Ma, odveli su ga u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno udarali crevom za vodu. Zadobio je višestruke povrede i prelome. Rašković kaže da su njega tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Srpska lista najoštrije osudila napad na Raškovića i zatražila hitnu istragu. Hitnu međunarodnu reakciju i istragu traži i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Godinama upozoravamo kompletnu međunarodnu zajednicu na iživljavanje Kurtijevog režima nad Srbima koje je do ovoga dovelo. Kada nema sankcija za odgovorne i adekvatne zaštite, ovo su posledice, poručio je Petković. Borba sa požarima se nastavlja. Na planini Stolovi iznad sela Šošanica požar i dalje nije pod kontrolom. Četvrti dan gori više od 200 hektara trave i niskog rastinja. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode i električne energije. Crpne stanice Bezdan i Bogojevo ponovo su u funkciji, uprkos izuzetno niskom vodostaju Dunava. Time je omogućeno ubacivanje sveže vode u severni deo Bačkog hidrosistema, odnosno Veliki Bački kanal, saopštili su iz preduzeća Vode Vojvodine. Nastavljaju se spasilačke operacije širom Kolumbije nakon razornog zemljotresa u kojem je život izgubilo više od 220 ljudi, najmanje 700 je povređeno, a još 200 se vode kao nestali. Vlada u Bogoti proglasila je nacionalnu katastrofu. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju play-off kvalifikacija za Ligu šampiona. U revanš meču trećeg kola poraženi su u Beogradu od Hapoela sa 0-2. U prvoj utakmici izraelski klub je slavio sa 1-0. Zvezda će igrati u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzenj. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, na istoku, jugu i jugozapadu, posle podne, ponegde kratkotrena kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 14 stepeni, najviša dnevna 36, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić završio je dvodnevnu posetu u jugozapadnoj Srbiji. Sa građanima, lokalnim zvaničnicima i privrednicima razgovarao je o modernizaciji puteva, škola i ulaganjima u infrastrukturu, vodovodnu i elektromrežu, kao i o pomoći preduzećima koji su glavni nosilac ekonomskog razvoja u tim sredinama. U Arilju je istakao da će najkasnije do 2030. godine biti završena velika akumulacija Svračkovo na reci Rzav, čime će rešiti problem snabdevanja vodom za oko pola miliona ljudi. Pripadnici takozvane kosovske policije upali su u dom Nenada Raškovića u selu Dren u opštini Zubin Potok i nakon pretresa pretukli ga bez ikakvog razloga. Prema njegovim rečima, odveli su ga u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno udarali crevom za vodu. Zadobio je višestruke povrede i prelome. Rašković kaže da su od njega tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Srpska lista najoštrije osudila napad na Raškovića i zatražila hitnu istragu. Hitnu međunarodnu reakciju i istragu traži i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Godinama upozoravamo kompletnu međunarodnu zajednicu na iživljavanje Kurtijevog režima nad Srbima koje je do ovoga dovelo. Kada nema sankcija za odgovorne i adekvatne zaštite, ovo su posledice, poručio je Petković. Borba sa požarima se nastavlja. Na planini Stolovi iznad sela Šošanica požar i dalje nije pod kontrolom. Četvrti dan gori više od 200 hektara trave i niskog rastinja. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode i električne energije. Crpne stanice Bezdan i Bogojevo ponovo su u funkciji, uprkos izuzetno niskom vodostaju Dunava. Time je omogućeno ubacivanje sveže vode u severni deo Bačkog hidrosistema, odnosno Veliki Bački kanal, saopštili su iz preduzeća Vode Vojvodine. Nastavljaju se spasilačke operacije širom Kolumbije nakon razornog zemljotresa u kojem je život izgubilo više od 220 ljudi, najmanje 700 je povređeno, a još 200 se vode kao nestali. Vlada u Bogoti proglasila je nacionalnu katastrofu. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju play-off kvalifikacija za Ligu šampiona. U revanš meču trećeg kola poraženi su u Beogradu od Hapoela sa 0-2. U prvoj utakmici izraelski klub je slavio sa 1-0. Zvezda će igrati u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzeň. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, na istoku, jugu i jugozapadu, posle podne, ponegde kratkotrena kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 14 stepeni, najviša dnevna 36, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić završio je dvodnevnu posetu u jugozapadnoj Srbiji. Sa građanima, lokalnim zvaničnicima i privrednicima razgovarao je o modernizaciji puteva, škola i ulaganjima u infrastrukturu, vodovodnu i elektromrežu, kao i o pomoći preduzećima koji su glavni nosilac ekonomskog razvoja u tim sredinama. U Arilju je istakao da će najkasnije do 2030. godine biti završena velika akumulacija Svračkovo na reci Rzav, čime će rešiti problem snabdevanja vodom za oko pola miliona ljudi. Pripadnici takozvane kosovske policije upali su u dom Nenada Raškovića u selu Dren u opštini Zubin Potok i nakon pretresa pretukli ga bez ikakvog razloga. Prema njegovim rečima, odveli su ga u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno udarali crevom za vodu. Zadobio je višestruke povrede i prelome. Rašković kaže da su njega tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Srpska lista najoštrije osudila napad na Raškovića i zatražila hitnu istragu. Hitnu međunarodnu reakciju i istragu traži i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Godinama upozoravamo kompletnu međunarodnu zajednicu na iživljavanje Kurtijevog režima nad Srbima koje je do ovoga dovelo. Kada nema sankcija za odgovorne i adekvatne zaštite, ovo su posledice, poručio je Petković. Borba sa požarima se nastavlja. Na planini Stolovi iznad sela Šošanica požar i dalje nije pod kontrolom. Četvrti dan gori više od 200 hektara trave i niskog rastinja. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode i električne energije. Crpne stanice Bezdan i Bogojevo ponovo su u funkciji, uprkos izuzetno niskom vodostaju Dunava. Time je omogućeno ubacivanje sveže vode u severni deo Bačkog hidrosistema, odnosno Veliki Bački kanal, saopštili su iz preduzeća Vode Vojvodine. Nastavljaju se spasilačke operacije širom Kolumbije nakon razornog zemljotresa u kojem je život izgubilo više od 220 ljudi, najmanje 700 je povređeno, a još 200 se vode kao nestali. Vlada u Bogoti proglasila je nacionalnu katastrofu. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju play-off kvalifikacija za Ligu šampiona. U revanš meču trećeg kola poraženi su u Beogradu od Hapoela sa 0-2. U prvoj utakmici izraelski klub je slavio sa 1-0. Zvezda će igrati u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzenj. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, na istoku, jugu i jugozapadu, posle podne, ponegde kratkotrena kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 14 stepeni, najviša dnevna 36, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Kao lekar radio je prvo u Karlovcu. Januara 1851. položio je rigorozum iz hirurgije i iste godine radio u Karlsbadu, današnje Karlove Vari. U Beču je radio od 1853. godine. Naredne godine se oženio i radio u blizini Praga do 1860.
1: Kao lekar bio je slabo plaćen, a usto i nezadovoljan poslom. Bio je glavni redaktor godišnjaka nemačke beletristike, koji je izlazio u Pragu. U Pijemontu i Lombardiji dobrovoljno je kao lekar boravio 1859. godine. Pored toga bio je i izveštač o burnim događajima za Kölnische Zeitung.

U jesen 1860. vratio se u Jung Bunclavu, danas Mlada Boleslav u Češkoj, a ratne 1866. bio je trupni lekar vojne bolnice u istom mestu. Bio je svedok strahota kod Podola, Menhengreca i Kenigsgreca. Početkom 1867. prešao je u Prag i srećno spojio rad u kliničkoj ambulanti u svome stanu i rad na literarnim poslovima i istraživanjima.

0: Sljedeća stanica na putu bili su Sremski Karlovci. Pored opisa mesta i ljudi koje je sreo, Kaper je ovdje iskoristio priliku da pomene i prokomentariše značajan istorijski događaj, čuvenu majsku skupštinu koja je održana u ovom mestu. Nakon Karlovaca stigao je u Zemun. Tu se Kaper nešto duže zadržao jer je bilo ružno vrijeme, besnila je prava oluja te nikako nije uspevao da se preveze do Beograda. Nijedan čamđija nije bio voljan da rizikuje da po takvom vremenu izveze čamac na reku na kojoj su se podizali ogromni talasi. Ovu situaciju, manirom veštog pripovedača, Kaper razvija u literarno ubedljivu živopisnu scenu.
1: Samo nevreme koje ga je sustiglo u Zemunu i koje nikako da se smiri, Kaper opisuje ovako.
2: Kod Zemuna voda nije zapljuskivala samo drvenu kuću u kojoj je bila smeštena šajkaška komanda, nego je bila prešla i preko priobalnih palisada i delom razorila nasip koji je trebalo da štiti grad od poplava i obezbedi put do pristaništa za parobrode. Čardaci, stražare pograničnih vojnika, podignuti na određenom odstojanju duž leve obale Dunava i Save, na drvenim stubovima i to na kopnu, sada kao da su bili pomereni usred reke. Usto je jak vetar, zapravo bura, koja se podigla tokom noći, duvala takvom silinom da je inače mirna reka ličila na uzburkano jezero, na kojem pod naletima vetra veliki talasi sustižu jedni druge.
1: Uz Kapera u Zemunu se u tom času zadesilo i još nekoliko trgovaca i jedan mladi katolički duhovnik iz Hrvatske. Pokušaji da nagovore čamđije Srbe da ih prevezu preko reke bili su bezuspešni. Na kraju su uspeli da se pogode sa jednim turskim čamđijom da ih preveze preko. Sam prelazak preko uzburkane reke opisan je izuzetno živo. Humoristički efekti ove scene ostvareni su pričom o strahu mladog sveštenika koji se čitavo vrijeme vožnje brodicom kajao što je krenuo na put, prizivao Boga i proklinjao svoju zlu sudbinu.
0: Napokon su uspeli da pređu reku i približe se obali. Utisak susreta sa Beogradom, Kaper će za taj utisak reći da je nezaboravan, u knjizi je iskazan sljedećim rečima.
2: Najprej se pogledu ukazuje široka, ne baš naročito visoka stena koja izranja iz vode. Mrki odbrambeni bedemi i travom obrasli nasipi opasuju je u nekoliko nivoa. Na gornjem uzvišenom delu promiču pred jednom stražarom vojnici stražari, čije se puške blistaju na sunčevim zracima. Jedno vitko minare sa svojim blistavim, zašiljenim vrhom štrči u oblake koji lagano promiču nebom. A stotina koraka podalje sjaji se beli cinkani krov hrišćanske crkve. S jedne strane, ove visoke stene, na koju su jednom jurišale vojske pod znamenjem krsta, a drugi put pod znamenjem polumeseca uz divlje ratničke pokliče, protežu se uz obalu reke bašte i raznoliko žbunje, iza kojih se tu i tamo u tom moru zelenila pomaljaju crveni krovovi kuća i vitki minareti. A s druge strane se nizbrdo i preko ravnice naziru obrisi nove varoši u povoju. Tu su naokolo rasute kuće i bašte. Na ovakav se način putniku koji je krenuo iz Zemuna na drugu obalu predočava Beograd. Tu se dodiruju posljednje poglavlje jedne događajima bogate istorije, istorije osvajačkog plemena Osmanlija i prvo poglavlje istorije koja tek počinje. Po Beogradu se vidi da pred nama imamo grad u kojem se dodiruju umiranje i novi život, kraj i početak, prošlost i budućnost. Vidi se da prestaje vladavina polumeseca i da ponovo započinje vladavina hrišćanstva.
1: Smenu jedne vladavine drugom, odnosno oslobađanje od Turaka, Kaper vidi ovako.
2: Posle dugog zastoja ovde je sve opet u živom pokretu. Na kruti, prema razvoju neprijateljski raspoloženi islam, nadovezuje se dinamička evropska civilizacija, pa posle sveobuhvatne obamrlosti nastupa veoma živa dinamika, a dosadašnje ubitačno ropstvo sve više potiskuje oživljavajuća sloboda. Čoveku se čini da pred sobom ima okovanog roba koji se polako oslobađa svojih okova i već podiže svoju pesnicu da konačno odbaci nekadašnjeg gordog i nemilosrdnog gospodara. To je prvi utisak koji se čoveku nameće kada se približi Beogradu.
0: Susret na obali sa turskim nosačima, odnosno amalima, kako ih Kaper naziva, povod je da primeti određene karakterne crte ovih ljudi. Na njegov poziv da mu treba pomoć oko prtljaga, niko od nosača se nije pomerio. Kaper tim povodom zaključuje.
2: Već na ovom primeru moglo se spoznati nešto od karakterističnog istočnjačkog mentaliteta. Ti ljudi su lišeni svake zavisti i potrebe za nadmetanjem i spokojno čekaju da vide šta će se dogoditi.
0: Kaper je odseo u hotelu Staro zdanje. On ga naziva Zdanje, prvom varoškom hotelu koji je 1841. godine podigao knez Mihajlo Obrenović. Hotel se nalazio na uglu današnjih ulica Kralja Petra i Gračaničke. Za Zdanje Kaper kaže da bi se bez daljnjeg moglo označiti najvećom i najlepšom zgradom Beograda, koja bi mogla da se nadmeće sa najlepšim hotelima Pešte i Beča. Autor putopisa, međutim, u Zdanju primećuje i brojne znake nemarnosti. On to pripisuje uvek upražnjavanom običaju po kojem je gostoprimstvo svetinja. Jer to, kako Kaper zaključuje, ne ide na ruku uređivanju boljih gostionica.
1: Iako soba u kojoj je proveo prvu noć u hotelu Zdanje nije bila preterano udobna, Kapera je ujutru dočekalo prijatno sunčevo svetlo. Kroz prozor je do njega dopirao žagor sa ulice, što je u njemu probudilo radoznalost. No, evo kako o tom prvom svom jutru u Beogradu svedoči sam Siegfried Kaper.
2: Ustao sam i prišao prozoru. Kakav neobičan metež dole u tim uskim uličicama i sokacima između niskih drvenih kuća. Tu na moje oči odvijao se šaroliki život. Sve te neobične stvari i ljudi, boje i nošnje, predstavljali su pravo okrepljenje za oči navikle na jednoličnost beznačajne i jednoobrazne mode. Činilo se kao da je tu pred nama bio razastrt jedan živopis po kojem se ljudi i grupe fantastično opremljeni kreću ovamo onamo. Dovoljno bi bilo samo malo mašte, pa da čovjek zamisli da je negde na Orijentu ili možda čak usred jedne priče iz 1001. noći.
0: Vizuelno bogatstvo ovog prizora upotpunjavali su brojni zvuci.
2: Sve su radnje otvorene, kupuje se, prodaje, razmatra, pregovara, prepire, a usto se čuje neko kuckanje i lupnjava, propraćene vikom, drekom i psovkom.

0: U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o lekaru, piscu i prevodiocu Zigfridu Kaperu, autoru jednog od najznačajnijih stranih putopisa o Srbiji u 19. veku.
1: Kaper u svom putopisu Krstarenja po južnoslovenskim krajevima opisuje život sa kojim se susreo u Beogradu. Sa naročitom pažnjom prikazuje česta cenkanja i pogađanja prodavaca i kupaca robe, pri kojima se često ništa i ne kupi, nego je u prvom planu razgovor između ljudi. Opisuje obični svakodnevni život, trgove, ulice i bazare, jela i pića, ženske nošnje, muške razgovore, pesme koje se pevaju, govori o srpskim mitovima i legendama. U tom, kako sam kaže, živopisu, on uvek otkriva jednu zavrelu mešavinu različitih kultura i civilizacijskih tekovina.
0: U Beogradu Zigfrid Kaper rešava da poseti luladžiju Hasana, kojeg je upoznao u Novom Sadu. On ga naziva Usta Hasanom. Usta na turskom znači majstor, umetnik. Usta Hasan ima radionicu u turskom delu Varoši, na Dorćolu. Sedeći u njegovoj radionici, u prijatnom razgovoru ispred ražarene peći u kojoj je majstor pekao svoje lule od gline, Kaper je Hasana u jednom trenutku upitao:
2: kako se slažete sa Srbima? Imate li s njima sporova i dolazi li do zađevica s njima?
0: Usta Hasan je na to pucnuo jezikom i odgovorio:
3: nikada. Mi sa njima živimo u miru i slozi, pa imamo i svojih prijatelja među njima. Mi odlazimo u njihove kuće, a oni dolaze u naše. Živimo kao dobre komšije, jer oni ipak nisu gospodari nad nama. Mi služimo sultana u Stambolu, a oni mu plaćaju danak. Nama upravlja i sudi paša u tvrđavi, a njima njihov srpski knez. I jedni i drugi slušamo i plaćamo. Jedan sluša ovoga, drugi onoga. Pa zašto onda da se mrzimo?

U drugom delu knjige Krstarenja po južnoslovenskim krajevima Zigfrid Kaper opisuje svoja putovanja i posete mestima kao što su Pančevo, Bela crkva, Orevica, Kovilj, Kać, Kulpin, Temerin i Srbobran. U opisima tih mesta Kaper je uvek pažljiv i pronicljiv posmatrač koji dobro poznaje istoriju krajeva kroz koje prolazi i koji ume precizno da uoči karakteristične stvari i pojave sa kojima se susreće. Poseban kvalitet njegovog dela predstavlja to što on svoje utiske i priče sa putovanja uspeva da iskaže živim i preciznim jezikom koji ima i književnu vrednost. Sve to više nego dovoljno da opravda sud da ovo njegovo delo spada među najznačajnije strane putopise o Srbiji u 19. veku.

0: Siegfried Kaper je pored svojih istorijskih ogleda i putopisnih tekstova objavio i dve knjige svojih prevoda srpskih epskih pesama. Na njegovo interesovanje za srpsku epiku nema sumnje uticalo je prijateljstvo sa Vukom Karadžićem. Ali je isto tako sigurno da je on u srpskoj narodnoj poeziji našao polje istinskog zanosa i inspiracije. O tome svedoči i činjenica da je gotovo istovremeno dok je radio na svojim prepevima srpskih narodnih pesama, nastajao njegov spev posvećen kosovskom boju, u kojem je reč o srpskom caru Lazaru.
1: Što se Kaperovih prevoda tiče, treba

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić završio je dvodnevnu posetu u jugozapadnoj Srbiji. Sa građanima, lokalnim zvaničnicima i privrednicima razgovarao je o modernizaciji puteva, škola i ulaganjima u infrastrukturu, vodovodnu i elektromrežu, kao i o pomoći preduzećima koji su glavni nosilac ekonomskog razvoja u tim sredinama. U Arilju je istakao da će najkasnije do 2030. godine biti završena velika akumulacija Svračkovo na reci Rzav, čime će rešiti problem snabdevanja vodom za oko pola miliona ljudi. Pripadnici takozvane kosovske policije upali su u dom Nenada Raškovića u selu Dren u opštini Zubin Potok i nakon pretresa pretukli ga bez ikakvog razloga. Prema njegovim rečima, odveli su ga u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno udarali crevom za vodu. Zadobio je višestruke povrede i prelome. Rašković kaže da su njega tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Srpska lista najoštrije osudila napad na Raškovića i zatražila hitnu istragu. Hitnu međunarodnu reakciju i istragu traži i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Godinama upozoravamo kompletnu međunarodnu zajednicu na iživljavanje Kurtijevog režima nad Srbima koje je do ovoga dovelo. Kada nema sankcija za odgovorne i adekvatne zaštite, ovo su posljedice, poručio je Petković. Borba sa požarima se nastavlja. Na planini Stolovi iznad sela Šošanica požar i dalje nije pod kontrolom. Četvrti dan gori više od 200 hektara trave i niskog rastinja. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode i električne energije. Crpne stanice Bezdan i Bogojevo ponovo su u funkciji, uprkos izuzetno niskom vodostaju Dunava. Time je omogućeno ubacivanje sveže vode u severni deo Bačkog hidrosistema, odnosno Veliki Bački kanal, saopštili su iz preduzeća Vode Vojvodine. Nastavljaju se spasilačke operacije širom Kolumbije nakon razornog zemljotresa u kojem je život izgubilo više od 220 ljudi, najmanje 700 je povređeno, a još 200 se vode kao nestali. Vlada u Bogoti proglasila je nacionalnu katastrofu. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju play-off kvalifikacija za Ligu šampiona. U revanš meču trećeg kola poraženi su u Beogradu od Hapoela sa 0-2. U prvoj utakmici izraelski klub je slavio sa 1-0. Zvezda će igrati u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Viktorije Plzeň. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, na istoku, jugu i jugozapadu, posle podne, ponegde kratkotrena kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 14 stepeni, najviša dnevna 36, u Beogradu 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: srpski na srpskom.
1: Kompjuterski miš upotrebljavamo češće od olovke, volana i daljinskog upravljača, ali ne više i od mobilnog telefona. Prema istraživanjima, više vremena u toku dana u ruci držimo miš nego bilo koji drugi predmet, osim mobilnog telefona. Po načinu na koji koristimo miš, pokazujemo kakvo nam je raspoloženje, što se vidi po tome kako mišem pomeramo kursor na ekranu. Mišem prelazimo veliku kilometražu, pa ko mnogo klikće, može da se spremi za nezvanično svetsko prvenstvo u skrolovanju mišem na 100 metara. Japanci su izračunali da sa svakim klikom na kompjuterski miš gubimo 1,42 kalorije. I taman kad sam odlučila da se bacim na miš fitness, rekli su mi da to uopšte nisu prehrambene kalorije. Ako bih htela da potrošim, na primer, jedan Big Mac, trebalo bi da upotrebim miš 350.000 puta, što je 19 sati neprekidnog kliktanja. I na to sam bila spremna, kad se pojavio neki fizičar sa dokazima da je sve to pogrešno i da je za sagorevanje samo jedne kalorije potrebno 10 miliona klikova. Ali ne dam se ja. Sama ću da istražim sve u vezi tog kliktanja i da okačim na mreže. Reels o miš fitnessu ima da bude za Oskar. Za početak, treba mi podatak ko je izmislio kompjuterski miš ili ko je izmislio kompjuterskog miša.
0: Srpski na srpskom.
2: U vezi sa tim kliktanjem, a ne u vezi kliktanja, odgovor na pitanje ko je izmislio miš ili ko je izmislio miša nalazi se u gramatičkoj kategoriji animatnosti, to jest živog i neživog. Ispoljava se tako što je u jednini imenica muškog roda sa nultom morfemom akuzativ jedna genitivu kada imenica označava nešto živo ili ono što je po nečemu slično živom. Ako imenica pak označava nešto neživo, akuzativ je jednak nominativu. Kategorija animatnosti nikada se ne ispoljava u množini. Kompjuterski miš je ime dobio po tome što je na prvoj prezentaciji prisutne podsjetio na pravog miša, što zadovoljava kriterijum da imenice koje ne označavaju nešto živo, ali prema izvesnoj osobini liče ili podsjećaju na živo, takođe imaju akuzativ jednak genitivu. Zato nije pogrešno reći ko je izmislio miša, uzeo sam miša, znamo da koristimo miša. Velika je nesigurnost pri promeni imenice Oskar. Reč je o statueti, dakle nečem neživom, pa prema gramatici očekuje se akuzativ jednak nominativu. Ali Oskar asocira na ime osobe, a i sama statueta je antropomorfizirana, tako da nije pogrešno upotrebiti akuzativ jednak genitivu. Gledamo Oskara u njegovoj ruci i Reels, to jest video snimak za društvene mreže, ima da bude za Oskara. Po tom principu ponašaju se i nazivi nagrada i priznanja, Srebrni medved, Zlatni ćuran, Cezar, Zlatni lav, Car Konstantin i druge koje se mogu povezati sa nečim živim.

0: Pitala sam ko je izmislio miša, a dobila sam tiradu o jeziku za Oskara. Uvek sve moram sama. Evo kako sam zamislila svoj Reels u 50-ak sekundi. Muzika, neka laganica, ja držim kompjuterski miš ispred kamere i fascinirano ga gledam. Ide tekst. Da li ste znali da je kompjuterski miš izmišljen zbog fitnessa? Pa kažem, istorija krije veliku laž o kompjuterskom mišu. Iza mene se brzo menjaju fotografije Douglasa Engelbarta s prezentacije prvog miša 68. dok se čuje. Svi misle da je miš izmišljen zbog lakšeg rada na računaru, ali istina je mnogo dublja. Kreće energična fitness muzika iz 80-ih, ja se pojavljujem sa znojnicama na zglobovima i kažem. Njegov skriveni cilj bio je aktivacija zakržljale grupe mišića u modernom dobu, mišića šake i podlaktice. Dame i gospodo, predstavljam vam novu svetsku disciplinu, miš fitness. Krupan plan, pokazujem vežbe, kardio klik, scroll izdržljivost, miši sklek i selektovanje dugog pasusa za maksimalnu definiciju i fokus. Pogled ravno u kameru, miša držim ko tag. Tekst na ekranu, taguj prijatelja koji najviše scrolluje. Audio za kraj, upiši se na moj prvi miš fitness masterclass. Link je u opisu profila, a u komentarima pišite kad ste posljednji put uzeli knjigu u ruke.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Pred mikrofonom je Suzana Ivanjac. Poštovani slušalci, dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Predsjednik Vučić završio posetu jugozapadu zemlje, razgovarao sa građanima, obišao započete projekte i najavio nova ulaganja. Kod Zubinog potoka takozvana kosovska policija brutalno pretukla Srbina. Gori nisko rastinje na stolovima, u Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Nastavlja se potraga za preživelima nakon zemljotresa u Kolumbiji. Poginulo najmanje 250 ljudi, više od 700 povređeno. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi u Beogradu od HPL-a i ostali bez Lige šampiona. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Predsjednik Aleksandar Vučić završio je dvodnevnu posetu u jugozapadnoj Srbiji. Sa građanima, lokalnim zvaničnicima i privrednicima razgovarao je o modernizaciji puteva, škola i ulaganjima u infrastrukturu, vodovodnu i elektromrežu, kao i o pomoći preduzećima koje su glavni nosilac ekonomskog razvoja u tim sredinama. U Arilju je istakao da će najkasnije do 2030. godine biti završena velika akumulacija Svračkovo na reci Rzav, čime će se rešiti problem snabdevanja vodom za oko pola miliona ljudi.
3: Ovo nam je jedan od najvažnijih objekata na nivou cele Srbije koje radimo. Od svih objekata je jedan od najvažnijih. I kad ovo završimo, onda bar dobrim delom da rešimo problem pijaće vode u ovom delu Srbije. Za Boga mi skoro 500.000 ljudi. Više nikakvih problema ni u jednoj opštini Moravičkog okruga, dakle neće biti sa vodom, plus u delu Zlatiborskog okruga, Arilje i Požega, deo može da ide i na Knić i Kragujevac.
2: Predsjednik Vučić posebno je ukazao na znanje i doprinos domaćih stručnjaka i inženjera angažovanih na izgradnji tako složenog vodoprivrednog objekta, kakva je akumulacija Svračkovo. Novi incident na Kosovu i Metohiji. Pripadnici takozvane kosovske policije upali su u dom Nenada Raškovića u selu Dren u opštini Zubin Potok i nakon pretresa pretukli ga bez ikakvog razloga. Prema njegovim rečima odveli su ga u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno udarali crevom za vodu. Zadobio je višestruke povrede i prelome. Rašković kaže da su od njega tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Srpska lista najoštrije je osudila napad na Raškovića i zatražila hitnu istragu. Hitnu međunarodnu reakciju i istragu traži i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Godinama upozoravamo kompletnu međunarodnu zajednicu na iživljavanje Kurtijevog režima nad Srbima koje je do ovoga dovelo. Kada nema sankcija za odgovorne i adekvatne zaštite, ovo su posledice, poručio je Petković. Evropska komisija je saopštila da izjave o promeni vodotoka reke Ibar ne podržavaju cilj normalizacije odnosa između takozvanog Kosova i Srbije i da se to može postići samo kroz dijalog. Predsjednik Vučić kaže da je Brisel pomno reagovao na njegovu izjavu, ali da njihove reakcije izostaju na svakodnevna hapšenja i maltretiranje Srba na Kosovu i Metohiji.
3: Važno je da je ta žena rekla da sve mora da se postiže kroz dijalog. A moje pitanje portparolki Evropske komisije, je li to mislite na onaj dijalog na koji ste stavili čak i potpis o formiranju zajednice srpskih opština? Na taj dijalog mislite? Ili mislite na nepostojanje dijaloga i vaše reakcije na svakodnevno hapšenje Srba? Na svakodnevno maltretiranje Srba? Na svakodnevni progon Srba? Na rušenje srpskih kuća? Na to mislite? A onda ste se setili da li će neko da menja ili neće da menja vodotoko. Daleko je to. Daleko je to svakako jer moramo da formiramo radnu grupu, da nađemo sva stručna lica. Mi imamo već određena stručna lica. Mi za tim inače imamo i potrebe, pa da vidimo šta ćemo i kako ćemo.
2: Predsjednik Srbije rekao i da je načelnik Generalštaba Milan Mojsilović razgovarao sa komandantom Kvora Oskanom Ulutašom povodom odluke Kvora da smanji stalno prisustvo na mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Istako je da je to bio najlošiji razgovor koji je Mojsilović do sada imao sa njim. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić izjavio da je situacija na Kosovu i Metohiji izuzetno složena, a bezbednost Srba ugrožena pre svega delovanjem takozvane kosovske policije, koje sada Kvor želi da prenese nadležnost da se stara o bezbednosti na mostu na Ibru u Kosovskoj Mitrovici i u blizini manastira Visoki Dečani. Podseća da u poslednjih nekoliko meseci srpski narod trpi teror kosovske policije koja između ostalog pruža fizičku zaštitu onima koji ruše srpske domove nadomak Gazivoda. Pozvao je Kvor da poštuje rezoluciju 1244 i garantuje bezbednost svim građanima. Borba sa požarima se nastavlja. Na planini Stolovi iznad sela Šošanica još nije uspostavljena kontrola nad požarom. Gori više od 200 hektara trave i niskog rastinja. U Deliblatskoj peščari saniraju se žarišta. Situacija je bolja nego prethodnih dana, kaže načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić.
4: Zna se ko šta radi, a naši ljudi su zaista puni entuzijazma. Oni bukvalno spavaju na požarištima da bi bili spremni da intervenišu, a mašine su, radne mašine su probile 67 km puta protivpožarnih preseka u samo nekoliko dana. To je neverovatno dobar rezultat. To nam je linija odbrane prema ovim naseljima za koji se nadamo da neće doći požar, ali moramo da budemo sigurni.
2: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenio je da je najvažnije da nije bilo žrtava i da nije izgorela ni jedna kuća. Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode i električne energije. Crpne stanice Bezdan i Bogojevo ponovo su u funkciji uprkos izuzetno niskom vodostaju Dunava. Time je omogućeno ubacivanje sveže vode u severni deo Bačkog hidrosistema, odnosno Veliki Bački kanal, saopštili su iz preduzeća Vode Vojvodine. Radio Beograd 1. Slušate jutarnji dnevnik. Premijer Hrvatske Andrej Plenković sazvao je hitan sastanak vlade zbog afere sa odlaganjem 37.000 tona otpada u Gospiću. Otkriveno je ozbiljno zagađenje zemljišta i podzemnih voda, tvrdi opozicija. Predsjednik Zoran Milanović kaže da je lička zemlja godinama zatrpavana opasnim materijama dopremanim iz zemalja Evropske unije. Plenković je odbacio navode da je voda u Lici zagađena, kaže da je reč o širenju panike i dezinformacije. Nastavljaju se spasilačke operacije širom Kolumbije nakon razornog zemljotresa u kojem je život izgubilo više od 250 ljudi. Najmanje 700 je povređeno, a još 200 se vode kao nestali. Vlada u Bogoti proglasila je nacionalnu katastrofu. Najmanje 7 radnika je poginulo,

0: 21 je povređen u ruskom napadu balističkim raketama na Čeličanu u Zaporožju. Oštećeni su energetski pogoni i infrastruktura rudarske metalurške grupacije Metinvest. U Zaporoškoj oblasti je dan žalosti. Ruske snage napale su dronovima i brodove sa ukrajinskom vojnom opremom u Crnom moru. Moskva je saopštila da je preuzela kontrolu još dva ukrajinska naselja. Ormonski Moreuz ostaje zatvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne prihvate uslove Irana, izjavio sekretar iranskog vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Mohsen Rezaei. Vašington mora da okonča rat i odmrzne iranska zamrznuta sredstva, a drugi uslovi preneti su im preko posrednika, rekao je Rezaei. Pakistanski ministar odbrane Kavadža Asif prethodno izjavio da su Vašington i Iran blizu postizanja nekog vida mirovnog sporazuma. Evropa će platiti visoku cenu toplotnog talasa. Procene stručnjaka kažu da šteta od suša do 2029. godine može kontinent koštati čak 126 milijardi evra godišnje. Srbija tek treba da utvrdi štetu, jer kad Dunav presuši, nije moguće svu robu sa barži prebaciti u kamione i železničke vagone, poručuju prevoznici. Pripremila Nataša Aćimović.
1: Kako hiljade tona robe sa teretnih brodova preseliti na šine i drumove, kada Dunav nikada nije bio plići? Nikako. Nešto može, nešto ne može da se preusmeri na drugi vid transporta, kaže Nebojša Đekić, stručnjak za lance snabdevanja i skladištenje i direktor prodaje u kompaniji Cargo. I nema panike. Transport i logistika su već, kako je rekao, za emisiju U ritmu dana navikli na vanredno stanje, koje traje sve vreme, od korone do danas.
2: Vi imate konvoje koji putuju Dunavom mogu da povuku i do 5000 tona. Uzimaću u obzir da je kamion nosivost kamiona 20 tona, možete sami da izračunamo koliko je to kamiona, da neki tereti uopšte nisu namenjeni i ne mogu da se transportuju kamionima ili železnicom, tako da je na učesnicima u lancu predočavanje rizika i onda ko na kraju snosi trošak.
1: Dugotrajna suša i problemi sa rečnim transportom na kraju će ispostaviti račun krajnjem kupcu u vidu visokih cena proizvoda. Mada ne mora da znači da će baš sve poskupeti, kaže Đekić.
2: Sad ću vam navesti jedan primer vezano za početak rata u Iranu i Ormoški Moreuz. Kad se on zatvorio, 20% nafte je bilo negde blokirano. Naravno da smo svi očekivali da će cene ići na gore jer je nafta skakala, a u pomorskom transportu, sad pričamo o ovom kontejnerskom transportu koji ide sa dalekog istoka do Evrope, cene su stagnirale. Zašto? Zato što nije bilo potražnje za prevozom. Mi sami kao krajnji potrošači nismo ni svesni naše moći. Ako mi nešto nećemo da kupimo, naravno da to na kraju dana i ne može da se prelije na kupce.
1: Klimatske promene ozbiljno pogađaju evropsku privredu, a najveći rizici su trenutno u energetici, transportu i turizmu, ocenio je za RTS profesor ekonomskog fakulteta Velimir Lukić.
3: Ako pogledamo ekonomske poremećaje, oni su najveći u sektoru energetike, u sektoru transporta i u sektoru turizma. Za transport je problem svakako rečni transport i proistekli logistički problemi. Kada gledamo klimatske promjene i toplotni talas, možemo reći ipak da su poplave mnogo strašnije kad je u pitanju ekonomska cena i da odnose mnogo veći ekonomski trošak, s tim što ovaj toplotni talas koji imamo jeste proizveo disrupciju kakva nije do sad viđena i vjerojatno ćemo imati rekordne ekonomske gubitke.
1: Prema njegovim rečima, na godišnjem nivou ekonomski gubici u Evropskoj uniji posljednjih godina kretali su se između 40 i 45 milijardi evra.
0: Sportsku hroniku pripremio je kolega Miloš Panić.
4: Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvak Izraela Hapoel Beersheva savladao je Crvenu zvezdu i u beogradskom revanšu. Sinoć na stadionu Rajko Mitić, Crvena zvezda Hapoel 0-2, ukupno 0-3. Utakmicu je pratio Dejan Nikolić.
5: Sve slabosti i zablude Crvene zvezde isplivale su na površinu ovih 180 minuta dvomeča sa Hapoel Beerševom. Nadali smo se da će u revanšu biti bolje, da će se anulirati ta prednost izraelskog tima. Međutim, doživjeli smo još jedan košmar na stadionu Rajko Mitić pred oko 45

0: hiljada ljubitelja fudbala. Zvezda je izgledala bledo, nemoćno. Gosti su u svakom trenutku jasno stavili do znanja šta i na koji način žele i mogu da ostvare na terenu. U prvih 45 minuta nijedan udarac u okvir gola Hapoela. Bilo je tu prilika Kostova i Enema, ali Perec s druge strane, Zlatanović i Ist nagovestili su šta će se dogoditi u drugom delu. Na početku tog košmarnog drugog poluvremena prvo je zbog nesportskog ponašanja isključen trener Crvene zvezde Dejan Stanković, a zatim kreće totalni fijasko. U 61. minutu gostujući fudbaler Zlatanović posle jedne sjajne akcije pogađa mrežu za 1-0, a isto u 79. posle takođe jedne dobro izgrađene akcije gostiju postavlja konačnih 2-0. Moglo je rezultatski da bude i gore po crveno-bele, ali ponovit ćemo, posle ove utakmice, posle revanša, postavlja se pitanje kako i šta dalje. Jer već sledećeg četvrtka na stadion Rajko Mitić u prvom susretu baraža za Ligu Evrope stiže češka Viktorija iz Plzenja. Na kraju ponovit ćemo, Crvena zvezda se obrukala, Hapoel Berševa zasluženo slavi sa 2-0, verujemo i nadamo se da će biti bolje.
1: Paris Saint-Germain i Aston Villa igraće od 21 čas u UEFA Supercup. Paris Saint-Germain u borbu za prvi pehar u sezoni ulazi kao dvostruki uzastopni prvak Lige šampiona, dok je Aston Villa osvojila Ligu Evrope. Utakmica će se igrati na Red Bull Areni u Leipzigu. Srpski atletičar Luka Bošković zauzeo je sinoć peto mesto u finalu discipline skok udalj na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Boškovićev najbolji skok bio je u poslednjoj šestoj seriji, kada je skočio 8 metara i 8 centimetara. Zlato je osvojio Grk Miltijadis Tentoglu sa 8 metara i 44 centimetra. Aleksandra Pešić nastupa u kvalifikacijama discipline 400 metara od 12 časova i 5 minuta. U 13 časova i 55 minuta naš trkač Mihajlo Katanić nastupiće u polufinalu discipline 400 metara sa preponama. Direktni prenosi su obezbeđeni na našoj televiziji.
2: Kako nas vreme očekuje, reći će nam dežurni prognostičar Hidrometeorološkog zavoda Gordana Marinković-Ljuboje.
3: Danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Ujutro na severu, a posle podne na istoku, jugu i jugozapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak uz mogućnost grmljavine. Vetar slab do umeren, u toku dana ponegde kratkotrajni jak severnih pravaca. Najviša dnevna temperatura danas od 31 na severu do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije. U Beogradu i okolini pretežno sunčano uz manji pad temperature, ali i dalje toplo. Vetar slab do umeren severnih pravaca, a najviša dnevna temperatura oko 32 stepena.
2: Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Tonska realizacija Miloš Jović, producent Đorđe Radosavljević, urednik emisije Milan Radosavljević, spikerka Suzana Ivanjac. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

0: Na današnji dan 1914. godine počela je Cerska bitka između srpskih i austro-ugarskih snaga u Prvom svetskom ratu. Vojske su se sukobile kod Tekeriša u noći između 15. i 16. augusta. Od 21. do 24. augusta oslobođen je Šabac, a austro-ugarska vojska je proterana iz Srbije. Cerska bitka je bila prva saveznička pobeda u Prvom svetskom ratu. Komandant srpskih trupa Stepa Stepanović za pobedu u Cerskoj bitci unapređen je u čin vojvode.
1: Austro-ugarski komandant kaznene ekspedicije proti Srbije, general Feldzugsmeister Poćorek, veruje da će u paradnom maršu pregaziti slabo naoružanog protivnika, još iznurenog od dva balkanska rata. Vojvoda Putnik čekao je da vidi hoće li neprijatelj napasti preko Dunava. Kad se uverio da to nije Poćorekova namera, naredio je da se sve srpske snage prebace na zapad i da druga armija pod komandom Stepe Stepanovića primi bitku na Ceru. Evo sećanja starog ratnika Pantelije Bogdanovića iz sela Dragojevca.
2: Izišli smo na položaj mali i veliki gradac i tu smo dočekali Austrijance i otvorili borbu. Mi artiljerci, strašno je bilo, kao strašni sud. Mi uzlačimo topove, a pešačko zrno pada, pa ima nekog ranija, a pešak zapeva.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, 6 sati i 30 minuta, novo jutro je pred nama, još jedan avgustovski dan i još mnogo razloga da ga počnemo zajedno uz važne informacije, zanimljive ljude, dobre priče i muziku. Pred mikrofonom je Arijana Handan. Danas obeležavamo Međunarodni dan mladih, pa razgovaramo o tome kakve mogućnosti mladi u Srbiji imaju za obrazovanje, zapošljavanje, preduzetništvo i aktivno učešće u društvu. O novim konkursima i programima podrške razgovaramo ovog jutra sa pomoćnicom ministra turizma i omladine Ivanom Antonijević. Brinemo i o zdravlju najmlađih, kratkovidost među decom sve je češća, a procene pokazuju da bi do 2050. godine polovina dece mogla da ima problem sa vidom. Koliko su ekrani promenili zdravlje očiju i kako sačuvati vid na vreme, pitaćemo potpukovnika doktora Marka Rančića iz Klinike za očne bolesti Vojno-medicinske akademije. Avgust je mesec putovanja, pa proveravamo i šta se ovog leta može pronaći u last minute ponudama i da li se na odmor još može krenuti povoljno i u poslednjem trenutku. Biće mesta i za muziku i letnje večeri. Botanička bašta Jevremovac naredne nedelje donosi poseban program uz muziku, prirodu i dobro društvo. Među učesnicima je i Zoe Kida, koja je u drugačijoj ulozi ovog puta za DJ pultom i nju ćemo ugostiti ovog jutra. O dobroj atmosferi i dobrom zvuku brinu tonski realizatori Miloš Jović i Ratko Ristić uz koordinaciju producenata Đorđa Radosavljevića i Sofije Mušicki. Muzički izbor i ovog jutra potpisuje Katarina Tošić. Hajde da zajedno plovimo kroz ovu sredu. Dobro jutro!

0: Vremenska prognoza.
1: Ne znam kako je vama, da li vam ove temperature i tople noći teško padaju, uglavnom kažu da je ovih dana taj period zahlađenja. U Beogradu je sada 23 stepena, javite odakle nas očekujete da proverimo temperature i za vaše gradove odakle nas očekujete, htjeto reći odakle nas slušate da proverimo temperature i za vaše gradove, ako zna, možda nas i očekujete, a detalje o vremenu ovog jutra donosi nam Gordana Marinković-Ljubović.
2: Danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Ujutru na severu, a posle podne na istoku, jugu i jugozapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak uz mogućnost grmljavine. Vetar slab do umeren, u toku dana ponegde kratkotrajni jak severnih pravaca. Najviša dnevna temperatura danas od 31 na severu do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije. U Beogradu i okolini pretežno sunčano uz manji pad temperature, ali i dalje toplo. Vetar slab do umeren severnih pravaca, a najviša dnevna temperatura oko 32 stepena.
1: Hvala Gordani Marinković-Ljuboj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kako će vreme uticati na nas, to je pravo pitanje. Biometeorološke prilike će nepovoljno, nažalost, uticati na sve osetljive osobe, naročito na srčane bolesnike, astmatičare i hipertoničare. Od meteoropatskih reakcija mogu se javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. Usled priliva toplijeg vazduha savetuje se, kao i svakog dana, izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita od UV zračenja. Čuvajte se, mi smo tu uz vas, uskoro donosimo i informacije o stanju na putevima.

0: stanje na putevima.
1: Ako ste ovog jutra krenuli na put ili tek planirate polazak, važno je da znate kakvi su uslovi za vožnju. Letnja sezona donosi pojačan saobraćaj, posebno na pravcima ka turističkim destinacijama, graničnim prelazima i naplatnim rampama. Proverit ćemo gde ima zadržavanja, kako je stanje na najopterećenijim deonicama, da li ima vanrednih obustava ili radova koji mogu usporiti vaše putovanje. Tamara Nić iz Automoto Saveza Srbije pripremila je izveštaj o stanju na putevima.
2: Do 25. avgusta traju radovi na deonici Golubinci-Popinci od raskrsnice sa putem ka Staroj Pazovi. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila suženim kolovozom i uz ograničenje brzine. A od danas do 27. avgusta na deonici od petlje Lasta do petlje Buben Potok u smeru ka Nišu

0: Surčin jug. Isto je i za putnike koji se iz Surčina kreću ka Novom Sadu. U zoni radova na putu ka Surčinu saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Do 30. avgusta izmenjen je režim saobraćaja u zoni naplatne stanice na petli Kruševac-Zapad u oba smera zbog radova na sanaciji kolovoza. U zavisnosti od dinamike radova, saobraćaj se odvija slobodnim saobraćajnim trakama. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali tokom dana očekujemo povećan intenzitet saobraćaja i formiranje kolona i dalje na onim najfrekventnijim prelazima na Preševu, Batrovcima, Gradini i Horgošu.
1: Hvala Tamari i Ninić iz Automoto Saveza Srbije. Kamere pokazuju, što se Beograda tiče, da je najveća gužva trenutno na mostu Gazela, najveća količina vozila u oba smera. Vi vozite pažljivo, mi smo tu uz vas i slušamo zajedno Dženana Lončarevića.

0: klasika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: RTS portal svakodnevno prati najvažnije događaje, donosi aktualne informacije, analize, priče iz kulture, nauke, sporta, života. Evo šta smo za vas izdvojili ovog jutra. Novo izabrane sudije položile zakletvu u Skupštini, dakle sudije koje su prvi put izabrane na sudijsku funkciju na sednicama Visokog saveta sudstva održanim 23. aprila, 30. aprila i 7. maja, položile su juče zakletvu u Narodnoj skupštini pred predsednicom Narodne skupštine Anom Brnabić i predsednikom Vrhovnog suda Miroljubom Tomićem. Zakletvu je položila

31 sudija prvog, drugog i trećeg osnovnog suda u Beogradu, osnovnog suda u Valjevu, prekršajnog suda u Nišu i privrednog suda u Novom Sadu. Lepo, čestitamo. A sada putujemo malo do Mađarske. Poslanici Mađarskog parlamenta izabrali su Andraša Baku za novog predsednika države. Na dužnost će stupiti 19. avgusta. Za izbor Andraša Bake za predsednika Mađarske glasalo je 140 poslanika, a protiv je bilo 6. Poslanici opozicionih stranaka nisu prisustvovali glasanju. Baka je položio zakletvu i potpisao svečanu izjavu pred poslanicima u Mađarskom parlamentu, a na dužnost će dakle stupiti 19. avgusta. Čestitku povodom izbora predsednika Mađarske uputio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Idemo sada malo na zanimljivosti. Cvetovi avokada, piše portal RTS-a, imaju i muške i ženske reproduktivne organe, ali ih aktiviraju u različito doba dana. Istraživači su otkrili genetski mehanizam koji određuje ovaj neobičan ritam i koji bi mogao značajno da ubrza uzgoj novih sorti avokada. U nekom trenutku evolucione istorije, verovatno pre oko 400 miliona godina, pojavilo se polno razmnožavanje. Ova evoluciona novina donela je brojne prednosti jer je omogućila veću razmenu gena, doprinela uklanjanju štetnih mutacija i povećanju opšte prilagođenosti organizama. I biljke su razvile različite načine da iskoriste prednosti polnog razmnožavanja. Avokado je, dakle, u tom pogledu posebno zanimljiv. Stabla avokada imaju cvetove koji posjeduju i muške i ženske reproduktivne organe i to otvara problem kako sprečiti samo oprašivanje i obezbediti razmenu genetskog materijala između različitih biljaka. I taj problem je avokado rešio neobičnim mehanizmom koji se naziva vremenska dihogamija. Cvetovi tokom dana menjaju svoju funkcionalnu polnu ulogu, u jednom delu dana funkcionišu kao ženski, a u drugom kao muški. Ta pojava je više od jednog veka bila zagonetka za botaničara i proizvođača avokada i sada je tim ekologa i poljoprivrednih inženjera, kombinujući posmatranja na terenu sa genetičkim analizama, otkrio genetsku osnovu ovog neobičnog ponašanja. Kaže, naša studija pruža genetsko objašnjenje za vekovnu misteriju oprašivanja avokada, kaže Jeffrey Groh, evolucioni genetičar sa Univerziteta Kalifornije u Berkeleyu. E, sada nešto lepo što može spadati i u vaše planove za večeras. Delimično pomračenje sunca moći će da se posmatra 12. avgusta, odnosno danas, iz Srbije, dok će u pojedinim delovima Evrope biti potpuno. Profesor Jovan Aleksić iz Astronomske observatorije Beograd objašnjava za RTS da sama pojava nije opasna, ali upozorava da gledanje direktno u sunce može da ošteti vid. Avgustovsko nebo donosi još jednu atrakciju, meteore, u narodu poznate kao zvezde padalice. Pomračenje sunca biće vidljivo iz Srbije, ali neće izgledati kao ono iz 99. godine, kojeg se mnogi danas sećaju. Ovog puta iz naših krajeva moći će da se vidi samo delimično pomračenje. Profesor Aleksić iz Astronomske observatorije kaže da će samo mali deo sunca biti zaklonjen, dok će se iz drugih delova Evrope, među kojima i Španija, videti potpuno pomračenje. Znala sam da je trebalo da budem u Španiji ovog jutra, ali dobro, šta da se radi. Mi odavde imat ćemo sreću, barem da vidimo i taj mali deo, pa dobro, zadovoljit ćemo se i time. Za razliku od ovogodišnjeg pomračenja 99. ko se seća, bilo je spektakularno, jer je sa naših prostora moglo da se posmatra kao potpuno. Samo pomračenje nije opasna pojava, ali opasnost postoji, dakle, ako gledamo direktno u sunce. A što se tiče neba večeras, ono donosi, kao što sam rekla, spektakl, meteore koji su u narodu poznati kao zvezde padalice. Iako se najčešće govori o 12. i 13. avgustu, ova pojava nije ograničena samo na dve noći. To je jedna pojava koja traje punih 5 nedelja, od kraja juna i tokom većeg dela avgusta. Meteori nastaju kada Zemlja, krećući se oko sunca, prolazi kroz oblak sitnih
sitnih kamenčića, prašine i zrnaca, fragmenata raspalih kometa. Ta sitna zrnca uleću u zemljinu atmosferu, zbog trenja sa vazduhom se usijavaju i sa sobom ostavljaju onaj svetao trag. To je pravi trenutak da zamislimo neku želju i da možda upravo ovo veče provedemo na jednom od beogradskih vidikovaca, tako da eto već sad ujutru možete da, da pravite planove za večeras, da gledate zvezde padalice, zamišljate želje, a mi smo ipak rezervisani sada za jutro. Naše druženje traje sve do 11 sati, čitajte RTS portal i slušajte Radio Beograd 1.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Pripadnici takozvane kosovske policije upali su u dom Nenada Raškovića u selu Drenu u opštini Zubin Potok i nakon pretresa pretukli ga. Prema njegovim rečima odveli su ga u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno udarali crevom za vodu. Zadobio je višestruke povrede i prelome. Nalazi se na lečenju u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica. Rašković kaže da su od njega tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Srpska lista i zvanični Beograd traže hitnu međunarodnu reakciju. Borba sa požarima se nastavlja na planini Stolovi iznad sela Šošanica. Požar i dalje nije pod kontrolom. Četvrti dan gori više od 200 hektara trave i niskog rastinja. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode i električne energije. Crpne stanice Bezdan i Bogojevo ponovo su u funkciji uprkos izuzetno niskom vodostaju Dunava. Time je omogućeno ubacivanje sveže vode u severni deo Bačkog hidrosistema. Odnosno, Veliki Bački kanal saopštili su iz preduzeća Vode Vojvodine. U Gornjem Milanovcu na snazi su 12-časovne restrikcije vode. Čačak je zabranio nenamensko korišćenje vode. Vojska Srbije pomaže u snabdevanju vodom na teritoriji Bujanovca, Velikog Gradišta i Kruševca. Nastavljaju se spasilačke operacije širom Kolumbije nakon razornog zemljotresa u kojem je život izgubilo više od 250 ljudi. Najmanje 700 je povređeno, a još 200 se vode kao nestali. Zahtevi Sjedinjenih američkih država i Irana za međusobnu naplatu štete zbog poginulih i ranjenih u sukobima otežavaju pregovore dve strane. Dok se traži način za okončanje sukoba, ostaje otvoreno i pitanje plovidbe kroz Ormunski Moreus. Iran i Oman dogovorili su se o mapi plovidbe, ali je saobraćaj i dalje gotovo blokiran. U ruskom napadu balističkim raketama na Čeličanu u Zaporožju najmanje 7 radnika je poginulo, a 21 je povređen. Oštećeni su energetski pogoni i infrastruktura rudarske metaluške grupacije Metinvest. U Zaporoškoj oblasti je dan žalosti. Ruske snage napale su dronovima i brodove sa ukrajinskom vojnom opremom u Crnom moru. Moskva je saopštila da je preuzela kontrolu još 2 ukrajinska naselja. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u play-off kvalifikaciju za Ligu šampiona. U revanš meču 3. kola poraženi su u Beogradu od Hapoela 2-0. U prvoj utakmici izraelski klub je slavio sa 1-0. Zakazana je hitna sednica upravnog odbora kluba u 12 sati. Delimično ili potpuno pomračenje sunca videće večeras milioni ljudi širom Evrope. Ta retka astronomska pojava nastaje prolaskom meseca između Sunca i Zemlje. Delimično pomračenje Sunca u Beogradu počinje u 19:26 uz maksimum oko 19:45. Pojava se odvija neposredno pred zalazak Sunca i trajeće oko 23 minuta u glavnom gradu. NASA je izabrala malo špansko selo Villalibado za emitovanje pomračenja svetu. Izabrano je zbog povoljnih uslova za postavljanje visokoprecizne teleskopske opreme. Crkva El Salvadora je centar emitovanja. Vreme je pretežno sunčano i toplo na istoku, jugu i jugozapadu. Posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 31 do 36 stepeni. Čuli ste vesti.

Dobro jutro još jednom, poštovani slušaoci. Sigurna sam da nas ovog jutra slušate iz vrlo različitih raspoloženja. Neko ustaje odmoran i nasmejan, neko umoran jer je noć bila kratka, neko sa brigom koju nosi već danima, neko sa radošću zbog nečeg lepog što ga danas čeka. Ima i onih koji su se probudili pomalo tužni, bez jasnog razloga, i to je sasvim u redu jer život rijetko kada izgleda kao razglednica sa savršenim jutrom. Nekada dan počne lako, nekada traži da sakupimo snagu iz one sasvim obične korake, da ustanemo, skuvamo kafu, krenemo na posao, ispratimo dete na neku aktivnost ili jednostavno da pokušamo da budemo malo nežniji prema sebi nego juče. I zato neka ovo bude mali podsjetnik da niste sami u svojim mislima, umoru, nadama, dilemama. Svi mi ponekad vodimo neke tihe unutrašnje borbe koje se spolja ne vide i baš zato je važno da jedni drugima poželimo dobro jutro iskreno, sa malo topline i razumevanja. A kada već govorimo o toplini, najlepše je kada jutro oboje dečiji glasovi i u nastavku nas očekuje naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.

0: U jednom selu Strašilovu čuo sam da ga tako zovu. Možda će nekog ovo da čudi. Strašila žive životom ljudi. Imaju kuće, a u njima frižider zuji i radi klima, tu su i TV i sobno cveće, a pažnji našoj izmaći neće, sofa na koju može se sesti kad se uveče gledaju vesti. A kada svane, budilnik zvoni i svi su redom zevanju skloni. Za posao se Strašila bude, umivaju se, nalik na ljude. I Strašilčiće spremaju svoje na put do škole kao red što je. I život teče, dani se pletu, sve isto kao u ljudskom svetu.
1: Halo?
2: Halo?
1: Halo?
0: Sad, čitaoče, zapitan budi, u takvom selu šta rade ljudi? Čekaj. Pitaću onog sa strane što trči poljem i plaši vrane.

0: trenutku.
1: U ovom trenutku selimo se na Beogradske ulice. Kakva je saobraćajna slika ovog jutra? Imali gužvi u jednom od prometnijih delova grada i kako protiče jutarnji špic u Požeškoj ulici? Proverava naš reporter Stefan Vuk Petrović. Stefane, Požeška ulica je često najbolji pokazatelj pulsa Banovog brda. Kakav je jutros taj puls? Užurban ili još uvek pomalo letnji i opušten? I dobro jutro, Stefane.
2: Dobro jutro, Arijana sa Banovog brda. Kao što kažeš, ovde definitivno možemo videti već dosta ljudi koji se žure na posao. Što se tiče same Požeške ulice, trenutno nema gužve, ali definitivno špic samo što nije, tako da već vidim dosta vozila javnog prevoza kako

0: se polako pojavljuju i u većini slučajeva su puni, tako da dosta ljudi je već budno i spremno za posao.
1: Stefan, ima li nekih važnih informacija za naše slušaoce, nekih izmena u saobraćaju?
0: Ima, naravno, konkretno na Banovom brdu u ulici Nikolaja Gogolja do kraja avgusta na snazi je izmena režima saobraćaja zbog radova koji izvode Beoelektrane. Radovi se izvode u delu ulice od Bogoljuba Čukića do ulice Straška Pindžura, a podrazumevaju obustavu saobraćaja, zauzeće i raskupavanje kolovoza, trotoara i parking mesta. Prva faza radova traje do 31. avgusta, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje poseban oprez i korišćenje alternativnih pravaca. Dodatni razlog za oprez je i to što je na lokaciji već zabeležena manja saobraćajna nezgoda kada je vozilo pre par dana upalo u otkopani deo kolovoza. Tako da preporučujem vozačima da ukoliko mogu izbjegavaju ovaj potez i da obrate pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju.
1: Stefane, ne znam jesi li znao, sada mi pada na pamet da je Banovo brdo dobilo ime po Matiji Banu, on je bio književnik i diplomata koji je na tom prostoru imao svoje imanje i kad već pratiš jutros puls tog kraja, reci nam koliko se danas osjeća istorija starog Banovog brda među svim tim modernim saobraćajem i užurbanim ritmom grada?
0: Pa definitivno dosta primećujemo novih zgrada i građevina na Banovom brdu u zadnjih možda 10 godina sigurno, ali također vidimo dosta tih starih zgrada, starih nekih spomenika. Naravno, osnovna škola Josip Pančić, koja se nekada zvala Matija Ban, je prvi primer koji svima pada na pamet, naravno meni pogotovo što sedim veoma blizu. Također jedna od novih stvari je zapravo spomenik Matiji Banu kod opštine Čukarice, koja sama po sebi dosta daje tu neku old school energiju, tako da definitivno Banovobrđani pamte ono što je nekada bilo i trudimo se da od svega toga napravimo nešto mnogo bolje.
1: Ima tu jedna lepa galerija, galerija 73, pa možda i da sačekaš otvaranje galerije i da prošetaš tamo svakako čisto radi ličnog užitka i ona takođe čuva duh tog starog Banovog brda. Svakako radujem se da čujem šta istražuješ u sledećem uključenju za negde oko 8:10 za sledeći dakle sat. Hvala ti na ovom razgovoru i na ovim važnim informacijama za naše slušaoce. Bio je to naš Stefan Vuk Petrović, reporter, javio se iz Požeške ulice na Banovom brdu.

0: Vesti i sport. U 7 sati i 25 minuta vreme je za sportske novosti, ali pre toga pade mi na pamet, meni stalo nešto padne na pamet, ne znam jeste li znali da košarkaška lopta nije uvek bila narandžasta, tradicionalno je bila brown boja, narandžasta je postala standard tek u jednom momentu kako bi bila vidljivija i igračima i publici. Eto, iako niste hteli zanimljivost, dobili ste je, ali hajmo sada na prave sportske priče. Vesti iz sporta donosi kolega Miloš Panić.
1: Fudbaleri Crvene zvezde eliminisani su iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvak Izraela Hapoel Beersheva savladao je Crvenu zvezdu i u beogradskom revanšu. Sinoć na stadionu Rajko Mitić, Crvena zvezda Hapoel 0-2, ukupno 0-3. Utakmicu je pratio Dejan Nikolić.
2: Sve slabosti i zablude Crvene zvezde isplivale su na površinu ovih 180 minuta dvomeča sa Hapoel Beerševom. Nadali smo se da će u revanšu biti bolje, da će se anulirati ta prednost izraelskog tima. Međutim, doživjeli smo još jedan košmar na stadionu Rajko Mitić pred oko 45.000 ljubitelja fudbala. Zvezda je izgledala bledo, nemoćno. Gosti su u svakom trenutku jasno stavili do znanja šta i na koji način žele i mogu da ostvare na terenu. U prvih 45 minuta ni jedan udarac u okvir gola Hapoela, bilo je tu prilika Kostova i Enema, ali Perec s druge strane, Zlatanović i Ist nagovestili su šta će se dogoditi u drugom delu. Na početku tog košmarnog drugog poluvremena prvo je zbog nesportskog ponašanja isključen trener Crvene zvezde Dejan Stanković, a zatim kreće totalni fijasko. U 61. minutu gostujući fudbaler Zlatanović posle jedne sjajne akcije pogađa mrežu za 1-0, a isto u 79. posle takođe jedne dobro izgrađene akcije gostiju postavlja konačnih 2-0. Moglo je rezultatski da bude i gore po crveno-bele, ali ponovit ćemo, posle ove utakmice, posle revanša, postavlja se pitanje kako i šta dalje. Jer već sledećeg četvrtka na stadion Rajko Mitić u prvom susretu baraža za Ligu Evrope stiže češka Viktorija iz Plzenja. Na kraju ponovit ćemo, Crvena zvezda se obrukala, Hapoel Beersheva zasluženo slavi sa 2-0, verujemo i nadamo se da će biti bolje.
1: Paris Saint-Germain i Aston Villa igraće od 21 čas u UEFA Supercup. Paris Saint-Germain u borbu za prvi pehar u sezoni ulazi kao dvostruki uzastopni prvak Lige šampiona, dok je Aston Villa osvojila Ligu Evrope. Utakmica će se igrati na Red Bull Areni u Leipzigu. Srpski atletičar Luka Bošković zauzeo je sinoć peto mesto u finalu discipline skok udalj na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Boškovićev najbolji skok bio je u poslednjoj šestoj seriji, kada je skočio 8 metara i 8 centimetara. Zlato je osvojio Grk Miltiadis Tentoglu sa 8 metara i 44 centimetra. Aleksandra Pešić nastupa u kvalifikacijama discipline 400 metara od 12 časova i 5 minuta. U 13 časova i 55 minuta naš trkač Mihajlo Katanić nastupiće u polufinalu discipline 400 metara sa preponama. Direktni prenosi su obezbeđeni na našoj televiziji.

0: Розенберг, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nishvil.com.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko.

Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Danas je 12. avgust i obeležavamo Svetski dan slona. Dan koji postoji od 2012. godine, a osnovala ga je kanadska rediteljka Patricia Sims kako bi skrenula pažnju na zaštitu jedne od najinteligentnijih životinja na planeti. I mi smo naravno iskoristili priliku da pronađemo zanimljive činjenice o slonovima. Počnemo od onoga što svi znamo. Slon nikada ne zaboravlja. I to nije samo izreka. Istraživači su godinama pratili slonove u Tanzanijskom nacionalnom parku i otkrili nešto neverovatno. Tokom velike suše 1993. godine, čopori predvođeni starijim ženkama napustili su isušeno područje i pronašli vodu na mestima koja nisu posetili još od 1961. 32 godine. Slon se setio puta do vode koji je video pre 32 godine i tako je spasio čopor. Zamislite vi to. A najstarija ženka, inače, koja vodi čopor, nije samo vođa. Ona je živa biblioteka. U njenom pamćenju su putevi

do vode, znanje o suši, znanje o seobama, lista prijatelja i neprijatelja. Istraživači su otkrili da što je vođa čopora starija, to je čopor sposobniji da preživi krize. I upravo zato krivolov predstavlja pravu katastrofu, jer lovokradice ubijaju najkrupnije slonove s najvećim kljovama, a to su najčešće upravo te najstarije ženke. Kad vođa čopora pogine, čopor gubi svoju memoriju. Slon takođe ima najveći mozak od svih kopnenih životinja, teži oko 5 kg i taj mozak ima istu strukturu kao ljudski sa razvijenim delom koji je zadužen za pamćenje i emocije. Nije slučajno što slonovi tuguju, kad izgube člana čopora, staju u tišini kraj tela satima, ponekad i danima i vraćaju se na to mesto godinama posle. Slonovi se i igraju, istraživači su zabeležili zvukove koje slonovi proizvode isključivo tokom igre. Opisani su kao ritmički glasovi zadovoljstva. Slon koji se igra zvuči potpuno drugačije, kažu, od svega ostalog. I za kraj, surla slona ima oko 40.000 mišića. Poređenja radi, celo ljudsko telo ima 639. Tom surlom slon može da izvadi tačno jedan jedini list između gustog granja, ali i da podigne trupac težak nekoliko stotina kilograma. Najdelikatniji i najsnažniji organ u isto vreme. Srećan vam Svetski dan slona. Ovo je Radio Beograd 1, jutro je.

0: šumu, vezali za drvo i brutalno tukli crevom za vodu, nanevši mu višestruke telesne povrede i prema prvim informacijama prelome rebara. Rašković je naveo da su od njega tokom zlostavljanja zahtevali da prizna da je za vreme rata počinio ratni zločin nad Albancima. Nenad je nakon toga ostavljen vezan za drvo, uz pomoć prijatelja oslobođen i prevezen u dom zdravlja u Zubinom Potoku, a zatim u klinički bolnički centar Kosovska Mitrovica, gde je, kako smo saznali, u toku njegova observacija i utvrđivanje stepena zadobijenih povreda. Doktor Goran Radojević rekao je da je Rašković na prijemu klinički pregledan, da je obavljena dijagnostika i da se trenutno nalazi na odeljenju intenzivne nege pod adekvatnim lekarskim nadzorom sa uključenom propratnom terapijom. Još i dodaje da je dijagnostika još u toku kako bi se utvrdile unutrašnje povrede eventualne, koje su verovatno nanete teškim predmetom. Pretučen srbin ima podlive i modrice na leđima, na grudnom košu, po glavi. I ja sada predlažem da poslušamo šta je Nenad Rašković izjavio medijima, šta se to dogodilo juče popodne.
1: Oni su uzeli drvo i bacili mu kuću, tukli me, tražili su pušku. Ja pušku nemam. Posle toga rekli su da dolazim u 5 sati da doneseš pušku. Opet me bili, stavili lisice, vodili mu šumu, vezali za bukvu i bili me crevom i stavili mi krpu na usta. Otišli su donekle i vratili se i puštili me. Odveli me do na put, slobodan si. Ja sam se vratio peške ka kući. Upadali u kuću, zastrašivali mi sina, ženu maltretirali, hoće da te teramo u Albaniju. Ja nam je Albanka. Rekli, sutra će da dođemo ponovo kod tebe. Ja ne znam sada da.
0: Eto, bila je to izjava pretučenog Srbima. Prema rečima meštana Drena, Nenad Rašković je pošten i častan čovek bez ikakve mrlje u svom životu, koji nije nikada imao problem sa zakonom. Srpska lista je najoštrije osudila navodno brutalno postupanje prema Nenadu Raškoviću i zahteva hitnu, nezavisnu i potpunu istragu svih okolnosti ovog slučaja, koja i kao i utvrđivanje odgovornosti svih koji su u njemu učestvovali. Ovome su naravno obavestili predstavnike KVOR-a i Euleksa. I ako mi dozvoliš, na kraju bih samo dodao da je evidentna nervoza kod Albanaca prvo na centralnom nivou, koje se preliva na lokalni nivo, a više faktora su tome doprineli. Prvo zbog nekonstituisanja skupštine, zbog čega je prisutna nervoza u narodu, sve ukazuje na to da se već početkom jeseni, da će se održati novi izbori. Svoje neuspehe Kurti najbolje maskira tako što pažnju javnosti preusmerava na Srbe i otuda ovih dana pojačani pritisci na Srbe i sigurno je da će ih biti još. Dodatu nervozu u albanskim redovima stvara i nedavna izjava ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Beogradu da njegova zemlja neće priznati Kosovo i da poštuje teritorijalnu celovitost Srbije. Odmah nakon toga, po naredbi gradonačelnika Parima Rame, uklonjena je ogromna ukrajinska zastava koja je bila postavljena od početka rata u Ukrajini na hotelu Grand u centru Prištine, a u ovdašnjim medijima se smenjuju izjave nekih ukrajinskih poslanika koji potvrđuju da njihova zemlja ostaje na proevropskom kursu. Zapravo, prostim rečnikom rečeno, ovdašnji mediji i pojedini deputati državne rade ukrajinske pokušavaju da ispeglaju ono što je nedavno tokom posete Beogradu izjavio Zelenski. I eto, to bi u najkraćem bila pretpostavka zbog ovakvog ponašanja i policije i centralnih prištinskih vlasti prema Srbima na Kosovu i Metohiji.
2: Hvala na ovim informacijama, Ivane. Nastavit ćemo da pratimo šta se dešava. Mnogo ti hvala što si se uključio i što si sve ovo podelio sa slušalcima Radio Beograda 1. Bio je to Ivan Miljković, naš dopisnik sa Kosova i Metohije.

0: Najviša dnevna temperatura danas od 31 do 36 stepeni, u Beogradu je trenutno 23, u Novom Sadu 22, u Kragujevcu 21, a u Nišu 19. Naglašavam ovo jer od juče nam je dostupan jedan interesantan način da upoznamo Niš iz panoramskog autobusa sa otvorenim krovom. Turistička organizacija grada Niša pokrenula je besplatno panoramsko razgledanje grada koje će trajati do 11. septembra. Kako je izgledao prvi dan, kako je interesovanje i šta sve posetioci mogu da vide tokom ture, pitamo Milicu Filipović iz turističke organizacije grada Niša. Milice, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kažem, 19 stepeni u Nišu, dakle veoma prijatno.
1: Tako deluje po termometru, ali već se osjeća da će biti topao dan. I lep dan, naravno, za obilazak grada panoramskim autobusom.
0: Pa kako je izgledao taj prvi dan? Kako je interesovanje?

0: interesovanje Nišlija i turista za panoramsko razgledanje?
1: Interesovanje je odlično. Već po samoj objavi da će autobus stići, a naročito kada su ga već i sugrađani i turisti ugledali u ponedjeljak na ulicama grada. Tako da, eto, smatramo da je taj autobus nešto što zaista podiže atraktivnost, naročito u ovom periodu. Avgust mjesec je i početak septembra su u Nišu zaista, kako da kažem, turistički najznačajniji mjesec, s obzirom na to da je najveći broj festivala u tom periodu skoncentrisan, tako da je povećan broj turista i eto, sada će imati prilike i da na ovaj način upoznaju grad.
0: Šta su posjetioci juče najviše komentarisali? Šta im je bilo posebno zanimljivo na trasi?
1: Pa, znate kako, trasa je takva da vi vidite neke od najznačajnijih historijskih spomenika i lokacija u najpre najužem centru grada, a onda i na periferiji kao što su Ćele kula i Medijana. Ono što je interesantno ove godine, mi smo malo promenili trasu, tako da je polazak autobusa ispred same Niške tvrđave, onako da kažem simbolično, i to je bilo i zbog vidljivosti da prosto mogu i oni koji nisu informisani da mogu da vide da se tu nalazi autobus i da odatle kreće. Tako da ruta traje nekih sat vremena, kažemo, obilazi najznačajnija mesta od same Niške tvrđave, logora 12. februar, centra grada, Trg kralja Milana, Trg kralja Aleksandra, zgrada kopnene vojske, Kazandžijsko sokače, sve do Ćele kule, Medijane, bulevara Nemanjića i parka Svetog Save, crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene. I ono što je ove godine također novina je da smo u dogovoru sa Narodnim muzejem Niš obezbedili da turisti i sugrađani, naravno svi oni koji se voze panoramskim autobusom vikendom, mogu da uz kartu za autobus besplatno obiđu i Ćele kulu i Medijanu.
0: A koliko je jednostavno doći do besplatne karte, je li potrebno unapred rezervisati mesto?
1: Ne, nije potrebno unapred rezervisati mesto i prosto ne praktikujemo rezervacije zato što je veliko interesovanje. Svakako do karte je vrlo lako doći. Karte se preuzimaju u našoj kancelariji u ulici Nade Tomić broj 13 i s obzirom na to da u toku dana imamo tri polaska od 16.30, 17.30 i 18.30, to je tokom radne nedelje od utorka do petka, i subotom i nedeljom od 10, 11 i 12 sati, zaista mislim da je to onako sasvim dovoljno da svi zainteresovani mogu da iskoriste ove vožnje.
0: Dobro, dakle do 11. septembra, da li bi to moglo da postane ipak stalni deo turističke ponude Niša, šta kažete?
1: Svake godine da, ali ovaj period je onako iz našeg iskustva i istraživanja, ovaj period je baš pravi za tako nešto. Kasnije već je, da kažem, drugačija vrsta turista koja posećuje Niš iz drugačijih razloga, tako da eto, opet kažem, iz iskustva smatramo da je ovo neki period kada je najbolje da autobus se obraća.
0: Onda da iskoristimo ovu priliku, eto, dobra ideja za sve koji nisu iz Niša da dođu kod vas i iskoriste sjajnu ponudu. Hvala vam mnogo na ovom uključenju.
1: Hvala vama.
0: Bila je to Milica Filipović iz turističke organizacije grada Niša.

0: Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pripadnici takozvane kosovske policije upali su u dom Nenada Raškovića u selu Dren u opštini Zubin Potok i nakon pretresa pretukli ga. Prema njegovim rečima odveli su ga u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno udarali crevom za vodu. Ostavili su ga zatim vezanog za drvo. Odatle su me oslobodili prijatelji i odvezli kod lekara, rekao je Rašković.
1: Oni su uzeli drvo i bacili mu kuću. Tukli me, tražili su pušku. Ja pušku nemam. Posle toga rekli su da dolazim u 5 sati da doneseš pušku. Opet me bili. Stavili lisice, vodili mu šumu, vezali za bukvu i bili me crevom i stavili mi krpu na usta. Otišli su da nekle i vratili se i puštili me. Odveli me do na put. Slobodno si. Ja sam se vratio peške ka kući. Upadali u kuću, zasašivali mi sina, ženu matatirali, hoće da te teramo u Albaniju. Ja nam je Albanka. Rekli, sutra će da dođemo ponovo kod tebe. Ja ne znam sada da.
0: Rašković je zadobio višestruke povrede i prelome. Nalazi se na lečenju u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica. Kaže da su od njega tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Srpska lista i zvanični Beograd traže hitnu međunarodnu reakciju. Borba sa požarima se nastavlja. Na planini Stolovi iznad sela Šošanica požar i dalje nije pod kontrolom. Četvrti dan gori više od 200 hektara trave i niskog rastinja. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode i električne energije. Crpne stanice Bezdan i Bogojevo ponovo su u funkciji uprkos izuzetno niskom vodostaju Dunava. Time je omogućeno ubacivanje sveže vode u severni deo Bačkog hidrosistema, odnosno Veliki Bački kanal, saopštili su iz preduzeća Vode Vojvodine. Nastavljaju se spasilačke operacije širom Kolumbije nakon razornog zemljotresa u kojem je život izgubilo više od 250 ljudi, najmanje 700 je povređeno, a još 200 se vode kao nestali. Zahtevi Sjedinjenih Američkih Država i Irana za međusobnu naplatu štete zbog poginulih i ranjenih u sukobima otežavaju pregovore dve strane. Dok se traži način za okončanje sukoba, ostaje otvoreno i pitanje plovidbe kroz Ormunski Moreus. Iran i Oman dogovorili su se o mapi plovidbe, ali je saobraćaj i dalje gotovo blokiran. Fudbaleri iz Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona. U revanš meču trećeg kola poraženi su u Beogradu od Hapoela 2-0. U prvoj utakmici Izraelski kup je slavio sa 1-0. Zakazana je hitna sednica upravnog odbora kluba u 12 sati. Pogledi miliona ljudi biće danas upereni u nebo. Očekuju nas pomračenje sunca i kiša meteora. Iako će u delovima Islanda, Španije i Grenlanda to biti potpuno pomračenje, iz naše zemlje videće se delimično i to u kasnim popodnevnim časovima. U Beogradu počinje u 19 sati 26 minuta uz maksimum oko 19.45. Naredne noći Perseidi, spektakularna meteorska kiša, bit će vidljivi i iznad Srbije. Vreme je pretežno sunčano i toplo na istoku, jugu i jugozapadu, posle podne ponegde je kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura od 31 do 36 stepeni. U Nišu je 19 stepeni, Kragujevcu 21, Novom Sadu 22 i Beogradu 23 stepena. Vlažnost vazduha 44%, vazdušni pritisak 1005 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom do 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
2: Se te falta. Me

0: A zbog radova na kolovozu u ulici Braća Nikolić u Surčinu, od juče pa sve do 13. septembra menja se režim saobraćaja i rada linija javnog prevoza. Vozila će se u zoni radova kretati jednom slobodnom saobraćajnom trakom uz naizmenično propuštanje regulisano saobraćajnim znacima i privremenim semaforima. Tokom radova privremeno se izmeštaju autobuska stajališta Surčin-Mlin u oba smera, u smeru ka centru Surčina. Stajalište se pomera oko 65 metara pre redovne pozicije, dok se u smeru ka Jakovu pomera oko 95 metara posle redovne pozicije. Takođe, zbog nastavka radova na izgradnji toplovodne mreže u ulici Braće Jerković, od 11. do 20. avgusta dolazi do izmene režima saobraćaja. Vozila javnog prevoza će se u zoni radova kretati uz privremenu regulaciju. Tokom radova biće privremeno izmešteno autobusko stajalište, sportski centar Sport Eko u smeru ka Medakoviću 3. Stajalište će biti pomereno oko 60 metara od redovne pozicije kod električnog stuba preko puta kućnog broja 137A.
1: Jutarnji program Radio Beograda 1.
0: I svake srede u ovo vreme na vezi smo sa našim kolegama koji vode jutarnji program na prvom programu radija, Radio Televizije Vojvodine. Naš osmeh putuje u Novi Sad vašim slušaocima, a Borisa Zelembabu predstavljamo slušaocima Radio Beograda 1, iako ga svi već dobro znate. Borise, dobro jutro.
2: Da, dobro jutro Arijana. Eto, jedno svežije jutro, bilo je čak nekoliko minuta kiše u različitim delovima Vojvodine i Novog Sada, ništa značajno, ali bitno posle onog paklenog perioda.
0: Jeste doručkovali vi tamo, mi ovde još uvek nismo sasvim stigli da obavimo ni to.
2: Ne, čekamo malo kasnije da prođe, naravno, jutarnji program, pa ćemo se onda prepustiti i tom delu.
0: Dobro, ali kafa je tu i ono što treba da predstavimo vašim i našim slušalcima, to je šta se dešava u Vojvodini, šta se dešava u Beogradu. Hoćete li prvo vi ovog puta?
2: Da. Pa evo, prošetat ćemo se Vojvodinom, trudimo se uvek zaista da izaberemo nekoliko zanimljivih događaja, iako ih sad u ovom delu avgusta ima zaista pregršt. Ono što je danas meni najzanimljivije, desit će se u Subotici, program koji se zove Lov na Perseide od 19 časova u prostorima Fort Rest. Da znate, dakle, i adresu, Podgorska 55, Subotica, jedno veče, tri nebeske pojave. Najprije će biti posmatrano delimično pomračenje sunca, zatim planete koje će se nanizati u gotovo jednu liniju, bit će vidljive golim okom, a nakon toga i posmatranje meteorske kiše bez veštačkog svetla, sve to uz sangrija i akustično veče stari night. Organizatori pozivaju sve da dođu uz ćebe ili ležaljku i da uživaju u ovom zaista retkom i fantastičnom nebeskom fenomenu. A u Zrenjaninu traje, i o tome smo već pričali, manifestacija Banatska bajka do kraja avgusta, večeras veče folklora, koncert kulturnog centra Svetozar Marković, nastup plesne trupe iz Kolumbije, etnika, kampanja De Danca. Folklora će biti u Sremskoj Mitrovici, to do 14. avgusta na Žitnom trgu, 22. festival Srem Folk Fest, međunarodni festival svako veče od 20 časova i 30 minuta. Ansambli stižu zaista iz celog sveta, iz Evrope, iz Južne Amerike, iz Azije, Severne Amerike, Rusije i tako dalje. Organizatori pozivaju sve da posete festival i uživaju, kako kažu, jedinstvenoj atmosferi. A sutra počinje kulturni bum u Pančevu, eto, to je baš najbliže Beogradu od svega ovoga što smo najavili, besplatni koncert i pozorišta, festival na otvorenom. Sutra počinje i u Senti Green Future Fest, već popularan festival koji okuplja publiku iz celog regiona i dosta zemalja iz Evrope na dva stejđa, kamp i puno provoda do 16. augusta. A na samom kraju da kažem da u svim ovim mestima, kao i ostalim, ima sjajnih lokacija za dnevni odmor i kupanje, smeštaja po izboru i kvalitetu i po cenama. posetite dakle Vojvodinu ovih dana, ima mnogo toga. Za kraj, sam kraj ću samo jedno upozorenje prenesem. Dakle, na nekoliko sajtova se često piše, i to na dosta sajtova, o Fruškogorskim jezerima kao biserima prirode. Oni to jesu, ali podsjećam da na nijednom planinskom jezeru u Fruškoj Gori kupanje nije dozvoljeno, tačnije zabranjeno je, ona su nebezbedna. I eto, obratite pažnju na to, uživajte u jezerima, ali da znate da su kupanja zabranjena.
0: Dakle, uživanje u jezerima pored njih, uz neki piknik, šetnju i tako dalje, lepo. Lepo, mi onima koji svrate u Beograd preporučujemo svakako da vide izložbu koja je prošle nedelje otvorena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i U ropstvu sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svetskog rata, ali ono što nam takođe donosi danas Srpska akademija nauka i umetnosti, preciznije biblioteka SANU, je kamerna izložba posvećena Svetozaru Miletić povodom 200 godina od njegovog rođenja. Publika će moći da je vidi do 28. avgusta. Podsećam vas da je Svetozar Miletić rođen 1826. Živeo do 1901. Bio jedan od najznačajnijih političkih vođa Srba u Austro-Ugarskoj, advokat, novinar i gradonačelnik vašeg grada, Novog Sada, kao i osnivač i vođa Srpske narodne slobodoumne stranke. Kao istaknuti borac za građanska i nacionalna prava, ostavio je snažan trag u političkom i kulturnom životu Srba u 19. veku, a htela bih da najavim i klasičan vokalni program soprana Olivere Gočanin u istorijskim salama Konaka Kneginje Ljubice danas u 18 sati. Skoro nam je u gostima bila Olivera, ona je diplomirala na Beogradskom fakultetu muzičke umetnosti i solistkinja je operskog studija Srpskog narodnog pozorišta u vašem gradu, u Novom Sadu, laureatkinja mnogih međunarodnih takmičenja. Na repertoaru su joj Figarova žena, Ženidba, Slepi miš, Carmen i ulog je u savremenim kamernim produkcijama. U Konaku Kneginje Ljubice izvodi, dakle, klasičan vokalni program, a nastup se održava u okviru zajedničkog programa Fakulteta muzičke umetnosti i festivala Belef i ulaz je slobodan. A sada nešto što je možda isto zanimljivo, nedaleko od Beograda, a lepo, Kozmaj Fest 2026 je treće izdanje muzičkog festivala u prirodi, koja će se održati 14. i 15. avgusta na planini Kosmaj, blizu Sopota i Mladenovca. Festival uspešno spaja kvalitetnu domaću i regionalnu muziku sa kampovanjem, umetnošću i ekološkim aktivnostima pod otvorenim nebom. U narednim minutima na našem programu ćemo od reportera saznati više o tome na koji način će u Narodnom muzeju Srbije biti obeležen današnji Međunarodni dan mladih. Kažu da će biti u znaku smeha, a eto i ja bih se nadovezala na ovo večerašnje gledanje u nebo. Dakle, ako večeras budete imali priliku da pogledate u nebo, možda baš tamo pronađete razlog da poželite nešto lepo. Stiže nam ta meteorska kiša, desetine zvezda padalica se mogu pojaviti na noćnom nebu. Ovogodišnje posmatranje je posebno povoljno jer će izostati mesečina. Dakle, ako imate želju da izdvojite možda malo vremena, pronađete što tamnije mesto, pogledate u nebo i pustite da vas ovaj mali letnji nebeski spektakl podsjeti da je ponekad dovoljno samo zastati i pogledati gore. Ako dođete u Beograd, može to biti možda savršeno veče za posmatranje sa, recimo, Avale. Šta ti kažeš, Borise, na ovu ideju? Eto, da, ima da, toga i u Novom Sadu.
2: Ja sam predložio Suboticu, tamo se pravi taj fešta povodom večerašnjeg događaja, ali eto, možemo i u Beograd, nije problem.
0: Da, Borise, mnogo hvala na ovim sjajnim predlozima, hvala na ovom uključenju i radujem se što su nas slušali i slušaoci prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine.
2: Hvala i tebi, Arijana. Dakle, čuli smo šta nam nudi Beograd ove srede. Sa njima ćemo sa prvim programom Radio Beograda biti zajedno i naredne.
0: Bio je to Boris Zelenbaba. Slušamo malo muzike.

0: Dok većina na put kreće automobilom, autobusom ili avionom, jedan putnik izabrao je prevozno sredstvo koje se danas mnogo češće može videti na njivi nego na regionalnim putevima. Na put kroz zemlje bivše Jugoslavije krenuo je traktorom, proizvedenim još 70-ih godina. Umesto brzine izabrao je vreme, put i susrete sa ljudima, a njegov neobičan poduhvat privukao je pažnju gde god se pojavio. Priču o ovom nesvakidašnjem putovanju donosi koleginica Milena Ilić.
1: Zagrebčanin Ivan Frančina krenuo je na put IMT traktorom 558. Kaže da mu je cilj da ove godine obiđe celu Srbiju, a naredne Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. O gostoprimstvu u Srbiji Ivan ima samo reči hvale.
2: Kupio sam traktor, bio u lošem stanju, uredio sam ga i onda sam krenuo prvo u Zagreb, pa bio u Sloveniji, pa prije par godina išao s tim na more kod nas u Hrvatskoj. I onda sam odlučio da odem do Beograda. Bilo je svakakvih komentara, većinom pozitivnih, ali naravno ima i onih negativnih. Ali sad kako ide dalje, sad je sve manje tih negativnih, a sve više pozitivnih.
1: Njegovo putovanje svakodnevno prate ljudi putem društvenih mreža. Upravo zahvaljujući objavama, mnogi se sami jave i pozovu ga u goste, rekao nam je Marko Miljković iz sela Mužinac kod Sokobanje.
3: Sa Ivanom smo se upoznali preko društvenih mreža TikToku. Ja sam mu pisao, pričali, slao slike apartmana i eto, pozvao da bude moj gost i ta mi se želja ostvarila.
1: Njegov traktor tako služi za poljoprivredne poslove, poput prikupljanja sena. Na putovanju često zastane kako bi uživao u prirodnim lepotama krajeva kroz koje prolazi. Posjetio je nekadašnju industriju mašina i traktora na Novom Beogradu, fabriku motora u Rakovici, nekadašnju fabriku Petar Drapšin. Bilo je usput i manjih kvarova. Jedan od takvih zadesio ga je u Knjaževcu.
2: Kreće da mi promeni ovoga vodenu pumpu sad.
4: Prvo sirena.
2: Pošto je procurela.
1: Put pred njim je dug, a novi kilometara i novih poznanstava sigurno neće nedostajati. Mi smo ga ispratili sa željom da ga traktor pouzdano služi do svakog narednog odredišta. Ako nastavi ovim tempom, možda jednog dana na isti način obiđe i ceo svet.

0: legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nishvil.com. Bonnie M.
1: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.
3: Tema jutra.
4: Kratkovidost među decom postaje jedan od najvećih izazova savremene oftalmologije. Najnovije svetske studije pokazuju da je danas svako treće dete kratkovido, a procene upozoravaju da bi do 2050. godine svako drugo dete i polovina svetske populacije mogli da imaju ovaj problem. Koliko su ekrani promenili zdravlje očiju najmlađih i može li se vid sačuvati na vreme? To pitamo načelnika odseka za transplantaciju rožnjače u Klinici za očne bolesti Vojno-medicinske akademije, doktora Marka Rančića. Dobro jutro i dobrodošli.
5: Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Drago mi je što ću imati priliku da razgovaram ovako o jednoj bitnoj temi sa vama i da podelimo neke jako bitne informacije vašim gledalcima i slušalcima. Kao što ste rekli, kratkovidost ili miopija danas predstavlja jednu, postoji jedna tendencija svetske pandemije uvezano za kratkovidost. Nekada podaci iz 1990. ne tako da kažem davno, možda pre nekih 30 godina, govore da je svako četvrto dete bilo, znači, kratkovido, znači iz periodu, znači, detinjstva i adolescencije, a danas je to neko otprilike svako treće dete, znači nekih 35%. Dok su projekcije mračne u smislu da će do 2050. godine čak polovina svetske populacije, negde oko 5 milijardi ljudi, biti kratkovido. Ekstremni primjeri postoje u zemljama Istočne Azije, kao što je Japan, Singapur, Južna Koreja, gde preko 90% mladih su kratkovidi. E sad, zbog čega je ta kratkovidost bitna? Znači, kada kažemo kratkovidost, mislimo na tu minus dioptriju. U principu, ona sama po sebi nije strašna, zato što neko koje ima dioptriju minus 1, minus 2, minus 3, uspešno može da funkcioniše tako što će svoju dioptriju korigovati sa naočarima ili nošenjem kontaktnih sočiva, ali miopija je upravo bitna zato što tog velikog broja ljudi, nekih 10 do 15% ljudi će spadati u tu grupu takozvane visoke kratkovidosti, koja sa sobom nosi znatno povećane rizike nastanka nekih drugih očnih oboljenja. Govorit ćemo kasnije o tome.
4: Koliko vremena dnevno ispred telefona, tableta ili računara predstavlja već ozbiljan problem i rizik za dečiji vid?
5: Pa, rađena su neka istraživanja na tu temu i došlo je do zaključka da svaki dodatni sat vremena proveden u toku dana ispred digitalnih ekrana i prilikom toga rada na jako maloj udaljenosti, nekih 20 do 30 cm i bliže, dovodi, to jest povećava rizik od nastanka kratkovidosti. Svakako, ukoliko govorimo u toku dana, znači nekih 2 do 3 sata značajno povećavaju taj rizik. Jer taj rad na blizu, taj produženi rad na jako malu distancu predstavlja impuls za oko da počinje da se izdužuje i na taj način nastaje kratkovidost. Znači, kada govorimo o deci i adolescentima.
4: A primećujete li u svojoj praksi da deca sve ranije dobijaju naočare i koji je trenutno, da kažemo, najkritičniji uzrast?
5: Svakako, znači, mi to možemo, i statistike to jasno pokazuju, ali i mi iz svakodnevnog života u razgovoru s našim roditeljima, bakama i dekama, kada govorimo recimo o toj temi, svako će primetiti, i laici primećuju danas da, na primjer, u jednom odeljenju ranije možda dvoje, troje dece imalo, nosilo naočare, danas je to mnogo više, tako da nekada se ta kratkovidost javljala u toj nekoj, da kažem, zvala se školska miopija upravo zbog toga što je najčešće počinjala tamo negde pred post polasku u školu, ali negde sa 12. 13. 14. godine i kasnije. Taj danas se period pomerio na nekih 6 do 7, 8 godina, a neretko se javlja i značajno ranije, negde između 3. i 5. godine. Nekada je ta kratkovidost koja se javlja u tom periodu između 3. i 5. godine bila rezervisana samo za one slučajeve koji su imali genetsko opterećenje, gde su roditelji obično bili visoko kratkovide osobe, pa su i deca kao posledica genetskog opterećenja postojala kratkovida. Danas to nije slučaj, danas čak i deca između 3. i 5. godine dešava se da imaju značajne vrednosti kratkovidosti, a sve kao posledica pre svega novih navika, korišćenja, prekomernog korišćenja telefona, tableta na jako maloj blizini, što smo svedoci da se to dešava faktički i kod dece od njihovog rođenja.
4: A da li je veći problem to što gledaju u ekran ili što gledaju u predmet koji je na maloj udaljenosti?
5: Veći problem za razvoj kratkovidosti jeste upravo taj prekomerno gledanje na maloj udaljenosti, najčešće u te neke digitalne ekrane, bilo da je to mobilni telefon ili tablet. Zašto? Zato što taj prekomerno gledanje na blizu angažuje tu takozvanu akomodaciju, odnosno jedan mehanizam gde oko pokušava da izoštri sliku koju mi posmatramo, znači na blizu, i to je u redu ukoliko traje neko kraće vreme. Međutim, ukoliko se to stalno ponavlja, ukoliko traje nekoliko sati, ukoliko u toku dana i ukoliko traje mesecima pa i godinama, onda to postaje impuls i okidač da oko počinje da se izdužuje i na taj način dolazi do razvoja miopije i do njene napredovanja, odnosno njene progresije. Dok sami digitalni ekrani sa druge strane ne mogu izazvati kratkovidost, ali s druge strane mogu izazvati takozvani sindrom kompjuterskog vida, odnosno neprestano gledanje u digitalne ekrane, koje sa svoje strane potpuno imaju drugačiju, to jest predstavljaju drugačiju percepciju za oko nego, na primjer, klasičan papir, odnosno tekst na papiru, jer ti karakteri na digitalnim ekranima imaju veći, to jest više opterećuju oko, tako da drugo dovode do zablještanja, dovode do direktnog osvetljenja u oko, za razliku od papira gde obično svetlost se samo reflektuje, tako da je zbog niza faktora digitalni ekrani mogu dovesti do takozvanog sindroma kompjuterskog vida, koji sa svoje strane se manifestuje kod dece da prijavljuju glavobolje, prijavljuju peckanje, iritaciju, crvene oči i tako dalje.
4: Ali dobar ste mi šlagvort dali, da li deca prijavljuju to, da li roditelji očekuju da će se deca sama požaliti, šta su neki znakovi koji roditelji mogu da primete i da sami odvedu dete na pregled?
5: Da. Pa, deca, ukoliko govorimo o deci preškolskog uzrasta, često nisu svesna da nekada, kada dođe do razvoja miopije, znači, oni, odnosno kratkovidosti, njima su predmeti na daljinu dosta mutni, ali oni to često toga nisu svesni zato što su oni na to navikli, ne znaju koliko je 100% vida, ali po nekim, da kažem, indirektnim znakovima možemo to zaključiti, to roditelji to mogu zaključiti i dovesti onda dete na pregled. Pre svega dete koje je kratkovido češće žmirka, na taj način pokušava da te neke svetlosne zrake koje se u centru jasnog vida ne prelamaju pravilno, pokušava na neki način da to koriguje. To je do nekle mere, ukoliko se radi o nekoj maloj kratkovidosti, i moguće. Upravo zbog toga i potiče naziv latinski miopija od reči što znači žmirkati. Druga stvar je što mogu roditelji primetiti da dete preterano blizu drži predmete s kojima se igra ili mobilni telefon koji je danas najčešće igračka, da može primetiti da dete savija glavu na jednu ili na drugu stranu ili, na primjer, da prilazi televizoru jako blizu. Tako da su to neki indirektni znaci koji bi mogli uputiti da dete ima problem sa kratkovidošću i da treba da se obavi jedan kompletan oftalmološki pregled.
4: Ali kada ta obična kratkovidost prelazi u visoku patološku miopiju koju pominjate, i koliko su tada ozbiljni rizici za mrežnjaču i, da kažem, trajno oštećenje vida?
5: Da, upravo, znači, cijela ova priča se svodi upravo da ne dođe do razvoja te visoke kratkovidosti koja podrazumeva dioptriju preko 6, znači preko minus 6 dioptrija, smatra se da je to visoka kratkovidost, ili kada je oko, kada je njegova dužina prednje zadnjeg dijametra preko 26 mm. Zašto je to bitno? Znači, ta visoka kratkovidost je skopčana sa značajnim povećanjem rizika od nekih drugih patoloških stanja u oku. Pre svega, značajno su te osobe u većem riziku da u toku života razviju jedno stanje koje se zove ablacija mrežnjače, stanje koje dovodi do naglog, dramatičnog pada vidne oštrine i koje jedino može da se reši operativnim putem, odnosno znači hirurgijom. Drugo, to su znači neki problemi sa znači degenerativne prirode sa žutom mrljom, odnosno centrom jasnog vida, koje su ove osobe koje su visoko kratkovide jako podložne. Takođe, kod ovih osoba se češće nego inače javlja i bolest povišenog očnog pritiska, odnosno glaukom. I na kraju, ove osobe po pravilu, ukoliko razviju kataraktu, odnosno zamućenje sočiva, po pravilu se to kod njih javlja u nekoj ranijoj dobi. Znači, ne posle 60. nego čak i pre 60. godine, kada obično to ne bi očekivali. Tako da niz patoloških stanja, da ne kažem skoro sva koja postoji u oftalmologiji, se kod osoba koje su visoko kratkovida se po pravilu češće javljaju, i zbog toga je taj znači cilj da se upravo na neki način razvoj te kratkovidosti u detinjstvu i adolescenciji zaustavi, jer što kratkovidost pre nastane, znači ranije rekli smo nastala je obično oko najvećem broju slučajeva posle 12. Mm-hmm. godine, danas je taj da kažem granica pomerila znatno pre, ukoliko nastane pre, postoji više, ima više vremena, znači oko da raste, znači tamo negde do svoje 18. ili 20. godine, i veća je šansa da osoba pređe u tu grupu visoke kratkovidosti, kada onda povećava se rizik od svih ovih stanja koje smo nabrali da mogu da se desi kod njih.
4: I ako biste roditeljima mogli da date samo tri pravila za očuvanje vida u novoj školskoj godini koja nam se bliži, koja bi to pravila bila?
5: Pa to su neka pravila, znači pre svega pravilo takozvano

20-20-20, koje podrazumove da dete posle 20 minuta rada, to je gledanje na blizu, trebalo bi da svoje oko odmori tako što će gledati preko 6 metara tokom 20 sekundi. Zatim pravilo lakta i velikih ekrana, koje podrazumeva da deca kada koriste svoj tablet ili digitalni ekran ili kada koriste svoju radnu svesku, knjigu, šta god, znači da drže bar na udaljenosti neki

0: je mnogo bolje, odnosno manje štetno da dete gleda neki sadržaj na televizoru koji je udaljenosti 2 do 3 metra, nego na tabletu ili telefonu sa udaljenosti od 15-20 cm.
1: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Mi vas sada puštamo da se vratite svojim aktivnostima na Vojnomedicinskoj akademiji. Pretpostavljam da i danas imate mnogo posla.
0: Tako je, hvala vam.
1: Hvala vam. Hvala vam na ovom razgovoru, na ovim sjajnim savetima i preporukama i na tome što ste nam otkrili mnogo više o ovim zabrinjavajućim statistikama. Načelnik odseka za transplantaciju rožnjače u klinici za očne bolesti Vojnomedicinske akademije, dr. Marko Rančić, bio je naš gost u Temi jutra.

0: srpski na srpskom.
1: Kompjuterski miš upotrebljavamo češće od olovke, volana i daljinskog upravljača, ali ne više i od mobilnog telefona. Prema istraživanjima, više vremena u toku dana u ruci držimo miš nego bilo koji drugi predmet, osim mobilnog telefona. Po načinu na koji koristimo miš, pokazujemo kakvo nam je raspoloženje, što se vidi po tome kako mišem pomeramo kursor na ekranu. Mišem prelazimo veliku kilometražu, pa ko mnogo klikće, može da se spremi za nezvanično svetsko prvenstvo u skrolovanju mišem na 100 metara. Japanci su izračunali da sa svakim klikom na kompjuterski miš gubimo 1,42 kalorije. I taman kad sam odlučila da se bacim na miš fitness, rekli su mi da to uopšte nisu prehrambene kalorije. Ako bih htela da potrošim, na primer, jedan Big Mac, trebalo bi da upotrebim miš 350.000 puta, što je 19 sati neprekidnog kliktanja. I na to sam bila spremna, kad se pojavio neki fizičar sa dokazima da je sve to pogrešno i da je za sagorevanje samo jedne kalorije potrebno 10 miliona klikova. Ali ne dam se ja. Sama ću da istražim sve u vezi tog kliktanja i da okačim na mreže. Reels o miš fitnessu ima da bude za Oskar. Za početak, treba mi podatak ko je izmislio kompjuterski miš ili ko je izmislio kompjuterskog miša.
0: Srpski na srpskom.
2: U vezi sa tim kliktanjem, a ne u vezi kliktanja, odgovor na pitanje ko je izmislio miš ili ko je izmislio miša nalazi se u gramatičkoj kategoriji animatnosti, to jest živog i neživog. Ispoljava se tako što je u jednini imenica muškog roda sa nultom morfemom akuzativ jedna genitivu kada imenica označava nešto živo ili ono što je po nečemu slično živom. Ako imenica pak označava nešto neživo, akuzativ je jednak nominativu. Kategorija animatnosti nikada se ne ispoljava u množini. Kompjuterski miš je ime dobio po tome što je na prvoj prezentaciji prisutne podsjetio na pravog miša, što zadovoljava kriterijum da imenice koje ne označavaju nešto živo, ali prema izvesnoj osobini liče ili podsjećaju na živo, takođe imaju akuzativ jednak genitivu. Zato nije pogrešno reći ko je izmislio miša, uzeo sam miša, znamo da koristimo miša. Velika je nesigurnost i pri promeni imenice Oskar. Reč je o statueti, dakle nečem neživom, pa prema gramatici očekuje se akuzativ jednak nominativu. Ali Oskar asocira na ime osobe, a i sama statueta je antropomorfizirana, tako da nije pogrešno upotrebiti akuzativ jednak genitivu. Gledamo Oskara u njegovoj ruci i Reels, to jest video snimak za društvene mreže, ima da bude za Oskara. Po tom principu ponašaju se i nazivi nagrada i priznanja, Srebrni medved, Zlatni ćuran, Cezar, Zlatni lav, Car Konstantin i druge koje se mogu povezati sa nečim živim.

0: Pitala sam ko je izmislio miša, a dobila sam tiradu o jeziku za Oskara. Uvek sve moram sama. Evo kako sam zamislila svoj Reels u 50-ak sekundi. Muzika, neka laganica, ja držim kompjuterski miš ispred kamere i fascinirano ga gledam. Ide tekst. Da li ste znali da je kompjuterski miš izmišljen zbog fitnessa? Pa kažem, istorija krije veliku laž o kompjuterskom mišu. Iza mene se brzo menjaju fotografije Douglasa Engelbarta s prezentacije prvog miša 68. dok se čuje. Svi misle da je miš izmišljen zbog lakšeg rada na računaru, ali istina je mnogo dublja. Kreće energična fitness muzika iz 80-ih, ja se pojavljujem sa znojnicama na zglobovima i kažem. Njegov skriveni cilj bio je aktivacija zakržljale grupe mišića u modernom dobu, mišića šake i podlaktice. Dame i gospodo, predstavljam vam novu svetsku disciplinu, miš fitness. Krupan plan, pokazujem vežbe, kardio klik, skrol izdržljivost, miši sklek i selektovanje dugog pasusa za maksimalnu definiciju i fokus. Pogled ravno u kameru, miša držim ko teg. Tekst na ekranu, taguj prijatelja koji najviše skroluje. Audio za kraj. Upiši se na moj prvi miš fitness masterclass. Link je u opisu profila, a u komentarima pišite kad ste posljednji put uzeli knjigu u ruke.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pripadnici takozvane kosovske policije upali su u dom Nenada Raškovića u selu Dren u opštini Zubin Potok i nakon pretresa pretukli ga. Prema njegovim rečima odveli su ga u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno udarali crevom za vodu. Ostavili su ga zatim vezanog za drvo. Odatle su me oslobodili prijatelji i odvezli kod lekara, rekao je Rašković.
1: Oni su uzeli drvo i bacili mu kuću. Tukli me, tražili su pušku. Ja pušku nemam. Posle toga rekli su da dolazim u 5 sati da doneseš pušku. Opet me bili. Stavili lisice, vodili mu šumu, vezali za bukvu i bili me crevom i stavili mi krpu na usta. Otišli su da nekle i vratili se i puštili me. Odveli me do na put. Slobodan si. Ja sam se vratio peške ka kući. Upadali u kuću, zasašivali mi sina, ženu matatirali, hoće da te teramo u Albaniju. Ja nam je Albanka. Rekli, sutra će da dođemo ponovo kod tebe. Ja ne znam sada da.
0: Rašković je zadobio višestruke povrede i prelome. Nalazi se na lečenju u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica. Kaže da su od njega tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Srpska lista i zvanični Beograd traže hitnu međunarodnu reakciju. Borba sa požarima se nastavlja na planini. Stolovi iznad sela Šošanica jutros je situacija malo bolja, ali požar i dalje nije lokalizovan. U gašenju od danas učestvuje i helikopter Vojske Srbije. U podnožju stolova je naša koleginica Vera Aksentijević.
2: Ovo je, podsjećam, peti dan borbe sa požarom koji je iz Ibarske klisure prošao ovde na stolove. Vatra u suvoj travi i niskom rastinu na pojedinim mestima gotovo da se ne vidi, ali tinja ispod kamenjara i vrlo brzo može ponovo da se razbukti. Prema podacima sektora za vanredne situacije, požar je zahvatio više od 200 hektara, pre svega trave i niskog rastinja. Srećom, borova šuma još uvek je zaštićena. Zaštićeno i ono što je najvažnije, nema ugroženih ljudi ni kuća.
0: U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Predstavnici Srbija šuma su pojačali nadzor na svim kritičnim lokacijama, potvrdila je Gordana Jančić iz sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine u Srbija šumama.
3: Vidimo da su ekstremni uslovi i po pitanju suše, a ono što je najveći problem jeste to što duva vetar, stvara najveći problem prilikom ovaj gašenja. Mi imamo pojačani nadzor od strane naše čuvarske službe koju na terenu čini 511 čuvara šuma, a pored njih tu su i naši inženjeri koji su prisutni na terenu i imaju pojačane kontrole ugroženih lokaliteta.
0: Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode. Pored 12-časovne restrikcije vode u Gornjem Milanovcu pukao je i magistralni brezanski cevovod u Takovu, što će dodatno otežati situaciju u tom gradu, rekao je za RTS direktor komunalnog preduzeća Gornji Milanovac Ivan Lazić.
4: Ono što je zasigurno da vrhovi Velereči, potezi Vovik, Crni vrh, vrh Brusnice, to je taj deo, da kažem, građanstva koji ima sada problem u vodosnabdevanju iz tog razloga. Inače, količine vode usled restrikcije su, da kažem, dovoljne da obezbede nesmetano vodosnabdevanje onih grupa koji su predviđeni da imaju vodu. Što se tiče ovog konkretnog kvara na magistralnom cevovodu, on će sigurno biti saniran tokom današnjeg dana. Korisnici iz tog pravca, kao što sam rekao, i Vovik, Brusnica i Crni vrh, njihovo vodosnabdevanje će biti uspostavljeno redovno tek sutra u popodnevnim časovima.
0: Nastavljaju se spasilačke operacije širom Kolumbije nakon razornog zemljotresa u kojem je život izgubilo više od 250 ljudi. Najmanje 700 je povređeno, a još 200 se vode kao nestali. Kolumbija će proglasiti ekonomsku vanrednu situaciju zbog zemljotresa. Zahtevi Sjedinjenih Američkih Država i Irana za međusobnu naplatu štete zbog poginulih i ranjenih u sukobima otežavaju pregovore dve strane. Dok se traži način za okončanje sukoba, ostaje otvoreno i pitanje plovidbe kroz Ormunski Moreus. Iran i Oman dogovorili su se o mapi plovidbe, ali je saobraćaj i dalje gotovo blokiran. Fudbaleri iz Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona. U revanš meču trećeg kola poraženi su u Beogradu od Hapoela 2-0. U prvoj utakmici izraelski klub je slavio sa 1-0. Zakazana je hitna sednica upravnog odbora kluba u 12 sati. Delimično ili potpuno pomračenje sunca videće večeras milioni ljudi širom Evrope. Ta retka astronomska pojava nastaje prolaskom meseca između sunca i zemlje. Delimično pomračenje sunca u Beogradu počinje u 19 sati i 26 minuta uz maksimum oko 19.45. Pojava se odvija neposredno pred zalazak sunca i trajaće oko 23 minuta u glavnom gradu. Vreme pretežno sunčano i toplo na istoku, jugu i jugozapadu, posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura od 31 do 36 stepeni. U Kragujevcu i Nišu su 22 stepena, Novom Sadu i Beogradu 24. Vlažnost vazduha 44%. Vazdušni pritisak 1006 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Jutro je najbolje kada ste na talasima Radio Beograda 1, a sad za sve one koji imaju nekoga na odmoru u Grčkoj ili planiraju tamo da odu, turistima na Halkidikiju juče je upućeno upozorenje zbog visokog rizika od šumskih požara. U određenim šumskim područjima bila je zabranjena pešačka i drumska saobraćajna aktivnost, a za kršenje zabrane predviđena je kazna od 300 evra. Nadležni su apelovali na građane i turiste da budu posebno oprezni i poštuju mere zaštite od požara. Informacija za one koji se spremaju da krenu danas, sutra na letovanje ili nas slušaju, dakle već su u Grčkoj, za region Atike u okolini Atine i za još 5 drugih regiona na jugoistoku, jugu i u centralnom delu Grčke danas je proglašen veoma visok rizik od izbijanja požara. Dakle, prema mapi prognoze, rizik od požara koji je izdao Generalni sekretarijat za civilnu zaštitu Ministarstva za klimatske krize i civilnu zaštitu, veoma visok rizik je proglašen i za područje Peloponeza, regiona centralne Grčke, severnoegejskog i južnoegejskog regiona, kao i za istočnu Makedoniju i Trakiju. Nadležni su apelovali na građane da pokažu odgovornost i povećan oprez i da izbjegavaju bilo kakve radnje koje mogu da izazovu požar. Na planini Himet iznad Atine, opsežna mreža od 16 termalnih kamera prati područje 24 sata dnevno koristeći veštačku inteligenciju za otkrivanje dima ili neobičajeno visokih temperatura. Jutro je, a svako jutro pripada mladima pomalo, onima koji tek biraju fakultet, traže prvi posao, pokreću ideje ili pokušavaju da pronađu svoje mesto u svetu, a pošto se danas obeležava Međunarodni dan mladih, deo ovog sata posvećujemo upravo njima kroz razgovor sa pomoćnicom ministra turizma i omladine. A ni vi koji planirate putovanje, nećete ostati uskraćeni, donosimo priču o last minute putovanjima, onima koje rezervišete u poslednji čas, kakva li je ponuda ove godine, ostanite baš na našim talasima i saznaćemo da li vam se smeš i oni morski talasi. 9 je sati i 10 minuta. Slušamo Željka Joksimovića. On kaže, nije do mene, a mi plovimo dalje kroz jutro.

0: jutra.
1: Ministarstvo turizma i omladine raspisalo je više javnih konkursa za programe i projekte u oblasti omladinskog sektora, a rok za prijavu je 25. avgust. Konkursi obuhvataju podršku zapošljavanju, preduzetništvu, međunarodnoj saradnji i razvoju omladinske politike. Na Međunarodni dan mladih sa pomoćnicom ministra turizma i omladine Ivanom Antonijević razgovaramo o tome koliko ovakve mere mogu da otvore nove mogućnosti za mlade širom Srbije. Dobro jutro i dobrodošli u Radio Beograd.
2: Dobro jutro, najlepše. Hvala na pozivu.
1: Na Međunarodni dan mladih, eto za početak, kako biste ocenili položaj mladih u Srbiji danas? Šta su njihovi najveći izazovi?
2: Kada merimo položaj mladih u Republici Srbiji ili u bilo kojoj drugoj zajednici, gleda se nekoliko različitih indikatora. Mladi su jedna vrlo diverzifikovana grupa, jedna nikako nisu ni homogena grupa i u odnosu na različite druge karakteristike koje imaju, njihov položaj se menja. Tako da je vrlo nezahvalno i ne mogu reći, posmatrajući samo kao homogenu grupu mlade, ali mogu reći da Vlada Republike Srbije godinama unazad kontinuirano radi na poboljšanju mladih i to upravo na položaju mladih i to upravo na temama koje njih najviše interesuju, što pokazuju istraživanja koja su i zvanična i ona koja su manje zvanična, značajna su da bismo ocenili položaj mladih. Mladi najviše i dalje prijavljuju da je taj prvi posao i taj moment zapošljavanja nešto gde im je potrebna podrška, zatim dodatne prilike za edukaciju, obrazovanje i prosto boravak u tom edukativnom svetu, ali i mnoge druge stvari koje su nam mladi rekli, pogotovo najmlađi mladi, da tako kažemo, to u srednjoškolci od neke 15. godine i te prve 4 godine mladosti, kažu nam da im je potrebno i više aktivnosti i više programa, ali i prostora gde će provoditi slobodno vreme u njihovim zajednicama. Mi dosta putujemo po Srbiji, upoznajemo se sa kako donosiocima odluka i razgovaramo sa donosiocima odluka koji utiču na to, na položaj mladih u njihovim zajednicama, ali i sa samim mladim ljudima. I nekako to je nešto što nam je u poslednje vreme zaista dolazi kao povratna informacija sa njihove strane, da je potrebno još više aktivnosti, još više programa i, kažem, prostora gde će oni provoditi svoje slobodno vreme i imati priliku da izraze sebe.
1: I vi ste to prepoznali, ministarstvo je raspisalo više konkursa za omladinski sektor. Šta je najvažnije da mladi i organizacije znaju kada je reč o prijavljivanju?
2: Ja ću reći samo da je potrebno da znaju organizacije, mladi ljudi, ali i jedinice lokalne samouprave, pošto su naši konkursi koji se tiču implementacije strategije za mlade. Dakle, mi smo doneli strategiju i svake godine ministarstvo raspisuje konkurse čiji je cilj zapravo da nam pomogne sa lokalnog nivoa da implementiramo sve što je zadato u strategiji. Ono što je važno da se zna jeste, postoje naravno pravila, jer je to jedan upravni postupak koji je vrlo jasno definisan, da se informišu na našem sajtu o jedinstvenoj evidenciji udruženja mladih i za mlade, jer je to uopšte preduslov da bi mogli da konkurišu za naše konkurse. Smernice su potpuno jasne, potrebno je da budu registrovani, da budu u našoj bazi i da kvalitetom programa donesu nešto novo mladima u svojoj zajednici. Poseban fokus nam je i na kancelarijama za mlade, odnosno jedinice lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade, mogu konkurisati da sprovedu neke od aktivnosti, programskih aktivnosti za mlade, gde mogu biti različite obuke, organizacija različitih sportskih događaja, festivala, radionica ili razgovora sa mladima na određene teme, gde mogu konkurisati između ostalog da opreme neki klub ili kutak za mlade u zgradi ili prostoru koje je vlasništvo jedinice lokalne samouprave. I na kraju, prošle godine smo pokrenuli jedan inovativni program za jedinice lokalne samouprave, a tiče se volonterskih servisa, volonterskih servisa za mlade. Prošle godine je 15 gradova i opština konkurisalo i dobilo sredstva za osnivanje volonterskog programa u njihovim jedinicama lokalnih samouprava, koji je koordinisan od strane Kancelarije za mlade, i rezultati tog konkursa su za nas prošle godine bili vrlo dobri, pa ja se nadam da će i ove godine određeni broj Kancelarije za mlade iskoristiti ovu priliku i konkurisati za volonterske servise.
1: Danas treba poseban fokus da stavimo i na zapošljavanje i preduzetništvo mladih, i vi stavljate fokus na to kakvu podršku mogu da očekuju oni koji žele prvi posao ili pokretanje možda sobstvenog posla.
2: Što se tiče konkursa koji se tiče zapošljavanja kod nas, on se usmerava uvek na zapošljivost. Dakle, naš konkurs je za organizacije civilnog društva koje predlažu predloge projekta

0: projekata gde će se uticati na zapošljivost mladih ljudi. Mi kao sektor nismo neko ko može da zaposli direktno, naravno tu je tržište rada kao takvo, ali je naš zadatak da pružimo podršku mladima da steknu dodatne veštine, znanja i da se upoznaju sa svetom rada. Pa nam rezultati iz prethodnih godina govore da su to obično predlozi projekata gde različite grupe mladih, vodeći računa i najosetljivijim grupama mladih, imaju priliku da prolaze obuke za pisanje CV-a, da se upoznaju sa svetom rada, imamo različite modalitete praksi koje su date za mlade, obilaska različitih kompanija ili sličnih potencijalnih poslodavaca u budućnosti i da direktan rad sa mladom osobom da se poveća njena zapošljivost i da se poveća njena konkurentnost na tržištu rada.
1: I koliko su mladi iz manjih gradova i opština obuhvaćeni ovim programima i kako do njih mogu najlakše, kako oni uopšte mogu da dođu najlakše do informacije i podrške?
0: Nama je ovo jako važna tema. Izuzetno je važno da se omladinska politika ne posmatra kao elitistički moment brige samo o određenom broju mladih koji nemaju drugi, bilo kakav drugi, kako da kažem, izazov trenutni, osim da vode računa o svom daljem razvoju. Izuzetno nam je važno da podržimo i obuhvatimo širok spektar mladih i da podržimo i obuhvatimo i mlade koji dolaze iz nerazvijenih opština i mlade koji žive na selu i mlade koji imaju bilo koji vid izazova u funkcionisanju kao što je invaliditet, da dolaze iz siromašnih porodica ili bilo koji drugi vid. Mi se trudimo da mi to promovišemo sa nacionalnog nivoa, ali kroz partnerstvo sa kancelarijama za mlade i organizacijama civilnog društva na lokalnom nivou posebnu pažnju skrećemo da je važno kada pišu projekte obuhvate, ne samo da nam prikažu da će dosegnuti do te grupe, već da nam pokažu i na koji način će dosegnuti do te grupe. Naravno, mi kasnije pratimo i izveštaje i zaista se trudimo da oni koji imaju taj moment inkluzivnosti imaju bolji položaj prilikom ocenjivanja.
1: Zanimljiv je taj program Prestonica mladih i on već privlači pažnju lokalnih zajednica. Šta konkretno on može da promeni za mlade u jednom gradu ili opštini?
0: Posebno smo ponosni na ovaj program. Mi smo ga pokrenuli prošle godine i ove godine pre dva meseca odabrali smo prvu prestonicu mladih za 2027. I to je opština Bečej. Proces je bio izuzetno inkluzivan i participativan. Uključili smo organizacije civilnog društva u sam proces, odnosno Saveze mladih i za mlade, u sam proces izbora prestonice i gledali smo gde je to vrlo važna i jaka konekcija lokalne samouprave sa mladima. Gledali smo i kvalitet programa, šta je to što ta opština želi da nam prikaže u toj godini kada je prestonica mladih i mi se vrlo radujemo 2027. godini. Pre samog procesa odabira obišli smo 15 gradova i opština koji su imali kriterijume koji mogu biti, kako da kažem, nešto što zadovoljava spisak kriterijuma da se bude prestonica. Nakon toga smo pružili mentorsku podršku svima onima koji su bili zainteresovani i nakon 12 aplikacija odabrali smo Bečej zajednički, cijela komisija, kao opštinu koja će biti prestonica. Ono što može da donese jeste fokus potpuni na mlade u toj godini, u toj opštini. Takođe, budžet koji smo izdvojili za opštinu Bečej u 2027. godini je 50 miliona dinara. Što je, priznaćete, izuzetno važna suma i velika suma za jednu opštinu koja nema veliki budžet i posvetit će tih 50 miliona samo mladima u toj godini. Na osnovu programa koji su nam predložili planira se veliki broj događaja, veliki broj edukacije za mlade i mi očekujemo da mladi iz cele Srbije u 2027. godini imaju priliku da dođu u prestonicu mladih Republike Srbije, prvu prestonicu, i da imaju priliku da dožive to iskustvo.
1: Također, jedan od zanimljivih konkursa koje ste raspisali odnosi se na međunarodnu i regionalnu saradnju. Koliko su razmene, volontiranje, to pominjali ste i to, i povezivanje sa vršnjacima iz regiona važni za razvoj mladih?
0: Apsolutno su važni. Konkurs kod nas je, i to je jedan od najmanjih konkursa, jer se odnosi na sufinansiranje projekata Erasmus, koje već organizacije civilnog društva imaju i mi se trudimo kroz naš budžet da im omogućimo to sufinansiranje nekih aktivnosti koje su dodatne u odnosu na predlog projekta koji su predložili Evropskoj komisiji. Regionalna saradnja je takođe izuzetno važna. Želim da naglasim da je Srbija jedna od ugovornih strana i potpisnica za osnivanje regionalne kancelarije za saradnju mladih, koja funkcioniše već 10 godina. Ove godine je 10 godina od postojanja. Srbija je izuzetno aktivan član u upravnom odboru ove organizacije i kroz ovaj mehanizam se pružaju prilike mladima kako za razmene, tako i za različitu implementaciju različitih projekata gde oni imaju priliku da poznaju mlade iz drugih delova Zapadnog Balkana i da na taj

0: način prošire i svoje iskustvo i da radimo na tom identitetu koji je svima važan.
1: I šta biste vi poručili danas mladima koji imaju ideju za neki projekat ili posao, ali nisu sigurni da imaju dovoljno iskustva ili podrške da konkurišu?
0: Podrška postoji, iskustvo je nešto što se stiče i najprirodnije da ga nemamo u ranim godinama, kao što je mladost nosi po sebi u tom periodu od 15 do 30, normalno je da nemamo iskustvo, ali je vrlo važno da imamo veru u sebe, da imamo želju, motivaciju i jasnu ideju. Ja ih pozivam da se informišu, danas smo pričali samo o jednom delu konkursa koji idu kroz naše ministarstvo, međutim, mladi su tema svih ministarstava, mladi su ciljna grupa, starosna grupa koja mora da bude na agendi svih drugih državnih organa i naš ministar izuzetno vodi računa o tome da mlade postavlja kao visok prioritet na tom uopšte državnom nivou, zbog toga je važno da se informišu, da budu informisani, da odu na sajt ministarstva privrede koji takođe u ovom trenutku ima konkurs koji je izuzetno značajan za mlade koji žele da krenu u preduzetničke vode, da se informišu u različitim i u svojim zajednicama i na nacionalnom nivou koje su to mogućnosti koje postoje, koji su to konkursi gde mogu dobiti sredstva i da pitaju, da traže podršku i da čvrsto veruju u svoju ideju.
1: Hvala vam mnogo na ovom razgovoru danas na Međunarodni dan mladih. Mislim da je bilo važno da sve ovo pomenemo i da im kažemo da imaju podršku.
0: Hvala vam najlepše i još jednom srećan vam svima Međunarodni dan mladih.
1: Hvala. Možemo vi i ja tu da se pronađemo ovom suptilno i da kažemo pa hvala. Pomoćnica ministra turizma i omladine Ivana Antonijević bila je gošća jutra.

0: Eko.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: Ovde Radio Beograd.
4: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
5: Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
6: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
7: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: 12. avgusta 1790. godine u Ležimiru kod Sremske Mitrovice rođen je Gligorije Vozarović, knjižar i izdavač. Otvorio je prvu knjižaru u Beogradu u kojoj je 1832. godine osnovana biblioteka Varoši Beogradske, preteča Narodne biblioteke Srbije. Štampao je celokupno delo Dositeja Obradovića, zbog čega je bio izložen osudi dela kulturne javnosti.
10: Povodom štampanja celokupnih Dositejevih dela, pored Vuka i Njegoša, poviku je na Vozarovića digla i crkva.
11: Spor koji je crkva pokrenula proširio se čak do Carigradske patrijaršije. Patrijarh Carigradski i sinod pisali su tako maja 1842. godine mitropolitu srpskom Petru Jovanoviću da naknadno naredi arhijerejima u Srbiji da zabrane svojim vernicima čitanje Dositejevih knjiga, koje su, naglašava se, štetne po veru i moral naroda.
8: Na Vozarovića, srećom, ta protivljenja, ako je za njih i znao, nisu imala nikakvog uticaja.
9: Na današnji dan 1897. godine u selu Grabovica kraj Imotskog rođen je Aleksa Dundić, srpski dobrovoljac, učesnik i heroj oktobarske revolucije. Poginuo je u bici kod Rovna u Ukrajini, gde je i sahranjen. Jedan je od prvih nosilaca najvišeg sovjetskog odlikovanja, ordena Crvene zastave. Grobi i spomenik Aleksa Dundića više puta su premeštani sa gradskog trga na gradsko groblje u Rovnu. 12. avgusta 1905. godine u Gospođincima je rođen slikar i vajar Stevan Bodnarov. Umetničku školu završio je u Beogradu. Prvo vajarstvo, a onda i slikarstvo. Izlagao je na prolećnim i jesenjim izložbama u Beogradu, a prvu samostalnu izložbu održao je 1933. godine u prostorijama Društva prijatelja Francuske.
12: Zahvaljujući toj izložbi i takođe moralnom uspehu, jer kritika je bila izvanredna, pojavio se konkurs za stipendiju francuske vlade. Konkurisao sam i stipendiju sam dobio i tako sam otišao prvi put u mom životu u prestonicu umetnosti najvećih umetnika sveta u to vreme. Pri prvom susretu ja sam zatekao sve ove umetnike, Lubardu, Žerbonovića, Uzelca i još Motiku iz Zagreba i mnoge još druge naše drugove tamo.
9: Na današnji dan 1914. godine počela je Cerska bitka između srpskih i austro-ugarskih snaga u Prvom svetskom ratu. Vojske su se sukobile kod Tekeriša u noći između 15. i 16. avgusta. Od 21. do 24. avgusta oslobođen je Šabac, a austro-ugarska vojska je proterana iz Srbije. Cerska bitka je bila prva saveznička pobeda u Prvom svetskom ratu. Komandant srpskih trupa Stepa Stepanović za pobedu u Cerskoj bitci unapređen je u čin vojvode.
13: Austro-ugarski komandant kaznene ekspedicije proti Srbije, general Feldzugsmeister Poćorek, veruje da će u paradnom maršu pregaziti slabo naoružanog protivnika, još iznurenog od dva balkanska rata. Vojvoda Putnik čekao je da vidi hoće li neprijatelj napasti preko Dunava. Kad se uverio da to nije Poćorekova namera, naredio je da se sve srpske snage prebace na zapad i da druga armija pod komandom Stepe Stepanovića primi bitku na Ceru. Evo sećanja starog ratnika Pantelije Bogdanovića iz sela Dragojevca.
0: Izišli smo na položaj mali i veliki gradac i tu smo dočekali Austrijance i otvorili borbu. Mi artiljerci, strašno je bilo, kao strašni sud. Mi uzlačimo topove, a pešačko zrno pada, pa ima nekog ranija, a pešak zapeva.
9: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Ko još uvek nije rezervisao letovanje, možda upravo sada može da pronađe dobru ponudu. Kakvi su last minute aranžmani, gde još ima mesta, koliko može da se uštedi i šta treba proveriti pre nego što spakujemo kofere, sa Tatjanom Potić iz turističke agencije razgovarala je naša Teodora Joksimović.
1: Kakva je trenutno ponuda last minute aranžmana?
2: Trenutno u ponudi su last minute aranžmani za Grčku, za Tursku, avionom i autobusom. Što se Grčke tiče, u ponudi su last minute ponude za autobuski prevoz ili sopstveni prevoz, jer su avio aranžmani, nema ih toliko puno i oni su uglavnom već rasprodati. Što se Turske i Egejske regije tiče, trenutno je last minute aktuelan, koji su ili na 10 ili na 11 noćenja. Takođe za Egejsku regiju i za Antalijsku regiju. Antalijska regija je ovi bliži polasci su rasprodati. Popusti su 10%, ali imamo, na primjer, za Egejsku regiju dodatno umanjenje od 100 eura po rezervaciji, a za Antalijsku regiju 200 eura po rezervaciji. Prosto su aranžmani u Antalijskoj regiji nešto skuplji i onda je moguće dati neki veći popust kada su u pitanju, jer to je ipak po rezervaciji, znači nije po osobi. To je ono uglavnom. Lido i Rimini, tu su popusti oko 15% za cene po osobi, jel, odnosno po celom aranžmanu za smeštaj. Uglavnom je autobuski ili sopstveni prevoz kako ko bira. Za ove godine nismo imali u ponudi avion za Lido, odnosno za Rimini.
1: Koje destinacije se sada najviše traže, a gde još ima slobodnih mesta?
2: Trenutno nema neke velike razlike, velika je potražnja i za Grčkom, za apartmanima, i to cela Grčka. Ljudi su prosto krenuli malo dalje po Grčkoj od Egejske, od Paralije, Olimpika i te regije i Halkidikija, pa idu malo dalje, znači i po nekim ostrvima, ali i na jug, na Jonsko more, tako da svuda može da se pronađe po neko mesto. Velika je ponuda i može se pronaći nešto slobodnog mesta. Na licu mesta će cene, u ovom periodu su cene mnogo više nego što su cene aranžmana. Znači vi sad kad biste otišli i na licu mesta 15. augusta tražili smeštaj, ja ne verujem da možete da nađete studio na licu mesta na dobro mesto. Znači onaj koji biste i ovde voleli da uplatite, a da bude ispod 150 eura dan. Za dve osobe samo.
1: A kakva je situacija u odnosu na prethodnu godinu?
2: U odnosu na prethodnu godinu, ove godine nama je sad opet mnogo veća ponuda nego što je bila prošle godine. Jeste potražnja tu negde, kao što je bila i prošle godine. Znači, nema neke velike razlike, bez obzira što se osjeća se kriza svuda. Malo je bilo zadrške na početku zbog sistema prelaske granice, jer su se ljudi plašili da će biti jako velike kolone, jako veliki redovi na granicama, što se ispostavilo da baš i nije tako. Kao i svake godine može da vam se desi da dođete u momentu kada je neki problem na granici ili u smislu njihovog sistema, pa se zadržava. Zaočekivati je da će biti prilično čekanje na granici, međutim i na makedonskoj i na grčkoj po 15 minuta.
1: Koliko su last minute aranžmani zaista jeftiniji od redovnih?
2: Last minute aranžmani jesu zaista last minute aranžmani i oni jesu povoljniji od redovnih cena. Tu najviše u stvari bude mogućnost neka, prvo što mi ono što nam ostane prazno spuštamo cenu da bismo prodali aranžman. Međutim, dešava se vrlo često da se na last minute pojave aranžmani koji su bili popunjeni, koji su bili prodati, ali ljudi koji su ih uplatili iz nekih razloga, obično su to problemi sa odmorom ili ne daj Bože nekih problema porodičnih, pa ne mogu da putuju, onda mi oglašavamo njihove aranžmane ukoliko oni ne mogu da nađu zamenu. Nama je mnogo lakše da nađemo nekoga ko će umesto njih putovati, kako bi se njihovi stvarni troškovi ne bi bili veliki, kako bi mogli da im izvršimo povraćaj novca. Jer sve ono što mi naplatimo od budućih putnika koji njih menjaju, ide njima za povraćaj. Tako da su to aranžmani, nisu to uvek last minute aranžmani.

0: aranžmana.
1: Da li se više traže avionski, autobuski ili individualni aranžmani?
0: Traže se i avionski i autobuski. Traže se i aranžmani sa sopstvenim prevozom. Obično su najfleksibilniji po tom pitanju ljudi koji idu sopstvenim prevozom, jer oni onda mogu da krenu dan kasnije, dan ranije, dok su autobuski i avionski prevozi fiksirani. Ukoliko je neko spreman da promeni destinaciju, čak i ne mnogo, na nekom od polazaka naći ćemo mu mesta. Prosto imamo naših 13, za koji dan 15 double-decker autobusa koji non-stop cirkulišu, tako da možemo da pronađemo neko mesto. U broju najviše se traže autobuski prevoz, u apsolutnom broju. Ali prosto što na autobuskom prevozu imamo stotine mesta, a na avionskom prevozu je to u desetinama.
1: Mogu li se last minute pronaći i bolji, luksuzniji hoteli po znatno nižoj ceni?
0: U last minute-u mogu se pronaći i luksuzniji hoteli, međutim to su onda ograničeni tipovi soba i pitanje je da li ti tipovi soba koji su na velikim popustima odgovaraju putnicima koji bi putovali.
1: A da li se već traže aranžmani za septembar? Možemo li tada očekivati još niže cene nego sada?
0: Traže se aranžmani za septembar, ali niže cene nego sada teško, s obzirom da su kapaciteti za septembar mahom popunjeni.
1: I šta biste savjetovali svima koji putuju i planiraju last minute putovanja?
0: Pa ja bih im savjetovala first minute putovanja, zato što u novembru, kada počinje prodaja, mogu da biraju i destinaciju i tip smeštaja i pogled i spratnost, i, znači biraju iz kompletne ponude. A kada se oslone na last minute, onda moraju da se zadovolje onim što je ostalo slobodno. Možda im ne odgovara destinacija, možda ne odgovara spratnost, prosto je on, može da, a nisu cene niže nego što su u first minute. Znači u first minute je mnogo veća ponuda, a ovoliki otprilike popusti, a u last minute su popusti veliki, ali za konkretno. Znači ako vam sada odgovara da putujete na primer na Eviju u Edipsos od 15. avgusta, možete dobiti popust koji će biti isti, možda za procenat veći nego što je bio u septembru. Ali ako hoćete da putujete na Halkidiki, nećete naći mesto.
1: Hvala na razgovoru. Za prvi program Radio Beograda govorila je Tatjana Potić iz turističke agencije.
2: Hvala Teodori Joksimović na ovoj priči. Čuli ste, pakujte kofere ako ste spremni da otputujete gde god last minute aranžman nudi, pakujte kofere i hitno do turističke agencije, tamo vas čeka dobra ponuda.

Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Sa vama je ovog jutra Arijana Handan. Za nešto više od sat vremena, oko 11 časova i 5 minuta, na Radio Beogradu 1 počinje emisija U ritmu dana, koju danas uređuje i vodi Elizabeta Arsenović. Povodom Međunarodnog dana mladih, veliki deo emisije biće posvećen položaju mladih u Srbiji, njihovim potrebama i prioritetima omladinske politike. Tim povodom gošća će biti Milica Borjanić, generalna sekretarka krovne organizacije Mladih Srbije, povodom predstavljanja 10. alternativnog izveštaja o položaju i potrebama mladih u našoj zemlji. U fokusu će biti i drugi upisni rok na fakultetima, rezultati prvog upisnog roka i pitanje koliko se interesovanja maturanata za studije poput psihologije, medicine i stomatologije poklapaju sa potrebama tržišta rada. O tome će govoriti Miloš Turinski iz Infostuda, a emisija donosi i priču o potpunom pomračenju sunca, koje će u Srbiji biti, kao što smo rekli već danas, delimično vidljivo, kao i o kiši meteora Perseida, a sagovornica će biti Jelena Minić iz Astronomskog društva Novi Sad. Iz Italije će se javiti Sanja Lučić sa informacijama o dugotrajnom toplotnom talasu i reakcijama italijanske javnosti na privremenu suspenziju Šengenskog sporazuma između Italije i Španije zbog migrantske krize u Seuti. Dakle, u ritmu dana od 11.05 na Radio Beogradu 1, a sada da proverimo kakve su temperature u Srbiji, s obzirom na to da će danas biti pretežno sunčano, uz pad temperaturu u većini krajeva, ali i dalje toplo. Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu su ponegde mogući kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. U Beogradu će biti sunčano, uz najnižu temperaturu od 22, a najvišu dnevnu do 32 stepena. Od meteoropatskih reakcija danas se mogu javiti glavobolja, zamaranje i smanjena koncentracija. U Novom Sadu je trenutno 25 stepeni, u Zrenjaninu takođe, u Beogradu 24, u Kragujevcu 27, u Sjenici 19. Pratite nas na društvenim mrežama. Ovo je Radio Beograd 1.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pripadnici takozvane kosovske policije upali su dom Nenada Raškovića u selu Dren u opštini Zubin Potok i nakon pretresa pretukli ga. Prema njegovim rečima odveli su ga u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno udarali crevom za vodu. Ostavili su ga zatim vezanog za drvo. Odatle su me oslobodili prijatelji i odvezli kod lekara, rekao je Rašković.

0: Oni su uzeli drvo i bacili mi u kuću. Tukli me, tražili su pušku. Ja pušku nemam. Posle toga rekli su da dolazim u 5 sati da doneseš pušku. Opet me bili. Stavili lisice, vodili mu šumu, vezali za bukvu i bili me crevom i stavili mi krpu na usta. Otišli su da nekle i vratili se i puštili me. Odveli me do na put. Slobodno si. Ja sam se vratio peške ka kući. Upadali u kuću, zasašivali mi sina, ženu matatirali. Hoće da te teramo u Albaniju. Ja nam je Albanka. Rekli, sutra će da dođemo ponovo kod tebe. Ja ne znam sada da.
1: Rašković je zadobio višestruke povrede i prelome. Nalazi se na lečenju u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica. Kaže da su od njega tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Srpska lista i zvanični Beograd traže hitnu međunarodnu reakciju. Komandant KFOR-a, general major Oskan Ulutaš, istakao je na sastanku sa predsjednikom Srpske liste Zlatanom Elekom da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaji. KFOR, kako se navodi, nastavlja da ispunjava svoj mandat zasnovan na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti, doprinoseći održavanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji i slobode kretanja. Borba sa požarima se nastavlja. Na planini Stolovi iznad sela Šošanica jutros je situacija malo bolja, ali požar i dalje nije lokalizovan. U gašenju od danas učestvuje i helikopter Vojske Srbije. U podnožju Stolova je naša koleginica Vera Aksentijević.
2: Ovo je, podsjećam, peti dan borbe sa požarom koji je iz Ibarske klisure prošao ovde na Stolove. Vatra u suvoj travi i niskom rastinu na pojedinim mestima gotovo da se ne vidi, ali tinja ispod kamenjara i vrlo brzo može ponovo da se razbukti. Prema podacima sektora za vanredne situacije, požar je zahvatio više od 200 hektara, pre svega trave i niskog rastinja. Srećom, borova šuma još uvek je zaštićena. Zaštićeno je i ono što je najvažnije, nema ugroženih ljudi ni kuća.
1: U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Predstavnici Srbije šuma su pojačali nadzor na svim kritičnim lokacijama. Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode. Pored 12-časovne restrikcije vode u Gornjem Milanovcu pukao je i magistralni brezanski cevovod u Takovu, što će dodatno otežati situaciju u tom gradu, rekao je za RTS direktor komunalnog preduzeća Gornji Milanovac Ivan Lazić.
3: Ono što je zasigurno da vrhovi Velereči, Potezi, Vovik, Crni vrh, vrh Brusnice, to je taj deo, da kažem, građanstva koji ima sada problem u vodosnabdevanju iz tog razloga. Inače, količine vode usled restrikcije su, da kažem, dovoljne da obezbede nesmetano vodosnabdevanje onih grupa koji su predviđeni da imaju vodu. Što se tiče ovog konkretnog kvara na magistralnom cevovodu, on će sigurno biti saniran tokom današnjeg dana. Korisnici iz tog pravca, kao što sam rekao, i Vovik, Brusnica i Crni vrh, njihovo vodosnabdevanje će biti uspostavljeno redovno tek sutra u popodnevnim časovima.
1: Nastavljaju se spasilačke operacije širom Kolumbije nakon razornog zemljotresa u kojem je život izgubilo više od 250 ljudi. Najmanje 700 je povređeno, a još 200 se vode kao nestali. Kolumbija će proglasiti ekonomsku vanrednu situaciju zbog zemljotresa. U masovnom napadu ukrajinskih dronova na Krasnodarsku pokrajinu Rusije poginule su dve osobe, među kojima je i osmogodišnje dete. 12 civila je povređeno. Dvoje stradalih ljudi i u ruskom napadu na okrug Hersona. Ukrajina je pauzirala napade dronovima na naftne tankere koji koriste rusku crnomorsku luku Novorosijsk nakon zahteva američkog potpredsjednika J.D. Vance-a, saopštio je Kijev. Posle poraza u dvomeču sa izraelskim Hapoelom Berševom u podne počinje hitna sednica Upravnog odbora Crvene zvezde. Prema nezvaničnim informacijama, glavna tačka dnevnog reda bit će status trenera Dejana Stankovića, koji se, kako prenose portali, već sinoć oprostio od igrača i podneo ostavku. Pogledi miliona ljudi bit će danas upereni u nebo.

čekaju nas pomračenje sunca i kiša meteora. Iako će u delovima Islanda, Španije i Grenlanda to biti potpuno pomračenje, iz naše zemlje videće se delimično, i to u kasnim popodnevnim časovima. U Beogradu počinje u 19 časova i 26 minuta uz maksimum oko 19.45. Naredne noći Perseidi spektakularna meteorska kiša biće vidljiviji i iznad Srbije. Vreme je pretežno sunčano i toplo na istoku, jugu i jugozapadu, posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 31 do 36 stepeni. U Kragujevcu je 27 stepeni, Nišu 26, Novom Sadu 25, Beogradu 24 stepena. Vlažnost vazduha 44%, vazdušni pritisak 1006 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Ovo je Radio Beograd 1, jutro je najbolje na našim talasima. Malo čas smo slušali priču o last minute putovanjima, što me je asociralo da vas pitam da li ste znali zašto Grci farbaju prozore i vrata u plavo. To nije samo dekoracija, već ima važniju svrhu nego što mislite. Zašto su vrata i prozori u Grčkoj često plavi? Na mnogim grčkim ostrvima, posebno na Kikladima, plava boja nekada nije bila samo ukras. Koristila se mešavina kreča i plavog pigmenta, poznata kao loulaki, jer je bila jeftina i lako dostupna za farbanje vrata, prozora i kapaka, dok je bela boja zidova dolazila od kreča. Ova kombinacija imala je i praktičnu ulogu. Bele površine odbijaju sunčevu toplotu, pa su kuće ostajale prijatnije tokom vrelih mediteranskih leta. Plava boja dodatno je stvarala osjećaj svežine i povezanosti sa morem. U grčkoj tradiciji plava simbolizuje more, nebo, mir i zaštitu, pa nije slučajno što dominira i na grčkoj zastavi. Ipak, nisu sve kuće u Grčkoj bele sa plavim detaljima. Na mnogim ostrvima i u kontinentalnim krajevima mogu se videti kamene fasade i topli zemljani tonovi. Tokom 20. veka upravo je kombinacija bele i plave postala prepoznatljiv simbol grčkog turizma i mediteranskog načina života. Što bi rekao Ljubiša Samardžić u onoj čuvenoj replici u vrućem vetru, nisam ti ja za rabotu, ja sam više za Grčku, ma može i posao, i Grčka, i muzika, i dobar ritam, sve imamo na Radio Beogradu 1, ostanite uz nas i u ovom završnom satu jutarnjeg programa.

0: Marijana Rajić.
1: Da li se obavezno ispostavi da kada roditelji primete neko regresivno ponašanje u smislu dečaci kasnije progovaraju, da li obavezno to uvek mora i biti autizam? Roditelji su naravno i u panici i preplašeni, logično je da imaju strahove, pa onda neki put taj strah i predimenzionišu. A sa druge strane imamo one koji ne žele da prihvate da je možda baš o tome reč, odnosno da je dete možda u autističkom spektru.
2: Da, postoje te dve kategorije, ja bih dodao i treću. Treća kategorija su roditelji koji slute da nešto nije u redu i koje čitava okolina ubeđuje da je sve u redu, nažalost uključujući i neke stručnjake. To se ne dešava toliko često kao ranije, ali i dalje se dešava i kod mene stvarno dolaze roditelji koji kažu da su stvarno primetili i da su morali da ulože dodatni napor, da ubede recimo svog pedijatra, da dobiju uput za odgovarajuću ustanovu i dobijali su loše savete, nažalost, čak i od pojedinih stručnjaka. Kažem, sve ređe i ređe, ali se i to i dalje dešava. Naravno, postoje ti različiti mehanizmi koji su poznati, jel, u psihologiji, kojima se ljudi brane od frustracija. Jedan od tih najčešćih mehanizama da vi prosto poričete realnost i onda se roditelji jave izuzetno kasno, svi praktično u okolini primećuju da nešto nije u redu osim njih samih, imamo i to. Naravno, imamo i tu grupu roditelja, što je nama naravno najlepši deo posla, a to su roditelji koji su malo preučili, a to su roditelji koji tako, pogotovo malo obrazovaniji, urbaniji, sa dostupnim izvorima informacija, koji sve i svašta čitaju i onda naravno u svemu vide nekakav problem. Znate, ne postoji ni jedan oblik ponašanja koji nužno ukazuje da je to samo autizam. Dakle, nemate nikakav znak, nikakav oblik ponašanja koji je jedinstven i specifičan samo za autizam. Iz druge strane, postoje određeni dijagnostički kriterijum i vi ih morate imati i u određenom broju i u određenom intenzitetu da bi se moglo razmišljati o dijagnostici autizma. Mi ponekad imamo roditelje koji dođu vrlo zabrinuti zato što recimo dete leprša rukama ili zato što im se dete ne osvrće na poziv po imenu, a recimo dete dođe kod nas, mi ga pozovemo, se okrenemo. Kažemo, pa evo sad se okreće, kaže pa da, ali kada se zaigra na primer, on nas ignoriše. U stvari oni ne razumeju da je to ponašanje prirodno, normalno, očekivano za određene uzraste. Da, deca koja su uznemirena ili koja su srećna ili preplavljena bilo kojom drugom emocijom, ponekad lepršaju rukama u određenom uzrastu i to nikako nije znak autizma, jel? Ima sam recimo jedno dete iz bilingualnog okruženja, pošto često dolaze naši ljudi obično iz Austrije i Nemačke, gde su upravo u Nemačkoj posumnjali da možda ima autizam na osnovu pojave eholalije. Eholalije je jedan od znakova autizma, to je ponavljanje tuđih reči. I sad to dete dok govori, ja za to doduše kratko vreme ne čujem tu eholaliju ni jednom i kažem roditeljima, ja verujem vama da on ponavlja vaše reči, ali ja to ne mogu da čujem, kaže, a to je zato što on to radi samo na nemačkom. Dakle, on nema eholalične konstrukcije na srpskom, što je jasan znak da on nije doučio nemački jezik. Dakle, njegova jezička kompetencija na nemačkom jeziku, koji je jezik okruženja, gde on ide u vrtić i tako, u stvari takvog tipa da on ume da prepozna određene reči i da ih ponovi. I to bi bilo to, dakle, taj simptom, ako se ošte može nazvati simptomom, je u stvari samo znak jednog nedorađenog jezičkog razvoja na jeziku okruženja, a nikako simptom autističnog poremećaja.
1: Spomenuli ste dijagnostičke kriterijume. Koliko obično traje put do dijagnoze? Zašto on nije univerzalan? Da li zbog toga što ste rekli da su simptomi zaista različiti? Da. I gde smo mi u odnosu na razvijene zemlje? Rekli ste da dolaze ljudi, naši ljudi, da, iz inostranstva, odnosno iz drugih zemalja. Tako je. i možda

0: na previše pitanja, ali u kojoj starosnoj dobi vam se, recimo sad u poslednje vreme, roditelji najčešće obraćaju i da li tu ima nekih promena?
1: Različiti roditelji se obrate u različito vreme. Rekli smo, postoji regresivni autizam i nekada nema ni potrebe da se obrate u prve dve godine jer ničega nije ni bilo, ali tako. Često se roditelji javljaju tako u drugoj godini života, možda i početkom treće, retko u prvoj, moram priznati, retko u prvoj, ali u drugoj godini da. Ono što je roditeljima najupadljivije, to je problem sa govorom, izostanak govora, dete ne reaguje na naloge, ne izvršava naloge, nema gestova, takvih nekih stvari koje opažaju. Zanimljivo je da je, ako je dobro napravljena dijagnostika, ona po pravilu stabilna. Dakle, ako je ispravno dijagnostikovano dete, na primjer, u drugoj godini, to je to. To je takvo stanje trajno. Međutim, dijagnoza se odlaže i neki prosek proseka, koliko je meni poznato, su neke 4,5-5 godina, uz varijacije. Naravno, imate i decu koja ranije dobijaju dijagnozu i neka kasnije. Različiti su razlozi tome. I recimo, pravilo kod nas, koje nije isto u svim zemljama, je da se dijagnoza ne daje na prvo viđenje. Postoji izvestan oprez oko toga i ja mislim da je to u redu. Prilično je ozbiljna dijagnoza, prilično je ozbiljna informacija koju vi šaljete roditeljima tom dijagnozom da biste se baš tako izletali. Dakle, potrebno je izvesno praćenje. Dijagnoza će biti relativno rano postavljena ako je autizam težak, ako je autizam praćen intelektualnom ometenošću, onda su stvari jasne. Međutim, dijagnoza će biti kasno postavljena ako je dete visoko funkcionalno. To čak i imate u opisu dijagnostičkih kriterijuma. Kaže se, autizam se ispoljava u ranom detinjstvu, ali autizam može da bude prikriven sve dok socijalni zahtevi ne budu dovoljno veliki. Dakle, kod visokofunkcionalnog autizma vama se ne čini da je odstupanje nešto posebno veliko, a onda kako su socijalni zahtevi sve veći i veći, dete se upisuje u školu i vi vidite nekakvo odstupanje. Tako da je to, recimo, jedan od mogućih razloga za neku kasnu dijagnozu. Zatim, ako je autizam kombinovan sa ADHD-om, a to postoji kao mogućnost, ranije se to nije priznavalo, dakle, morali ste da se opredelite ili ADHD ili autizam, što nije bio fair. Prvo, nije bio fair prema stvarnosti, jel?
0: Da.
1: Međutim, danas je naravno potpuno priznato to kao mogućnost i čak se smatra da, ajde da ne licitiramo samo procentima, ali na primjer oko trećine dece s autizmom ima istovremeno i ADHD. E sad, kad imate sasvim malo dete koje je tako hiperaktivno, uznemireno i sa znacima autizma, vrlo često se pre postavi dijagnoza ADHD-a nego autizma, dakle dodatno se odloži ta dijagnoza zato što se nekako sve to pripiše samom ADHD-u.
2: Hvala Marijani Rajić na ovom razgovoru sa Nenadom Glumbićem, redovnim profesorom Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i stručnjakom za autizam. Slušamo muziku, a onda idemo i na sportske teme.

0: Crvena zvezda neće igrati u play-offu za Ligu šampiona. Hapoel Berševa je sinoć na Markani slavila sa 2-0 i sa ukupnih 3-0 prošla dalje. Veliko razočaranje za crveno-bele, posebno imajući u vidu očekivanja pred ovaj dvomeč. Šta je zvezdi nedostajalo, gde je utakmica prelomljena i šta ovaj rezultat znači za nastavak evropske sezone? O tome sada razgovaram sa sportskim novinarom Dejanom Nikolićem. Kolega, kako je bila ova priprema?
1: Sjajno, sjajno.
0: Prenos je bio na prvom programu kod nas.
1: Prenos je bio sinoć.
0: Vi ste to pratili, kolega.
1: Hvala. Pa šta je nedostajalo? Nedostajalo je sve. Zvezda nema ni kao ekipa, ni glavu, ni rep, što se kaže. Nema fizionomiju, nema ni dobru upravu. To su iskazali navijači sinoć koji su skandirali u nekoliko navrata uprava napolje. To je ovako onaj slogan kada su ljudi svesni ko je tu najviše zakazao. A s druge strane imali smo prvaka Izraela, jednu solidnu evropsku ekipu koja sve to što nema Crvena zvezda ima.
0: A zar Zvezda nije bila favorit?
1: Pa jeste bila favorit Zvezda, ali to što piše na papiru, to što ste skuplji na papiru, morate da pokažete i na terenu. Jednostavno, ne igraju ugovori, koliko su ti ugovori realni, ne igraju preplaćeni, ima i pretplaćenih i preplaćenih mnogo, nisam pogrešio, a jednostavno ovo je realnost Crvene zvezde. Čini se da klub koji želi da ide uzlaznom linijom ne može ovako da se ponaša. Ne može da se ponaša ni menadžment, ne mogu da se ponašaju ni na terenu, ne mogu da se ponašaju ni pored terena. Doživjeli smo nekoliko nivoa poraza sinoć. Taj 57. minut je ovako upečatljiv kada trener Dejan Stanković posle jedne polusporne situacije, da li je bio penal za Zvezdu, nije bio penal za Zvezdu, da ne budemo navijački nastrojeni, reaguje burno, to može da se opravda, veliki adrenalin, velika napetost, velika frustracija, dobio žuti karton i onda posle tog žutog kartona Stanković pravi jedan potez koji ja ne znam kako da opišem, jedan uličarski potez, pravi izraz, pljuje u pravcu sudije i što ih hvata i kamera na veliku nesreću, i onda šta će Šveđanin, sudija mora da Stankoviću pokaže crveni karton, pa onda taj sam izlazak sa terena.

0: Dejana Stankovića, ta gestikulacija, komunikacija s navijačima i jedno nepoštovanje prema novinarima, prema publici posle utakmice. Niko se nije obratio iz Crvene zvezde da kaže šta je bilo, šta se dogodilo, kako će dalje. Onda...
1: Pa je li podneo ostavku? Danas?
0: Jeste, podneo ostavku ili su mu rekli da podnese ostavku kasno noćas, tamo negde iza ponoći. Dakle, Dejan Stanković više nije trener Crvene zvezde i to je bilo jasno. Posle utakmice samo je bio način, verovatno, u pitanju kako će se to javnosti predstaviti. Za podne je zakazana sednica upravnog odbora Crvene zvezde, na koje će naravno sada menadžment da objasni kako sve drži pod kontrolom i kako će zvezda iz ovoga svega da izađe jača i kako je to sve, eto, život, fudbal, kako se u fudbalu i životu i pobeđuje i gubi, ali dobro, to su floskule.
1: Ima nekih kandidata za novog trenera? Šta vi mislite?
0: Zaista, taj zec i šešira sada može da bude može da bude, ali odjavit će ih oni ako su kontaktirali bivši trener Vlada Milojević, koji se uvijek tu nađe kao neki vatrogasac, ali on zbog načina koji je otišao Crvene zvezde zimus i zbog toga što kažu da treba da potpiše ugovor svakog dana na Dalekom istoku, teško da može da bude rešenje, ali hajde, nikad ne reci nikad. Pominju se Milijaš, Neđić, pominju se opet neki stranci koji nisu definisani, jer sve ozbiljne ekipe sada imaju trenere. Sad, ozbiljne ekipe su davno ušle u ovaj proces stvaranja timova, proces formiranja ekipa, proces koji zahteva jedna sezona i teško je da sad imate nekog trenera koji na nekom iole jačem nivou da je bez posla. Ima ih u Srbiji, ima i Rajevac je slobodan, stari trener Jokuka, i, ali to su sve treneri sa nekim integritetom, sa nekim rezultatima koji ne dozvoljavaju da im se bilo ko meša u posao. Očigledno da jeste bilo mešanja, ali mi smo jutros pozvali bivšeg trenera Crvene zvezde dva mandata, Aleksandra Jankovića. U dva mandata Janković bio i pomoćni trener, znači čovjeka koji je bio u sistemu i koji vrlo dobro poznaje situaciju u Crvenoj zvezdi. Pitali šta se to dogodilo, je li ovo moralo ovako da se desi i kako će Crna Crvena zvezda dalje. Pa da čujemo, dakle, gospodina Aleksandra Jankovića sa Zlatibora specijalno za jutro.
2: To je sad pitanje, što bi rekli mladi, pitanje milion dolara. Možda to čak i nije sad ni najbitnije, a reći vam i zašto, jer vi moje stavove uglavnom znate po svim pitanjima i po pitanju tih stranaca i fabrikovanja mladih, lažnog fabrikovanja medijskog, mladih igrača i generalno po svim tim spornim pitanjima kojima ja volim da govorim ranije, da bi se izbjeglo ovo što će se sad dešavati, a to je da se svi obruše.
0: Da.
2: I da se sve to prenese na neki lični nivo i opet nećemo biti konstruktivni, iako naravno lična odgovornost je stavka broj 1 i uvek bi tako trebalo da bude. Međutim, svesti jednu sistemsku priču na lični obračun bi bilo jako površno, neozbiljno i nekorektno prema Crvenoj zvezdi i generalno srpskom fudbalu. Dakle, poraz juče jeste težak, veliki, jako, jako bolan i višestruk, odnosno više slojan, na više nivoa. Zvezda je bila slabiji protivnik u oba susreta i ovde i tamo. Ovde Zvezda ne samo da nije bila na nivou Berševe, nego nije bila ni na nivou svojih nekih tradicionalnih evropskih utakmica, nije bilo energije, nije bilo te komunikacije sa stadionom, nije ni stadion bio pun. I tu se u sad ovoj bliskoj prošlosti bespotrebno uvećavao broj publike medijski, gde svako ko je gledao nekoliko zvezdinih utakmica i evropskih i prvenstvenih zna otprilike koliko gledalaca na stadionu ima, onda i to se negde friziralo. Tako da je stvorena jedna poprilično lažna slika i ono što je meni kao treneru najvažnije, to je da je Zvezda bila inferiorna odnosu na Berševu u oba susreta i to jeste zabrinjavajuće iz perspektive sledećeg susreta koji je možda bi jedan od krucijalnijih, a to je ta Viktorija Plzen za 10 dana.
0: Koja je inače, da kažemo, i to bolja od Berševe po mnogim procenima.
2: Pa bolja je i Zvezda od Berševe po procenama, pa se to nije pokazalo. Bolja je Zvezda i od Pafosa, jer svojevremeno je bila priča da je stvar u budžetu kad se ispadalo od bogatijih i da jedino što Zvezdi nedostaje uz neverovatan razvoj jeste da ulaže još više. E sad kad se došlo u situaciju da se posle Pafosa ispada i od Berševe, koji su klubovi sa mnogo manjim budžetom od Zvezda, sad taj adut više jednostavno ne postoji. Dakle, prvi nivo poraza jeste taj terenski i tu treba zaista pružiti ruku protivniku koji je bio bolji iz te strane, s neke zvezdaške strane. Nisam ni malo ponosan na činjenicu da se pres konferencija posle poraza nije održala. Mislim da to nije lepo, nije korektno, nije fer ni prema pobedniku koji je svoju pobedu maksimalno zaslužio na terenu.
0: Yes.
2: S druge strane, Zvezda je ponovo, a ja sam na to apelovao više puta, ponovo igrala sa dva igrača sa srpskim pasošem u startnih 11. Dakle, 9 stranaca u Zvezdinih startnih 11.
0: Eraković i Kostov.
2: Da, i još sedmorica stranaca na klupi, što je po meni još veći problem, jer se ponovo dešava da se dovode stranci, plaćaju skupo, koliko ne znamo tačno, vidjet ćemo sigurno jednog dana, a oni ne igraju u utakmicama koje su bitne, jer Zvezdi stranci za domaće prvenstvo u ovoj konstelaciji snaga ne trebaju. S treće strane, Hapoel je igrao sa 7 Izraelaca u startnih 11 i još 9 na klupi, dakle 16, i pokazao da nije sve ni u novcu, ni u strancima. Još jednom, dakle, s te strane također jedan veliki poraz. I treća stavka, ono što se sad ne vidi, još uvek ne vidi, a vidjet će se vrlo brzo, i taj evropski koeficijent, jer Zvezda je godinama jedini naš klub koji pravi bodove na evrosceni, nažalost, i sada ako ostanemo i bez tih bodova, smeši nam se pad na toj listi koji će prouzrokovati i taj pad u statusu u sledećoj godini ili narednim godinama. Dakle, nećemo biti povlašćeni, krenut ćemo od prvog tog šešira, od prvog kvalifikacijalnog kruga, verovatno ćemo igrati protiv nekih favorita, bit će nam sve teže i teže da se plasiramo. Tako da, ta silazna putanja koja krene, jako se teško zaustavlja. Ta silazna putanja je krenula odavno, i kad je reprezentativni, i kad, dakle, reprezentativni kao posljedica klubskog, a i klubski u pitanju. Međutim, jednostavno taj Zvezdin rezultat konstantan u Evropi i ambicija ljudi da se samo o tome priča i ostalo da se prikriva je učinila da mi o tom padu ne govorimo.
0: Da, da.
2: I sada kada se desi ovako nešto, kada se budemo okrenuli 3 puta oko sebe i shvatili da će sljedeće godine za ulazak u neku ligu šampiona biti potrebno biti bolji od nekog Feyenoorda ili možda Ajaksa ili tako nešto, shvatit ćemo koliko je značajno bilo praviti bodove onda kada je trebalo, a mi to, evo, sad polako prestajemo i da radimo.
0: Dakle, bio to Aleksandar Janković, kome se još jednom zahvaljujemo na ovom javljanju sa Zlatibora. To je to u Crvenoj zvezdi. Vidjet ćemo danas podne upravni odbor. Mm-hmm. Rekao sam već u najavi šta će se verovatno dogoditi. Zahvalit će se Stankoviću, reći da to nije u redu, idemo dalje, tako je kako je. U 13. konferencije za medije, a pratimo i Partizan u Ligi konferencije. Mm-hmm. Crnobeli imaju 3-0 iz prve utakmice protiv Tobola. Sutra bi trebalo, morali bi to da odbrane i da odu na Megdan na španskom Getafe u tom baražu za Ligu konferencije. Hajde da ne mislimo o španskom timu, već da crno-beli dobro posao sutra urade. 17 časova je termin te utakmice. Govorit ćemo u sportskom žurnalu od 15.30 i o plivačima i atletičarima na prvenstvo Evrope. Dakle, svi oni koji ostanu uz prvi program Radio Beograda, verujem da će imati da čuju mnoge zanimljive stvari iz sveta sporta, pogotovo šta se dešava u Crvenoj zvezdi.
1: Sve pratimo.
0: Naravno.
1: Hvala vam što ste tu. Hvala na ovim objašnjenjima i na ovom razgovoru. Bio je to kolega Dejan Nikolić iz sportske redakcije. Mi danas pratimo i sportski žurnal i ostale sportske vesti. Slušamo muziku, a onda i pričamo o muzici.

BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.

0: muziku, prirodu, vino i jedinstvenu atmosferu jednog od najlepših prostora u centru Beograda. Među učesnicima biće i naša gošća koja će se ovog puta publici predstaviti u drugačijem izdanju, iako je tako znamo i od ranije, za DJ pultom. Naša gošća, kantautorka i pevačica Zoe Kida, dobrodošla ponovo u Radio Beograd.
1: Hvala ti puno, jeste. Tako, ja se stvarno radujem ovom događaju, posebno što sam nekako i vezana za tu botaničku baštu. Tamo se desio moj prvi solo nastup od kako sam krenula sa bendom kao Zoe Kida i zaista je svaki put magična atmosfera tamo i to svi koji nastupaju u botaničkoj bašti znaju. Nekako se napravi ta sjajna energija sa publikom i doprinose tome i krošnje i cela flora botaničke bašte ušuškana je i zaista divna za nastup.
0: Šta to taj DJ set omogućava vama da kažete o sebi, a što možda ne možete kroz klasičan nastup ili koncert?
1: Da, potpuno drugačija priča i meni vrlo, vrlo inspirativna. Prevashodno zato što stvaram atmosferu kroz muziku koja nije moja na neki način i tu sam u ulozi nekog, da kažemo, muzičkog stiliste, to ja tako vidim, i to mi je vrlo zanimljivo, posebno što kroz ovaj neki novi, ovu iteraciju moju novu, želim da to kombinujem malo i sa live actom. Tako da će od sada ta moja muzička priča u ovom segmentu DJ-inga ići malo i u tom pravcu live acta, što je onako jedan zanimljiv pravac za mene i daje mi tu malo i kreativnu slobodu. Volim pre svega muziku koja ima groove, naravno, to je nekako moj zaštitni znak i kroz celu moju prošlost bavljenja muzikom, to je muzika, znači groove, soul, R&B, house, znači sve ono što je sočno, melodično, ja volim i mislim da ću uspeti da pokrenem ljude. To je suština celog tog DJ act.
0: Dobar je šlagvort za moje sledeće pitanje, da se uopšte pripremaju pesme unapred koje se puštaju ili vi puštate da vas publika i atmosfera voze pa vi tu menjate ono što ste zamislili?
1: Pa da, znači u suštini napravi se neka baza muzike koju i svaki DJ mora da ima svoju bazu muzike na koju se oslanja, ali u odnosu na to kako DJ čita publiku i kako se stvori atmosfera, tu se onda desi taj jedan magični trenutak koji je vrlo, da kažemo, intuitivan i spontan. Znači, ne može ništa i ne bi bilo dobro da se sve unapred smisli, jel? Yes. Tako da je to još jedan čar tog puštanja u live-u, zato što se magija stvara na sceni.
0: Sad mi pričamo o ovom povratku u DJ vode, a razgovarala smo pre 2 meseca, noć posle objavljivanja albuma, i o albumu. Hajde sada da vidimo, malo da sumiramo kako je to prošlo.
1: Pa nije to prošlo.
0: Pa dobro, kako je prošao prvi talas predstavljanja?
1: Sjajno je prošao prvi talas i ono što u suštini šta ja čekam i šta treba da se desi, to je jedan veliki nastup u Beogradu i to planiram na jesen. I suštinski muzika treba da nađe vreme da uđe u publiku, tako da se to ne dešava preko noći i prve reakcije su fantastične i ljudi su jako dobro primili sve te pesme koje su malo drugačije pak od svega što sam radila prethodnih singlova. Mislim da se svuda u svim tim pesmama prepoznaje taj neki moj karakteristični izraz i to je ono što ljude nisam na neki način izneverila. Super su komentari, naravno čekamo taj neki live nastup kada će sve to da se čuje uživo.
0: Jedva čekamo, to ćemo sigurno najavljivati. Da. A hoće li biti tih vaših pesama i u Botaničkoj bašti?
1: Pa ja ću puštati, puštat ću definitivno pesme sa albuma, pa to mi je ideja negde da se...
0: Kao to me najbolje vozi.
1: Ne da me najbolje vozi, ali vola bih da čujem kako se

0: Malo ću se igrati sa tim pesmom u samom live-u za DJ pultom i radujem se. Pre svega ovaj prvi, taj noćna verzija Wine Gardena počinje od 5 do 9. Moj nastup počinje u 21. I mislim da će biti magično. Do sada je to bilo preko dana i stvarno je sjajna atmosfera tamo. I dobra neka ekipa ljudi se skuplja, baš onako fina gradska. Mislim da će doprineti i to osvetljenje i onako kraj avgusta, ljudi će se vratiti u Beograd, bit će, verujem, puno.
1: Dobro, to će biti dobra atmosfera, vino, zelenilo, okruženje.
0: Jeste, vrlo, vrlo opušteno, da.
1: Jeste, i to je poenta kada su ovakvi događaji u pitanju. Ako biste morali da opišete leto 2026. koje, dobro, evo polako, već smo na pola avgusta, skoro ide ka jeseni, kroz neki jedan zvuk ili jednu emociju ili jednu pesmu koja vam je ovih dana stalno u ušima i o kojoj mislite kada pomislite na taj Wine Garden u Botaničkoj bašti, šta je to?
0: Mogu da budem vrlo subjektivna i da kažem da je to moja pesma Dobar vibe.
1: Dobar vibe.
0: Da.
1: Znači, očekujemo u Botaničkoj bašti dobar vibe, očekujemo možda i neki veliki nastup u Beogradu.
0: Tako je, tako je.
1: Šta je još u planovima?
0: U septembru će biti i predstavljen novi spot za pesmu Bog dodira. To je nešto što smo radili preko leta. I ono što želim da uradim sa bendom, to je jedan dobro snimljen live sa novog albuma, makar nekih 5-6 pesama koje ćemo okačiti na mreže, na YouTube, da ljudi malo pre tog koncerta vide kako zvuči.
1: Mi vas svakako čekamo u Radio Beogradu da najavljujemo sve to što će se dešavati. Dakle, 22. avgust, vino, muzika, Botanička bašta Jevremovac, Zoja Kida, naša gošća koja kida. Kidamo i mi još malo pa smo stigli do samog kraja emisije. Dakle, pratite naše društvene mreže, jer ćemo posle ovog razgovora da vam snimimo jedan lep giveaway, tako da dobit ćete i dve karte za ovo posebno veče. Bila je to Zoja Kida.

I tako stižemo do kraja još jednog izdanja emisije Jutro je na Radio Beogradu 1. Hvala vam što ste nam poklonili svoje jutro i što ste zajedno sa nama prošli kroz najvažnije priče ovog dana, od tema koje nas brinu do onih koje nas inspirišu, nasmeju i podsete na lepe stvari oko nas. Ekipu jutarnjeg programa činili su danas tonski realizatori Miloš Jović i Ratko Ristić uz koordinaciju producenata Đorđa Radosavljevića i Sofije Mušicki. Muziku je birala Katarina Tošić. Neka vam ostatak dana bude miran i uspešan, a mi vas čekamo sutra u isto vreme uz nove priče i nove goste. Ja sam Arijana Handan, hvala vam na poverenju i ostanite uz Radio Beograd 1.

0: tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Nenad Rašković zbrinut je u šok sobi kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica nakon što ga je pretukla takozvana kosovska policija. Prema njegovim rečima odveli su ga u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno udarali crevom za vodu. Ostavili su ga zatim vezanog za drvo, odakle su ga oslobodili prijatelji i odvezli kod lekara. Zadobio je višestruke povrede i prelome. Rašković kaže da su od njega tražili da prizna da je počinio ratni zločin nad Albancima. Komandant KFOR-a general major Oskan Ulutoš istakao je na sastanku s predsjednikom Srpske liste Zlatanom Elekom da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaji. Navodi se da KFOR nastavlja da ispunjava svoj mandat zasnovan na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti, doprinoseći održavanju bezbednog i sigurnog okruženja i slobode kretanja za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji. Borba sa požarima se nastavlja na planini Stolovi iznad sela Šošanica. Situacija je malo bolja, ali požar i dalje nije lokalizovan. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. I Srbija šuma apeluju na zaštitu šuma od požara. Nadležne šumarske službe pojačale su kontrolu. U Takovu je pukao magistralni vodovod i to će prema rečima nadležnih dodatno otežati situaciju u kojoj se nalazi ta opština. Veruju ipak da će kvar biti saniran u toku dana. U Gornjem Milanovcu su drugi dan na snazi 12-časovne restrikcije vode, dok je u Čačku zabranjeno njeno nenamensko korišćenje. Nastavljaju se spasilačke operacije širom Kolumbije nakon razornog zemljotresa u kojem je život izgubilo više od 250 ljudi, a najmanje 700 je povređeno. Još 200 ljudi se vodi kao nestalo. Kolumbija će proglasiti ekonomsku vanrednu situaciju zbog zemljotresa. Zahtevi Sjedinjenih Američkih Država i Irana za međusobnu naplatu štete zbog poginulih i ranjenih u sukobima otežavaju pregovore dveju strana. Dok se traži način za okončanje sukoba, ostaje otvoreno i pitanje plovidbe kroz Ormunski Moreuz. Iran i Oman dogovorili su se o mapi plovidbe, ali je saobraćaj i dalje gotovo blokiran. Posle poraza u dvomeču sa izraelskim Hapoel Berševom, u podne počinje hitna sednica Upravnog odbora Crvene zvezde. Prema nezvaničnim informacijama, glavna tačka dnevnog reda biće status trenera Dejana Stankovića. U međuvremenu odložena je utakmica petog kola domaće Superlige između Železničara i Crvene zvezde, koja je planirana na programu u subotu 15. avgusta. Crveno-beli će 20. avgusta dočekati Viktoriju Plzeň u prvom meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Pogledi miliona ljudi biće večeras upereni u nebo. Očekuju nas pomračenje sunca i kiša meteora. Iako će u delovima Islanda, Španije i Grenlanda to biti potpuno pomračenje, iz naše zemlje videće se delimično, i to u kasnim popodnevnim časovima. U Beogradu počinje u 19 sati i 26 minuta uz maksimum oko 19.45. Naredne noći Perseida, spektakularna meteorska kiša, bit će vidljiva i iznad Srbije. Vreme je pretežno sunčano i toplo, na istoku, jugu i jugozapadu posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 36 stepeni. U Nišu je 28 stepeni, Novom Sadu i Kragujevcu 26, Beogradu 25 stepeni. Vlažnost vazduha 41%, vazdušni pritisak 1007 milibara. Severozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. ritmu dana.

11 je časova i 5 i po minuta. Vreme je da na talasima Radio Beograda 1 počne današnje izdanje programa U ritmu dana, izdanje za sredu 12. avgust. A vama dobar dan žele Nataša Mančić, muzička urednica, ton majstor koji će sa nama biti do podneva, Miloš Jović, producent Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. Rekoh malo pre, danas je 12. avgusta, prema odluci Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, upravo današnji datum se od 2000. godine širom sveta obeležava kao Međunarodni dan mladih, da bi se pažnja država i donosioca odluka u njima više skrenulo na neophodnost dodatne podrške toj osetljivoj kategoriji stanovništva u svim oblastima života.

života, od zdravlja do zapošljavanja, a u situaciji sve većih izazova kao što su klimatske promjene i ubrzani razvoj digitalnog okruženja. Zato ćemo i mi veći deo današnjeg programa posvetiti upravo mladima. Krovna organizacija Mladih Srbije i ove godine, a 10. za redom, predstavit će baš na današnji dan svoj alternativni izveštaj o položaju potrebama mladih u Srbiji, čiji je cilj da ponudi odgovore na mnoga pitanja o generaciji onih između 15 i 30 godina danas, ali i da sugeriše koji bi trebalo da budu prioriteti omladinske politike i društva u periodu koji dolazi. Izveštaj je na prvom mestu namenjen već pomenutim donosiocima odluka sada u našoj zemlji, ali naravno i svim organizacijama civilnog društva u našoj zemlji koje se na različite načine bave mladima. Ja sam malo pre početka ove emisije razgovarala sa generalnom sekretarkom Krovne organizacije Mladih Srbije, Milicom Borjanić, pa ćemo više o alternativnom izveštaju KOMS-a uskoro čuti, a neposredno pred njegovo predstavljanje u podne u Udruženju novinara Srbije. U susret drugom upisnom roku na fakultetima u našoj zemlji, koji počinje krajem ovog meseca, osvrnućemo se na rezultate prvog, koji su potvrdili da su psihologija, medicina i stomatologija i dalje među prvim izborima svršenih maturanata, ali uporedit ćemo to i sa aktualnim potrebama tržišta rada. Sve to zahvaljujući istraživanju portala poslovi.infostud i tim povodom naš gost biće PR tog portala Miloš Turinski. Odmah na početku najavit ćemo ono što dolazi na kraju današnjeg programa. Šta je mladost i dokle ona traje? To su pitanja na koje nam vrlo zanimljive, naravno i vrlo duhovite odgovore nude najmlađi u našoj familiologiji. Čuli ste jedan od fenomena koji će danas, i događaja koji će danas biti u centru pažnje svetske javnosti je potpuno pomračenje sunca. Iako će taj fenomen u našoj zemlji biti tek delimično vidljiv i mi ćemo se naravno osvrnuti na njega, govoriti o tom zaista astronomskom događaju koji, mislim, izaziva više interesovanja od bilo kog drugog astronomskog događaja, a ove godine se ovo potpuno pomračenje sunca u Evropi poklopilo i sa kišom Perseide, kišom meteora, pa ćemo o svemu tome razgovarati sa Jelenom Minić, koja je član upravnog odbora Astronomskog društva Novi Sad. I da kažemo da ćemo razgovarati i sa dopisnikom RTS-a Sanjom Lučić, da bismo čuli kako se Italijani nose sa vrelinama koje gotovo bez pauze traju od kraja maja, ali i kako se u tamošnjoj javnosti komentariše aktuelna i uzemna, iako privremena, suspenzija Šengenskog ugovora između Italije i Španije nastala zbog migrantske krize u Seuti krajem prošlog meseca. Mnogo toga smo, kao što ste mogli da primetite, pripremili i za današnje izdanje programa U ritmu dana, pa nam je bolje da što pre počnemo. Dobar dan još jednom.

11 je časova i 13 minuta. Na samom početku najpre aktuelne temperature prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a to su merenja za 11 časova. Možemo slobodno da kažemo značajno prijatnije temperature, bez obzira što su i dalje prilično visoke, ali u poređenju sa danima koji su za nama. Trenutno najniža temperatura je na Koponiku 20 stepeni, na Staroj planini je 22, u Sjenici 25, na Zlatiboru 24 stepena, a najviša trenutno izmerena temperatura je 32 stepena, dakle u 11 časova, i toliko je u Zaječaru. U Novom Sadu je 28, toliko je i u Beogradu, u Nišu 30, u Kragujevcu 11, veoma prijatna 23 stepena i značajno više oblaka na nebu iznad naše zemlje, koji pretpostavljamo najavljuju tu jednu promenu vremena i jedno olakšanje u danima koji su pred nama, iako prognoza za danas, čuli ste to već i u našem jutarnjem programu i u vestima, kaže da će biti pretežno sunčano i toplo sa temperaturama do 31 stepena na severu i do 36 stepeni na jugu zemlje, ali se uz lokalni razvoj oblačnosti na istoku, jugu i jugozapadu Srbije danas očekuje ponegde kratkotrajne kiša ili pljusak uz moguću grmljavinu. Duvaće slabi umeren veter, u toku dana ponegde kratkotrajno i jak severnih smerova. Tako da je to prognoza za danas u Beogradu. Danas najviša dnevna temperatura oko 32 stepena, a od danas pa do subote očekuje se, kao što rekao smo, taj pad temperature koja će biti narednih dana, dakle sve do nedelje, u intervalu od 29 do 34 stepena. No, Republički hidrometeorološki zavod, a posebno s obzirom na aktualnu situaciju sa požarima u našoj zemlji koji i dalje nisu svuda stavljeni pod kontrolu, upozorava da će visoke temperature koje će se zadržati evo još danas, a inače neće biti preterano niže nego prethodnih dana, iako će biti prijatnije, da će to pratiti deficit padavina, pa da se očekuje naravno nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društvene ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova, kaže se između ostalog u upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda. 11 i 16.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: They tried to make me go to rehab, I said no, no, no.
3: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
4: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
0: Eko.
5: Kao što smo već rekli i kao što znate, jer o tome se govori praktično od početka današnjeg dana i ove godine, slobodno možemo i tako da kažemo, danas je Međunarodni dan mladih, 12. avgust, i na izvestan način 12. avgust i obeležavanje ovog dana u našoj zemlji se čeka i zbog jednog vrlo zanimljivog izveštaja koji krovna organizacija mladih

0: Dih Srbije, skraćeno KOMS, već evo 10. put objavljuje upravo na sam dan mladih i tako će biti i ove godine. Vrlo brzo posle razgovora koji će sada biti u našem programu će biti zvanično predstavljanje ovog alternativnog izveštaja o položaju i stavovima mladih koje KOMS radi, kao što rekoh, 10. put. A mi smo zaista zahvalni što je evo za nas učinila izuzetak i našla vremena da naša gošća pre tog zvaničnog predstavljanja, vrlo malo pre, bude Milica Borjanić, koja je generalna sekretarka KOMS-a. Milice, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala vam puno na pozivu.
0: I hvala vama, eto, rekuh što imate vremena za slušalce Radio Beograda i pre ovog zvaničnog dela koji će biti u podne. Malo pre rekoh i sama sam se iznenadila kada sam videla u pozivu za ovaj događaj da vi to takođe apostrofirate. Ovo je dakle 10. alternativni izveštaj KOMS-a. Mnogo brzo je vreme prošlo i mnoge stvari su zapravo, zahvaljujući ovom izveštaju, a to je KOMS pokrenuo, postale vidljive, ako ništa drugo. Neke su možda i unapređene. Evo da krenemo od toga.
1: Pa pre svega hvala vam puno na ovim rečima. Zaista nam znači da se negde prepoznaje taj desetogodišnji sada već rad. Mi smo počeli 2017. iz jedne puke potrebe da vidimo šta su to negde zaista stavovi mladih, šta je ono što oni zaista misle, osjećaju, žele. I eto, iz te potrebe nekako se desilo da 10 godina mi zapravo sprovodimo alternativni izveštaj i zaista nam to pomaže da pratimo neke sada već trendove, da vidimo kako su se menjali ti njihovi stavovi, kako se menjala njihova mišljenja i da sada, evo, kada zaključujemo sa 2026. tu 10. godinu, možemo da se osvrnemo na prethodnih 10 godina, vidimo šta nas je naučilo, a onda malo porazmislimo i gde nas to vodi u narednih zapravo 10 godina.
0: I hajte za one koji eventualno ne znaju, mada verujem i nadam se da je takvih ne preveliki broj, šta je KOMS? Šta to znači krovna organizacija mladih? I to nam zapravo govori o važnosti onoga što nam donosi ovaj alternativni izveštaj iz godine u godinu.
1: Tako je, mi nekako uvijek polazimo od toga da mladi trebaju da pričaju o mladima. Dakle, mi KOMS je krovna organizacija mladih Srbije, mi smo najviše nezavisno predstavničko telo mladih, prepoznati smo zakonom o mladima, ali smo pre svega zapravo mreža 106 udruženja mladih i za mlade. Dakle, mi nekako se trudimo da mlade sa teritorije cele Republike Srbije ujedinimo upravo u jedan glas koji će da traži da njihovo mesto bude za stolom, da oni budu vidljivi i da njihove potrebe budu prepoznate, a onda nekako i prevedene u neke konkretne mere.
0: Kada je reč o alternativnom izveštaju, vi ste još 2016. godine razvili, kaže se, matricu za praćenje podsticajnog okruženja za unapređenje položaja mladih. Ta matrica se primenjuje, da kako i unapređuje u tokom svih ovih 10 godina. O čemu se konkretno radi? Koji se parametri prate?
1: Pa da, negde je nama bilo jako važno i da pođemo od toga što mladi, kao pitanje mladih, je li tako horizontalno pitanje. Dakle, ne tiče se jedne oblasti, iako smo mi nekako pre svega usmereni na omladinsku politiku i to zagovaranje za učešće mladih u donošenju odluka. Međutim, nekako je za nas bilo važno da vidimo gde su mladi u različitim oblastima. Pa gde su mladi kada je reč o zapošljavanju i kada je reč o bezbednosti, o zdravlju. Dakle, šta su to neki njihovi stavovi kako bismo mi onda mogli da tražimo neke bolje uslove, bolje javne politike upravo za mlade. Tako da smo mi, eto, kreirali tu neku matricu, odnosno kreirali smo metodologiju koja je ista negde svake godine. Dakle, mi negde svake godine promenimo nekih 20% pitanja u zavisnosti prosto od aktuelnosti, od toga šta je fokus mladih te godine, ali 80% istraživanja uvek ostaje isto, dakle, pitanja ostaju ista, baš kako bismo mogli da pratimo kako se sve to menjalo kroz godine.
0: I to je itekako vidljivo i u ovogodišnjem izveštaju. I ajmo sada da krenemo malo konkretnije. Koliko mladih je učestvovalo u istraživanju koje je doprinalo, dakle, ovom izveštaju i kako se uopšte prikupljaju podaci?
1: Da, istraživanje je rađeno na reprezentativnom uzorku, dakle svake godine to je nešto preko 1200 ispitanika. Mi to gledamo srazmerno, dakle, s obzirom da imamo 16% mladih u ukupnoj populaciji, shodno tome 1200 je nekako reprezentativan uzorak da bismo dobili zaista podatke. Mi takođe veoma stavljamo akcenat i da budu uključene različite, odnosno podjednako da budu uključene različite starosne grupe unutar grupe mladih, jer mladi su od 15 do 30, dakle nisu iste potrebe mlade osobe koja ima 15 i one koja ima 28, 9, 30 godina, ali isto tako jako vodimo računa i o geografskoj rasprostranjenosti, pa tako uključujemo zapravo u samo ispitivanje mlade iz

0: iz cele Srbije i svih regiona Srbije. Ono što negde nam jeste uvek, da kažemo, poseban fokus, jeste i da kada predstavljamo, mi zapravo govorimo o reprezentativnom mišljenju mladih, dakle možemo u potpunosti da stanemo iza tih podataka.
1: Takođe, tu je i analiza dokumenata. Sad morate da me podsjetite, Milice, je li to ove godine ili je to svake godine, pa se prosto prati i ta legislativa u odnosu na mlade?
0: Svake godine, da. Dakle, istraživanje se sastoji iz desk analize, odnosno tu upravo analiziramo zakone, strategije, sve ono što je ključno za položaj mladih, ali iz onog drugog dela, to je zapravo online upitnik. Mi ga sprovodimo online, iako smo više puta razgovarali o tome da li je potrebno uvesti anketno ispitivanje. Međutim, mladi su danas zaista dosta prisutni na mrežama, na internetu i nekako smo došli do toga da zaista nema potrebe.
1: Možda ih tu pre nađete nego u realnom
0: svetu. Tako je.
1: Anketar. Evo, kada smo kod dokumenata, da kažemo našim slušalcima, verujem da mnogo njih to ne zna, da Ustav naš ne prepoznaje mlade kao izdvojenu kategoriju stanovništva i odatle potiču, ja mislim, mnogi, nazovimo ih, problemima.
0: Tako je, Ustav ne prepoznaje mlade kao kategoriju, takođe imamo zakon koji, evo, mi zagovaramo već godinama unazad da je potrebno da se promeni, s obzirom da prosto neka rešenja su zastarela, da je zakon dosta deklarativan, dakle, nemamo neke konkretne mere, sve je nekako ostavljeno na volju, može da se desi, ali ne mora, znamo da ako nešto može da se desi, a ne mora, obično se to ne desi, tako da mi nekako zaista stavljamo akcenat na to da strategije, zakoni, akcioni planovi ne smeju da kasne, da to mora biti uvremenjeno, jer generacije se menjaju, potrebe mladih se jako brzo menjaju, naročito sada kada imamo i digitalizaciju i prisustvo tehnologije, a mi zaista imamo neka zakonska rešenja koja su prosto zastarela.
1: I ono što takođe želim da napomenem, jer pretpostavljam da se nedovoljno zna, da se iz budžeta naše zemlje godišnje na mlade koji su negde unutar vlade opredeljeni uz turizam, dakle u Ministarstvu turizma i omladine, izdvaja godišnje samo 0,04%, na pokrajinskom nivou 0,07%. Ja ovo znam zato što sam čitala vaš izveštaj, da kažem, i to slušaocima, ali svi ćemo se složiti da su to apsolutno nedovoljna ulaganja.
0: Tako je, to su apsolutno nedovoljna ulaganja i čak kada govorimo, vrlo često smo mi nailazili na odgovore nekako donosioca odluka da se u mlade ulaže i kroz neke druge sektore, kroz zdravstvo, kroz obrazovanje, međutim mi uvek volimo da napomenemo kada govorimo o ulaganjima za mlade u omladinsku politiku, mi zapravo govorimo o ulaganju u budućnost zemlje, mi govorimo o ulaganju građana i građanke koji će da doprinose razvoju ove zemlje, dakle ne govorimo samo o nekim sektorskim politikama i ishodno tome 0,04% je zaista, blago rečeno, nedovoljno ulaganje ako želimo zaista da razvijamo zemlju i da te mlade zadržimo u zemlji.
1: I hajde sada prođemo kroz i preostale četiri oblasti. Ovo su bili ovi osnovni podaci u alternativnim izveštaju KOMS-a. Sledeći učešće u političkom i društvenom životu, tu treba reći da je 1/6 ukupne populacije su upravo mladi, između 15 i 30 godina, kao što je to opredeljeno, dakle, toliko traje mladost kod nas, a makar ovo birokratski gledano.
0: Zakonski.
1: I da, zakonski, 1/4, oko 900.000 njih su birači, što je dakle sve veoma važno. Šta ste ispitivali i kakve ste rezultate, najznačajnije, pošto je naravno izveštaj veoma detaljan, ali da probamo to da objedinimo.
0: Da, pa mi uvek stavimo poseban akcenat upravo na prisustvo mladih u različitim institucijama. Dakle, da li mi zapravo imamo mlade ljude koji su na nekim pozicijama gde mogu da donose odluke, gde mogu da utiču. I nažalost, ono što smo primetili ove godine jeste tendencija da imamo sve manji procenat mladih, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou zapravo. Dakle, i kada govorimo o mladim odbornicima i odbornicama, ali i kada govorimo o prisustvu mladih u Narodnoj skupštini. Pa tako, u ovom trenutku imamo, to jest imali smo 6 mladih ljudi koji su svega bili deo Narodne skupštine, s obzirom da kada ako pogledamo tako Narodnu skupštinu čine upravo predstavnici građana, mladih ima 16% u društvu, a zastupljeni su sa manje od 2% u Narodnoj skupštini, što nekako mi smatramo da zaista jeste alarmantno. Takođe, mi vrlo često i u ovom delu desk analize, kada analiziramo dokumenta, stavljamo akcenat i na tome da smatramo da je potrebno da u Narodnoj skupštini postoji funkcionalan odbor za mlade, dakle telo koje će se upravo baviti pitanjima mladih i to horizontalno spajati različite sektorske politike. Istovremeno nekako dosta smo se bavili i time kako je sve ono što se dešava u društvu uticalo na zainteresovanost mladih uopšte za politička pitanja i zaista u ovom trenutku, eto, to je jedna od pozitivnih promena u ovih 10 godina, da mi govorimo o zainteresovanosti

0: interesovanosti mladih za politička dešavanja od preko 80%. Dakle,
1: to je mladi, ogromna promena.
0: To je tako? Ogromna promena. Dakle, kada smo počeli nekako, uvijek smo dobijali ta pitanja zašto su mladi apatični, gde su mladi, šta se dešava. Međutim, evo mi sada vidimo da mladi i tekako žele da učestvuju. Međutim, istovremeno kada ih pitamo da li oni osjećaju da mogu da nešto promene, e tu nailazimo zapravo na negativnu tendenciju rasta, odnosno na to da mladi smatraju da zapravo njihov glas ne može nešto da promeni, ne može da utiče na neku zvaničnu politiku.
1: Ono što je zanimljivo meni makar bilo da je ove godine kao najveći društveni detektovani problem su bili zapravo visoki troškovi života. Dakle, tu imamo jedno skretanje u odnosu na prethodnu godinu, pogotovo kada je korupcija bila istaknuta kao taj najveći društveni problem. Dakle, kako ovo sad tumačimo?
0: Pa ja moram samo da napomenem da kada pogledamo 10 godina, ovako baš evo vezano za samu temu korupcije, prethodnih 10 godina korupcije je sa negde 50% mladih koji su rekli da je korupcija najveći problem te davne 2017. sada dosegla opet preko 75% u 2026. onih koji kažu da je to jedan od najvećih problema. Dakle, korupcija je ostala vrlo visoko. Ona je drugi najveći problem mladih. Prvi jesu visoki troškovi života, ali mi tu vidimo upravo, ajde kažemo, jednu uzročno-posledičnu vezu, s obzirom da nekako mladi primećuju da nedostatak demokratije, nedostatak vladavine prava, korupcija koja postoji su veliki problemi, ali istovremeno oni gledaju i kako oni žive i šta to utiče na njihovu svakodnevnicu, i da bi oni mogli da zapravo učestvuju u političkom životu, oni moraju da imaju zadovoljene neke osnovne egzistencijalne potrebe. Verujem da ćemo posle pričati i o razlozima odlaska mladih, ali to su ta dva ključna zapravo razloga.
1: Interesantno je nama iz medija posebno kako se mladi informišu, što je vezano upravo i za njihov stav u vezi sa političkim i društvenim životom. Mi iz medija da se ne nadamo previše na osnovu ovih rezultata, s obzirom da su društvene mreže, što se i očekivalo, i ove godine, kako bi se reklo, odnele šnjur.
0: Da, ne bih se složila u potpunosti. I dalje mediji imaju jako, jako važnu ulogu upravo u tom, otvaranju vrata kritičkog mišljenja, davanju informacija zapravo mladima, ali društvene mreže jesu postale jedan medijum kako se zapravo dolazi, kako te informacije dalje treba kanalisati do mladih. Dakle, da, definitivno da i ove godine nam potvrđuju da se dominantno informišu putem društvenih mreža.
1: Ako hoće da komunicira sa mladima, neka ide na direktne poruke na Instagramu ili na WhatsApp, a Viber da se zaobilaze, pošto je Viber postao mreža za komunikaciju značajno starijih. I možda iz ovog segmenta samo još jedan detalj. Porasla je podrška ulasku naše zemlje u Evropsku uniju i to je značajno porasla.
0: Jest. Nikad nije bila veća,
1: da,
0: zapravo.
1: U kategoriji mladih.
0: Tako je, u kategoriji mladih, da. Dakle, od 2017. I da se ogradimo, eto, od kad mi pratimo, dakle, od 2017. podrška je najveća ikada. Dakle, preko polovine mladih smatra da Srbija treba da bude deo Evropske unije i generalno svi stavovi koji su vezani za put Srbije Evropskoj uniji su pozitivniji nego što su bili prethodnih godina.
1: U ovom odeljku o vrednostima mladih zaista ima jako mnogo kategorija. Upravo u tom odeljku se nalazi i ovaj deo koji smo sada pomenuli, a to je podrška za članstvo naše zemlje u Evropskoj uniji. Porasla je vrlo zanimljiva podrška, ali minimalna je inače, pa je minimalno i porasla učlanjenju naše zemlje u NATO.
0: Jeste, zaista minimalno. Sa 7% na 11%, dakle ne govorimo o velikom procentu, ali jeste i za nas bilo nekako iznenađujuće, jer je taj procenat godinama nekako stagnirao, nije se puno pomerao, tako da eto, za nekoliko procenata je porastao stav mladih da bi Srbija možda trebala da bude deo NATO.
1: Šta mladi izdvajaju kao najveću vrednost?
0: Rekla bih da kada je reč o vrednostima, mladi nekako podjednako vide ceo jedan skup vrednosti koje se tiču upravo funkcionisanja demokratije, sistema, vladavine prava. Mislim da mi kažemo sada u Komsu da kao da mladi posmatraju nekako celo društvo iz jedne ptičje perspektive i vide da je nemoguće da bude bolje za njih, da li u nekim drugim segmentima života, ukoliko mi zapravo nemamo sistem koji štiti naša prava i ukoliko nemamo mogućnost da budemo ravnopravni članovi ovog društva. Tako da bih rekla da demokratija, vladavina prava, odsustvo korupcije su nekako temelji na kojima oni vide dalje svoje učešće i svoj ostanak u Srbiji.
1: Takođe, zanimljiva promena stava u odnosu na to da li nama treba jak vođa ili lider, pogotovo kada se uporedi sa nekim prethodnim godinama ili sa početcima Komsova.

0: istraživanja.
1: Tako je, na početcima, dakle, je oko 60% mladih smatralo da Srbiji treba jak lider ili vođa. Evo sada drugu godinu za redom ovaj podatak se promenio u korist toga da Srbiji ne treba jak lider ili vođa. Mi volimo da kažemo da to ide ruku pod ruku sa onim podatkom da sada znatno veći procenat mladih smatra da demokratija jeste najbolji oblik uređenja. Dakle, negde ove godine 46% mladih kaže da Srbiji ne treba jak lider ili vođa, a istovremeno preko polovine smatra da demokratija jeste najbolji oblik državnog uređenja i nekako mi kažemo da tu vidimo zapravo pravo razumevanje demokratije. Dakle, ukoliko želimo jake institucije, ukoliko želimo demokratiju na delu, nije nam nužno potreban jak lider ili vođa i mladi to sada definitivno razumeju.
0: U odeljku, u grupi pitanja koja su davala odgovore na stavove mladi u vezi sa zapošljavanjem, obrazovanjem i mobilnošću, nezaposlenost je istaknuta kao jedan od apsolutno najvećih problema mladih, bez obzira što tu ima nekih pozitivnih promjena, ali izglede suviše sporo idu.
1: Jeste, zapravo kada pogledamo prethodnih 10 godina, najveće promjene pozitivne su se desile u opadanju broja nezaposlenih mladih. Da. Međutim, istovremeno videli smo da kao prvi problem oni zapravo navode kvalitet života mladih ljudi. Dakle, negde nije dovoljno sada ni samo zaposlenost, pitanje je i kolika je ta zarada koju oni imaju, da li mogu da priušte sebi neke osnovne životne potrebe, da li mogu zapravo da žive u Srbiji sa primanjima koje imaju, ali isto tako njima su važne i neke druge stvari, kao što je briga poslodavaca i o njihovom mentalnom zdravlju.
0: Da, to je jako zanimljivo, radno pravo, nekako tako je porasla svest u vezi sa radnim pravom, pa čak neki radno pravo ističu i stavljaju kao veći prioritet od zarade. To je
1: tako
0: također
1: je,
0: zanimljivo.
1: Kada smo negde pokušali da rangiramo njihove stavove, prva, najvažnija stvar za njih jesu radna prava, a onda tek idu zarada i nekako mogućnost napredovanja karijernog i tako dalje. Tako da, nekako deluje da nove generacije mnogo više gledaju na posao i na karijeru kao jedan balans između zarade i zapravo nekog kvaliteta života.
0: Da, to je ono što je već detektovano i nekim drugim istraživanjima nekih drugih organizacija. Evo sada dobijamo potvrdu i kroz alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih, krovne organizacije mladih Srbije. Mi inače razgovaramo sa Milicom Borjanić, ona je generalna sekretarka KOMSA i malo pre ste vi nagovestili, a sada da čujemo odgovore njihove na pitanja hoće li ostati ovde.
1: Da, uvek
0: je jedno od težih i najbolnijih pitanja već
1: jeste,
0: dugo.
1: Da. Pa iz godine u godinu zapravo nemamo neke velike tu promene, dakle oko 50%, konkretno ove godine 46% mladih reklo da ili planira već da napusti, ili nekako, odnosno, dakle, ušlo je već u proces napuštanja, ili planira, ali nije još uvek ušlo u sam proces odlaska iz zemlje. Dakle, to je izuzetno visok procenat, blizu 50% mladih koji nekako vide sebe van granica Republike Srbije, što svakako jeste alarmantno. Svega 11% je sigurno da želi da ostane. Dakle, ostatak nekako isto tako ne otpisuje tu mogućnost u nekom trenutku. Opet, to je isto tako vezano i za pitanje, pošto ih mi pitamo svake godine zašto bi otišli, a zašto ne bi otišli. Kad ih pitamo zašto bi otišli, to su svakako pod broj jedan standard života, a sa druge strane je i dostojanstvenost života. Dakle, oni ne žele samo da bolje zarađuju, oni zapravo žele i da budu ravnopravno uključeni u sve društvene tokove u našoj zemlji. Kada ih pitamo zašto bi sa druge strane ostali, pored naravno onih sentimentalnih vrednosti, porodice, prijatelja, ljubavi prema svojoj zemlji, najveći procenat mladih, preko 50%, je reklo da bi ostalo zato što želi Srbiju da menja na bolje.
0: I posljednji odeljak odnosi se na bezbednost i zdravlje mladih. Zanimljivo je tamo kada smo govorili o onim vrednostima, istraživanju vrednosti koje su važne mladima, bezbednost je malo pala, kako bih rekla. E sad vidimo koji su razlozi, a malo su čudni i ovi stavovi o nasilju. Trend je prosto donekle čudan.
1: Jeste. Negde kada govorimo o bezbednosti, rekla bih da je svake godine je to veoma važna tema, međutim nekako se menja nekad fokus i deluje da i ove godine ne znači da bezbednost kao takva nije važna i tekako je važna, naročito kada smo ih pitali da li smatraju da je bezbedno iskazati svoje mišljenje, baviti se aktivizmom i tako dalje. preko 80% smatra da u ovom trenutku to nije bezbedno u Srbiji.

0: Međutim, onda kada se ovako rangira, nekako je bezbednost bila malo skrajnuta. Ono što je za nas negde najalarmantniji podatak ove godine jeste da ponovo, dakle prošle godine se to malo promenilo, ali ponovo preko 52% mladih smatra da nasilje može biti opravdano, što negde jeste zaista alarmantan podatak i treba svima da nam odzvanja ušima, jer to je nešto što... Ne sme biti negovano i ne sme biti nekako normalizovano u društvu. Kada smo ih pitali šta to može opravdati nasilje, pored to neke, da kažemo, potrebe za oštrijim merama za počinioce zločina i tako dalje, prvi put nam se pojavilo i kao odgovor da smatraju da nekako politički akteri dosta doprinose toj klimi širenja zapravo nasilja i govora mržnje.
1: Zdravljem ćemo zaključiti, fizičko i mentalno zdravlje. Mene lično je taj podatak da oko 30% njih čak smatra da im je mentalno zdravlje loše, je podatak koji je mene stvarno ona raspoložio s jedne strane, s druge strane možda nije loše što imaju svest da im nije dobro.
0: Tako je, mi smo se dosta bavili ovom temom prethodnih godina i ono što smo primetili jeste da mi sada više ne govorimo o tabu temi mentalnog zdravlja. Dakle, mladi su i tekako osvešćeni, spremni su da potraže pomoć ukoliko im je potrebna, međutim ono sa čim se suočavamo jeste zapravo manjak usluga. Dakle, ne postoji dovoljno usluga, ne postoji dovoljno psihoterapeuta, psihologa, pedagoga u školama koji će zapravo imati vremena da se bave mladima i da im pružaju podršku koja im je potrebna.
1: Milice, najljepša hvala. Ja mislim da smo ipak prošli kroz sve i dotakli se dobrog dela onoga što su odgovori, odnosno rezultati ovogodišnjeg istraživanja objavljenog u alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u našoj zemlji, krovne organizacije mladih Srbije. I za kraj samo kome ide ovaj izveštaj i kakva su vaša dosadašnja, sad već desetogodišnja iskustva sa tim koliko se primeni ono što je u alternativnom izveštaju zabeleženo?
0: Pa ja moram da kažem da, nažalost, ne mogu da kažem da se sve primeni od preporuka. Svaka oblast ima zapravo preporuke koje mi kreiramo. Nije sve primenjeno, ali ono što mogu da kažem, što ste vi negde pomenuli na početku, jeste da i tekako te teme dobiju svoju vidljivost. I tekako nekako dobiju svoje mesto u javnom diskursu. Mi smo videli različite mere prethodnih godina koje su upravo bile odgovor od strane institucija, koje su bile odgovor na ono što piše u alternativnom izveštaju. Tako da mi verujemo da i dalje poruke koje šaljemo se čuju, a čekamo i da počnu da se revnosno primenjuju.
1: Milice Borjanić, krovna organizacija Mladih Srbije, bila naša gošća.

11:48. Prvi sat današnjeg izdanja programa U ritmu dana završit ćemo tako što ćemo objaviti vest koju smo upravo primili posredstvom agencija, a odnosi se na ono što je dominantna tema danas u našem programu, a to je Međunarodni dan mladih. Upravo tim povodom je objavljen i godišnji izveštaj Međunarodne organizacije rada Ujedinjenih nacija, kojem se kaže da je nezaposlenost među mladima od 15 do 24 godine porasla u prošloj godini na 12,4%, što znači da 67 miliona mladih ljudi je bez posla širom sveta, dok je 257 miliona mladih potpuno neaktivno kako što se tiče obrazovanja, tako i u pogledu karijere. To pokazuje, dakle, upravo objavljeni godišnji izveštaj Međunarodne organizacije rada Ujedinjenih nacija i objašnjava se da je nezaposlenost mladih na svetskom nivou porasla prošle godine jer su bili slabiji ekonomski rast, bilo je mnogo geopolitičkih tenzija, a također i sporo su se otvarala radna mesta, što je sve mladima otežalo pronalaženje posla. U saopštenju se upozorava i da bi veštačka inteligencija mogla da doprinese rastućim pritiscima na tržište rada, prenosi agencija Reuters. A na našem programu uskoro još jednom, naša emisija Srpski na srpskom, kao i uvek u tom terminu, dakle 5 minuta do podneva. U podne su podnevne vesti, a zatim i izveštaj o vodostanju, da bismo u nastavku u ritmu dana našeg programa, negde oko 12:15 ili malo posle 12:15, čuli kako se Italijani nose sa vrelim talasom, a četvrti vreli toplotni talas u Italiji, kako kažu tamošnji meteorolozi, trajeće sve do 17. avgusta i vidjet ćemo, dakle, kakve situacija. Italija je u tom smislu bila malo van fokusa, više smo izveštavali o Francuskoj i o Španiji zbog velikih požara i velike borbe sa tim požarima, ali čućemo, dakle, kakva je situacija u Italiji. Očigledno da ni Italijani, a ni mnogobrojni turisti ovoga leta nisu prošli baš lako, podnoseći toliku vrelinu koja je u Napolju pre nedelju dana bila čak 48 stepeni u jednom trenutku. I o još nekim aktuelnostima u toj zemlji više ćemo čuti u razgovoru sa našim dopisnikom iz Italije, Sanjom Lučić.

0: srpski na srpskom.
1: Kompjuterski miš upotrebljavamo češće od olovke, volana i daljinskog upravljača, ali ne više i od mobilnog telefona. Prema istraživanjima, više vremena u toku dana u ruci držimo miš nego bilo koji drugi predmet, osim mobilnog telefona. Po načinu na koji koristimo miš, pokazujemo kakvo nam je raspoloženje, što se vidi po tome kako mišem pomeramo kursor na ekranu. Mišem prelazimo veliku kilometražu, pa ko mnogo klikće, može da se spremi za nezvanično svetsko prvenstvo u skrolovanju mišem na 100 metara. Japanci su izračunali da sa svakim klikom na kompjuterski miš gubimo 1,42 kalorije. I taman kad sam odlučila da se bacim na miš fitness, rekli su mi da to uopšte nisu prehrambene kalorije. Ako bih htela da potrošim, na primer, jedan Big Mac, trebalo bi da upotrebim miš 350.000 puta, što je 19 sati neprekidnog kliktanja. I na to sam bila spremna, kad se pojavio neki fizičar sa dokazima da je sve to pogrešno i da je za sagorevanje samo jedne kalorije potrebno 10 miliona klikova. Ali ne dam se ja. Sama ću da istražim sve u vezi tog kliktanja i da okačim na mreže. Reels o miš fitnessu ima da bude za Oskar. Za početak, treba mi podatak ko je izmislio kompjuterski miš ili ko je izmislio kompjuterskog miša.
0: Srpski na srpskom.
2: U vezi sa tim kliktanjem, a ne u vezi kliktanja, odgovor na pitanje ko je izmislio miš ili ko je izmislio miša nalazi se u gramatičkoj kategoriji animatnosti, to jest živog i neživog. Ispoljava se tako što je u jednini imenica muškog roda sa nultom morfemom akuzativ jedna genitivu kada imenica označava nešto živo ili ono što je po nečemu slično živom. Ako imenica pak označava nešto neživo, akuzativ je jednak nominativu. Kategorija animatnosti nikada se ne ispoljava u množini. Kompjuterski miš je ime dobio po tome što je na prvoj prezentaciji prisutne podsjetio na pravog miša, što zadovoljava kriterijum da imenice koje ne označavaju nešto živo, ali prema izvesnoj osobini liče ili podsjećaju na živo, takođe imaju akuzativ jednak genitivu. Zato nije pogrešno reći ko je izmislio miša, uzeo sam miša, znamo da koristimo miša. Velika je nesigurnost i pri promeni imenice Oskar. Reč je o statu.

0: pleti, dakle nečem neživom, pa prema gramatici očekuje se akuzativ jednak nominativu. Ali Oskar asocira na ime osobe, a i sama statueta je antropomorfizirana, tako da nije pogrešno upotrebiti akuzativ jednak genitivu. Gledamo Oskara u njegovoj ruci i Reels, to jest video snimak za društvene mreže, ima da bude za Oskara. Po tom principu ponašaju se i nazivi nagrada i priznanja: Srebrni medved, Zlatni ćuran, Cezar, Zlatni lav, Car Konstantin i druge koje se mogu povezati sa nečim živim.
1: Pitala sam ko je izmislio miša, a dobila sam tiradu o jeziku za Oskara. Uvek sve moram sama. Evo kako sam zamislila svoj Reels u 50-ak sekundi. Muzika, neka laganica, ja držim kompjuterski miš ispred kamere i fascinirano ga gledam. Ide tekst. Da li ste znali da je kompjuterski miš izmišljen zbog fitnessa? Pa kažem, istorija krije veliku laž o kompjuterskom mišu. Iza mene se brzo menjaju fotografije Douglasa Engelbarta s prezentacije prvog miša 68. dok se čuje. Svi misle da je miš izmišljen zbog lakšeg rada na računaru, ali istina je mnogo dublja. Kreće energična fitness muzika iz 80-ih, ja se pojavljujem sa znojnicama na zglobovima i kažem: njegov skriveni cilj bio je aktivacija zakržljale grupe mišića u modernom dobu, mišića šake i podlaktice. Dame i gospodo, predstavljam vam novu svetsku disciplinu, miš fitness. Krupan plan, pokazujem vežbe, kardio klik, scroll izdržljivost, miši sklek i selektovanje dugog pasusa za maksimalnu definiciju i fokus. Pogled ravno u kameru, miša držim ko tag. Tekst na ekranu, taguj prijatelja koji najviše scrolluje. Audio za kraj. Upiši se na moj prvi miš fitness masterclass. Link je u opisu profila, a u komentarima pišite kad ste posljednji put uzeli knjigu u ruke.
0: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije je medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Nenad Rašković zbrinut je u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica, nakon što ga je sinoć pretukla takozvana kosovska policija. Zadobio je prelome rebara i ima veći broj oteklina i modrica po telu. Potvrdio je za prvi program Radio Beograda doktor KBC-a u Kosovskoj Mitrovici Branislav Dimitrijević.
1: Na prijemu kod nas u našem kliničko-bolničkom centru utvrđeno je dijagnostiku da ima prelom 9. i 7. rebra, kao i velike hematome po telu koje su posljedica fizičkog akta na istoga.
0: Prema rečima samog Raškovića, pripadnici takozvane kosovske policije su ga odveli u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno udarali crevom za vodu. Ostavili su ga zatim vezanog za drvo. Odatle su me oslobodili prijatelji i odvezli kod lekara, rekao je Rašković.
2: Oni su uzeli drvo i bacili mu kuću, tukli me, tražili su pušku. Ja pušku nemam. Posle toga rekli su da dolazim opet u 5 sati da doneseš pušku. Opet me bili. Stavili lisice, vodili mu šumu, vezali za bukvu i bili me crevom i stavili mi krpu na usta. Otišli su da nekle i vratili se i puštili me. Odveli me do na put, slobodno si. Ja sam se vratio peške ka kući. Upadali u kuću, zasašivali mi sina, ženu matatirali, hoće da te teramo u Albaniju. Ja nam je Albanka. Rekli, sutra će da dođemo ponovo kod tebe. Ja ne znam sada da.
0: Srpska lista koja će se obratiti javnosti u 13 časova i 30 minuta i zvanični Beograd traže hitnu međunarodnu reakciju. Zabrana bilo kakvog oblika zlostavljanja je apsolutna i primenjuje se u svim okolnostima. U skladu sa našim mandatom nadgledat ćemo ovaj slučaj zajedno sa nadležnim organima, saopštava Eulex. Komandant KFOR-a general major Oskar Nulutaš istakao je na sastanku s predsjednikom Srpske liste Zlatanom Elekom da je proces optimizacije rasporeda KFOR-a pokrenut kao rezultat poboljšanja bezbednosne situacije na Kosovu, ali da može biti preokrenut ukoliko to budu nalagali relevantni događaji. Navodi se da KFOR nastavlja da ispunjava svoj mandat zasnovan na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti, doprinoseći održavanju bezbednog i sigurnog okruženja i slobode kretanja za sve ljude koji žive na Kosovu i Metohiji. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba s vatrenom stihijom koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave, niskog rastinja i šume. U Deliblatskoj peščari se saniraju žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Zato se apeluje na zaštitu šuma od požara. Nadležne službe pojačale su kontrolu, potvrdila je Gordana Jančić iz Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine Srbija šuma.
3: Vidimo da su ekstremni uslovi i po pitanju suše, a ono što je najveći problem jeste to što duva vetar, stvara najveći problem prilikom gašenja. Mi imamo pojačani nadzor od strane naše čuvarske službe koju na terenu čini 511 čuvara šuma, a pored njih tu su i naši inženjeri koji su prisutni na terenu i imaju pojačane kontrole ugroženih lokaliteta.
0: Upozorava se i na racionalnu potrošnju vode. Pored 12-časovne restrikcije vode u Gornjem Milanovcu, pukao je i magistralni brezanski cevovod u Takovu, što će dodatno otežati situaciju u toj opštini, rekao je za RTS direktor komunalnog preduzeća Gornji Milanovac Ivan Lazić.
4: Ono što je zasigurno da vrhovi Velereči, potezi Vovik, Crni vrh, vrh Brusnice, to je taj deo, da kažem, građanstva koji ima sada problem u vodosnabdevanju iz tog razloga. Inače, količine vode usled restrikcije su, da kažem, dovoljne da obezbede nesmetano vodosnabdevanje onih grupa koji su predviđeni da imaju vodu. Što se tiče ovog konkretnog kvara na magistralnom cevovodu, on će sigurno biti saniran tokom današnjeg dana. Korisnici iz tog pravca, kao što sam rekao, i Vovik, Brusnica i Crni vrh, njihovo vodosnabdevanje će biti uspostavljeno redovno tek sutra u popodnevnim časovima.
0: U Čačku je zabranjeno nenamensko korišćenje vode. Nastavljaju se spasilačke operacije širom Kolumbije nakon razornog zemljotresa u kojem je život izgubilo više od 250 ljudi, a najmanje 700 je povređeno. Još 200 ljudi se vodi kao nestalo. Kolumbija će proglasiti ekonomsku vanrednu situaciju zbog zemljotresa. U masovnom napadu ukrajinskih dronova na rusku Krasnodarsku pokrajinu stradalo je dvoje ljudi i na ukrajinskoj strani dve žrtve. Poginuli su u ruskom napadu na Herson. Ukrajina je američkim pregovaračima predala predloge za okončanje rata sa Rusijom. Kijev saopštava i da je Ukrajina pauzirala napade dronovima na naftne tankere koji koriste rusku crnomorsku luku Novorosijsk nakon zahteva američkog potpredsjednika J.D. Vance-a. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocjenjuje da je zaplena ruskih trgovačkih brodova od strane zemalja članica Evropske unije piraterija. Zahtjevi Sjedinjenih američkih država i Irana za međusobnu naplatu štete zbog poginulih i ranjenih u sukobima otežavaju pregovore dveju strana. Dok se traži način za okončanje sukoba, ostaje otvoreno i pitanje plovidbe kroz Ormuski Moreuz. Iran i Oman dogovorili su se o mapi plovidbe, ali je saobraćaj i dalje gotovo blokiran. Predsjednik Donald Trump tvrdi da Amerika i dalje ima kontrolu nad Ormuskim Moreuzom i preti da će Iran biti raznesen ako Teheran pokuša da promeni situaciju. U napadu Huta na teretni brod u Moreuzu u Crvenom moru, četiri člana posade su nastradala, saopštile su jemenske vlasti. Posle poraza u dvomeču sa izraelskim Hapoel Berševom, na stadionu Rajko Mitić počinje hitna sednica Upravnog odbora Crvene zvezde. Prema nezvaničnim informacijama, glavna tačka dnevnog reda je status trenera Dejana Stankovića. Delimično ili potpuno pomračenje sunca večeras će videti milioni ljudi širom Evrope. Ta retka astronomska pojava nastaje prolaskom meseca između sunca i zemlje. Delimično pomračenje sunca u Beogradu počinje u 19:26 uz maksimum oko 19:45. Pojava se odvija neposredno pred zalazak sunca i trajeće oko 23 minuta u glavnom gradu. Vrijeme pretežno sunčano i toplo, na istoku, jugu i jugozapadu posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša temperatura danas do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 30 stepeni, Kragujevcu 23, Novom Sadu i Beogradu 28. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 40%, pritisak 1007 milibara. Severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Vladimir Mihajlović. Čitao Aleksandar Božović.
5: Vodostanje.
6: Уровень воды в реках.
7: Бюллетен гидрографique.
5: Водостание.
8: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 12. avgust 2026. godine. Reka Dunav Linz 3,49 349 cm. Kornojburg 1,86 186. Bratislava 2,60 260. Komarno 4,2 42. Estergom minus 2,1 minus 21. Budimpešta 2,9 29. Dunafeldvar minus 2,07 minus 207. Baja 4, 4. Mohač 1,3 13. Bezdan minus 1,41 minus 141. Apatin minus 8,3 minus 83. Bogojevo minus 8,2 minus 82. Vukovar minus 5,2 minus 52. Bačka Palanka minus 7,0 minus 70. Novi Sad minus 6,9 minus 69. Zemun 1,68 168. Pančevo 2,15 215. Smederevo 4,17 417. Veliko Gradište 724 724. Turn Severin 660 660. Prahovo minus 135 minus 135. Ruščuk minus 116 minus 116, Đurđevo minus 180 minus 180, Crna Voda minus 233 minus 233, Braila minus 6 minus 6, Reka Drava Botovo 9 9, Terezino Polje minus 348 minus 348, Donji Miholjac minus 101 minus 101, Osijek minus 156 minus 156, Reka Tisa Tisabeč minus 244 minus 244, Vašaroš Namen minus 223 minus 223, Tokaj 442 442, Solnok minus 304 minus 304, Segedin 51 51, Senta 203 203, Novi Bečej 295 295, Titel 25 25, Reka Sava Zagreb minus 293 minus 293, Gradiška minus 98 minus 98, Slavonski Brod minus 45 minus 45, Slavonski Šamac minus 244 minus 244, Sremska Mitrovica 4 4, Šabac minus 97 minus 97, Beograd 126 126, Reka Kupa Karlovac minus 58 minus 58, Reka Un

0: na Novi Grad, -4, -5, -45. Reka Sana, Prijedor, -1, -10. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6, 0, 60. Reka Bosna, Doboj, -1, -6, 0, -160. Reka Lim, Prijepolje, 2, 4, 24. Reka Drina, Foča, -1, -62, -162. Radalj, 2, 1, 21. Reka Velika Morava, Varvarin, -201, -201. Bagrdan, -32, -32. Ljubičevski most, -376, -376 cm. Prognoza vodostaja za 14. avgust 2026. godine. Kod Bezdana -1,52, -152 i kod Sremske Mitrovice -8, -8 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 38,8, minimalna 20,7, srednja 30, u 7 časova 21 stepen. U Novom Sadu temperatura vode 27,6, vazduha maksimalna 38,8, minimalna 21,1, srednja 30, u 7 časova 21 stepen. Padavine 0,1 mm. U Zemunu temperatura vode 28,1, vazduha maksimalna 37,7, minimalna 22,9, srednja 30,5, u 7 časova 23 stepena. Tendencija vodostaja. Dunav, Drava, Tisa i Drina u stagnaciji, Sava u manjem opadanju i Velika Morava u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za dan 12. avgust 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanje.

0: 12 časova 19, skoro 20 minuta. Nastavljamo današnje izdanje programa U ritmu dana na talasima prvog programa Radio Beograda. I to tako što ćemo najpre saopštiti aktualne temperature prema posljednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 12 časova. Najniža izmerena temperatura, ukoliko nije u pitanju neka greška, moram malo da se ogradim, je na Kopaoniku na kom je trenutno 13 stepeni, ja kažem ukoliko nije neka greška jer je do malo pre na Kopaoniku bilo 20 stepeni, dakle piše 13 stepeni, a najviša trenutno izmerena temperatura je 34 stepena koliko je u Zaječaru i u Vranju. Što se najvećih centara tiče, Novi Sad i Beograd 30 stepeni, Niš 32 stepena, a u Kragujevcu, kao na Zlatiboru, 24 stepena u Kragujevcu, dakle, reklo bi se, veoma prijatno vreme u ovom trenutku. A što se Italije tiče, prognoza vremena za danas, odnosno najviših temperatura prognoziranih za danas, kaže sledeće, da će u Rimu biti do 39 stepeni, do 38 u Milanu, 37 stepeni za danas je prognozirano za Kataniju, za Bari i za Torino, 36 za Veneciju, Palermo i Genova 35 stepeni. A zašto nam je ovo važno? Zato što ćemo, baš kao što smo najavili u narednim minutima, razgovarati o četvrtom toplotnom talasu koji bezmalo in continuo u Italiji traje od kraja maja i naša Sanja Lučić, dopisnik Radio Televizije Srbije iz Italije, na telefonskoj vezi. Sanja, dobar dan.
1: Dobar dan. Sve se tačno rekli.
0: Pa evo vremenska prognoza za Italiju za današnji dan, a sa osvrtom na ono što se u Italiji preživljava, kao što rekoh i kao što, evo, pronašla sam te podatke, počelo je negde 24. maja i sa kratkim predasima, da tako kažem, trajaće do 17. avgusta.
1: Pa evo ovako, upravo reč preživljavanje je tačna reč, jer mi bukvalno preživljavamo.

0: Naravno, kada kažu četvrti talas, mi to ne osjećamo uopšte na taj način kao neke talase, jer to je kontinuirano ekstremno toplo vreme. Znači, ja živim u Italiji već 26 godina i zaista moram da priznam da nikada nisam doživjela ovako toplo leto, iako ja volim leto, koje sam letnje dete, da. koje ja apsolutno uživam kada je sve napolju, sve otvoreno. Ovo je prvi put da sam ja, da kažemo, propatila ove temperature, jer jednostavno kada kažu četvrti toplotni talas, to se podrazumeva da su temperature tada u tom talasu, kada on počinje negde oko 40 stepeni, mada su to zvanični podaci, obzirom na to da ja ako stavim termometar ili kako se kaže na terasu, on pokazuje znatno veću temperaturu, da ne pričamo o temperaturi asfalta koji gori, koji je preko 60 stepeni, i iz tog razloga se stalno u Italiji upozorava da se ne treba izvoditi kućni ljubimci napolje, apsolutno, zato što im gore šape. Mislim, to moramo jednostavno da imamo u vidu, i stalno se apeluje ono što već ljudima negde možda zvuči i dosadno kada se kaže nemojte izlaziti iz kuće između 10 i 17 časova, ali ja jednostavno imam primere ljudi koji su čak i kada su sedeli kući, a možda imaju preko 70 godine, možda nisu uključili air condition, jer malo stari ljudi imaju probleme sa klimom i misle da će ih klima razboleti, da će dobiti neke probleme vezane za to kada klima radi, ali jednostavno ne treba klimu stavljati naravno na 17 stepeni, ne treba da duva u vas, ali u principu ono što svi zdravstveni radici su posle meni potvrdili kada smo razgovarali o tome ovde u Italiji, su mi rekli da je nešto što je najopasnije za starije ljude, jeste upravo vrućina napolju i u stanu, jer ako vi sedite u stanu sa 50 stepeni, pozvaće vam isto kao da ste napolju. Tako da moram da kažem da zaista, evo danas je 19 gradova pod crvenim alarmom, znači ne pod narandžastim, ne pod žutim, nego pod crvenim, to znači da će temperature biti iznad 40 stepeni.
1: Da li je tačno, izvinjavam se Sanja što te prekidem, da li je tačno da su u napolju pre otprilike 5-6 dana temperature došle do, na pojedinim mestima u gradu, do 48 stepeni Celzijusa. Pretpostavljam da je bilo nekih vesti u vezi s tim.
0: Jeste, to jeste tačno, ali nažalost, kažem vam, to su temperature koje jednostavno ne mogu ni da objasnim, obzirom na to da se one ne spuštaju ni noću. Znači, u Milanu gde se ja nalazim, temperature noću su preko 30 stepeni. I one se nisu uopšte, eventualno kada oni kažu to nije, dakle evo sada imamo malo smirenje, to znači pred neki drugi talas, to znači da je temperatura noću oko 28, a da je preko dana oko 33. A sve ovo ostalo, znači, mi jednostavno u kontinuitetu, nama u Milanu, ja se ne sjećam da je pala kiša, znači za svih, znači od maja meseca. Bila je možda neka kratkotrajna oluja, jer nažalost sada su to ekstremne pojave. Dakle, pojavljuju se, što je normalno, što bi hidrometeorolozi znali da objasne, naravno, mnogo bolje od mene, što je apsolutno normalno kada su u ovoliko visoke temperature, onda se stvaraju, da kažemo, te promjene atmosferi, i to je dovelo do toga da imamo gradove veličine pada grada, dakle veličine teniske loptice. Recimo, Milano se pre nekih 20-ak dana otkazao jedan koncert koji je bio na stadionu San Siro, koji je bio naravno krcat, međutim u tom momentu je počeo da pada grad teniskih loptica na ljude koji su ostali povređeni, pokušavali su da se sakruju ispod šatora. Znači, to su neke stvari. Recimo, sada ja mislim da će osiguravajuće društvo dobro da razmisle
1: da rade
0: u narednom periodu. Tako da kažem vam, evo...
1: Nekako je, ako se slažeš, Sanja, nekako je Italija ostala ispod radara kada se, ne samo kod nas, nego širom Evrope, izveštavalo o vremenskim nepogodama, odnosno o tom ekstremnom vrelom talasu, zato što smo imali one ogromne požare u Španiji i u Francuskoj, i to je nekako bilo u fokusu interesovanja javnosti, tako da je Italija malo ostala po strani, daleko od toga da u Italiji nije bilo požara, zar ne?
0: Jeste, nisu bili takvi, naravno, kao u Španiji, u Francuskoj, da kažemo na sreću, jer Italija svake godine pogođena ekstremno, dakle, tim požarima. Ove godine ne, ali ove godine imamo, kao što naravno je svuda problem i sa Dunavom i sa drugim rekama, imamo problem ogromne suše. Recimo da sam ja možda pre nekih 10-ak dana otišla na Lago d'Iseo, znači na jezero Iseo, i shvatila da ona plaža koju sam ja zamišljala se povukla za 40 metara, tako da sam ja praktično šetala po toj plaži, i kada biste ušli u da kažemo jezero, dosta dugo biste morali da hodate da biste došli do struka, recimo. Znači, reka Po je potpuno presušena. Jednostavno, ovo su zaista drastične temperature, tako sa

0: Da, jednostavno ne ulazimo one polemike, ljudi nisu klimatske promene, jesu klimatske promene, definitivno promene jesu.
1: Da. Meteorolozi kažu ovako, promene vremenskih prilika, jer o klimatskim promenama možemo govoriti u dužem vremenskom periodu, ali definitivno da imamo više nego primetne promene vremenskih prilika i trpimo te promene vremenskih prilika.
0: I samo da zaključimo priču, dakle o vremenu, samo sam htjela da vam kažem da na glečarima italijanskim, odnosno gore na najvišim planinama, znači na najvišem vrhu koji ide negde do 3000 nešto metara, pre neki dan su morali da zatvore, oni ih zovu Rifuđi, to su ta skloništa u koje u principu su postala mesta turistička gdje može da malo vam naseku salame, sira i ostalih stvari da se vi raskladite. On je zatvoren zato što je jednostavno temperatura bila previsoka. Tako da to definitivno nije normalno i eto time možemo da zaključimo da kažemo priču o vremenskim prilikama.
1: A ono što je dodatno podgrejalo atmosferu, da tako kažem, u Italiji kada su politika i društvo u pitanju, mada tu svako malo plane neki plamen, zar ne Sanja, ali sasvim sigurno posljednjih, pa eto, otprilike nedelju dana, možda malo jače, ono što je uznemirilo italijansku javnost pa i građane, to je zapravo najpre sa italijanske strane suspenzija, doduše kaže se privremena šengenskog sporazuma prema Španiji, pa onda je bila ova uzvratna mera Španije prema Italiji od pre 5-6 dana, a sve to zbog migrantske krize koja je bila krajem prošlog mjeseca u Seuti. Kako se tu stvari odvijaju?
0: Pa, pokušat ću na najjednostavniji način da vam kažem. U onom momentu, dakle, Italija ima veliki problem sa migracijom, ilegalnom migracijom, i ono što se italijanska javnost pita, kako je moguće da neko ko je ušao u zemlju bez dokumenata i ko šeta italijanskim ulicama luta, zapravo bih rekla luta, jer ja srećem jako veliki broj takvih ljudi, bez dokumenata jednostavno nije negde, da kažemo, smešten ili deportovan. Međutim, to je vrlo kompleksno pitanje deportacija i to je pitanje koje ne uključuje samo Italiju, nego uključuje celu Evropsku uniju i sve te sporazume, dakle, na evropskom nivou. Italija je jednostavno zemlja koja je nažalost na udaru, da kažemo, takve vrste imigracije, jer ona je negde prva stanica. Ja kažem usputna, jer vrlo često svi ti migranti koji se iskrcavaju na Lampedusu ili na druga mesta, oni tranzituju kroz Italiju, odlaze u neke druge zemlje. Međutim, mnogi ostaju. Nama se povećao, jako se povećao broj kriminaliteta, da kažem tako. Imamo vrlo, dakle, uplašene ljude s razlogom, i iskreno moram da kažem da jesu sa razlogom, jer vidimo neke scene u kojima ljudi ispred kafića kada piju jutarnju kafu iščistani ili izbodeni nožem od strane migranata. S druge strane imamo opet levicu koja govori stalno da treba poštovati ljudska prava, da treba razumeti, da treba prihvatiti. S druge strane imam ja, znači, koja jednostavno se ne deklarišem, da kažemo, ni kao desnica, ni kao levica, jednostavno negde uključujem zdrav razuma i druge novinarska profesija mi ne dozvoljava da pristrasno gledam na takve stvari. Jednostavno činjenično stanje jeste da kada razgovaram sa Italijanima, oni su svi strašno zaplašeni i uznemireni svima ovim što se dešava. Tako da sad dolazimo do političkog pitanja. Premijerka Đorđa Meloni sledeće godine treba da se susretne sa novim izborima. Ona se duže vreme već zalaže i bori da, dakle, da se na neki način taj ogroman priliv, već je zaista ogroman priliv migranata, nekako reguliše iz, jer ona je to i započela sa hubovima u Albaniji. Međutim, sudovi u Rimu su svaki put to iz raznih razloga, da ne ulazimo sad u to, stopirali. I kada se desila ova kriza u Seuti, bez obzira na to što Seuta jeste španska klava i što zapravo niko od tih migranata nije, da kažemo, stupio na iberijsko tlo, kako kaže Španija, i da su mnogi vraćeni, opet dosta hiljada ljudi luta po Seuti i dalje. Jednostavno Italija uradila ono na što u principu svaka članica ima pravo, a to je da ako osjeća da je njena zemlja ugrožena i da su njene granice ugrožene, da privremeno ukine Schengen. To je Italija uradila, iako se ona ne graniči, da kažemo, zemljenim putem sa Španijom, ali se graniči morskim putem i vazdušnim putem. Ono što Italija uradila jeste da zapravo tu nije došlo do nikakve velike promjene. Ona je samo uvela strožiju kontrolu pasoša, da kažemo, ljudi koji dolaze iz trećih zemalja. Znači, za španske državljane i državljane Evropske unije tu se ništa nije promenilo. Španija na to reagovala jako negativno.
1: I čini se da se prašina podigla možda još više upravo zbog takve reakcije Španije.
0: Upravo tako, zato što su to su u Italiji protumačili kao osvetnički čin i rekli su da je premijer Sanchez delovao detinjasto i da je to kao u obdaništu kada neka se deca igraju, ti si meni ovako, ja ću sada tebi još gore. U principu Španija je onda uzvratila recipročnom merom, međutim strožom merom, jer Španija nasumično u smislu da ne zaustavlja sve ljude koji dolaze iz Italije, ali recimo Guardia Civil stoji ispred, čak i na pisti ispred aviona ili na samim aerodromima i onda zaustavljaju sve ljude koji dolaze iz Italije, bilo koji pasoš da imaju. Dakle, tu je negde razlika između Italije i Španije, međutim Evropska unija koja tu sad pokušava da bude neki mirovni posrednik je rekla da će da su to te mere privremene, jer negde se u Italiji očekuje, ne samo u Italiji, pošto se o tome priča na društvenim mrežama, da će doći do novog talasa takve migrantske, da kažemo, krize negde oko 15. augusta. I to govore i obaveštene službe Španije i Italije. I jednostavno se čeka taj datum. Ukoliko taj datum prođe, da kažemo, bez svega toga najavljenog, onda će doći do toga da će se da će obe zemlje povući, dakle, te mere. Međutim, ono što se tu dogodilo sad naknadno jeste Berlin. Dakle, Nemačka je sada izjavila kako će poštovati Dublinski sporazum iz 2003. Šta to znači? To znači da svi migranti koji ulaze preko jedne zemlje, u ovom slučaju to je Italija, pa i tranzitu kroz tu zemlju, a zemlja destinacije je Nemačka, bit će vraćeni u zemlju iz koje su ušli. I sad je to negde već politička igra sa kojom se susreće Merz, obzirom na to da je ekstremna desnica, dakle, traži od njega takve mere, oni takođe imaju neke lokalne izbore. Tako da se sad sada tu negde vrti, naravno, oko tih političkih pitanja. Mi ćemo videti. Mi smo jednostavno samo, da kažemo, kao što Italijani često kažu, mi smo samo tu prosto neki posmatrači i koji jednostavno nemaju tu mnogo nikakvog, da kažemo, ni prava izbora, niti bilo šta možemo da učinimo, se možda da izađemo na ulice i protestujemo, ali i to na kraju biva bez ikakvih
1: efekata.
0: Da kažemo, posledice i efekata. Tako da je to situacija, eto, ako smo to nekako...
1: Da, pa evo, donekle smo bolje razumeli. Sanja, najlepše hvala za ovaj razgovor, za novo uključenje i nadam se i verujem da sledeći put kada se budemo čule, da ćemo se čuti po prijatnom kasnoletnjem vremenu i prijatnim temperaturama.
0: I nekim lepšim vestima.
1: Apsolutno. Sanja Lučić, dopisnik Radio Televizije Srbije iz Italije, je bila naša sagovornica.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams. Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
0: Eko.
3: Kao što smo rekli u više navrata, današnja naša emisija, današnji program U ritmu dana u dobroj meri je posvećen mladima, s obzirom da je danas Međunarodni dan mladih. Bezmalo mogu da kažem da ćemo u svakom satu imati po jednu temu koja se odnosi na mlade. U ovom satu govorit ćemo o jednom nedavnom istraživanju i rezultatima tog istraživanja. Sproveo ga je portal poslovi.infostud.com, a odnosi se na analizu izbora svršenih maturanata za upis na fakultete, naravno u prvom upisnom roku, a ovi rezultati, ja mislim, dobijaju dodatno na značaju s obzirom da je pred nama krajem ovog meseca i početkom narednog, početkom septembra, drugi upisni rok na državnim fakultetima, na mestima koja su preostala posle prvog. I tim povodom naš gost danas je Miloš Turinski iz sa portala Infostud. Miloše, dobar dan.
4: Dobar dan i vama i svim vašim slušalcima.
3: I evo, Miloše, da i mi proanaliziramo ono što ste vi već uveliko objavili, komentariše se i tekako ovih dana i verujem da su to korisne informacije. Nije bilo preveliko iznenađenje, rekla bih, što se i ove godine potvrdilo u ovom istraživanju da su psihologija, medicina i stomatologija i dalje među prvim izborima.
4: Tako je, i uopšte nije iznenađenje kao što ste negde rekli. Mi svake godine volimo da uradimo tu analizu kada izađu prvi ti rezultati upisa, da vidimo koliko je to zapravo u skladu sa onim što mi radimo, dakle tržište rada, i da vidimo što možemo da očekujemo u nekim narednim godinama, naročito kada svi ti studenti završe studije, šta mogu da očekuju, je li od tog nekog svog prvog zaposlenja i svog karijernog puta generalno. I negde, evo, kao što ste rekli, psihologija više nije iznenađenje što je u samom vrhu.
3: To već nekoliko godina, možda čak i deseta godina
4: sigurno je. Evo, nedavno sam imao priliku da razgovaram s jednom psihološkinjom koja je već u praksi već više decenija i koja je rekla da to zapravo tako nije bilo do pre 20-30 godina.
3: Ja kad to je, mogu da potvrdim.
4: Da, kad je ona upisivala. Dakle, ovo je neki, da kažemo, novi trend. Ali šta se zapravo radi? I kada se uđe negde dublju analizu, tačno vidimo da ove mlađe generacije, ne samo generacija Z koje uvek pridemo najveći značaj, nego i milenijalci koji su pre njih, to su generacije koje su uveliko počele da pričaju otvoreno o svim tim psihološkim, da kažemo, problemima već godinama, da kažemo, unazad, od burnouta što se tiče samog posla, ali i do nekih privatnih stvari poput anksioznosti, psihoterapije i slično, tako da više gomila tih stvari kojim se zapravo bavi psihologija nisu tabu tema. I zaista posla ima sa te jedne strane, ima privatne prakse sa
3: druge. Posebno od pandemije.
4: Tako je.
3: To je dodatno je. Poguralo prosto interesovanje i na neki način sklonilo, makar donekle, ako ne i u dobroj meri, stigmu.
4: Tako je, nije više tabu, gomila od tih stvari, ali ono što negde zapravo tu i jeste bitno i velika globalna istraživanja vam zaista pokazuju nagli porast ljudi koji pate od nečega, naročito anksioznosti, naročito posle pandemije, kao što ste rekli. Međutim, nije to samo jedini pravac gde psiholozi mogu da očekuju, da kažemo, to neko svoje prvo zaposlenje, jer ako pogledamo, mi volimo da pogledamo šta se dešava i na našem portalu po pitanju broja oglasa i uvek posmatramo samo neki poslednji period, kao što smo i ovde gledali poslednjih 6 meseci do samog upisa. Mi smo imali svega 4 oglasa koji su namenjeni strogo za psihologe, koji su imali u nazivu vaš psiholog.
3: Dakle, više oglasa za HR, pretpostavljam,
4: je, više oglasa za
3: HR. Isto dobro dođu i dobro prolaze.
4: Tako je, zato što je isto HR je, da kažemo, struka koja je negde zaživela u tih posljednjih 10 godina, iz razloga zato što su kompanije prepoznale značaj zaposlenih, rada na zaposlenima, na njihovom negde blagostanju unutar kompanije. I zaista posla ima, evo, samo u prvih 6 meseci preko 400, skoro 500 oglasa koje je namenjeno samo za menadžere, dakle ljudskih resursa, gde se najčešće psiholozi negde pronalaze.
3: E sad, ono što je, izvinjam se Miloše što vas prekidem, ali evo i dosadašnji tok razgovora to potvrđuje, ono što analize i istraživanja Infostuda izdvaja u odnosu na ostala moguće slična, jeste upravo što vi interesovanje u ovom konkretnom slučaju budućih studenata poredite sa potrebama tržišta rada i evo sad smo objasnili, dakle, ovaj slučaj ili donekle, ako možemo da kažemo, fenomen vezan za psihologiju. Ja bih samo volao da kažem koliko je to bilo interesovanje, jer vi dajete te podatke. Dakle, mesta praktično više nema, ni u Beogradu, ni u Novom Sadu, ni u Kragujevcu, ni u Nišu, što se psihologije tiče.
4: Tako je, tako je. Pa vi kako pogledate sve univerzitete, odnosno broj slobodnih mesta na psihologiji u cijeloj našoj zemlji, negde je to oko 550, a prosečan broj prijavljenih studenata po jednom mestu je 4,5. Dakle, skoro 5 studenata se bore za jedno slobodno mesto na psihologiji. Dakle, dovoljno govori u prilog tome, bez obzira na manju kvotu nego što imaju neki masovni fakulteti, i govori vam dovoljno interesovanje koliko je zapravo postala psihologija popularna i tražena među budućim, da kažemo, brucošima.
3: Čak mnogo popularnije od medicine i stomatologije, bez obzira što su oni takođe u vrhu, ali je manje je kandidata na jedno mesto.
4: Tu su negde,
3: tu su negde,
4: onda gledamo sa decimalama, ovde je 4,5, za medicinu sve negde, kada gledamo u proseku je negde oko 4,2, u zavisnosti, to su zdravstvene zapravo studije, da li medicine ili stomatologije, koje zaista beleže veliku potražnju, ali to je već trend koji traje više decenija, slobodno mogu da kažem.
3: To bismo mogli da kažemo da je tradicionalno.
4: Tradicionalno, sigurno, pogotovo ako pogledamo stomatologiju, ako pogledate i slobodna radna mesta, to su opet, da kažemo, i kad pogledamo te studije, nama je bilo malo teško da uradimo tu analizu, zato što ti oglasi se ne nalaze svi kod nas i ne možemo da sagledamo celokupnu sliku. Međutim, pošto, jeli, to su javne ustanove koje imaju neke druge metode, odnosno kanale gde oglašavaju svoje pozicije. Međutim, ono što znamo sigurno je stomatologija, da masovno tu ljudi otvaraju, da li svoje privatne prakse ili rade u privatnim, da kažemo, klinikama, a sa druge strane medicina, to nam je od uvek bilo interesantno, pa smo tako pre par godina, mislim da smo i pričali kod vas na tu temu, kada smo baš uradili jednu isto tako analizu da vidimo šta se dešava sa svim tim, da kažemo, doktorima, lekarima koji završe ove studije, pa smo došli do rezultata u toj godini kada smo radili analizu, da je u toj godini završilo, odnosno bilo svršenih negde oko 500 studenata medicine. Dakle, to vam je mladih lekara oko 500. A sa druge strane, u istoj toj godini je izdato oko 850 sertifikata dobre prakse koje izdaje Lekarska komora, to je dokument koji vam omogućava da možete se zaposliti u inostranstvu. I došli smo negde do jednačine da je verovatno jako veliki broj naših mladih lekara, a i onih iskusnijih, negde svoj, da kažemo, karijerni put pronalaze negde na zapadu, gde svakako jesu bolji uslovi rada, da od toga ne možemo da pobegnemo, zato što su lekari u inostranstvu najplaćenije zapravo zanimanje.
3: E sad, odmah posle ovih najpopularnijih fakulteta, odnosno studijskih programa, dolaze, neki će se iznenaditi, ekonomske studije, Fakultet organizacionih nauka, koji je takođe već dugo i stabilno, rekla bih, u vrhu interesovanja i popularnosti. Ono što je moguće, začuđujuće, da je IT, da su ti studijski programi vezani za IT nekako pali ili su nedovoljno prepoznati, ili se desila velika promena sa veštačkom inteligencijom, pa prosto nisu tu sigurni mladi kada to biraju.
4: Ako pričamo u kontekstu IT-a, svakako da mladi definitivno osluškuju što se dešava na tržištu. Evo, vidimo već 3, pa skoro 4 godine već unazad taj pad u broju oglasa i negde stabilizacija što se tiče IT tržišta rada. Ja kažem stabilizacija zato što je došlo do optimizacije kadrova. To je nekada zaista IT

industrija je beležila rast iz godine u godinu, do 2022. kraja 2022. I onda je došlo do te ekonomske krize koja je u velikoj meri uticala na celokupnu ovu industriju i negde je moralo doći da se optimizuju kadrovi. Dakle, oglasa nema kao što je bilo do 2022. i mnogo je teže ući, pogotovo kad ste početnik i junior. Tako i mladi isto osluškuju i ne upisuju sve smerove. Kad kažemo da je pad u IT-u, nije svuda.

0: programe koji se dalje traženi. Kao
1: softversko inženjerstvo na elektrotehničkom u Beogradu, recimo.
0: ETF softver, kao što ste rekli, je izuzetno tražen, zato što su to pozicije i to su usmjerenja koje su i dalje tražene u IT industriji. A sa druge strane imate FTN u Novom Sadu, gde i dalje isto se beleži veliki broj prijava za IT usmjerenje, kao što je softversko inženjerstvo, kao što ste navali. Međutim, imate situaciju paralelno sa tim da na PMF-u određeni IT smerovi koji nisu više toliko traženi beleže mnogo manje prijave nego što im je kvota. E, tu je došlo do raspodele zapravo i usmjerenja. Mladi koji su i dalje zainteresovani da se bave IT-em osluškuju i tekako tržište i onda te i na taj način i biraju, da kažemo, svoje usmjerenje. Fon ste malo pre spomenuli, meni je fon uvijek interesantan iz godine u godinu, zato što je nekako isto među najtraženijim fakultetima, ali kad pogledamo i broj koliko je prijavljenih i kvote, vidimo da zaista masovno ljudi žele da budu na ovom fakultetu. Sigurno, prvo i osnovno jeste što FON ima jako dobre studijske programe. Drugo, što vam nije vam karijera, da kažemo, definisana da ćete imati samo jedan karijerni put, nego zaista FON vam pruža mogućnost da vam karijera bude usmjerena na u više pravaca, od marketinga, ekonomije, pa IT, evo sad koje spominjemo, ljudskih resursa i slično. Dakle, nudi vam jedan širok spektar mogućnosti nakon završetka. A onda treće, što FON je zaista dobro pozicioniran u onom marketinškom smislu. Povrh ovog svega što smo nabrali, sigurno i jako je dobro pozicioniran, neko je prestiž upisati FON.
1: Apsolutno.
0: Ako već dolazite u Beograd.
1: To je baš, još rekla bih, iz doba moje generacije, to je bilo stvarno jako davno. Međutim, postoje smerovi koji su ostali nepopunjeni na raznim, da tako kažem, inženjerskim fakultetima. Mm-hmm. Dakle, tu ima jako mnogo slobodnih mesta kada bi se sabralo sve ovo, ovi podaci do kojih ste vi došli, a upravo za dobar deo tih smerova, odnosno za kadrove koji će biti školovani na tim smerovima, vlada jedna vrlo velika potražnja poslodavaca. Tako, i to je dobro sad da skrenemo pred drugi upisni rok, ja mislim, budućim studentima.
0: Jeste, uvijek mladima treba govoriti, a i njihovim roditeljima koji značajno utiču negde i na opredeljenje, ako treba savjet svom detetu da se da, ali da se inženjeri zaista traže u jako velikoj meri. Građevinski inženjeri, mašinski, elektrotehnički inženjeri, zaista su to tražena zanimanja koje mogu da vam obezbede dolazak do tog prvog posla poprilično lako u odnosu na neka ostala zanimanja. Međutim, ono što jeste činjenica, ako pogledate sad ovu analizu, ta upražnjena mesta se uglavnom odnose na neke, da kažemo, manje gradove koji nisu veliki centar poput Beograda ili Novog Sada. I onda vam je negde jasno da mladi gravitiraju tamo gde je tržište rada najrazvijenije, a to je Beograd, sigurno. Mi ovdje imamo i najveći broj oglasa, to nije tajna. To je isto tako tradicija, evo već koliko mi postojimo, skoro 25 godina u Beogradu je uvek najveći procenat oglasa za poslove. Nekako smo tu na taj način centralizovani. I onda mladi ne žele da studiraju ni u manjim gradovima i negde ako moraju da odaberu, preće odabrati, da kažemo, odlazak u veliki grad, a onda potom negde i studije u skladu negde sa svojim željama, ali i mogućnostima sa druge strane, gde možda i nije velika konkurencija. Tako, na primjer, ovo što ste sad naveli, to je u Boru, Subotici. Mm-hmm. Ti fakulteti su zaista...
1: Ali i u Nišu?
0: I u Nišu, pa manje, kaže da. Ovi,
1: gradove, ne bih rekla da je Niš baš toliko manje u odnosu na Beograd.
0: Ali gradove koji nisu
1: Beograd.
0: Svi masovno teže u Beograd, ukoliko su negde, da kažemo, sa juga, na negde Vojvodđani opet, da kažemo, gravitiraju u Novi Sad, mada nije to nužno pravilo, ali većina se nekako tako opredeljuje. I onda vidite zaista da su svi ostali univerzitetski centri, ajde tako da ih nazovemo, Subotica, jeli, Bor, Niš, da su negde ostali uskraćeni za taj broj studenata i upravo za upis na te inženjerske, da kažemo, inženjerske profesije. Ono što jeste negde zabrinjavajuće, uvijek treba da kažemo i to, mislim, mi pričamo godinama o uvozu stranih radnika. Bez obzira što uvoz se negde najviše odnosi na niže kvalifikovane,
1: moramo, to je najvidljivije.
0: Jeste najvidljivije, ali moramo da budemo svesni da zbog nedostatka mi smo počeli da uvozimo i građevinske inženjere. Dakle, nama nedostaje taj broj građevinskih inženjera, a imate toliko smerova koji možda nisu u Beogradu, ali koji su vam na raspolaganju, naročito koliko postoji neko interesovanje.
1: Ostalo je dosta budžetskih mesta.
0: Budžetskih mesta, da, da. Tako da, tu jeste da imamo problem i tu je taj nesklad što kažemo šta traži tržište, a šta mladi biraju opet negde i mladi gledaju da nađu neki balans između onoga što čime zaista žele da se bave, ali naravno da žele sebe da vide u centru svog zbivanja.
1: Miloše, najljepše vam hvala. Mislim da smo sada iscrpili i dotakli se svih detalja ove analize. Možda smo nekome i pomogli, eto, rekoh pred ovaj drugi upisni rok. Ali ono što bi bio, rekla bih, također generalni savjet, to je

0: Osim lične želje, obratite malo pažnju i na to šta se traži na tržištu rada, makar u ovom trenutku. Nije to garancija apsolutna za budućnost, ali nije loše pogledati.
1: Nije garancija sigurno. Ono što pričamo u posljednje vreme jeste da diploma više sama po sebi nije dovoljna. Nekako je promenila svoj značaj, iako treba da bude glavna osnova i niko ne treba da beže od diplome, ali ono što i neće vam sigurno zabetonirati vaš karijerni put, zato što tržište u današnje vreme traži da razvijete mnogo veština uz tu diplomu koju imate i na taj način ćete jedino biti na konkurentni i kada izađete na tržište rada i potražite svoj prvi posao.
0: Miloš Turinski, portal Infostud, bio naš gost. Hvala i ovog puta.
1: Hvala i vama.

Do 13 časova ostalo je nešto manje od 4 minute i na kraju smo i ovog sata programa U ritmu dana, a kao izvesna najava onoga o čemu ćemo govoriti posle vesti u 13 i u nastavku ovog našeg programa, evo jedne vesti koja je stigla posredstvom agencija. Prema procenama španskih vlasti, oko 460.000 ljudi doputovalo je u Španiju kako bi danas posmatralo potpuno pomračenje sunca, a hoteli u toj zemlji su prijavili da su smeštaj rezervisali nekoliko meseci unapred državljani mnogih zemalja sveta. Očekuje se da će više od 300.000 ljudi uputiti se u gradove i sela ruralne Španije da potraže najbolje mesto za posmatranje pomračenja sunca, a zvaničnici širom Španije očekuju još oko 1,5 miliona ljudi koji će doputovati automobilima na destinacije pogodne za posmatranje pomračenja, prenosi Guardian. Zvaničnici su također procenili da bi čak 6 miliona ljudi moglo da se okupi na putu pomračenja koji se proteže oko 200 km od La Corunje na severozapadu do mediteranskog ostrva Majorka. O tome ćemo u nastavku programa U ritmu dana.

13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nena Drašković zbrinut je u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica, nakon što ga je sinoć pretukla takozvana kosovska policija. Zadobio je prelome rebara i ima veći broj oteklina i modrica po telu, potvrđeno je u toj zdravstvenoj ustanovi. Eulex saopštava da će u skladu sa svojim mandatom nadgledati ovaj slučaj zajedno sa nadležnim organima. Zabrana bilo kakvog oblika zlostavljanja je apsolutna i primenjuje se u svim okolnostima, podsjeća se u saopštenju te emisije. Za 13 časova i 30 minuta zakazana je konferencija za medije Srpske liste. Predsjednik Aleksandar Vučić upoznao je ambasadora Kine u Srbiji Li Minga sa najnovijim događajima na Kosovu i Metohiji. Još jednom je zahvalio Kini na čvrstom i principijelnom stavu u pogledu očuvanja teritorijalnog integriteta Srbije. Vučić je zamolio ambasadora da prenese najsrdačnije pozdrave predsjedniku Xi Jinpingu i ponovio da posebnu snagu u odnosima Srbije i Kine daje lični angažman kineskog predsjednika na izgradnji čeličnog prijateljstva i bliskosti dveju zemalja. Bilo je reči i o novim inicijativama i projektima koji će dodatno povezati Srbiju i Kinu. Na stolovima gde na četiri lokacije gore trava, nisko rastinje i prizemna šuma, i dalje traje borba da se požar stavi pod kontrolu, ali je otežavaju strmi i nepristupačan teren, vetar i visoka temperatura. Stanovništvo i domaćinstva nisu ugroženi, a vatrogasci uspevaju da spreče širenje požara na borovu šumu. Danas je u gašenju vatre helikopter MUP-a zamenio helikopter Vojske Srbije. U Takovu je pukao magistralni vodovod i to će, prema rečima nadležnih, dodatno otežati situaciju u kojoj se nalazi ta opština. Veruju da će kvar biti saniran u toku dana. U Gornjem Milanovcu su drugi dan na snazi 12-časovne restrikcije vode, dok je u Čačku zabranjeno njeno nenamensko korišćenje. Zbog niskog vodostaja Dunava, u Rumuniji će sutra biti isključeni drugi reaktor nuklearne elektrane Črnavoda i neće moći ponovo da se pokreće u narednih 10 dana, saopštilo je rukovodstvo elektrane. Navodi se da prognoza Instituta za hidrologiju

vodoprivredu ne ukazuje da će u tom periodu biti uslova za rad reaktora. Prvi reaktor nuklearne elektrane Crna Voda zatvoren je krajem jula, što je proizvodnju energije u Rumuniji smanjilo za 10% zbog velike potrošnje izazvane toplotnim talasom. U Ukrajini su ruske snage napale Herson, poginule su dve osobe. Isti bilans žrtava prijavljen je i posle masovnog napada ukrajinskih dronova na rusku Krasnodarsku pokrajinu. Ukrajina saopštava da je pauzirala napade dronovima na naftne tankere koji koriste rusku crnomorsku luku Novorosijsk, a nakon zahteva američkog potpredsjednika J.D. Vance. Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je da NATO povećava prisustvo u Pacifiku i da raste potencijal za sukob u regionu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države i dalje imaju kontrolu nad Ormuzskim oreuzom i zapretio je Iranu masovnim napadima ukoliko pokuša da promeni situaciju. Četiri drona pogodila su kampove iranske kurdske opozicije u blizini Erbila u Iraku, rekli su bezbednosni izvori. Posle udara Huta na položaje saudijske vojske, Rijad je u poverljivoj poruci jemenskoj pregovaračkoj delegaciji preneo kako želi da se sukobi okončaju, navodi iranska agencija Tasnim. Dvostruki uzastopni šampion Evrope Paris Saint-Germain i osvajač Lige Evrope Aston Villa igraće večeras za trofej Superkupa. Utakmica u Salzburgu počinje u 21 čas. Prenos je na prvom programu RTS-a. Danas pretežno sunčano, toplo vreme, tokom popodneva na istoku, jugu i jugozapadu ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Temperatura do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 32 stepena, Novom Sadu i Beogradu 30. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 33%, pritisak 1007 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: 13 je časova i 8 minuta i baš kao što smo malo pre vesti u 13 na talasima Radio Beograda 1 najavili, ovaj deo našeg programa U ritmu dana odvajamo za priču, za razgovor o nečemu što nije ni politika, nije ni ekonomija, nije ni zdravstvo, ali je svakako jedna od udarnih vesti u svetu, posebno u Evropi danas, a to je potpuno pomračenje sunca koje će se desiti negde oko njegovog zalaska, a bit će vidljivo i u našoj zemlji, doduše delimično, neće biti potpuno pomračenje sunca, ali svakako zbog ogromnog interesovanja javnosti za ovaj, kako se kaže, astronomski događaj. Mi smo pozvali i srećni smo što je imala vremena za nas Jelena Minić. Ona je član upravnog odbora Astronomskog društva Novi Sad. Jelena, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Da bismo evo sada našim slušaocima približili sa nemalim uzbuđenjem to što nas očekuje večeras negde oko pola osam, ponegde i u našoj zemlji. Ali ja sam malo pre pročitala vest, Jelena, možda je stigla i do vas, da u Španiji tamošnje vlasti očekuju danas prisustvo gotovo 1,5 miliona ljudi na toj, kako se kaže, stazi ili putu pomračenja od La Corunje do Majorke, a da je samo zbog toga čak 460.000 ljudi doputovalo u Španiju, da danima u pojedinim mestima nema mesta u hotelima, tako da zaista govorimo o nečemu velikom.
1: Jeste, govorimo o nečemu što je prosto spektakularno i što se iznad Evrope vidi ponovo potpuno pomračenje od 99. Jel tako, tad se videlo iznad Jugoslavije. I čak i moji neki prijatelji su otputovali za Španiju da bi prisustvovali, odnosno da bi odande gledali potpuno pomračenje sunca iz Barcelone, tako da verujem da će to tamo biti spektakl prosto.
0: Da, i gde će osim Španije, Španija je najviše u fokusu, ali još negde u Evropi će se videti, odnosno bit će moguće pratiti to potpuno pomračenje sunca u ostalim delovima, kako, gde i koliko, gde bit će delimično?
1: Tako je, dakle ovo pomračenje sunca, mesečeva senka će prelaziti preko oblasti od severne Rusije i Arktika, prelazi preko Grenlanda i Islanda i zatim taj severni deo Španije. Tu će prosto moći da se vidi potpuno pomračenje i mi ćemo nad severnim, jel te, Balkanom i ostale države na Mediteranu će moći da vide delimično pomračenje. U zavisnosti od mesta, od države, će zavisiti koliko će to delimično pomračenje biti. Mi ćemo u Novom Sadu imati priliku da vidimo tu negde do približno 46% pokrivenog sunčevog diska. U Beogradu nešto malo manje, do 40%, ali eto kažem, imat ćemo svakako prilike da posmatramo i mi.
0: E sad, kod nas, ali ako sam dobro shvatila, i u većem delu Evrope, ovaj astronomski događaj će se desiti pred zalazak sunca, kod nas neposredno pred zalazak sunca. Zašto je to bitno, Jelena, i koliko dugo uopšte traje to potpuno ili delimično pomračenje sunca, koliko dugo će to moći da se posmatra?
1: Tako se prosto, kažem, i potrefilo da ćemo moći da vidimo to pomračenje pred sam zalazak. To što vi kažete, početak recimo ovde kod nas će biti u 19.25, bukvalno pred sam zalazak sunca, bit će jako nisko sunce iznad horizonta, oko pola stepena, dok će maksimum pomračenja biti u 19.50, bukvalno nakon što to vidimo, sunce zalazi ispod horizonta. Zbog čega je to bitno? Pa ja bih izdvojila činjenicu da ljudi pomisle, i to zna da bude veoma ozbiljna varka, da s obzirom da je pomračenje pred sam zalazak i da sunce nije toliko sjajno pred zalazak, da se ne zavaraju, da pomisle da smeju da gledaju tek tako u to pomračenje, jer bez obzira što je sunce pred samom zalasku, to ne menja činjenicu da ne sme da se gleda bez specijalnih solarnih naočara, posmatračkih naočara ili filtera koji su namenjeni za posmatranje pomračenja pomračenja.
0: E sad, ono što sam također htjela da objasnimo, neki će pomisliti, a neki će se recimo poput mene setiti da kada je bilo jedno pomračenje veoma značajno, sad ne znam da li potpuno, u junu 73. godine ja bila veoma mala devojčica, sa nagaravljenim naočarama starim su moji gledali to pomračenje, a također i kroz nekakve stare rentgenske snimke, je li to dovoljno?
1: Da, ja znam isto takve priče, starije kolege su nam pričale, jer ja sam eto rođena 99. godine, pa eto, ja nisam prisustvovala tim pomračenjima, ali sećam se priča starijih kolega da su se masovno koristili zagaravljena stakla koje su ljudi sami začađavali, zaradavali, ili rentgenski snimci. Međutim, mi danas znamo da to nije baš toliko pouzdana zaštita. Ono što bi smo kao astronomi najčešće i najbolje preporučili ljudima jeste da u bilo kojoj prodavnici alata nabave zavarivačke naočare ili zavarivačko staklo, mnogo je bolja zaštita u odnosu na neki rentgenski snimak ili zagaravljeno staklo, pošto rentgenski snimak nije dovoljno taman i neće sprečiti sav intenzitet zračenja koji će kroz njega proći, a zagaravljeno staklo vi ne možete da garantujete da će ono svugde biti podjednako zagaravljeno i da slučajno neće kroz neki deo stakla doći do oštećenja vašeg oka. Zbog toga ili zavarivačke naočare ili zavarivačko staklo ukoliko nemate mogućnost da nabavite pravi solarni filter.
0: Da li se može fotografisati mobilnim telefonom? To je sada veoma važno. Svi će hteti koji svedoče ovom fenomenu da posvedoče to i na društvenim mrežama, da su bili prisutni i gledali.
1: Naravno, naravno. To je prosto nezaobilazni deo ovakvih atrakcija. Savjetovali bismo također da ni telefon ne usmeravate ka samom pomračenju, kao i ni generalno kad nije pomračenje ka suncu, i da ga držite tu da ne bi oštetili svoje filtere unutar kamere telefona. Ukoliko imate postoji nešto što se zove bader folija, solarna folija, ukoliko imate tako nešto stavite preko svoje kamere da možete da napravite lepe fotografije, a da ne oštetite senzore svoje kamere i svog telefona, to bi bilo idealno, i da ne eksponirate svoju kameru preterano, po najmanje slučajno da se ona nasloni možda na dvogled ili na teleskop koji na sebi nema zaštitu, to bi spržilo senzore u potpunosti.
0: Da, također se eto ne preporučuju ni neki kućni dvogled ili kućni teleskop. Naravno. Shvatili smo da mora da bude zaista posebna oprema. A da li smo u pogrešnom uverenju, Jelena, da pomračenje sunca izaziva više interesovanja nego jedan drugi astronomski događaj, i da li izaziva i više zebnje kod ljudi? I kada to kažem, podsjetit ću i vas, a i sve naše slušaoce, na ona preterana upozorenja još u doba Savezne Republike Jugoslavije, a neposredno posle bombardovanja vaše rodne godine 1999. kada smo mi svedočili tom potpunom pomrčenju sunca. Koje je tajne tog fenomena? Da li je to sunce kao izvor života samo po sebi, pa eto, ne daj Bože, je sad zaklonjeno?
1: Pa, definitivno ste u pravu, to izaziva najveće interesovanje, ali generalno se to i dešavalo kroz istoriju. Mislim da to svakako najbolji odgovor da je to zapravo kombinacija i psihologije, istorije i same astronomije, zašto toliko utiče na ljude i što privlači toliko pažnje, jer samo pomračenje sunca, ako gledamo globalno, kada se Zemlja, Mesec i Sunce nađu u toj poziciji, nije toliko retko. Međutim, šta jeste retko? Da se vama potrefi da vidite pomračenje sunca, da li delimično, da li pogotovo totalno, sa istog mesta u malom vremenskom razmaku. I onda prosto imate ljude koji ne prisustvuju tako nečemu, jel te, kroz za svog života ili jako dug niz godina, a potom tu je i taj primjer koji ste pomenuli iz 99. To je odličan primjer koliko strah može zapravo da pojača tu situaciju kada postoji neko nedovoljno ili pogrešno predstavljena informacija. Ta 99. godina i to pomračenje, tada je bilo totalno pomračenje nad Jugoslavijom, Ja bih rekla da je to nekako ostalo u nekom kolektivnom sećanju u Srbiji, pošto prostoje ta brojna svedočenja o tome da su ljudi upozoravani da ne izlaze napolje, da nikako ne gledaju sunce.
0: Prosto da se spuste roletne slučajno, da se neki zrak sunčeve svetlosti ili svetlo uopšte ne probije ka vama.
1: Tako je, tako je. Ja sam videla sam neke arhivske fotografije da su ljudi prosto daske kucali na prozoru, to se zatvaralo kao da je kao da su bili u nekom od onih smak sveta filmova Day After Tomorrow ili tako nešto slično tome. Međutim, to uopšte nije tako. To je prosto jedna situacija gde vi uspevate da prisustvujete nečemu što se ne dešava toliko često i ne treba da budete uplašeni, niko neće nam se ništa dogoditi, naravno uz mere predostrožnosti kako gledamo samo pomračenje, ali nije to ništa, kako da kažem, nema nikakve bojazni tu i ne treba niko da ima nikakvu bojazan prema takvom jednom događaju, već prosto samo da uživaju u njemu i...
0: Da. E sad, ono što je zanimljivo takođe, evo Španija, da se vratimo na Španiju, oni će sada imati ovo potpuno pomračenje. Našla sam podatak, kaže se posle jednog veka će to biti vidljivo u Španiji. Međutim, takođe sam naišla na podatak da će avgusta već sledeće godine imati novo potpuno pomračenje sunca, pa onda zato pitanje, Jelena, koliko su uopšte česta, potpuna ili ova druga pomračenje sunce, da li to ima, da li taj ciklus ima neki ritam?
1: Pa sad to što ste rekli da će Španija i ove sledeće godine već imati totalno pomračenje, ovo sada danas što se dešava, putanja te mesečeve senke prelazi preko severnog dela zemlje, međutim sledeće godine će preći na samom jugu Španije, jako mali deo senke će zapravo preći preko teritorije Španije, tako da većina teritorije te zemlje zapravo će biti delimično pomračenje sledeće godine, a ne totalno, pošto će biti potpuno drugačija putanja prolaska mesečeve senke. Tako da u suštini totalna pomračenja jesu retka da se dogode u tako kratkom periodu na istom mestu, kao i ovde vidite, neće se dogoditi na istom mestu i da. Neće isti gradovi imati priliku tome da svedoče, ali sama pomračenja sunca nisu uopšte toliko retka, ona se dešavaju par puta godišnje, samo što se dešavaju na svaki put na drugom delu zemlje, zavisi gde će tačno da se potrefi da mesečeva senka preko koje zemlje, kako da kažem, da pređe. I to je to. Mi smo imali delimično pomračenje sunca i u oktobru 2022. godine, evo imamo i sad, moći ćemo da posmatramo i sledeće godine, tako da vidite da to nije uopšte toliko retko, kako da kažem.
0: Da. I još nešto da prokomentarišemo, kaže se da pomračenje sunca ima uticaj na, recimo, temperaturu vazduha, u smislu da padne temperatura, što bi nam sad jako dobro došlo, pošto je svuda u Evropi, bez malo svuda, vrelo. Takođe da utiče na ponašanje životinja, insekata, ne znam da li utiče na neki način i na ponašanje ljudi, osim što se neki bez potrebe plaše, ali prosto evo, Jelena, i toga da se dotaknemo.
1: Pa sad, zabeleženi su padovi temperature u predelima gde je totalno pomračenje, gde je prosto ta jaka mesečeva senka, ali to je samo par stepeni i nije to ništa strašno. Mi ćemo to i osetiti ovuda, zato što svakako je sunce pred sam zalazak i već osjećamo pad temperature u tom delu dana. Međutim, recimo pre, da me ne držite za reč, pre ne znam koje godine u Saudijskoj Arabiji, kada je bilo totalno pomračenje, oni su zabeležili pad temperature od oko 3 stepena na određenim predelima, ali opet kažem, nije to ništa drastično. A što se tiče životinja i ljudi, to je nekako i normalno. Imate imate životinje koje su aktivne samo u toku dana i onda kad im se samo odjednom sve smrači na mjesto gdje je totalno pomračenje na taj vremenski period dok ono traje, pa se one sve zbune u njihovom dnevnom ciklusu, da li je to pala noć i zbog čega, isto tako i životinje koje su aktivne noću, pa se onda u tom periodu mogu totalno zbuniti i aktivirati.

0: odnosno postati više aktivna nego inače u toku dana. To je prosto normalno da se dešava u tim situacijama. Sad za ljude nisam baš sigurna, jer to možemo onda da provučemo i da li retrogradni Merkur utiče na ponašanje ljudi, pa ne utiče.
1: I da sa astronomije skrenemo u astrologiju, što ne želimo.
0: Tako,
1: ali
0: je,
1: ono
0: što... da to baš i nema veze sa ponašanjem ljudi.
1: A ono čime bih želala da završim ovaj razgovor je da nam objasnite zašto se ono što će se desiti večeras sa sumrakom i noćas, dakle u noći između srede i četvrtka, zašto se to naziva dvostrukim astronomskim spektaklom.
0: Baš tako kako kažete, ali ovo stvarno jeste spektakl što vi kažete, zato što nam se dogodilo da evo imamo i pomračenje sunca i odmah nakon zalaska nam sledi noć bez meseca, dakle mesec je u toj svojoj fazi mladog meseca, nema nigde mesečine, ne smeta nam, a večeras je i maksimum kiše meteora Perseidi, koja se svake godine dešava u isto vreme u avgustu mesecu, tako da nam ništa neće smetati da se zavučemo negde daleko od svetlosti grada i da posmatramo kišu meteora. Naravno, ljudi samo treba da shvate da ne treba da očekuju neki meteorski vatromet, da će to sad da bude celo nebo prekriveno sa zvezdama padalicama, već prosto ako se malo sklonimo od svetlosnog zagađenja i gledamo dovoljno strpljivo u nebo, uvidjet ćemo u noći večeras kada je maksimum i do 100, a možda i više meteora u toku noći, tako da zbog toga to zovemo i dupli astronomski spektakl.
1: Mnogo hvala na svim ovim objašnjenjima i na ovom razgovoru i šta drugo reći na kraju, osim da zaista svi sa nestrpljenjem čekamo večerašnji sumrak i noćašnju noć. Eto, možemo tako da kažemo. I čuli smo i kako možemo bezbedno da posmatramo ovaj dvostruki astronomski spektakl, sve to zahvaljujući Jeleni Minić, koja je članica Upravnog odbora Astronomskog društva Novi Sada, bila je naša sagovornica.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.
3: Pola dva je i evo i najnovijih temperatura prema posljednjim merenjima RHMZ-a. Dakle, približavamo se maksimumu najavljenom za danas kada su temperature i njihove vrednosti u pitanju. 35 stepeni je trenutno u Negotinu, Zaječaru, Leskovcu i u Vranju. Najniža temperatura je na Kopaoniku, 22 stepene. Izgleda je u prethodnom satu zaista onih 13 stepeni bilo nekakva slučajna greška. A 24 stepena je na Zlatiboru, Kragujevac pretekao Zlatibor temperaturom, sada je u Kragujevcu 27 stepeni, toliko je i u Loznici i u Požegi, u Novom Sadu 31, u Beogradu 32, u Nišu 33 stepena i to je dakle što se temperatura tiče, a mi u ovom delu programa naravno da ćemo se posvetiti najmlađima i svim onima koji se tako osjećaju, makar mladima ako ne najmlađima. Danas to ima više smisla i opravdanja nego možda bilo kog drugog dana. Zašto? Zato što je, pričamo to tokom celog programa, današnji dan, Međunarodni dan mladih. Ključno pitanje je do kad smo mladi? Jedni kažu dok se ne zaposlimo, drugi kažu dok se ne venčamo, treći opet se drže one stare, odrastao si tek kad odslužiš vojsku. A u stvari, kaže autor ovog segmenta našeg programa Aleksandar Petrović, mlad si dok se mladim osjećaš, zar ne? Uostalom, razjasnit će nam cijelu ovu priču naši najmlađi, a i George Thorogood, koji nam priča priču o jedinstvenom superheroju, pola čoveku, pola dečaku.

0: što postane mlade dete. Oda, kada si dete, ti si najviše mlad. Pa onda krećeš da budeš sve stari i stari, onda budeš bakica i deca.
1: Još sam dete. Za mesec dana. Da postanem mlad za mesec dana. Zato što idem u školu.
2: Zato što si srednje veličine.
1: Znaš da si postao mlad zato što si srednje veličine.
2: Onda više nisi dete.
1: Kad sam postao mlad, više ne kupujem na dečijem odeću.

0: ima.
1: Skoro pa sam najmanji u ovoj grupi, ali ima i manjih od mene.
2: Naprimer ja. To znači da si mlad.
3: To znači zato što, to tako znači zato što poenta je u mladini. Kad si se tek rodi, onda si najmladiji.
4: Nije, najmladiji, nego da se...
5: Kad si u stomaku, onda si mali. Kad si u stomaku, onda si najmanji. Pa onda si srednji, pa onda si beba. Rodiš se. Beba je mala.
6: Postoje male bebe, one kad se rode, mislim kad su u stomaku, one su prvo kao neko jaje sa tatkicom, pa su onda kao elastra im glava i kosti, i onda su bebe, i onda se one vade, i onda tako oni postaju veći i veći ljudi, a ko je veći, on ima i brži korak i brži.
5: Yes, ja sam vidio jednu malu babu.
1: Pa, kad si mali, onda si slađi. A kad si veći, onda si pa jači.
2: Ti se onda bolje ponašaš u slučaju, kad si veći.
5: Nije, beba ne zna ništa.
6: Beba je mala do 2 godine, a onda postane velika beba. Velika beba i dalje mala. Samo je veća noga.
5: Moja seka ima 3 godine i dalje je mala. Ja sam stari 2 godine.
6: Mi smo rođeni isto vreme. Mi smo veliki. Od dece zavisi da li su mala ili velika, koliko jedu, mislim koliko jedu, koliko pričaju, koliko piju vodu i koliko rade sport. Koliko
5: uzimaju vazduha.
6: Kad su mali ljudi, oni mogu da se šunjaju dobro. Mali ljudi su deca i oni se bolje šunjaju od starih. A stariji su veći i ne mogu lepo da se sakriju. Postoje manji od mene, a veći ne postoje.
5: Kad si mali imaš nožu, a kad si veliki imaš veće šolju.
6: Kad si mali imaš pelene, kad si veliki imaš gaće.
5: Kad si mali piješ mleko iz mamine siđe. Kad si velik kupuješ mleko od krave.
6: Razlika je kad si beba, ti onda puziš, ne znaš da hodaš, a kad si veliki ti znaš da hodaš. Bolje biti dete zato što nego odrastao, zato što deca su mlada, zato što deca su mlade i imaju puno forme.
5: I kad si velik imaš košu, a kad si mali ćelav si.

0: Ja ću postati mlada u četvrtom razredu. Zato što je sad moja sestra četvrti. Ja sam pre toga malo dete. Da, pa želim da budem sve starija i starija i sve bolje i bolje i veće i veće. Pa desi se da ja rastem i u moje rastanje počinjem da budem sve zrelija i zrelija. To znači da postanem da budem sve veća i veća. Devojke su stvari veće od devojčica i pametnije.
1: Dečaci su... nisu baš toliko pametni, a momci su mnogo pametni. Rekao mi je tata. Moj tata je mlad. Moj tata je čovjek. Nije više mladić, ali je mlad. Mladi čovjek je kad porasteš mnogo više, a mladić je kad imaš 7 godina. Ja ću postati mladić za 7 godina. Da ne radi više dečije stvari. Kad bude krenuo u školu.
2: Ja ću da prestanem da budem devojčica kada poraste i onda postanem devojka. Devojčica s igra s igračkama, a devojka se šminka. Deca i mladi ne rade iste stvari. Ja ću da postanem devojka sa 20 godina. Treba mi da porastem. Ja ću postati sa 14 godina.
0: Neko ko je mlad izgleda doterano, našminkano.
1: To sa šminkom nije bitno.
3: Da, jeste bitno.
0: Lepa, otmena i pametna.
1: Kad je neko mlad izgleda kao da je lep, jak. Vežba gibove i tako je postao jak. Dižu tegove i boksuje se.
0: Kada ostari.
1: Kada bude star. Prestaje kad da bude mlad kad postane star. Od kad ode u penziju. Tek posle u penziji postane star. Dokle je sve?

0: kad postane tata. I kad postane tata, i on ostaje mlad. Sve dok ne bude deda.
1: Prestaje sa 21. Sa 22 godine postaje star. Dotle postajem, dokle je mlad.
2: Ako moja nana živi još 12 godina, imaće 100 godina. Ona se ponaša divno prema nama. Može da bude mlad i star u isto vrijeme. Kad bude u sredini, onda bude polu star, polu mlad.
0: Može da bude star i mlad u isto vrijeme.
3: Pa, može da bude i uskoro star, još malo će biti mladić i tako ostane pola star, pola mladić. Kad si mlad, možeš da radiš, deda ne može baš da dolazi po nekoga zato što ga bole leđa ili noge, a neko mlađi može. Naprimer, tata, ili ujka, ili brat, ili sestra, ili tetka, ili može da deda bude mlad. Može da igra stoni futbal, ili može da igra hokej. On izgleda staro, a ponaša se mlado.
1: Može baba da bude mlada kada se ponaša kao mlada i kada sve vrati kroz vreme i radi što je radila kao mlada. Kao mlada je, na primjer, radila, ide sa drugaricom u shopping centar, gledaju zajedno bioskop. Ne može baš da ide na klizanje, ali mogu zajedno da idu na more, na primjer.
0: Lepše je biti mlad nego star zato što zato što ne možeš da se ukočiš ili da se razgibaš.
4: Lepše je biti mlad zato što kad si mlad, da, možeš da radiš kolautu napred i kolautu nazad i stoji na rukama. I skoro sve što poželiš.

0: čuti.
1: Da pričamo ružne reči.
2: Da, da pričamo.
3: Da imamo pare, ali ja imam pare.
1: Mi da smo psujemo.
4: Da sam idemo u školu i da idemo u podavnicu. Ja sam veliki kada imam, kad sam peti razred, tada si veliki možda, i možda ideš sam u parkić i možeš sve to da radiš sam.
5: Ja kad postanem devojka izgledaću pa ovako. Biću lepa, pametna i umeću sve da radim, imaću super moći. Meni se kod starih ne dopada to što ne daju velike sladolede.
6: Meni se kod starih ne dopada što nam mama određuje šta da jedemo. Kad postane mlad, niko neće birati šta da jedem, nego ću ja birati šta da jedem. I ja ću odeću. Odeću ću i ja birati. U školi ću obući nešto lepo, a ovde u vrtiću ću obući malo bolje od toga. Da, onako.
7: Pa, mi smo mladi. Pa, pošto deca obično u našim godinama ulaze u pubertet, tako da oni ulaze u svet odraslih.
8: Ja ću zauvijek biti dete. To moram da priznam. Iako svi misle da smo već devojka i sve, da smo već mlada i to, i kao da smo svi zreli, ono. Ja ću zauvijek biti dete.
7: Pa, svi misle da smo mi zreli i više nas ne shvataju kao deca.
8: Misle da smo odrasli.
7: I sve shvataju ozbiljno, u stvari mi ćemo od uvek u duši biti deca. Znači, to nikada ne može se, kako se zove, to nikada ne može da se promeni. I za uvek će biti tako.
9: Pa, ja iskreno niti ne znam niti šta će da se desi, niti kako će se desi. Ja znam jedino da ja ulazim u pubertet jer meni već kreće rastu i brkovi i brada polako počinju. I po meni glak je da rastu, pa još uvijek se smatram dečakom. Pa negde sa 17 godina prilike. Polako ću ja postajem odrastao i više neću biti dete.
7: Mi možemo se služimo da smo bi za sada mladi ljudi, zato što pa ulazimo u te godine puberteta, pa mi odrastamo i svi nas smatraju tako. Ali ne za sad baš odrasli.
8: Svi kažu da smo već ono mladići, devojke, kako smo već odrasli. Ne.
9: Mene moji roditelji ponekad zovu maturima, ali to je samo iz šale.
3: Ja želim da odrastem zato što mogu da radim šta želim. Niko ne može da mi naređuje to.
6: Mladi sami biraju šta hoću, a deca ne.

Bolje beži ili se sakri. Zaključaj se i ne puštaj decu napolje. Dolazi najnoviji proizvod 20. veka zvani pola dečak, pola čovek.

uskoro se završava još jedno leto. Samim tim i još jedan raspust. Znate, to je onaj period godine koji neki jedva čekaju i shvataju ga kao odmor od svega što podrazumevamo pod rečju škola. Ali, postoje i oni drugi koji ne znaju šta da rade s njim. Zato što nemaju šta da rade, već zato što se odjednom gužva, frka, trka i panika u kući umnožava geometrijskom progresijom direktno proporcionalnom broju školaraca koji su pušteni s lanca.

opet, ima i onih kojima je ceo život jedan veliki, veliki odmor, pa im i raspust dođe kao bonus track na omiljenoj ploči. I dok manje više ne znate šta vas je snašlo, nalazite da je ipak bolje pridružiti im se nego se boriti protiv njih, jer pubertetlije još niko nije pobedio. Ali onda dolazi i kraj raspusta i treba sumirati postignuto tokom istoga.

I da čujemo, da li ste vi podetinjili ili su klinci sazreli? Kakav god da je rezultat, ima i nas koji ćemo zauvijek ostati negde na pola puta između škole i raspusta. On nije glup, ali je cool. Nema pojma leva ruka šta radi desna. Ima moć da zauzda King Konga i da ga natera da mu jede iz ruke. On je pola dečak, pola čovjek.

Da, bila je ovo naša familiologija, a sada je 5 minuta do 14 časova i kraj je današnjeg izdanja programa U ritmu dana. No, pre nego što se od vas oprostimo, evo vesti koja je pre nekoliko minuta stigla u našu redakciju iz Vujenovca. Naime, veliki požar bukti kod sela Breznice iznad Vujenovca, a vatrom je zahvaćeno 3.500 hektara šume, međutim za sada vatra nije zahvatila domaćinstva. To je saopštio lokalni štab za vanredne situacije, a kako prenosi portal Bujanovačke, u gašenju učestvuju vatrogasci iz Bujanovca i Vranja, ekipe javnog preduzeća Komunalac i pripadnici Vojske Srbije zajedno sa meštenima. Breznica i okolna sela, ukupno 12, su bez struje. Očekuje se da će požar biti stavljen pod kontrolu, ali otežavajuća okolnost je što je vatra zahvatila i borovu šumu. Sutra ponovo sunčano i toplo, iako ne toliko toplo kao prethodnih dana, najviša dnevna temperatura do 32 stepena, u Beogradu oko 31 stepen, a potom sledeće nedelje ponovo porast temperatura praktično veće od nedelje na vrednosti iznad 35. Leto još nije gotovo, niti borba sa vrelim toplotnim talasima. A vas na kraju druženja koje je trajalo 3 sata pozdravlja ekipa koja je U ritmu dana realizovala: Nataša Mančić, Miloš Jović, Saša Hajdin, Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. Prijatno i do slušanja.

0: 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbin Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala, zbog težine povreda i teškog opšteg zdravstvenog stanja prebacuje se iz Kosovske Kmitrovice u urgentni centar kliničkog centra Srbije, saznaje Tanjug. U toku je njegov transport, a očekuje se da u Beograd stigne u popodnevnim satima. Prethodno je direktor kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica i predsjednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio da stanje pacijenta nije stabilno i da je na njegovom lečenju angažovan tim lekara. Rašković je zadobio prelome revara i ima veći broj oteklina i modrica po telu. Predsjednik Aleksandar Vučić upoznao je ambasadora Kine u Srbiji Li Minga sa najnovijim događajima na Kosovu i Metohiji. Još jednom je zahvalio Kini na čvrstom i principijelnom stavu u pogledu očuvanja teritorijalnog integriteta Srbije. Vučić je zamolio ambasadora da prenese najsrdačnije pozdrave predsjedniku Xi Jinpingu i ponovio da posebnu snagu u odnosima Srbije i Kine daje lični angažman kineskog predsjednika na izgradnji čeličnog prijateljstva i bliskosti dveju zemalja. Bilo je reči i o novim inicijativama i projektima koji će dodatno povezati Srbiju i Kinu. Veliki požar bukti kod sela Breznica iznad Bujanovca. Gori 3.500 hektara šume, ali za sada vatra nije zahvatila domaćinstva, saopštio je lokalni štab za vanredne situacije. U gašenju učestvuju vatrogasci iz Bujanovca i Vranja, ekipe javnog preduzeća Komunalac i pripadnici Vojske Srbije zajedno sa meštanima. Bez struje su Breznica i okolna sela. U Takovu je pukao magistralni vodovod i to će, prema rečima nadležnih, dodatno otežati situaciju u kojoj se nalazi ta opština. Veruju da će kvar biti saniran u toku dana. U Gornjem Milanovcu su drugi dan na snazi 12-časovne restrikcije vode, dok je u Čačku zabranjeno njeno nenamensko korišćenje. U Ukrajini su ruske snage napale Herson. Poginule su dve osobe. Isti bilans žrtava prijavljen je i posle masovnog napada ukrajinskih dronova na rusku Krasnodarsku pokrajinu. Ukrajina je zatražila od NATO-a opremu za razminiranje i uklanjanje eksplozivnih sredstava. Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je da NATO povećava prisustvo u Pacifiku i da raste potencijal za sukob u regionu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Sjedinjene Američke Države i dalje imaju kontrolu nad Ormuzskim oreuzom i zapretio je Iranu masovnim napadima ukoliko pokuša da promeni situaciju. 4 drona pogodila su kampove iranske kurdske opozicije u blizini Erbila u Iraku, rekli su bezbednosni izvori. Posle udara Huta na položaje saudijske vojske, Rijad je u poverljivoj poruci jemenskoj pregovaračkoj delegaciji preneo kako želi da se sukobi okončaju, navodi iranska agencija Tasnim. Na drugom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sljedeću godinu nije postignut dogovor. Vlada Srbije predložila je povećanje od 9,2% sa 371 dinar po radnom satu na 405 dinara, pa bi minimalac iznosio oko 70.000 dinara ili oko 600 evra, dok su sindikalci predložili 650 evra. Sednica Socijalno-ekonomskog savjeta zakazana je za utorak 18. august. Ukoliko se socijalni partneri tada ne dogovore o visini povećanja, novi minimalac utvrdit će vlada Srbije. Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković zajedno sa stručnim štabom podneo je ostavku posle eliminacije kluba u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, saopštio je generalni direktor kluba Zvezdan Terzić posle hitne sednice upravnog odbora. Terzić je rekao i da je doneta odluka da se u decembru raspišu novi izbori za rukovodeća mesta u Crvenoj zvezdi. Vreme do kraja dana pretežno sunčano i toplo. Tokom popodneva na istoku, jugu i jugozapadu ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura danas do 36 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 33 stepena, Novom Sadu 31, Beogradu 32. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 28%, pritisak 1006 milibara, severozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. 14:05, bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan! Pozdravlja vas Karavan!

Dragi moj, prema pisanju stranih medija, evropski gradovi uskoro bi mogli da dobiju potpuno novu saobraćajnu signalizaciju. Posle decenija u kojima su vozači na semaforima poznavali samo crveno, žuto i zeleno svetlo, uvodi se i belo svetlo, koje bi označavalo da upravljanje prolaskom kroz raskrsnicu preuzima inteligentni sistem. Naime, belo svetlo je prvenstveno namenjeno autonomnim vozilima koja međusobno razmenjuju podatke i komuniciraju. Za vozače automobila kojima upravljaju ljudi sledi pravilo da na raskrsnicama obavezno prate vozilo ispred sebe, dok će samovozeći automobili međusobno koordinisati prolaz kroz raskrsnicu. Stručnjaci upozoravaju da ovakav sistem signalizacije može uspešno da funkcioniše tek kad na putevima bude znatno više samovozećih vozila. Kad malo bolje razmislimo, vozači u našoj zemlji, a naročito u glavnom gradu, ne bi trebalo previše da se brinu. Dok se otarasimo dizelaša i benzinaca, proći će godine. Zatim, treba da zažive električna vozila, a tek onda na red dolaze ta samovozeća vozila i sa njima novi semafori. Neiskusni vozači neće ni primetiti razliku. I onako na raskrsnici ili u kružnom toku i do sada uglavnom belo gledaju. Ako ste do sada bili nervozan vozač i često tokom vožnje menjali boju kao semafor, odskora ćete morati i da pobelite. A ko zna, možda uskoro leteći automobili potisnu i ta nadolazeća samovozeća vozila, pa nam semafori neće biti potrebni. Ali tu ćemo biti na svom terenu, jer i onako živimo u oblacima.

0: Svakog dana vic karavana.
1: Na ovo radno mesto možemo zaposliti samo čoveka izvanrednog ponašanja, kaže direktor kandidatu. Odlično, odgovori ovaj. Zbog dobrog ponašanja su me i pustili 2 godine ranije iz zatvora.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: U Kini otkriveni ostaci alkoholnog pića starog preko 2 milenijuma. Eto. A mi zalihe prošlogodišnje rakije ispraznimo do početka leta. Komunalci u Italiji pomogli jednom čoveku da u kamionu đubreta pronađe dobitni lotolistić. Kod nas su zadovoljni ako u kontejneru pronađu i koru hleba. Čovek u Indiji sadio po jedno drvo tokom 40 godina, a da niko nije primetio. Naše šumokradice toliko iseku za nedelju dana, a nadležni se prave da to ne vide. Restoran na Floridi poziva goste da prvog ponedeljka u mesecu dođu goli i učestvuju u posebnom programu Iskustvo večere bez odeće. Goli i bosi u svetu, iskustvo bez večere uglavnom stiču u svojim domovima.

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u koloni po jedan PTT aforizmi koje nam je poslao naš Neško M. Ilić iz Požege. Nebeski narod je pronašao spasonosno rešenje. Uhvatio se zubima za vazduh. Najumniji ljudi su naš glavni resurs, ali ih se olako odričemo. Da nam ne smetaju. Od svih društvenih uređenja, ovde se jedino kleptokratija primila. Ko nema kompas, vrti se u krug. Dug je zao drug, ali mi ne biramo društvo. Potrošili smo sve što smo imali, pa čak i svetlu prošlost. Ako je preživljavanje nauka, ja ću da doktoriram.

0: Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
0: PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasleđa Kosova i Metohije. U nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
3: Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
4: Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Nenad Rašković iz Zubinog potoka, kog je brutalno pretukla takozvana kosovska policija, bit će hospitalizovan u Beogradu. Ne prestaje borba s požarima. Vatrena stihija na stolovima iznad Kraljeva još nije stavljena pod kontrolu. U Takovu upukao magistralni vodovod. U Gornjem Milanovcu i dalje na snazi 12-časovne restrikcije vode, dok je u Čačku zabranjeno njeno nenamensko korišćenje. Spasilački timovi u Kolumbiji čine sve da pronađu i izvuku preživele nakon razornog zemljotresa koji je pre dva dana pogodio tu zemlju. Večeras pomračenje sunca. Videće se i iz Srbije. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković zajedno sa stručnim štabom podneo ostavku posle eliminacije kluba u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Sutra pretežno sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno uz mogućnost kratkotrajne kiše u popodnevnim časovima. Temperatura do 32 stepena. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, kog je takozvana kosovska policija zlostavljala zbog težine povreda i teškog opšteg zdravstvenog stanja, prebacuje se iz Kosovske Mitrovice u urgentni centar Kliničkog centra Srbije. Rašković je zadobio prelome rebara i ima veći broj oteklina i modrica po telu. Javlja naš dopisnik Ivan Miljković.
5: Policajci u civilu upali su utorak oko 15 časova u kuću Nenada Raškovića, zahtevajući da preda na oružanje. Kada je rekao da oružje ne poseduje, oni su počeli da ga tuku, ispričuje ovaj Srbin iz Drena kod Zubinog potoka.
6: Bacili me u kuću, ja sam bio, uzeo mašugu i tuko me, bacio me na krevet i bio me na krevet. U sobu, po glavi, po leđima, po stomaku. Donesi ružu, ja nemam. Ostavili mu 3 sata. Dolazim u 5 sati da donese za ružu, ja nemam ružu. Rodi, kažem, rodi pušku, donesi. Nemam, stvarno nemam. Oni su opet došli u 5 sati. Matetirali mi ženu, sin, plakao. Upadali gore u kuću. Rekli mi ženi, ja ću to terao da to teramo za Albaniju. Otale, stavili lisice, vodili mu šumu. Tamo me pustili na zemlju, repetiraju pištolj. Osekuje crevo od vode i sa time bili.
5: Posle detaljnih pregleda smešten je na odeljenje intenzivne nege dežurni lekar Branislav Dimitrijević.
7: Na prijemu kod nas u našem kliničko-bolničkom centru utvrđeno je dijagnostiku da ima prelom 9. i 7. rebra kao i velike hematome po telu koje su posledica fizičkog akta na istoga, tako da zbog svih tih povreda prisutnih šalje se dalje u tercijalnu ustanovu radi zbrinjavanja i lečenja.
5: Nenad Rašković je danas transportovan na lečenje u Klinički centar Srbije, što je na konferenciji za medije i potvrdio predsednik Srpske liste Zlatan Elek. Žena pretučenog Srbina, kao i njihovo dvoje dece, jako su potreseni i pod utiskom brutalne policijske akcije. Komandir kosovske policije Vetonir Šani izjavio je za lokalne medije da on nema informacije o tome da je policija nekoga tukla. Nakon što je Srpska lista iznela teške optužbe na račun policije, slučajem brutalnog prebijanja Nenada Raškovića bavit će se policijski inspektorat Kosova. Imamo nikad goru situaciju, pri čemu KFOR donosi odluku da se povuče sa glavnog Ibarskog mosta, rekao je na konferenciji za medije potpredsjednik Srpske liste Igor Simić.
0: To su ljudi koji su dobili mandat za mir i bezbrednost. Mi smo juče komandantu KFOR-a rekli. On kaže nećemo nići KFOR-a biti na mostu, bit će pored mosta. Pa će onda neko volševno tokom noći da skloni one betonske blokade. Pa kad se mi budemo žalili tražili sastanak, KFOR će reći pa znate, to nije naša nadležnost, ta se nalazi na putu, obratite se ministarstvo infrastrukture, ovom, onom i tako redom. To je gomila izgovora. Kao što i danas neko pokušava da ovo predstavi kao izolovan incident. Zato sam rekao da je Nenad Rašković heroj. Jeste heroj jer on je oličenje stradanja svih Srba. On je oličenje. Bez jedne suze u oku.
5: Zamislite da vas u 21. veku kosovska policija veže lancima za drvo, tuče crevom za vodu i traži da priznate stvari koje niste počinili, a povrh svega KFOR kaže da je bezbednosna situacija poboljšana, rekao je za televiziju Prva gradonačelnik Severne Kosovske Mitrovice Milan Radojević, koji je dodao da je slučaj brutalnosti nad Nenadom Raškovićem kulminacija terora kosovske policije nad Srbima.
3: Predsjednik Aleksandar Vučić upoznao je ambasadora Kine u Srbiji Li Minga sa najnovijim događajima na Kosovu i Metohiji. Još jednom je zahvalio Kini na čvrstom i principijelnom stavu u pogledu očuvanja teritorijalnog integriteta Srbije. Vučić je zamolio ambasadora da prenese najsrdačnije pozdrave predsjedniku Xi Jinpingu i ponovio da posebnu snagu u odnosima Srbije i Kine daje lični angažman kineskog predsjednika na izgradnji čeličnog prijateljstva i bliskosti dveju zemalja. Bilo je reči i o novim investicijama i projektima koji će dodatno povezati Srbiju i Kinu.
4: U Srbiji ne prestaje borba s požarima. U Deliblatskoj peščari saniraju se žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Na planini Stolovi iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom. Vatrogasci ne dozvoljavaju da se plamen približi borovoj šumi. Nema ugroženih ljudi i kuća. Pripremila Nataša Ćimović.
8: Prema podacima sektora MUP-a za vanredne situacije, požar na Stolovima zahvatio je više od 200 hektara trave i niskog rastinja, ali je borova šuma zaštićena. U Deliblatskoj peščari situacija je pod kontrolom. Posao, međutim, još nije završen, kaže Aleksandar Krstić iz Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice.
9: Onaj pik, ako možemo tako da ga nazovemo, je prošao, ali intervencija nije završena. Kada je najtopliji deo dana, mi dalje imamo problema da se požari javljaju mestimično. A ruža vetrova je nešto specifično na tom delu teritorije Republike Srbije koja nama pravi izuzetno, izuzetno velike probleme. Ne možete veriti da u jednom minutu vetor iz jugozapadnog prelazi u severoistočni i da ne sad ne nabrajam, to je neverovatna promena što iziskuje velike pokrete taktičke za nas, prebacivanje ljudi, tehnike. To nije jedan čovjek i jedno vozilo, to su more kamiona, more ljudi.
8: U šumama kojima upravljaju Srbija šume trenutno su aktivni požari na Stolovima na području šumskog gazdinstva Kraljevo i na lokalitetu Trnovačka reka u nadležnosti šumske uprave Bujanovac, kaže za RTS direktorka u Srbija šumama Gordana Jančić.
10: Mi imamo pojačani nadzor od strane naše čuvarske službe koju na terenu čini 511 čuvara šuma, a pored njih tu su i naši inženjeri koji su prisutni na terenu i imaju pojačane kontrole ugroženih lokaliteta.
8: Jančićeva ističe da će se po gašenju vatre utvrditi šteta i preduzeti mere za sanaciju šuma.
10: Vidimo da nam samo gašenje ovih požara traje 7 dana, da su radište opožarene površine. Obaveza Srbija šuma jeste da nakon potpune, znači gašenja požara, snimimo koja je opožarena površina, koje su štete nastale na prizemnoj vegetaciji, na biljnom i životinskom svetu. Na ovim površinama da bi se sanirale trebaju po nekoliko godina, čak i nekad nam treba i čitava jedna decenija da bismo vratili prvobitnu vegetaciju.
8: Vatrogasac Krstić podsjeća da je po pravilu uvek čovek taj koji izaziva požar, no šta je uzrok ovih vatrenih stihija sa kojima se bore već danima, tek će se, kaže, utvrditi.
9: prosto samo malo da budemo odgovorni, da prema sebi, prema drugima ne bacamo opuške, da ne palimo vatru, damo da nije dozvoljeno, jer pravimo probleme najviše sebi. To mi mislimo da će neko drugi dugasi, ali na kraju krajeva, ljudi, to je naša država, to je naša zemlja, mi nemamo drugu i nemamo rezervu.
8: Zbog visokog rizika od požara, odgovorno ponašanje građana, kako je rečeno, jedna je od najvažnijih mera prevencije. Posetiocima šuma savetuje se poseban oprez.
4: U Takovu je pukao magistralni vodovod i to će prema rečima nadležnih dodatno otežati situaciju u kojoj se nalazi ta opština. Veruju da će kvar biti saniran u toku dana. U Gornjem Milanovcu su i inače drugi dan na snazi 12-časovne restrikcije vode, dok je u Čačku zabranjeno njeno nenamensko korišćenje. Javlja Silvija Pašajlić.
11: Radnici javno-komunalnog preduzeća Gornji Milanovac su od jutros ovde u Takovu, jer je tokom noći otkriven kvar na Brezanskom magistralnom cevovodu. Mesto kvara je otkopano, ekipa je zamenila oštećeni deo cevi, međutim ponovo je došlo do havarije i radnici će morati da ostanu ovde na terenu da otklone novi kvar, ali i kad taj posao završe, to ne znači da će korisnici odmah dobiti vodu. Naime, potrebno je vreme da bi se stvorili uslovi za ponovno uspostavljanje vodosnabdevanja, odnosno potrebno je da prođe period punjenja sistema i rezervoara, pa tek onda nakon toga će potrošači druge visinske zone u naseljima Velereč, Stara Pruga i Brusnica dobiti vodu i to će biti najverovatnije tokom sutrašnjeg dana po stabilizaciji sistema. Inače, od juče su u Gornjem Milanovcu na snazi restrikcije vode i naizmenično se dve grupe potrošača isključuju sa vodovodne mreže. Detalje ćemo čuti od direktora javno-komunalnog preduzeća Gornji Milanovac.
12: Zašto je došlo do restrikcije u Gornjem Milanovcu su dva razloga. Prvi je taj što je dotok iz svih pravaca smanjen, dakle uticaj hidrologije na same reke i vodozahvate. I drugi razlog je zbog neracionalne potrošnje, da kažemo, u opštini Gornji Milanovac. 310 dana u godini je opštini Gornji Milanovac dovoljno 100-110 litara u sekundi, međutim tih 50 dana nam nije dovoljno ni 160 litara. Mi smo pre 15 dana počeli da apelujemo baš iz razloga da izbegnemo mere restrikcije kako bi svima, da kažem, uspeli da dopremimo vodu, ali nažalost nismo uspeli. Primenjene su mere, prvenstveno mere zabrane zalivanja, punjenja rezervoara, punjenja bazena. Pratili smo ponašanje, to nije uspelo da da rezultate i kao krajnja mera od juče je uvedeno restriktivno vodosnabdevanje. Grad je podeljen u dve grupe, od 6 ujutru do 18 uveče i od 18 uveče do 6 ujutru.
11: Kao i u Gornjem Milanovcu, i u Čačku je zabranjeno korišćenje vode iz vodovoda za polivanje parkova, vrtova, poljoprivrednih useva, zasada, za pranje ulica i vozila. Iz Čačanske gradske uprave i vodovoda apeluju na građane da vodu koriste racionalno i odgovorno kako bi se očuvala stabilnost vodosnabdevanja i obezbedila dovoljna količina vode za sve korisnike.
4: Nadležni apeluju na ne samo racionalniju potrošnju vode, već i električne energije. Uprkos izuzetno niskom vodostaju Dunava, crpne stanice Bezdan i Bogojevo ponovo su u funkciji. Time je omogućeno ubacivanje sveže vode u severni deo Bačkog hidrosistema, odnosno Veliki Bački kanal, saopštili su iz preduzeća Vode Vojvodine.
3: Zbog niskog vodostaja Dunava u Rumuniji će sutra biti isključeni drugi reaktor nuklearne elektrane Černa voda i neće moći ponovo da se pokreće u narednih 10 dana, saopštilo je rukovodstvo elektrane. Navodi se da prognoza Instituta za hidrologiju i vodoprivredu ne ukazuje da će u tom periodu biti uslova za rad reaktora. Prvi reaktor nuklearne elektrane Černa voda zatvoren je krajem jula, što je proizvodnju energije u Rumuniji smanjilo za 10% zbog velike potrošnje izazvane toplotnim talasom.
4: Prema poslednjim podacima, više od 250 ljudi je poginulo, a najmanje 700 povređeno u razornom zemljotresu koji je pre dva dana pogodio Kolumbiju. Nastavljaju se spasilačke operacije. I dalje neizvesno otvaranje Ormuskog Moreuza, pošto Iran i Sjedinjene države postavljaju svoje uslove za okončanje sukoba.

0: Ukrajina je Americi predala svoje predloge za okončanje rata s Rusijom. Pregled vesti iz sveta pripremila je Sanja Brkić.
1: Spasilačke službe nastavljaju pretragu ruševina širom Kolumbije nakon razornog zemljotresa jačine 7,4 stepena Richterove skale. Još oko 200 ljudi vodi se kao nestalo. Mediji prenose da je jedna žena spasena nakon što je više od 30 sati bila ispod ruševina. Vlasti su najavile da će u zemlji proglasiti ekonomsku vanrednu situaciju. Evropska unija namenila je 2 miliona evra za pomoć ugroženima posle zemljotresa, saopšteno je iz Evropske komisije. Na Bliskom istoku prijavljeni su novi napadi na plovila, a nema naznaka da su sukobljene strane postigle bilo kakav napredak ka diplomatskom rešenju. Američke snage gađale su brod u Omanskom zalivu u blizini Pakistana, koji je, kako se navodi, ignorisao upozorenje i pokušao da zaobiđe pomorsku blokadu Irana. Američki predsjednik Donald Trump uverava da Amerika u potpunosti kontroliše plovidbu Ormuskim oreuzom.
2: Ne verujem Iranu. Više puta su nas slagali. Iran nema nikakvu kontrolu nad Ormuskim oreuzom. Amerika ima glavnu reč. Zaista smo u dobroj poziciji prema Iranu, prema zemlji koja maltretira Bliski istok već 50 godina. To više neće moći da rade.
1: Na jugu Crvenog mora jemenski Huti pogodili su manji teretni brod. Nekoliko osoba je stradalo. Mediji povezani sa tom grupom prenose da je napadnuto plovilo Saudijske Arabije koje je prevozilo vojnu opremu kroz Bab el Mandeb. Ukrajinci su tokom noći izveli operaciju koja je bila usmerena na rusku pomorsku bazu u Crvenom moru, više od 300 km od linije fronta, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Gađani su i ruski položaj na Krimu, prenose agencije. Ukrajinski predsjednik najavljuje da će sa Vašingtonom razgovarati o narednim koracima kako bi se sukob okončao.
2: Prosledili smo svoje predloge američkoj strani. Vašington bi mogao da nam pomogne da ojačamo odbranu, pre svega vazduhoplovnu, i da pooštrimo pritisak na Rusiju kako bismo se pripremali za okončanje rata, a ne za nastavak borbi.
1: Ruske snage su tokom noći gađale oblasti Odese, Hersona i Zaporožja.
0: Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije ponovo o domaće teme.
3: Na drugom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sljedeću godinu nije postignut dogovor. Vlada Srbije predložila je povećanje od 9,2% sa 371 dinar po radnom satu na 405 dinara, pa bi minimalac iznosio oko 70.000 dinara ili oko 600 evra, dok su sindikalci predložili 650 evra. Sednica Socijalno-ekonomskog savjeta zakazana je za utorak 18. august. Ukoliko se socijalni partneri tada ne dogovore o visini povećanja, novi minimalac utvrdit će Vlada Srbije.
0: Prevoznici iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije traže od Evropske unije da se do 1. septembra reši problem ograničenog boravka vozača kamiona u državama članicama Šengenskog sporazuma. Po tom sporazumu iz 1985. godine vozači iz država kojima za Evropsku uniju nisu potrebne vize na svakih 180 dana mogu u toj zoni da provedu najduže 90 dana. O pravilu se ponovo priča od jeseni prošle godine kada je počeo da radi novi digitalni sistem kontrole granica Evropske unije. Zabeležio Ivan Jovanović.
4: Nacionalna udruženja prevoznika iz država regiona Zapadnog Balkana sa sastanka u Skoplju uputila su novi zahtev Evropskoj komisiji da se reši problem ograničenog boravka vozača kamiona u državama članicama Šengenskog sporazuma. Srbiju je na sastanku predstavljao Neđo Mandić.
5: Pošto je za 1. septembar zakazan sastanak svih zemalja članica sa jedinom temom nova vizna strategija položaj profesionalnih vozača. To je datum koji sada čekamo. Ako nema ništa od toga, moramo da se borimo. Robu sa Zapadnog Balkana će voziti samo prevoznici sa Zapadnog Balkana. Strani prevoznik neće da uđe u Srbiju. On neće da gubi vreme da čeka na granicama ili carinarnicama.
4: Mandić se osvrnuo na prethodni zajednički protest iza koga su četiri nacionalna udruženja prevoznika stala u aprilu ove godine.
5: Jedini štetu u tom momentu su imali prevoznici. Sva ta roba samo je mogla kasniti neki dan. Četvrti dan po početku blokade donijeli novu viznu strategiju gdje su jasno rekli da su profesionalni vozači posebna grupa, da će dobiti profesionalne vize. Mi smo mislili ako tako neko donese takvu odluku, da će za mjesec, dva dana to sprovesti.
4: Prema rečima našeg sagovornika, administracija u Briselu do sada nije pokazala dobru volju da uvaži zahteve vozača kamiona iz našeg regiona.
5: Odgovor u svakom pismu ili svakom razgovoru je prilagodite se pravilu, ono je staro. To je najgora glupost koja može da se desi. To je nastalo 1985. godine. Od tada se čitava struktura Evrope promijenila, a oni neće ništa da mijenjaju. To je potpuno nelogično.
4: Nenđo Mandić nam je objasnio i šta će udruženja prevoznika raditi u periodu pre roka koji su zajedno odredili kao ključni datum u njihovoj komunikaciji sa Briselom.
5: Prvi uslov je da u narednih nekoliko dana budemo primljeni u Briselu ili da oni dođu u Beograd, to smo im ponudili, da rešimo problem, ako ne, da ponovo iziđemo na granice i da natjeramo nadležne organe Evropske unije da ozbiljnije shvate problem. I očekujemo taj poziv početkom sljedeće sedmice da ćemo ići u Brisel da razgovaramo.
4: Po šengenskom sporazumu, vozači kamiona iz država kojima za Evropsku uniju nisu potrebne vize, u toj zoni na svakih 180 dana mogu da provedu najduže 90 dana. Kako se Schengen širio od 1985. godine do danas, pravilo je postalo sve ozbiljniji problem za prevozničke firme.
0: Obeležava se Međunarodni dan mladih koji je ustanovljen 2000. godine prema odluci Ujedinjenih nacija. Tim povodom krovna organizacija mladih u našoj zemlji objavila je 10. alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih. Prema tom istraživanju kao najveće probleme oni ističu visoke troškove života i korupciju. Ulazak Srbije u Evropsku uniju danas podržava preko 50% mladih, ali 46% njih planira da napusti Srbiju. Istraživanje je rađeno na uzorku od 1200 ispitanika starosti od 15 do 30 godina, pripremio Aleksandar Milivojević.
6: Istraživanje pokazuje da se nezaposlenost mladih smanjuje, ali da je i dalje problematičan kvalitet života, kaže za Radio Beograd generalna sekretarka krovne organizacije mladih Milica Borjanić.
7: Prethodnih 10 godina korupcija je sa negde 50% mladih koji su rekli da je korupcija najveći problem te davne 2017. sada dosegla opet preko 75% u 2026. onih koji kažu da je to jedan od najvećih problema. Ona je drugi najveći problem mladih. Prvi jesu visoki troškovi života, ali mi tu vidimo upravo, ajde kažemo, jednu uzročno-posledičnu vezu s obzirom da nekako mladi primećuju da nedostatak demokratije, nedostatak vladavine prava, korupcija koja postoji su veliki problemi, ali istovremeno oni gledaju i kako oni žive i šta to utiče na njihovu svakodnevnicu i da bi oni mogli da zapravo učestvuju u političkom životu, oni moraju da imaju zadovoljene neke osnovne egzistencijalne potrebe.
6: Pomoćnica ministra turizma i omladine Ivana Antonijević kaže za naš program da su problemi mladih slični kao i prethodnih godina.
8: Mladi najviše i dalje prijavljuju da je taj prvi posao i taj moment zapošljavanja nešto gde im je potrebna podrška, zatim dodatne prilike za edukaciju, obrazovanje i prosto boravak u tom edukativnom svetu. Srednjoškolci od neke 15. godine i te prve 4 godine ove mladosti kažu nam da im je potrebno i više aktivnosti i više programa, ali i prostora gde će provoditi slobodno vreme u njihovim zajednicama.
6: Kada se govori o zapošljavanju mladih iz Ministarstva turizma i omladine saopštavaju da se konkursi u toj oblasti odnose na veće mogućnosti kroz adekvatno pisanje biografija, različite prakse i obilazak kompanija. Milica Borjanić ističe da je istraživanje pokazalo da je preko 50% mladih za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Međutim, zabrinjava što gotovo isti procenat, 46% te populacije, želi da napusti našu zemlju, navodi ona.
7: Svega 11% je sigurno da želi da ostane. Kad ih pitamo zašto bi otišli, to su svakako pod broj jedan standard života. A sa druge strane je i dostojanstvenost života. Dakle, oni ne žele samo da bolje zarađuju, oni zapravo žele i da budu ravnopravno uključeni u sve društvene tokove u našoj zemlji. Kada ih pitamo zašto bi sa druge strane ostali, pored naravno onih sentimentalnih vrednosti, porodice, prijatelja, ljubavi prema svojoj zemlji, najveći procenat mladih, preko 50%, je reklo da bi ostalo zato što žele želi Srbiju da menja na bolje.
6: Alternativni izveštaj krovne organizacije mladih pokazao je da 46% te populacije smatra da Srbiji ne treba jak lider ili vođa. Istraživanje je pokazalo da se desila velika promena u zainteresovanosti mladih za politička dešavanja u zemlji. Ona je sada čak 80%. Međutim, mladi smatraju da njihov glas ne može da utiče na zvaničnu politiku.
0: A povodom Međunarodnog dana mladih, Narodni muzej Srbije i njegovo društvo mladih prijatelja priredili su dvodnevni kulturni program nazvan Sva lica smeha. O tome u prilogu naše Ivane Babić.
9: Probaj da se ne nasmeješ, naziv je jedne od programskih aktivnosti. Posetioci danas za vreme rada muzeja imaju priliku da tamo ostave svoje šaljive poruke. Zašto su se organizatori odlučili za ovu aktivnost, u njihovo ime objašnjava član Društva mladih prijatelja muzeja Lazar Kostić.
10: Iznadjeli biste se koliko zapravo muzej može biti jedno zabavno mesto i kakve sve raznolike situacije mogu da se dogode. Pogotovo je nama zanimljivo kada slušamo naših starih koordinatora koji već duže vreme su u muzeju, šta su se oni proživali tamo. Tako da je nama uvek bilo zanimljivo da sakupljamo te priče i prepričavamo ih, a sada želimo da se publika pridruži tome i da upravo predstavimo muzej ne kao kolekciju slika, već kao jednu živu instituciju koju upravo čine ljudi i neke njihove priče.
9: Sutra će biti održana radionica Linija humora koju će voditi umetnica Teodora Lucić. Učesnici će se pre crtanja upoznati sa pričama koje su u vezi sa nastankom nekih od prepoznatljivih karikatura značajnih umetnika, kaže koordinator Društva mladih prijatelja Narodnog muzeja i muzejski edukator Mina Milović.
11: Pre svega mislim na karikature Bete Vukanović, nakon toga kroz neke savremene karikaturiste i na kraju će se učesnici praktično, u praktičnom delu će se oprobati u crtanju karikatura. Mislim da je Teodora pripremila jedan jako lep metod crtanja prema fleki koju ostavi boja.
9: Ulaz u Narodni muzej Srbije, kao i muzeje u njegovom sastavu, danas je slobodan za sve mlade, studente i srednjoškolce. Više informacija u programu Sva lica smeha nalazi se na sajtu Narodnog muzeja.
0: Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković zajedno sa stručnim štabom podneo je ostavku posle eliminacije kluba u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. To je posle hitne sednice upravnog odbora saopštio generalni direktor kluba Zvezdan Terzić. Zabeležio Miloš Panić.
12: Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda, Zvezdan Terzić, otvorio je konferenciju za medije posle sastanka upravnog odbora izvinjenjem navijačima za loš rezultat u dvomeču kvalifikacija za Ligu šampiona sa Hapoel Berševom. Terzić je rekao da je čuo skandiranja navijača sa tribina, rekao je i da oseti odgovornost i najavio da će u decembru biti raspisani novi izbori za rukovodeća mesta u klubu.
13: Dobro mi čujemo narod i ponašamo se u skladu sa tim jer Crvena zvezda i pripada narodu u Srbiji. Zbog toga malo pre smo završili sednicu upravnog odbora i doneli odluku da bez obzira što u maju dobijen mandat na nove 4 godine, u decembru mesecu raspišemo vanredne izbore za novo rukovodstvo Crvene zvezde. Šaljem poruku svim zainteresovanim da se pripreme, imaju 4 meseca da pripreme, naprave plan, program, okupe ljude, osmisle kako, šta to mogu drugačije nego što smo radili mi. Vidite, posle 12 godina rukovođenja Crvenom zvezdom možda i jeste vreme za dolazak nekih novih ljudi.
12: Dejan Stanković je odmah posle utakmice pozvao Terzića i podneo neopozivu ostavku na mesto trenera. Terzić kaže da su javnost i mediji stavili veliki pritisak na Stankovića. Ipak, generalni direktor Crvene zvezde ističe da će do petka klub imati novog trenera koji će voditi ekipu u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope već narednog četvrtka 20. avgusta.
13: Pa razgovarali smo sa dvojicom od 3 kandidata. I ja mislim da ćemo u naredna 2 dana, znači petak ponoć je deadline za prijavu UEFA ko će sedeti na klupi protiv Viktorije Plzana. Pa ja bih voleo domaćeg trenera, a vi znate vrlo dobro da Srbija već dugo, dugo nema kvalitetne trenere. Razgovarali već jesmo pre ove konferencije, razgovarali jesmo sad na upravnom odboru sa svim članovima upravnog odbora, pretresli sve kandidate. Vidjet ćemo, posle ove konferencije imamo neke razgovore i dalje. Znači, sigurno protiv Viktorije Plzina imat ćemo novog trenera.
12: Na kraju konferencije Terzić je ponovio da, uprkos teškom porazu i kritikama, aktualno rukovodstvo ostaje na funkcijama do izbora, dok će prvi zadatak biti izbor novog trenera i stabilizacija aktualne ekipe.
3: Dvostruki uzastopni šampion Evrope Paris Saint-Germain i osvajač Lige Evrope Aston Villa igraće večeras za trofej Superkupa. Utakmica u Salzburgu počinje u 21 čas, a prenos je na prvom programu RTS-a.
0: Pogledi miliona ljudi biće večeras upereni u nebo. Očekuju nas pomračenje sunca, zatim i kiša meteora. Iako će u delovima Islanda, Španije i Grenlanda pomračenje biti potpuno, iz naše zemlje videće se delimično. U Beogradu počinje u 19 časova i 26 minuta uz maksimum oko 19.45. A onda, u toku noći, Perseidi, spektakularna kiša meteora, biće vidljivi i iznad Srbije. Za Radio Beograd 1 govori Jelena Minić iz Astronomskog društva Novi Sad.
14: Mi ćemo u Novom Sadu imati priliku da vidimo tu negde do približno 46% pokrivenog sunčevog diska, u Beogradu nešto malo manje, do 40%. Ljudi pomisle, i to zna da bude veoma ozbiljna varka, da sunce nije toliko sjajno pred zalazak, da pomisle da smeju da gledaju tek tako u to pomračenje, jer bez obzira što je sunce pred samom zalasku, to ne menja činjenicu da ne sme da se gleda bez specijalnih solarnih naočara, posmatračkih naočara ili filtera koji su namenjeni za posmatranje pomračenja. Sjećam se priča starijih kolega da su se masovno koristili zagaravljena stakla ili rendgenski snimci, međutim mi danas znamo da to nije baš toliko pouzdana zaštita. Ono što bi smo kao astronomi preporučili ljudima jeste da u bilo kojoj prodavnici alata nabave zavarivačke naočare ili zavarivačko staklo, mnogo je bolja zaštita, pošto rendgenski snimak nije dovoljno taman i neće sprečiti sav intenzitet zračenja koji će kroz njega proći, a zagaravljeno staklo vi ne možete da garantujete da će ono svugde biti podjednako zagaravljeno i da slučajno neće kroz neki deo stakla doći do oštećenja vašeg oka. Zbog toga ili zavarivačke naočare ili zavarivačko staklo, ukoliko nemate mogućnost da nabavite pravi solarni filter. A večeras je i maksimum kiše meteora Perseidi, koja se svake godine dešava u isto vreme u avgustu. A ako se malo sklonimo od svetlosnog zagađenja i gledamo dovoljno strpljivo u nebo, vidjet ćemo i do 100, a možda i više meteora u toku noći. Tako da zbog toga to zovemo i dupli astronomski spektakl.
0: U ovom trenutku u Beogradu i Nišu 33 stepena, u Novom Sadu 32. Kako nas vreme očekuje sutra?
3: Sunčano, na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 12 do 20, dnevna od 28 do 32 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 18, a najviša dnevna 31 stepen.
0: Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, ton majstor Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Slobodan Petrović, cela ekipa današnje emisije obeležava Međunarodni dan mladih. Preporučujemo da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Snežana Pantović.
3: Mlada.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Snežana Pantović.
2: Dobar dan želimo našim slušaocima, posebno onima koji sebe doživljavaju kao mlade. Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda, Zvezdan Terzić, saopštio da je posle eliminacije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona trener Dejan Stanković podneo neopozivo ostavku zajedno sa svojim stručnim štabom. Danas je održana hitna sednica upravnog odbora Zvezde, a novi trener najavljen je do petka. Dvostruki šampion Evrope u fudbalu Paris Saint-Germain i osvajač Lige Evrope Aston Villa boriće se večeras za trofej Superkupa Evrope od 21 čas u Salzburgu. Naš atletičar Luka Bošković zauzeo je peto mesto u finalu discipline skok u dalj na prvenstvo Evrope u Birminghamu. Boškovićev najbolji skok bio je u poslednjoj šestoj seriji 8,8 metara. Zlato je osvojio Grk Tentoglu 8.44.

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić održao je konferenciju za medije. On je saopštio da je posle eliminacije u trećem kolu kvalifikacije za Ligu šampiona trener Zvezde Dejan Stanković podneo neopozivu ostavku zajedno sa svojim stručnim štabom. Danas je održana i hitna sednica upravnog odbora fudbalskog kluba. Ono što je sigurno jeste da će se novi trener znati do petka. Takođe, Terzić je najavio u decembru mesecu nove izbore za sva rukovodeća mesta u klubu. I za eliminaciju su pomalo krivi mediji koji su vršili pritisak na trenera, na igrače, zatim navijači koji su zviždali igračima u 20. minutu, a na pitanje novinara da li kao prvi čovek klub snosi odgovornost koja povlači ostavku, Terzić je rekao da ostavku sigurno neće podneti jer mora do decembra neko da vodi klub. Staloženiji, smireniji, stabilniji novi Dejan Stanković, tako je Terzić najavio u decembru prošle godine novog trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića, ali danas nije bilo sličnih reči. Dakle, Zvezda je eliminisana iz kvalifikacija za Ligu šampiona. Loš utisak, nije sama eliminacija koliko jako loše igra Crvene zvezde. Šampion Izraela Hapoel Beersheva pobedio je crveno-bele dva puta, dakle prvi put u Mađarskoj, pa onda i u drugoj utakmici u revanšu i to na Marakani. Sinoć na stadionu Rajko Mitić bilo je 2-0 za Hapoel, ukupno 3-0. Zvezda se sada seli u play-off kvalifikacija za Ligu Evrope. Miloš Panić.
2: Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda, Zvezdan Terzić, otvorio je konferenciju za medije posle sastanka upravnog odbora izvinjenjem navijačima za loš rezultat u dvomeču kvalifikacija za Ligu šampiona sa Hapoel Beerševom. Terzić je rekao da je čuo skandiranja navijača sa tribina, rekao je i da oseti odgovornost i najavio da će u decembru biti raspisani novi izbori za rukovodeća mesta u klubu.
3: Počeo bih ovu konferenciju za medije s jednim velikim izvinjenjem za sinoć prikazanu igru Crvena zvezda. Ja ne mogu da verujem da je Crvena zvezda mogla ovako loše da izgleda. Razumem i nezadovoljstvo i ogorčenost navijača, razumem i ona skandiranja. To je zvezda, to je emocija, to je ljubav. Verovatno ja da sam bio na zapadnoj tribini, ja bih vikao, okrenuo se prema Tozi i rekao uprava napolja. Ne bežimo naravno od odgovornosti. Crvena zvezda je po svom statutu uređena možda i na jedan najdemokratskiji način vezano za organizaciju bilo kog drugog fudbalskog kluba u Evropi. Svaki član kluba ima pravo da glasa i svaki član kluba ima pravo da bude biran. Mi smo u maju mesecu imali demokratske izbore u skladu sa statutarnom procedurom i niko se nije javio osim Svetozara Mijailovića. Dobro mi čujemo narod i ponašamo se u skladu sa tim jer Crvena zvezda i pripada narodu u Srbiji. Zbog toga malo pre smo završili sednicu upravnog odbora i doneli odluku da bez obzira što u maju dobijen mandat na nove 4 godine, u decembru mesecu raspišemo vanredne izbore za novo rukovodstvo Crvene zvezde. Šaljem poruku svim zainteresovanim da se pripreme, imaju 4 meseca da pripreme, naprave plan, program, okupe ljude, osmisle kako, šta, to mogu drugačije nego što smo radili mi. Vidite, posle 12 godina rukovođenja Crvenom zvezdom možda i jeste vreme za dolazak nekih novih ljudi. Ovim putem šaljem i poruku svim onim ljudima koji su s pravom bili sinoć nezadovoljni na zapadnoj tribini. Pretpostavljam da su pravi zvezdaši, pretpostavljam da su članovi kluba sa članskom kartom i da imaju pravo da glasuju. Pozivam ih da se organizuju i da u decembru izađu na izbore i izaberu neko novo rukovodstvo.
2: Dejan Stanković je odmah posle utakmice pozvao Terzića i podneo neopozivu ostavku na mesto trenera. Terzić kaže da su javnost i mediji stavili veliki pritisak na Stankovića.
3: Očigledno da je Dejan Stanković bio pod velikim pritiskom sinoć i u prethodnim danima. Verovatno ste mu i vi mediji napravili taj pritisak, verovatno on sam sebi napravio pritisak. Četvrti uzastopni put je trebao da uđe ili da ne uđe i naslovi su bili 4-0, odnosno 0-4. Nije uspeo da uđe u Ligu šampiona, opteretio je sebe. Imam utisak da nije izdržao taj teret i da je taj teret preneo i na igrače. Imam utisak. nije smeo da dozvoli sebi onakvo ponašanje i onakav crveni karton kod rezultata 0-0. Kad imate aktivan rezultat, igrate kući, gde si potreban tim momcima na terenu, potreban si im da te vide, da im kažeš nešto, da ih ohrabriš, ti dobiješ crveni karton i odeš sa terena kod 0-0. Mislim da nije smeo to da dozvoli, ali dobro, sad pričam o onome što se desilo. Sigurno da je taj crveni karton i ta nervoza Dekija uticala da igrači onako izgledaju posljednje pola sata, da jednostavno nismo se nadali ničemu. To je moglo samo da bude još gore. Ne pamtim Crvenu zvezdu nikad nemoćniju. Ono je bila nemoć, nemoć, strah u očima. Mi nikad nismo ušli u slačionicu, nikad za ovih 12 godina, ni Mrkila, ni Mari, ni ja, ni Toza, niko. Prvi put smo sinoć u povremenu ušli u slačionicu. Mi smo videli takav strah u očima igrača kod Dekija, gde je Deki ušao i rekao igračima, ako ne pobedite, ovo je moj posljednji 45 minuta. I jedan nemoć, savili svi glave. Eto, samo što nisam, znaš, ali ne mogu. Moje je bilo sinoć samo da ih ohrabrim. Da možete, da morate, da imate kvalitet, da morate da igrate fudbal, da, znaš, ali to je bilo isprepadano, bez samopouzdanja, vidio sam u očima, nemoguće. Znači, potpuno loše pripremljena utakmica.
2: Ipak, generalni direktor Crvene zvezde ističe da će do petka klub imati novog trenera, koji će voditi ekipu u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope već narednog četvrtka 20. avgusta.
3: Pa razgovarali smo sa dvojicom od tri kandidata. I ja mislim da ćemo u naredna dva dana, znači petak ponoć je deadline za prijavu UEFA ko će sediti na klupi protiv Viktorije Plzana. Pa ja bih voleo domaćeg trenera, a vi znate vrlo dobro da Srbija već dugo, dugo nema kvalitetne trenere. I to je isto jedno pitanje za dublju analizu. Nemamo trenera koji može da odgovori visokim zahtevima Crvene zvezde, visokim ambicijama, ili imamo, ali je to jedno veliko, velika, velika nepoznanica. Tako da razmatramo i domaćeg trenera, razmatramo i stranca. Razgovarali, već jesmo pre ove konferencije, razgovarali jesmo sad na upravnom odboru sa svim članovima upravnog odbora, pretresli sve kandidate, vidjet ćemo, posle ove konferencije imamo neke razgovore i dalje. Kažem, neće proći dugo, objavit ćemo ime novog trenera i napravit ćemo njegovu promociju ovdje. Znači, sigurno protiv Viktorije Plzina imat ćemo novog trenera.
2: Na kraju konferencije Terzić je ponovio da, uprkos teškom porazu i kritikama, aktualno rukovodstvo ostaje na funkcijama do izbora, dok će prvi zadatak biti izbor novog trenera i stabilizacija aktualne ekipe.
1: Mi ćemo o Zvezdi, o fudbalu nastaviti malo kasnije da pričamo, a sada se selimo u Birmingham. Srpska atletičarka Aleksandra Pešić nije uspela da se plasira u polufinale trke na 400 metara na prvenstvu Evrope.

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Dakle, Pešićeva je stazu istrčala u vremenu ličnog rekorda i to je bio 16. rezultat u kvalifikacijama i to je važno da je ona dala svoj maksimum, kao i Mihajlo Katanić, koji je takođe danas nastupao na prvenstvu Evrope i on je oborio svoj lični rekord u Birminghamu na 400 metara s preponama, ali to je bilo dovoljno ukupno za 17. mesto. Podsećamo, sutra od 11.55 Angelina Topić kreće u kvalifikacijama u skoku u vis. Ivana Španović, znamo da se jednim skokom kvalifikovala u finale troskoka. Finala je sutra od 20:40, a sinoć je zaista bio sjajan debitant Luka Bošković, bio je peti u disciplini skoku dalj na prvenstvu Evrope, skočio je 8,08 metara i to ostvario u poslednjoj šestoj seriji. A da čujemo šta je sinoć posle kraja ove discipline zabeležio u razgovoru sa njim naš kolega iz Sportske televizije Vlada Mijaljević.
2: Debitantsko finale na evropskom prvenstvu u Birminghamu Luke Boškovića. Luka, čestitke na petoj poziciji, odličnih šest skokova i serije. U seriju si bio sve bolji. Koliko si na kraju zadovoljan učinjenom u evo tek svom prvom finalu i odmah peta pozicija u 20. godini?
3: Da, ne mogu da kažem naravno da nisam zadovoljan svojim plasmanom, posebno u prvom seniorskom takmičenju na polju i posebno ulaskom u top 8 na samom takmičenju u finalu. Naravno, sami uslovi možda nisu dozvolili najefikasnije skokove, tako i meni svim takmičarima, ali ne mogu da kažem da nisam zadovoljan.
2: Bilo je onako u prve tri serije važno da si odlične, sigurne skokove, onda si još verovatno malo odvažnije krenuo, 8-0-8, zaista za ovako finale gde su četvorice ispred tebe, sve sami trofejni skakači, osvajači brojnih medalja, odličan početak seniorske karijere.
3: Naravno, velika čast takmičiti se sa takvim velikanima evropske atletike i tih prva tri skoka bio je cilj sam ući u finale, to jest da dobijem još tri skoka, pa onda da štelemo zalet na osnovu uslova i trenutne inspiracije.
2: Sada polako ova sezona se bliži kraju, koliko si zadovoljan ovim neverovatnim brojem skokova preko 8 metara?
3: Da, definitivno sezona za pamćenje i voleo bih da ostanem zdrav za sledeće sezone i da mi ovo bude neka osnova na što da očekujem sledećem sezonom.
2: Naravno, moramo neku reč o treneru koji te onako zdušno, temperamentno, kako to Dragutin uvek radi, bodrio, hrabrio, te vidio se o to nekoliko navrata i u samom prenosu. Koliko ti je takav šampion koji već duže radi sa tobom pomogao da se vineš u sada već ozbiljne visine, a eto još uvek si praktično i mlađi senior još nekoliko godina?
3: Naravno, on je većinski zaslužan za moje rezultate kao i ostatak tima. Sa doktorom Đurom i fizioterapeutom Slobodanom Markovićem i bez njih i mojih prijatelja stvarno ne bi bilo ništa od ovoga.
2: Opiši nam malo, ako možeš, po neku reč koju ti je Topić onako saopštavao na njemu svojstven način u tim trenucima iza svakog od skokova.

0: Zahvalno sam na to.
1: Nadamo se da će ta saradnja koja je već donela i brojne medalje u mlađim kategorijama biti plodonosna i što se tiče odličja u senjorskoj. Sjajno si počeo, još jednom čestitke na petoj poziciji i nadamo se već za 8-9 meseci u Valenciji da će to biti i nešto značajnije.
0: Ja isto.
2: Prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
3: I evo, analizirat ćemo još malo šta se to tačno dogodilo da jedna prosečna evropska ekipa kao što je Hapoel Berševa za Zvezdu predstavlja nepremostivu prepreku. Slušamo nekadašnjeg trenera u dva mandata Crvene zvezde Aleksandra Jankovića.
4: To je sad pitanje, što bi rekli mladi, pitanje milion dolara. Možda to čak i nije sad ni najbitnije, a reći vam i zašto. Jer vi moje stavove uglavnom znate po svim pitanjima i po pitanju tih stranaca i fabrikovanja mladih, lažnog fabrikovanja medijskog, mladih igrača i generalno po svim tim spornim pitanjima kojima ja volim da govorim ranije, da bi se izbjeglo ovo što će se sad dešavati, a to je da se svi obruše.
5: Da.
4: I da se sve to prenese na neki lični nivo i opet nećemo biti konstruktivni, iako naravno lična odgovornost je stavka broj 1 i uvek bi tako trebalo da bude. Međutim, svesti jednu sistemsku priču na lični obračun bi bilo jako površno, neozbiljno i nekorektno prema Crvenoj zvezdi i generalno srpskom fudbalu. Dakle, poraz juče jeste težak, veliki, jako, jako bolan i višestruk, odnosno više slojan, na više nivoa. Zvezda je bila slabiji protivnik u oba susreta i ovde i tamo. Ovde Zvezda ne samo da nije bila na nivou Berševe, nego nije bila ni na nivou svojih nekih tradicionalnih evropskih utakmica, nije bilo energije, nije bilo te komunikacije sa stadionom, nije ni stadion bio pun. I tu se u sad ovoj bliskoj prošlosti bespotrebno uvećavao broj publike medijski, gde svako ko je gledao nekoliko zvezdinih utakmica i evropskih i prvenstvenih zna otprilike koliko gledalaca na stadionu ima, onda i to se negde friziralo. Tako da je stvorena jedna poprilično lažna slika i ono što je meni kao treneru najvažnije, to je da je Zvezda bila inferiorna odnosu na Berševu u oba susreta i to jeste zabrinjavajuće iz perspektive sledećeg susreta koji je možda bi jedan od krucijalnijih, a to je ta Viktorija Plzen za 10 dana.
5: Koja je inače, da kažemo, i to bolja od Berševe po mnogim procenima.
4: Pa bolja je i Zvezda od Berševe po procenama, pa se to nije pokazalo. Bolja je Zvezda i od Pafosa, jer svojevremeno je bila priča da je stvar u budžetu kad se ispadalo od bogatijih i da jedino što Zvezdi nedostaje uz neverovatan razvoj jeste da ulaže još više. E sad kad se došlo u situaciju da se posle Pafosa ispada i od Berševe, koji su klubovi sa mnogo manjim budžetom od Zvezda, sad taj adut više jednostavno ne postoji. Dakle, prvi nivo poraza jeste taj terenski i tu treba zaista pružiti ruku protivniku koji je bio bolji s te strane, s neke zvezdaške strane. Nisam ni malo ponosan na činjenicu da se pres konferencija posle poraza nije održala. Mislim da to nije lepo, nije korektno, nije fer ni prema pobedniku koji je svoju pobedu maksimalno zaslužio na terenu.
5: Yes.
4: S druge strane, Zvezda je ponovo, a ja sam na to apelovao više puta, ponovo igrala sa dva igrača sa srpskim pasošem u startnih 11. Dakle, 9 stranaca u Zvezdinih startnih 11.
5: Eraković i Kostov.
4: Da, i još sedmorica stranaca na klupi, što je po meni još veći problem, jer se ponovo dešava da se dovode stranci, plaćaju skupo, koliko ne znamo tačno, vidjet ćemo sigurno jednog dana, a oni ne igraju u utakmicama koje su bitne, jer Zvezdi stranci za domaće prvenstvo u ovoj konstelaciji snaga ne trebaju. S treće strane, Hapoel je igrao sa 7 Izraelaca u startnih 11 i još 9 na klupi, dakle 16, i pokazao da nije sve ni u novcu, ni u strancima. Još jednom, dakle, s te strane takođe jedan veliki poraz. I treća stavka, ono što se sad ne vidi, još uvek ne vidi, a vidjet će se vrlo brzo i taj evropski koeficijent, jer Zvezda je godinama jedini naš klub koji pravi bodove na evrosceni, nažalost, i sada ako ostanemo i bez tih bodova, smeši nam se pad na toj listi koji će prouzrokovati i taj pad u statusu u sledećoj godini ili narednim godinama. Dakle, nećemo biti povlašćeni, krenut ćemo od prvog tog šešira, od prvog kvalifikacijalnog kruga, verovatno ćemo igrati protiv nekih favorita, bit će nam sve teže i teže da se plasiramo. Tako da, ta silazna putanja koja krene, jako se teško jako se teško

0: zaustavlja. Ta silazna putanja je krenula odavno i kad je reprezentativni i kad, dakle, reprezentativni kao posljedica klubskog, a i klubski u pitanju. Međutim, jednostavno taj Zvezdin rezultat konstantan u Evropi i ambicija ljudi da se samo o tome priča i ostalo da se prikriva je učinila da mi o tom padu ne govorimo.
1: Da, da.
0: I sada kada se desi ovako nešto, kada se budemo okrenuli tri puta oko sebe i shvatili da će sljedeće godine za ulazak u neku ligu šampiona biti potrebno biti bolji od nekog Feyenoorda ili možda Ajaksa ili tako nešto, shvatit ćemo koliko je značajno bilo praviti bodove onda kada je trebalo, a mi to evo sad polako prestajemo i da radimo.
2: Ovu izjavu Aleksandra Jankovića zabeležio je kolega Dejan Nikolić.
3: Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
5: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
2: Večeras u Loznici svečano otvaranje prvenstva Evrope za mlade boksere do 19 godina. Prve borbe su sutra. Naš sagovornik je Petar Gavrilović, zamenik gradonačelnice Loznice, a sa njim razgovara Miloš Bigović.
6: Milan, u ime grada Loznice, Petar Gavrilović brinuo o boksu i ne samo o boksu, bit će tu i fudbala uskoro. I vidim zadovoljstvo. Kada pogledam vaše lice, vidim da je sve spremno, da će biti dobro takmičenje i verujem za nas i uspešno.
7: Pa zadovoljstvo nije samo moje, zadovoljstvo je svih ljubitelja sporta u Loznici i okolini. Zaista grad Loznica izrasta u jedan značajan sportski centar spreman da organizuje najprestižnija takmičenja ne samo u boksu, već i u drugim sportovima. Predstoji nam evropsko prvenstvo za učesnike do 19 godina u boksu, a kao što ste rekli već i najavili da ćemo tokom naredne godine imati tu čast da budemo organizatori i evropskog prvenstva u fudbalu za mlade, odnosno jedan od gradova domaćina, da možemo da se svrstamo u red organizatora zahtevnih sportskih takmičenja kao što su evropska i svetska prvenstva.
6: Mi razgovaramo u sjajnom bokserskom centru, to je svetski nivo, odmah da kažem slušaocima, čak i moje kolege koje prate boks više nego ja kažu ovo nema u svetu. Zaista jedan vrhunski nivo i onda je logično da očekujemo i takav rezultat.
7: Naravno, da bi se postigao adekvatan sportski rezultat, potrebni su i adekvatni uslovi, a uslovi su, kao što ste već i sami napomenuli, zaista vrhunski i ja nisam toliko čovjek iz sveta boksa, ali zaista razgovarajući sa mnogim bokserskim poslanicima sam čuo da uslovi kakvi su ovde zaista retko gde postoje u Evropi i svetu. Logično je i trebalo bi da takve uslove i takav kvalitetan rad uz jednu dugogodišnju boksersku tradiciju koju grad Loznica ima donese na kraju rezultate, a to su medalje na evropskim i svjetskim prvenstvima, a naravno i na olimpijskim igrama.
6: Bokserski centar se nalazi u Loznici u okviru novog stadiona gde će biti evropsko prvenstvo za mlade sljedeće godine, a tu odmah ne mogu da kažem ni preko puta, nego čim pogledamo levo, tu je Lagator, hram boksa, koliko je tu asova bilo, više decenijska priča, tu je i Nenad Boročanin boksovao ne tako davno, sada predsjednik Bokserskog saveza Srbije, i zaista da pozovemo ne samo ljude iz Loznice, nego i svih krajeva koji vole boks da dođu i da podrže našu decu.
7: Apsolutno, ne samo Loznica, kao što kažete, pozivamo i Šapčane, Valjevčane, naše drage prijatelji i braću iz Republike Srpske, koja je također jedno stecište boksarskog rada i boksarskih talenata. Ljudi ovde zaista vole boks, poznaju boks. Dugo godina je Loznica jedan od

0: prepoznatljivih sportskih brendova na bokserskoj mapi Srbije i zaista pozivam sve one koji su mogućnosti da u narednih desetak dana dođu ovde i prisustuju, i ne samo prisustuju, nego i podrže naše sportiste, naše boksere, a podrška u ringu je ono, podrška publike je ono što im zaista znači, nekad može da bude onaj presudan tas na vagi koji na kraju odluči pobednik.
1: Hvala vam puno, gospodine Gavriloviću, i zajedno ćemo uživati. Verujem da ćemo pevati više puta našu himnu.
0: Ja se iskreno nadam, hvala i vama, i zaista ste divan domaćin bili ovom prilikom.
1: Hvala puno, gospodin Petar Gavrilović govorio je za prvi program Radio Beograda.
2: I bilo je ovo sve što su vam pripremili za danas. Pozdravljaju vas Saša Hajdin, Branislav Jerković i Snežana Pantović. Prijatno.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišvil.com.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: U nastavku programa slušate reprizu emisije U sredu sa Bojanom Bilbijom, u kojoj je gost bio predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
1: U sredu sa Bojanom Bilbijom. Politički talk show.
2: Razgovori sa ljudima koji imaju šta da kažu i spremni su da odgovore na sva pitanja.
0: U sredu sa Bojanom Bilbijom. Radio Beograd 1.
2: Dobar dan, dobrodošli u sredu sa Bojanom Bilbijom. Vaš i moj gost, Milorad Dodik, predsjednik stranke nezavisnih socijaldemokrata, za malo kažem Republike Srpske.
3: Pa, ne znam koliko bilo greška, ali uglavnom mene kad govore kažu da sam ja predsjednik svim predsjednicima, pošto su svi iz te moje stranke.
2: Pa dobro, vaša politika je tu prisutna i vi ste prisutni.
3: Dakle, mi živimo normalan život. Da.
2: Pa nametnuta neka rješenja koja su se odrazila. Ali evo, ode Schmidt.
3: A kako bi mi bili ljudi da se ne suprotstavimo, pogotovo takvim zapadnjacima i sklačinama, kakav je taj Švabo koji je došao ovdje da nastavi istu politiku koju je Hitler ovdje nije uspio da provede, nego je on došao tu da to radi na jedan drugi način, da Srbima oduzme pravo na imovinu, da definitivno onaj uruši čav Dejtonski sporazum, nelegalan kakav jeste, smotan kakav jeste, kretenčina koja je dolazila tu da mislio da Srbi neki koji su tu ono niže vrijedni, a on su kao neki onsarijevska viša rasa, ali onda naiđemo na te probleme. Mi ga nismo priznali samo u početku, rekli smo da on nije legalan. I sve što on radio mi smatramo da je ništavni. Kao što smatramo da je ništavno sve što je radio bilo koji visoki predstavnik, a ne ovaj lažni. On je lažan i nije legitiman. Nije legitiman zato pošto aneksu 10 da visokog predstavnika biraju strane potpisnice aneksa 10. To je Srbija, to je Hrvatska, Republika Srpska, Federacija i zajednički nivo BH. Niko nas nije pitao o mnogim visokim predstavnicima i kad mi to završimo, trebalo bi da završimo, onda to mora da potvrdi relevantnom rezolucijom Savjet bezbednosti. Ni jedno ni drugo se nije desilo. Ali oni su tako ponašali kao slonovi taknenoj blašti, lupali po svijetu pa misle da mogu lupati ovdje. Naravno da su nam nanijeli neke štete, to je razumljivo, ali moraju da razumiju da Srbi nikada nisu legli pred silom, uvijek se tome suprotstavljali. I mi smo se od početka suprotstavili. Tvrdili, nismo htjeli nikada da kreiramo ni jedan sastanak s njim. Sve što on radio smatrali smo da je ništavno, da je neprihvatljivo, pravno neutemeljeno. Međutim, imajući vidu i neke realnosti, morali smo negdje da pravimo korake unazad. Jer nismo mogli da izdržimo pritisak Amerike, Europe, koja... Kad čujete tu lažnju u Evropi, Brisel, kad priča o vladavini prava, da dođeš, to ja i ne mogu gledat. Mislim, ne mrzim nikoga, ali nemam ni potrebe da s njima družim. Zamislite, on kaže, u Bosni i Hercegovini živi vladavina prava, a čovjek donio odluk na osnovu čega musliman meni sude zato što kao ne poštujem njega, Švabu. Pa to nije bilo ni vrijeme kad je Hitler pravio prijeke sudove po Balkanu.
2: Zato jednom za njega rekli, mislim, malo je ovako nepristojno i reći, ali nazvali ste ga fašističkom svinjom. Kako je to tako?
3: On izgleda onako, ono kad se dere tamo na nekoj slici ima da se on dere.
2: Ali dokle je to došlo kad takve epitete jednim
3: drugima?
2: Slušaj,
3: ne možemo mi biti previše naivni. Njemci nikada nisu odustali od ovog prostora. Pa i Merz je skoro pričao da je Balkan interesna sfera njihove zemlje, odnosno Njemačke, i da ne bi trebao niko drugi da se tu miješa. Znači, on trebalo nas da pokore i da mi budemo ti koji su to poslušnici. To je pokušao da uradi Hitler, to je uradila Austro-Ugarska i Njemačka u Prvom svjetskom ratu, jel tako? Sada ne odustaje od ovog. Dakle, Njemci su lagali kada je, kako se sjećate, situacija u kojoj u Bundestagu izlazi ministar odbrane, njihov ministar odbrane i kaže na Kosovu, u Prištini, na stadionu se pravi koncentracijski logor za Šiptare.
2: Rudolf Scharping.
3: Da, on. I u istom trenutku njihovi helikopteri se spustaju veoma slobodno na stadion u Prištini. Znači, lažu, masovno lažovi. Ne možete, stalno govore kao pristojnost to. Šta je nepristojno reći nekom kad laže da laže?
2: Ali čekajte, a kad s njim pričali ste s njim nekad?
3: S kime?
2: Sa ovim Schmidtom.
3: Jednom sam se sreo kad je bio savezni ministar i on je od toga pravio čudo da kao da sreo sa Bogom.
2: A niste kad je bio predstavnik?
3: Ne, on je pokušao uporno da negdje dođe. Mimo ilazili smo se tu u Beogradu, jednom isto bilo u nekoj situaciji ali to nikada nije bilo.
2: Poznamo, to je katastrofa za njega bila diplomatska.
3: Dakle, da... ja bio na Antalija forumu i sad sam izašao dole da obiđem onaj kej. I sad kako smo mi stajali, izašao tam na more, odjednom se on pojavljuje upečatljivo zuri ovako u mene u pokušaju da ja mu okrenem leđa, stanem, on prošao.
2: Jel vas nije vrijeđao nešto, govorio nešto?
3: Što će on mene vrijeđao, ja sam jači od njega, što će on mene vrijeđao? Pa naravno da ne.
2: Ali šta je on uradio? On je vas, aj kažem, svojim zakonima, svojim, ne znam kojim,
3: pa to ne bi
2: što radili, na sudove.
3: Što nešto ne bi uspio da nije bilo podanika muslimana u Sarajevu koji su to jedu dočekali da se obračunavaju s nama Srbima. Ako muslimanu Sarajevu...
2: Ali njega mora da ima podršku i Bajdenova administracija. Ne bi tad on to
3: ima,
2: sam mogo da izgura.
3: Tad ima, tad ima. Pa, Bajdenova administracija je zločinačka struktura koja je mislila da svijet treba da podredi njima, sva sreća, pa je došao Trump. Nešto je sada lakše. Naravno, Amerika je uvijek imperija, to je nesumnjivo. Ali je lakše. Imamo sad nekoliko mogućnost da govorimo, da razgovaramo. To nije bilo razgovora, znate. Imate, kako je moguće, recimo, da uvede mi stalno borimo protiv takozvani bonskih ovlaštenja. Imate Dejtonski sporazum. Njegov okvirni dio potpisala Srbija, Hrvatska i neka Bosna i Hercegovina. Veoma sumnjivo, jer niko je nije ni predstavljao. Bio je Ali Izetbegović, ono nije imao ni legitimitet ni Hrvata ni Srba u to vrijeme da to potpiše. Ali su velike sile Amerika toga vremena htjeli da oni Bosna potpiše, jer su on ranije priznali Bosnu iz tog razloga. Te tri strane. Nisu upoznate s tim da je, ko zvanično nije obavijestio strane, potpisnice međunarodnog sporazuma, čiji su garanti ti, od Amerike, Rusije, Evropske unije, Francuske, Britanije, ne znam ko je već bio, sve tu. S druge strane, suštinski provedbeni dijelovi Dejtonskog sporazuma su njegovi aneks, prije svega aneks 4 koji se zove Ustav Bosne i Hercegovine, i njega je potpisala Republika Srpska Federacija Bosne i Hercegovine. I taj zajednički nivo BiH. Niko više.
2: Da.
3: I ne možete vi, i kažete, ovo je najviši akt te zemlje i najvažniji dokument ovog sporazuma. I vi nikoga ne uvažavate. I vi sad kažete, niste obavijestili, niko nas nije obavijestio da je uvedene bonske ovlaštenje. A ta bonska ovlaštenja isto tako su sumnjiva, jer je tamo piše da može visoki predstavnik da donosi odluke, ne zakone, iz nadležnosti predsjedništva i savjeta ministara, ne iz nadležnosti parlamenta.
2: Dakle.
3: A onda se on to poslije, to sve preinače, opet postoje. To su jedni
2: petaroši. I pretvorili to u zakone,
3: i onda
2: da on
3: dođe,
2: može zakone.
3: Ko što sad ovi iz NATO-a kad kažu, kad im kažemo nećemo da budemo dio NATO struktura zato što ste vi nas bombardovali Srbe dva puta, jednom u Republici Srpskoj, jednom ovdje. Ali kaže, to mi nismo bili, ma nemoj. A sada NATO se promijenio, ali da?
2: Pa ali izgleda se nešto u Vašingtonu promijenilo.
3: Da, u Vašingtonu,
2: evo sada
3: da.
2: Vidimo, evo bili ste i vi u Bratuncu pre nekoliko dana. Tamo je 3257, da sad ja ne pogrešim broj, Srba najsurovije likvidirano.
3: 3267.
2: Najsurovije likvidirano. I tamo je sa vama bio i Trumpov savjetnik, pastor Mark Burns, bio je patrijarh Porfirije, oni su zatim zajedno na Kosovo i Metohiju otišli, ali to ne pamtimo ikada.
3: Ne
2: da, da je visoki predstavnik Vašingtona ne samo došao da prisustvuje tu, da budu u formi nekog spomenika statičnog, nego on učestvovao u tome.
3: Veoma dinamičan u razgovoru.
2: Tako htio
3: je da upozna, da nauči tu.
2: A on je izuzetno važan i blizak čovjek Donalda Trumpa.
3: On je stalno pitao nešto o tim događajima. Da, on je njegov...
2: Kako poruku to šalje? Promjene neke politike?
3: Promjene, naravno. Mi ne trebamo da se zaletimo da mislimo da je sve na tumbe promijenjeno. Nije, naravno. Ali je da je lakše doći da prezentujete toj savjest. I ne samo kod njega, nego i kod drugih. I veoma je važno, ja se ovdje zahvalio njegove svetosti prije svega, jer je ona bila u srcu, u epicentru te organizacije. I on je insistirao da on dođe u...
2: Dobro, pastor Berson je verski lider.
3: Da, on je verski lider, ali tu je bio u Beogradu dan prije sa njegovom svetošću i dan poslije je bio u Bratuncu, poslije je bio i na Kosovi, jel? I ono što mi nećemo ovdje da razumijemo, ja smo naviknut kroz socijalizam, kroz neku globalističku liberalnu priču iz Brisela. Osnovni narativ danas kad odete u Ameriku, u Washington, je samo pitanje hrišćana. Jesu hrišćani ugroženi ili nisu ugroženi? Ako ne pričate jezikom te vrste, vas niko tamo ne razumije. Vas niko neće ni da čuje. Dakle, jeste li ugroženi? Kao, mi smo ugroženi. Kao hrišćanska zajednica, mi Srbi u Bosni smo ugroženi od muslimana koji nastoje da, svoj, da promovišu svoj veliko državni koncept ugnjetavanja Srba na tom prostoru.
2: Možemo...
3: Ukidanje. Prema tome, ljudi to čuju i to razumiju. Ja nemam problema da kažem da smo mi u nesretnoj zajednici koja se zove Bosna i Hercegovina, koja ni po čemu ne zaslužuje da postoji, ni po čemu ne treba da postoji. Jednog dana sigurno će se morati da raspadne, ako ne... ubrzo ono sigurno nekom prirodnom smrću koja će dovesti do toga da to jednostavno samo uvene i nestane.
2: A Trump i njegova administracija Washington promijenio odnos samo prema Republici Srpskoj delimično, nego i da ali i prema Sarajevu ima promjena njihove politike.
3: Dobro, znate kako to.
2: Jer znamo kakvi su bili miljenici 30 godina.
3: Jeste, ljubimci... Eti Miljenić pretjera malo u Miljeništu, tako da su oni podržali Harrisovu, koja je bila protukandidat Trumpu. To su Trumpovi ljudi znaju i odmah su istavili. A na kraj krajeva, ja sam bio na tom molitvenom doču kada Trump izađe i kaže male pritisci, male štete za hrišćanske zajednice bilo gdje u svijetu izazvaće masovni onaj udar Sjedinjenih Američkih Država. Prema tome, oni su nije sporno ni to da naravno veoma je blizak Izrael i Sjedinjene Američke Države, a Sarajevo vječito je bilo na strane Hamasa i Hezbollaha i to je vidljivo. Evo sada organizuju to neku priču tamo, stvarno nešto se izvijaju, pokušavaju da to bude kao Bosna i Hercegovina da organizuje u Potočarima u Srebrenici neki pomen. Ja poštujem te priče, da se mi razumijem. Ja sad ovdje govorim o policiji. Oni godinama nastoje da to bude u organizaciji Bosne i Hercegovine. Mi kažemo, Srbiji nije tačno. Ne možete da budete, to možete vi da organizujete. Ko što i mi organizujemo Bratunac, organizujete i vi tamto. I treba poštovati taj dan. Ali no. Pogledajte, evo sada, jučer sam dobio tu informaciju i nije to ni sporno. Ali će dosta unijeti problema u odnosima na relaciji ponovo političko Sarajevo, Izrael i Amerika, dolazi zamjenik ministra inostranih poslova Irana na taj dan. Dakle, uvijek je bio, do sada je sam bio ambasador ili nije bio niko iz Irana. Iran je tamo bio veoma aktivan, mi smo to zaboravili. Iran je organizovan u Pogorelicu gdje su se vježbali oni teroristi za 11. septembra koji se spustili na zgrade u Washington. Iran je uvozio ovdje muđahedine koji su ratovali protiv Srba.
2: I to potrljali srpske glave, čini se.
3: Oni su sjekli srpske glave. Zašto mi bili na strani? Zašto? Mi iz Republike Srpske nemam ni jednog razloga da se za bilo kakvim razumijevanjem čak posmatramo. Meni je zdravo stradanje uvijek djece, zdravo mi je, pokušavam da to razumijem i da i ta empatija zaista postoji. Ali ljudi su izabrali tu vrstu politike, drugi imaju druge politike, ja sam političar, razumijem šta znači imati razlike u politikama. I Trump je neđe u pravu kada i Amerika insistira na tome da Iran ne može da proizvodi nuklearno oružje. S druge strane, imate isto tako, ja sam svjestan toga, Rusija ima dobre odnose sa Iranom, to je razumljivo. Iz razloga politike koji vodi Rusija i odnosno sam Putin. U svemu tome mi moramo da imamo jasne stave. Naš jasan stav. Iranci bez ikakvog poziva ovdje su došli, bili na strani muslimana, komandovali muslimanskim stranim plaćenicima, El Mujahedinom, jedinicom njihovom od 4200 vojnika, koji su bili najortodoksnije ubice koje su postavili na ovim prostorima, koji su sjekli glave nama, a to Times američki u to vrijeme prikazivao kako Srbi sjeku glave muslimanima, imate lice vojnika srpskoga koji se drži onaj za kosu.
2: Da.
3: I to je sve poznato. Prema tome, da se vratimo na ovu suštinu. Negdje je fulaju oni. Dakle, nisu miljenici, a i previše su se isplakali. Dosadlo, stalno kukumaču, zavijaju, javuču, sve u smislu da taj njihov plač se čuje do vijeka i da oni na nečemu budu. Kad im kažemo, ajde da razgovaramo, oni kaže, vi ste napravili genocid. Mi kažemo, nismo napravili genocid.
2: Kažu da, zli jezici, kažu da ih je Trump kaznio izbacivanjem, što su ih eliminisali sa ovog svjetskog prvenstva, da je to kazna. Pratite
3: ja sam protiv sad, gledam, dobre utakmice igraju. Ali Bosna i Hercegovina nije nešto za što sam ja navio.
2: Ni malo, ni najmanje.
3: Ni najmanje.
2: Znači da
3: je moglo da ispadne u prvom kolu prije grupnog, bilo dobro. Oni su pretjerali u tom svom nekom. Srbija je bila na silnim tim i nikada nismo pravili zazubice da ovo, da oni su ovaj arena sport tamo potpuno politizovali. U Sarajevu on je sada unitaristička televizija koja kroz reklame i te sportove stalno nastoji da prikaže sam sadržaje koji su važni za Sarajevo. Imate reklamni neki ciklus koji ide kao putevi Bosne i Hercegovine.
2: Znamo to im i ono Vučić, da im Vučić nije omogućio, ne bi mogli gledaju to.
3: Ne znam, Vučić je drugo uradio. Vučić je, Arena Sport je imala ekskluzivno pravo na prenose, Vučić je dozvolio da to prenosi bez naknade federalna televizija. To je druga. To je Vučić je korektno učinio za njih, ja to ne govorim.
2: I onda Bećirović kaže, evo ja ga juče slušam, prekjuče kad sam ga slušao, kaže, ma nije, kaže Dodik, najveći problem u Bosni, to je Vučić je najveći problem u Bosni.
3: Pa... Vučić je ozbiljan državnik istorijske dimenzije, čovjek koji je nesumnjivo Srbiju učinio boljom.
2: Valjda je problem što im je dao da gledaju prvenstvo, što im je davao vakcine kad je bila korona, što im je nudio i da ide pomažu izgradnje nekih objekata tamo.
3: On misli da se nešto riješio
2: Dodika. Što je Srebrenici donirao također milijone evra.
3: Ne samo to, nego je dobio kamen u glavu koji nikada nije htio da presude kao kao pokušaj ubistva, što je stvarno bilo. Naša policija Republike Srpske utvrdila sve činjenice, policija u Srbiji zna sve činjenice.
2: A ko organizator?
3: I onda su, samo malo, onda su pod utjecajem stranaca, oni su te predmete sve podnijeli u Sarajevo, i tamo ne žele više da procesuiraju, zamrzli su i sad misle da ćute. Dobro, Vučić ima tu svoju politiku prema njima, to je okej. Okay. Ja ne tvrdim da ne treba biti korektan i onda kad su on nekorektni. Ali mi svaki dan tamo živimo sa tim njihovim kukumakanjem, sa tim njihovim stalnim pokušajem da oni kažu Banja Luka, naša Banja Luka, ko je baš Banja Luka? Ko što nije Sarajevo, Srpsko nije ni Banja Luka, muslimanska. Niti je Trebinje, niti je bilo što
2: nema. Nekad je bilo pomalo srpsko, je li tako?
3: Bilo, sad nema Srba tamo, nema 156.000 Srba, prema tome i nije srpsko, nema nikakve obilježe tamo. I Sarajevo je potpuno muslimanski grad, više muslimanski grad nego mnogi u muslimanskim zemljama.
2: Ali tu, gospodine Dodik, ima jedna opasna dimenzija, ajde kad govorimo o Srbiji, da to zaokružimo. U Srbiji žive stotine hiljada Bošnjaka i kada oni tamo u Sarajevu pale vatru, kada raspiruju taj požar neke mržnje i svega. To se preliva i ovde u Srbiju i onda Bošnjaci koji ovde žive, koji normalno žive, mirno žive, koji žive nikad bolje, zahvaljujući državnim investicijama,
3: pa to je neuporedivo,
2: klinički centar i autoput i šta god, ali na njih se preliva i oni kažu mi smo sad protiv Srbije, naravno o vama da ne govorim.
3: Mnogi sandžaklije koji dođu u Sarajevo, tamo su kreatori kriminalnog i svakog drugoga miljeja. Mnogi sandžaklije koji su tamo ranije došli da žive, kreiraju politike muslimana u Bosni i Hercegovini. Oni razumiju po onoj staroj Elinoj priči kako su, kad su muslimani manjina, onda treba da smire, integrišu, a tamo gdje su većina treba da nametnu šerijat. To je Alija napisao i to je program Stranke demokratske akcije koje djeluje legalno i ovdje u Srbiji, jel da? I to je sve, ali situacija u Bosni i ovdje je neuporediva. Dakle, neuporediva. Dakle, Sandžak jeste administrativni dio Raška oblast, ili tako se to zove. I to je u redu, u skladu sa Ustavom. U skladu sa međunarodnim sporazumom. I to Srbija prihvata, ili tako? Jer Srbija ikad osporila, to nije nikad. Ajde, samo malo. Dakle, dođete u poziciju da sad, evo, to je utakmice koje si igrao. Oni stave ratne zastave vojske, Aline vojske, i ulaze u istočno Sarajevo, ulaze u Republiku Srpsku kao da oni pokažu kako su on pobjednici. Kad su pobjedili neki tam Kuvajt, ono pobjedio borac Banjalučki, neka reprezentacija. I kad policija zaustavi, ta zastava je zabranjena u Republici Srpskoj, odnosno nije pristojno da je nosite, sad ćemo je zabraniti.
2: Pa to sam i teo da
3: ispitam. A kad bi uzeo zastavu Republike Srpske i zagrnuo se i otišao u Sarajevo, ublubite prije nešto.
2: Ma, tamo su tukli onog momka što je...
3: Pa evo, koliko je bilo djece iz... Ma da, naravno, iz Novog Sada, iz Beograda, kogo je tamo... Neuporedivo, pustite, to sad zli hoće da upoređuju situaciju. Dakle, nema nikakve, ja bar ono što znam, diskriminacije, niti ko želi da, recimo, taj prostor Sandžaka, eto kako se on zove, tradicionalni Raške oblasti, niko ne želi da to transformiše u nešto drugo, da oduzme prava opštinama, da se gradi sjever Srbije, a da se ne gradi Raška oblast, koliko vidim tamo izgrađeni putevi, mnogo čega drugo, bolnice i šta sve ne.
2: Klinički centar,
3: da, izgrađen. S druge strane, nama je Bosna i Hercegovina, muslimansko Sarajevo, smetnja za sve. Mi smo do sada sa Srbijom mogli da izgradimo Bog bijela hidroelektranu kod Foče, oni su nam to spriječali. Odmah procesuirao kao nešto ustavni sud koji nema nikakve veze s tim. Ali on to stavio, znate, i onda dođe međunarodna zajednica koja mora se poštovati. Šta mu poštovati? Ustavni sud ima 9 sudije. Dva Srbina, dva Hrvata i dva Muslimana i 3 strance. 3 strance i 2 Muslimana čine većinu od 9 i on donose odluke kakve on hoće. Zato smo mi rekli neće Srbi više da učestvuju u tome. I on sada, u Ustavu piše ovako, Ustavni sud broji 9 članova. 9 članova. Znači ne može raditi ako ima 8, je li tako?
0: Aha.
3: Nije neustavno. A on radi sa 7, nema Srba. Nema Srba, Hrvatom popunjavaju još uvijek, mada i oni imaju mnogo problema sa Muslimanom u Bosni, ali to popunjavaju. Ali on nesmetano filuju te neke odluke, onda dođe taj Schmidt, taj Ljigovac. Kao, to, među, to je pravo, znate, koje je pravo? Nismo izgradili to. Ne možemo da, ima godinama, 15 godina čekamo da, da ispod Drine dobijemo saglasnost nekih 80 metara da prođe gasovod i da gradimo gasovod prema Banja Luci, ne možemo. A aerodrom u Trebinje jednako tako ne možemo da izgradimo jer on stalno nas na međunarodnom planu osporavaju.
2: Pa ni ovaj autoput kružni ka Sarajevu isto je to blokirano.
3: Pa tog nema, mi smo u Republici Srpskoj to, te neke trase gradimo. Pogotovo ovo od, koja ide od Rače prema Bijeljine, od Bijeljine prema Brčkom i idemo dalje dole prema Šamcu, ali od Brčkoga dole treba da se spusti prema Tuzli, to se ništa ne dešava. Jer ima jedan broj njih koji hoće da spusti prema Tuzli, a jedan dio hoće da ide na Doboj pa do dole ide.
2: Vama prije svega hvala što ste došli eto, zbog moje emisije u Beograd, ali moje pitanje, a kad ćete nam tim autoputem od Banja Luke do Beograda doći u goste?
3: Za 3-4 godine.
2: Skroz završeno? Da. To sigurno?
3: 4 godine najviše.
2: Pa to je nevjerovatno.
3: Pa, eto.
2: Ali mnogi...
3: Zahvaljujući naravno i Srbije. Srbija nam je izašao susret tako što je predsjednik Vučić rekao da gradi od Kuzmina do Rače, autoput koji treba sad da se otvori. I da gradi most preko Save na teret Srbije. I to je završeno. Mi smo počeli da gradimo od Rače do Bijeljine, u čemu učestvuje Srbija, za izgradnju tog autoputa, a mi finansiramo od Rače do Brčkoga, od Brčkoga do Modriče i ostaje da se govori ovaj koridor 5C, jer tu Evropska unija nas uslovljava politički da da sredstva, jer hoće političke neke ustupke koje mi ne možemo da damo. E taj dio od Doboja do Modriče stoji još uvijek nedogovoren, ovo je sve dogovoreno, a izgrađeno od Doboja do Banja Luke.
2: To znamo i to je odličan autoput.
3: Da, pa eto, ali smo vlastitim sredstvima Republika Srpska.
2: I da se izgradi integrisani zajednički granični prelaz, je li tako?
3: Ako to bude spremnosti, da, mi voljeli da nema nikakvog graničnog prelaza. Da.
2: Ali ako bude integrisan, to će se za 5 minuta prelaziti ako bude
3: ako
2: puno
3: bude
2: onih.
3: Ako bude integrisan, onda ćemo teži da ga srušimo da bude dezintegrisan.
2: Dobro, nećemo rušiti, bolje
3: šta će nam granični prelaz sa Srbijom? Ja nisam iluzionista, ali ako Njemačka u jednom ključnom...
2: Pa reći će opet da iz Beograda ovdje širite velikosrpske ideje.
3: Što me briga, ja ovo govorim gdje god se budem. Šta sam bio na Sokosta, isto priča. Dakle, što velikosrpske, to je prirodna ideja.
2: Da, ne slušam Bećirović čovjeka.
3: Ne se sva put Bećirović.
2: Ili vama smeta što je za njega Vučić veći problem, pa biste vi sada budete opet veći problem.
3: Da, kako. Pa to, ja u životu se s njim recimo nisam ni rekao dobar dan, nisam se rukovao s njim.
2: Kakav je on čovjek?
3: Nikako. To je jedna zabluđena...
2: Ali...
3: Zabluđen tip koji misli, znate, on je napisao neke, on je kao neki doktor nauka. On je napisao kroz te svoje pamflete razne da su Srbi napravili 11 genocida nad muslimanima između ostalog i u Prvom svjetskom ratu izgoneći muslimane od svojih prostora odnosno Turke, mi smo napravili genocid po takvom jednom kretenu, šta da radiš? I on je tu napisao, ima njegove knjige piše i sad ti trebaš da sjedeš s njim i nešto da rješavaš. Jedino prirodno rješenje, ako je Njemačka mogla 90. godina da kaže jedan narod, jedna država, možemo i mi da kažem, jedan narod, jedna država, što?
2: Ali,
3: a šta to nije normalno? Pa ne normalno je da živimo u Bosni i Hercegovini.
2: Pa dobro, nećemo te nemačke ideje, pustite nemačke ideje.
3: Šta ne? A šta, ako oni imaju pravo na to, što mi nemamo pravo? Ja govorim o tom.
2: Ali kad smo pomenuli...
3: A šta, vi niste za to?
2: Pa, znate to kad govori jedan narod, jedan država, jedan vođa, to ne asocira na dobre stvari. Srbe bar.
3: Koje?
2: Postradali smo po tim idejama nemačkim, bolje da...
3: Pa pred tim njemačkim idejama, govorim o ovom 90. godina kad istočna i zapadna Njemačka su ujedinile, je li tako?
2: A to mislite?
3: Pa na to mislim, jeste.
2: Pa,
3: i
2: on
3: se onda probambirali i rekli jedan narod zaslužuje jedan državu. A zašto onda ja ne smijem da kažem da jedan narod srpski zaslužuje jedan državu na Balkanu? A što mi se stalno sklanjamo od te ideje? Zašto mi to bježimo, jel?
2: Ne bježimo, ali...
3: Zato ja nisam dobar tip, zato on mene stalno nešto zabranjuje. A zašto? No, ovo je nemoguće, ovo što nas drže u Bosni, nemoguće. Eto, nek musliman žive u tom svom...
2: Čekaj, a kad kažete...
3: Zašto mi, Srbi, ponovo tamo krajiški i mi dole u Republici Srpskoj, opet bili neka tampon zona za te Evropljane koji su nam... Ništa, po čemu zahvalio što smo mi bili tampon zona

0: za Turke da ne idu dalje prema zapadnoj Europi, ništa.
1: Ma nema
0: jesu
1: tu zahvalnosti.
0: Jesu se istjerali iz Krajine, iz Hrvatske, jesu. Evo što sad hoćete, i sad nam hoćete tampon zvonom. On kaže, pa ne možemo mi dozvoliti muslimansku zemlju na tlu Europe, pa šta vam je ova, šta vam je ovaj, kako se zove, Kurti, šta vam je ovaj Albanija, šta su neke druge zemlje, eto dozvolite i njima. Mene smetaj. Mene je samo važno da, mi nemam nijednog razloga da živimo s njima zajedno. Nijednog, ni historijskog, ni stvaran današnjeg, ni budućeg razloga.
1: Ali evo Željka Cvijanović im, što kaže, lupila veto sada na, na ovaj njihov zakon o spomenicima.
0: A to je stvarno prilog. Borba. Ti zakon, one sada pokušavaju, do sada je to funkcionisalo.
1: I sad je i Skupština Republike Srpske.
0: Neko, da, danas je to. Odnosno juče.
1: Da,
0: ako je
1: da, da.
0: Ovaj, o čem se radi? Radi se o tome da je to regulisano aneksom 8, ja mislim, Dejtonskog sporazuma. On kad njima nešto treba, onda to uzmu pa to zloupotrebljavaju i koriste. 16. godine, nažalost tako je uvijek bilo sa Mladenom Milanovićem, ništa nije završao, stvorili se uslovi da se ta komisija formira od ljudi iz Bosne i Hercegovine bez stranaca. I onda su tako rekli da to treba da urade i Ivanić pristane da to važi godinu dana, da kao probni rok. I nakon godinu dana ne produže. I sad je Bećerović to vidio i sad to vraća, hoće ponovo da uvali strance i da onda sva kulturna blaga koje je srpski narod ostvario kroz istoriju na tim prostorima, on proglase kao bosansko-hercegovačko kulturno nasljeđe. Nije, to je srpsko kulturno nasljeđe. Mi ne želimo da njihovo nasljeđe muslimansko bude naše. Ni u jednom trenutku ne želim. Nikako da se zove, ni u Republici Srpskoj. Ako ima nešto od toga nasljeđa, mi prihvatamo da to bude njihovo muslimansko nasljeđe, nije naše. Ali međutim, on hoće da naše manastire kaže, ovo je bosansko-hercegovačko nasljeđe. Ili bilo šta što Srbi.
1: To i Kurti radi na Kosovu.
0: A isto se dešava.
1: I Milo Đukanović je to htio isto.
0: Pa evo, sve se dešava na isti način. I zato je Željka Cvijanović stavila veto na tu odluku o formiranju komisije, jer je već međunarodni neki faktori su dostali neka svoja imena u koje on ponovo treba da nam drže ovdje. Šta je manastir? Da li je manastir, srpski pravoslavni manastir, kulturno nasljeđe srpskog naroda, istorijsko kulturno nasljeđe ili je to nasljeđe Bosne i Hercegovine? Ako to pristanete, onda to nije manastir. Onda je to neka priča bosansko-hercegovačka. To je sam još jedan korak do uvođenja bosanske pravoslavne crkve.
1: Upravo sam to htio da kažem.
0: Zato se mi svaki dan borimo. I zato mi kažemo da ne može. Ne može se živjeti sa njima. Nema, evo im Sarajevo, evo im što god hoće. Samo maknite se od nas, vješ. Mi živimo taj život odmah, da znate, nas baš briga. Zato nisu ni navijali za Bosnu i Hercegovinu.
1: Pomenuli smo ove zastave. Imali smo slučaj spaljivanja zastave Republike Srpske na entitetskoj granici, a sa druge strane, vi se sada inkriminišete zapravo da oni ističu ta ratna obeležja takozvane armije Bosne i Hercegovine, Republike Bosne i Hercegovine. To će biti zakonom zabranjeno u Republici Srpskoj. Ali oni...
0: Ne, do sad se oni istinu osuđivali da dođu. Znao sam kako on prolazi. Znate?
1: Da.
0: Da, nije sve vidljivo na kamerama.
1: Dobro, sad će biti
0: ja propagiram to. Nije sve vidljivo na kamerama.
1: Ali da ne uzmu sada...
0: Ali sad je to prevršilo svaku vrstu mjere. Ja dnevno imam 100 prijetnji iz Sarajeva. Ubićemo te, napćemo te na ražanje, ovako ćemo rast tobom, upopćemo ti porodicu. Zašto? A zašto? Zato što sam ja Srbin koji kaže, moja politika je ovo. Probali smo poslije rata 30 godina, stalno ste devastirali taj Dejtonski sporazum, on je nesporazum, on nije sporazum.
1: A mnogi su bili šokirani kada ste išli u Sarajevo u sud, vjerovali su da nikad nećete smeti da se pojavite. Sećate se toga?
0: Ja sam išao da pokažem koliko je to sve apsurdno.
1: Pa znam, ali to je zaista ozbiljna hrabrost, aj tako kažem, pretilo vam je tu, svašta vam je tu pretilo, mogli ste da ne izađete,
0: da ne izvučete živu glavu. Mogli su onda daju trenutka da me zatvore tamo, pa da me drža, ali nisam ja.
1: Pa mogli su i gore stvari da se desi,
0: pa mogli,
1: kako je prošao Vučić
0: u Srebrenici. Nikome ništa, znate, što mislite da je neko od tih muslimana iz Sarajeva tako prošao negdje u Srbiji ili u Republici Srpskoj?
1: Pa evo sad je bila utakmica, evo sad pre neki dan je bila utakmica Srbija, Bosna, košarka.
0: Sinoć, preksinoć.
1: Da. Niko normalno igrali sve.
0: Oni dođu kad je bilo u Sarajevu, kad je bilo prva utakmica, ja gledam košarku, naravno.
1: Sjećamo se šta je tamo bilo.
0: E, sad, sjećate šta je bilo.
1: Sjećamo
0: sve se. Zastave, ovo je...
1: Najstrašnije urede, pretnje.
0: Kako se, pa da. A šta se desilo ovdje? Jedino što je mali rezultat, ja sam očekivao da bude 50 razlike.
1: Pa dobro, nismo htjeli previše da se trošimo.
0: Pa vidim ja da Jokić...
1: Pa mi imamo ove skupe, NBA zvezde, nije u redu da se troše na slabijim protivnicima.
0: Pa naravno. Ne.
1: Da rizikuju neku povredu.
0: Pa ja poštujem sve igrače. Ja sam igrao nešto košarku, nisam bio ekstra zvijezda, ali sam igrao. Bio sam prepoznat u nekom regionu, onome kod nas u Krajiškom.

0: smislu. Ali ja poštujem te sve igrače, ali onog momenta kada počnete da politizujete na srp sportu, evo onda je to moj.
1: Još jedno pitanje o zastavama, kad smo već kod tih zastava, evo, tema nam je emisija zastave. Osvetlili ste Banja Luke u boje američke i srpske zastave za dan nezavisnosti i Trumpov lik ste istakli. To je očigledno novi vetrovi su za
0: Trumpov lik da treba da znači ova Amerika koju predstavlja Trump, mi je podržavamo. Ono koju predstavlja Biden nikad neće ostaviti na zgradu.
1: Ali kako vas ovi gledaju Sarajeva kad vide ipak jedne zaista značajno bolje odnose? Šta oni kažu? Ali imate neke,
0: oni su
1: neka saznanja? Kako oni na
0: oni
1: to gledaju?
0: Oni sad pričaju Dodik platio, Dodik pokro, ukro, platio i tako. Ako sam ukro, što bi onda trošio na te stvari?
1: Što oni ne plate? Pa da.
0: Pa, sve svoje vrijeme ono plaćali. Znate, ja kad sam došao 2006. godine i nešto kasnije, kad je Bush bio, njegov šef za informacije
1: pa bio je
0: bio Bush, Gillespie.
1: Bio Bush 2006.
0: Da, 2006. onda od tad. A šef frakcije demokrata, znači Bush je bio republikanac, je bio Queen. Uh-huh. I Queen i Gillespie napravili lobističku organizaciju. I ja sam došao u Ameriku i pitan ko su ovdje najbolji. On kaže ti. I ja dođem tamo, tada, 2006. godine, napravim ugovor s njima, $20 million da on zastupaju Republiku Srpsku, da ja iščupam se, počnem se čupati iz onoga što je očigledno namješteno da nestanemo, jel, jednog dana. Znači što se dešlo nakon tri mjeseca? Nakon tri mjeseca ja dolazim jedno jutro na posao i mene obavještavaju iz Američke ambasade, iz Sarajeva, da ima jedna važna ličnost koja želi da me vidi. I da će tu, to je bilo oko 9 sati, u 12 sati mi da govorimo se. U moj kabinet ulazi taj Queen. Queen ulazi. I sjedemo da ne pričam mnogo na emisiji, ali ću reći istinu. I on vadi papir i men daje ovako papir u kome je potpisano 10 arapskih kompanija koje, kaže, koje imaju ugovor sa tom firmom od $710 million i koji su rekli, ukoliko u roku od mjesec dana ne raskinete ugovor sa Republikom Srpskom, mi ćemo povući $710 million. I ovaj mene pita, šta bi ti uradio da s nama u mjestu? Kaže onda uđenja prijatelja. Šta da radim? Šta da radim? A kao on ništa nije stjelo.
1: Znači, oni su uložili 35 puta više.
0: Više, naravno.
1: 35 puta više u lobiranje.
0: Zato što je tako i prolaz. E sad,
1: pa onda, pa čudo je što vama nije zabranjen ulaz u Republiku Srpsku, što su vas samo smenili.
0: To, tako je to izgleda. I sad se dešava da smo mi rekli, ja priznajem da smo mi na valu tog nezadovoljstva. Mi smo uspostavili kontakt sa Trumpovim ljudima još iz njegovog prvog mandata i kako je to bilo, nije mi važno. I kad je krenula ova druga kampanja, isto tako bili smo bliski. Ja sam čak za prvu njegovu inauguraciju dobio poziv, što je neobičajno da se stranci zovu na inauguraciju. Pozvan sam ja, moja supruga i Željka Cvijanović. I kad su ovi vidjeli iz prethodne ambasade, koji ti tada bio zastupao ovdje region, i kad je on mene zove, dva dana prije, on mene zove, ona bila Kormakova u Sarajevu, i kaže, njegov štab mora da pošalje u državu, odnosno State Department, da State Department meni izda vize da ja mogu da dođem. Jel? I tada on saznaju za Milora Dodika. Dva dana! Prije nešto sam trebao da krenem, meni se uvode sankcije. Eto, to je to.
1: Tako je. Ali ima još jedna važna stvar koju ste vi uradili, to zaista i hrabrost, ali negdje i vaša vizija. Kad je mučki ubijen onaj Charlie Kirk, Trumpov onaj veliki podržavac, vi ste organizovali to i učestvovali u paljenju sveća.
0: Yes.
1: To je zaista jedna strašna tragedija, ali strašna poruka kako prolaze, izgleda danas u savremenom svijetu, oni koji drugačije misle.
0: Pa koji drugačije misle, zaista. Mene je privuklo to i što on veoma cijenio srpsku zajednicu.
1: Govorimo čovjeku koji je snajperske puške u vrat ubijen u glavu, kad je držao govor. On
0: da,
1: držao
0: da,
1: govor.
0: Da, znam o kom se radi. Jeste, mi smo paljenje svijeća i
1: on je zaboravljen, a on je veliki simbol da, borbe
0: da,
1: za slobodu.
0: Da, zaboravljen, evo, nažalost, zaboravljen tamo i u Americi. Dinamika života ide tako kako ide. Ali u svakom slučaju, dakle, mi smo uvijek htjeli da reagujemo. U Sarajevu nije bilo ničega.
1: Nije,
0: znate,
1: naravno.
0: Onda neće biti nikad. Oni žele da gledaju Trumpu u Ameriku. On hoće Ameriku i njima isporučuje ono što on žele. Još to dobije iz Brisela od ovih kao neke Kaje Kalas i tih nemoćnih lidera Evropske unije koji sada ne znaju šta će, jedino sad kad se završi ovaj rat u Ukrajini, šta će onda raditi? kad počnu ispostavljati svoje račune svojim ljudima na svojim zemljama. Sve će jedna od tih elita otići. Danas čitam podatak u kome kažu da je u zadnji 30 godina najmanje onaj podržan lider u Njemačkoj, kancelar je Merz.
1: Dobri ste i sa Trumpom, pogotovo sa Vladimirom Putinom. Šta vi mislite, kad će rat u ovoj Ukrajini da stane? Znali se
0: što? Raduje ovo što su Rusi sada krenuli da koriste i uzvraćaju. Dakle, nešto sam i pričao sa mnogim ruskim ljudima, nešto i sa predsjednikom Putinom o tome. On je uvijek bio na poziciji da ne smiju da stradaju civili, da su to jedan narod i tako dalje, i da vojna operacija ne može da ide uobičajeno, da se iskoristi sva sila Rusije, jer bi onda stradalo mnogo ljudi. E sad su bi počeli da tuku civile po Moskvi, po nekim drugim mjestima i tako dalje. I sasvim je logično da se upotrebi sila koja ne može nikad biti prekomjerna u tom pogledu, i ja vjerujem da bi to moglo i trebalo da se završi što je moguće prije. Ostalo je još nešto oblasti da se tamo oslobodi od strane Rusije i vjerujem da će tada to biti trenutak u kome će tražiti mir. Ukoliko to ne htjene da Ukrajina uradi, vjerujem da će se onda nastaviti. Inače, što se mene tiče, nije ni moje da govorim kao političar iz ovog prostora, ali Odesa i mnoge druge po tom nekom, jel je integrisano ustav Rusije, 4 oblasti, ali ostalo je Odesa izvan toga. Odesa je što je istorijski ruski grad, istorijski ruski prostor.
1: A Katarina ga je izgradila.
0: Jeste, i ona ga je izgradila, i dan danas tam živi najveći broj Rusa. I poznato je 14. godine da su tamo dom kulture spaljeno 14 i ubijeno 14, ali tako Rusa?
1: Ne, oko 50.
0: 50.
1: Spaljeno je, živi. Da. Spaljeno živi.
0: I tako, ali dobro. Ja sam odlazim često u Rusiju i mogu da posvjedočim da Rusija nije izgubila od svoje dinamike, od svoje ekonomije, od svog načina života. Tamo se sasvim normalno živi. Možda u zadnje nešto vrijeme čujem da se pogađaju neke rafinerije, pa sad nešto. Ali to je više tehničko pitanje. Nije Rusija bez nafte, nek se radi o preradi.
1: A ne zameraju vam Rusi što sad gajite dobre odnose sa Amerikom? Pretpostavljam da vam nisu zamjerali kad ste imali loše odnose, to im je možda bilo i u redu, a sad...
0: Dobro, tu je neko bilo, sapatni smo bili kad smo imali loše i oni su imali u to vrijeme, ali...
1: A sad i oni imaju sve bolje, čini mi se.
0: Prije nešto sam ja uspostavio bilo kakav kontakt, desio se sastanak Putina i Trumpa, je li tako?
1: U Anchorage-u, da.
0: Anchorage, je li tako? Bilo je tamo. I tamo je dogovarano neke stvari, neke od njih, ja znam šta je bilo.
1: Šta je
0: bilo? Pričam, pa dobro, nije moje da govorim to. Uglavnom, uopšte uvjerenje da je tam postignut opšti dogovor. Znači, nijesu rusko-američki odnosi samo odnosi vezani za Ukrajinu. To je zablud. Ukrajina je tu možda neki par procenata u toj oglomnoj. Kad Rusija i Amerika imaju probleme u kosmosu, imaju probleme sjevernog pola, imaju probleme rijetkih materijala, imaju probleme sjevernog toka, imaju... Dakle, Ukrajina je tu nešto...
1: Ali Republika Srpska oštećena zbog tog rata koji se desio u Ukrajini, jer trpio je njeni interesi kad su se tu zavadili veliki.
0: Naravno, mi nismo htjeli da odustanemo od odnosa sa Rusijom, smo smatrali da mi imamo pravo na taj svoj stav, a Zapadna Evropa je histerično tražila da se prate samo njihove politike u smislu uvođenja sankcija, osude i mnogo čega drugo. Mi to ništa nismo radili, mi smo održavali odnose na najvišem nivou. I smatrali smo to sasvim pristojnim. Kao što smo rekli, da, možemo da razgovaramo i s vama u Briselu, ali želimo da pratimo vaše politike koje su vaše, nisu naše, jel da? I naravno da je to zaustavilo neke ekonomske projekte, zaustavilo je rafineriju u Brodu na neki način, ne možemo da je razvijamo, morali smo da je konzerviramo, nismo izgradili Južni tok, koji bi vjerojatno bio izgrađen da nije bilo tog zastoja. Ali ima nešto što ću možda sad prvi put da kažem. Dakle, u to vrijeme, pred tu operaciju, veoma intenzivno su se u unutrašnjosti Evrope odvijali neki procesi koji su karakterisali promjenu stava same Evrope prema Bosni i Hercegovini. Porod Pahor, predsjednik Slovenije, je došao jednog dana u Sarajevo. Ja sam bio predsjedavajući predsjedništva Bosni i Hercegovini i vodio taj sastanak. I kad sam ja njem počeo da govorim, dobro došli gospodine predsjedniče u Sarajevo i tako dalje, želim vam ugodan boravak, on kada pusti to Milo, ja sam došao ovdje da te pitam, možete li se vi mirno razići? Kad sam ja sam odmah rekao, da, mogu, možemo. A ova dvojica, Komšić i Džaferović, kad nije spalo u nesvijest, kažem ja, da, možemo, zašto ne? ako je to stav. Kaže, ja sam ovdje, sad ću odmah nekom demantuju koliko hoće, ali to je prošlo vrijeme i treba da kažem. Kaže, mi održavamo onaj forum Brdo Brioni,

0: I tada i Merkelova i Macron i neki još evropski lideri su svjesni da ova zemlja ne može i da je samo ovdje važno da se obezbedi da to bude mirna tranzicija. I da u tom pogledu, ako to postoji, oni su spremni za mjesec dana, za 2 mjeseca kad se održava taj brodo Brioni, spremni su da dođu i da svjedoče tom procesu. I u međuvremenu desi se taj problem. Oko toga Evropa se homogenizuje na pitanje protiv Rusije za Ukrajinu i nestane to pismo. Ako se sjećate, a sjećate se, tada je bio non-paper koji je dalo slovenačka vlada.
1: Tako je.
0: E, tako je, da. I to je proces, tu smo imali najveću možda štetu, ali da, šta da radimo? Onda su, sjećate se, Macron je izlazio kako je propao NATO.
1: Tako, možda na smrt na.
0: Možda na smrt. O, drugi ovamo Merkelova ne zna šta, ona da Merkelova ne zna kuće šta će. Evropa je bila Engleska bila
1: A
0: najsvjesnije.
1: taj non-paper, on se vezivao za Janšu, čini mi se, a ne za
0: Da.
1: Pahora.
0: Da, Pahor je tad bio predsjednik, da, Janša je bio premijer, on je bio
1: Da.
0: predsjednik Slovenije. Ali bilo je tu još mnogo uključeni drugi, recimo
1: Znači
0: imate.
1: da je Pahor to zapravo istogurao od svog imena.
0: Ja vam kažem
1: A
0: šta je
1: zato on
0: bilo.
1: nestao,
0: Ja
1: nema ga
0: zato
1: više.
0: pričam šta je bilo na tom sastanku. Sa njim je sjedio ministar odbrane Slovenije. Došao sa njim, pošto tu su oni imali
1: Znači
0: neku.
1: Pahor vam je
0: Da.
1: nudio mirno razdruživanje Bosne.
0: U ime Evrope.
1: U ime Evropske unije.
0: Evropske unije.
1: I Merkelova je to podržavala, i Macron je to
0: On je to
1: podržavao.
0: tako predstavio da ne kažem ja da je to bilo direktna podrška, ali je rekao ovako. Kaže, ako vi to možete da uradite, evropski lideri su spremni da dođu i svjedoče tom potpisu na brdu Brioni. Prema tome, ja sam smo to, a šta bi drugčije razumijeli, nek da on to znaju,
1: Ja
0: jel
1: mislim da nije prošlo ni mjesec, dva, a Merkelova se povukla iz politike
0: da? Pa
1: posle
0: eto
1: toga.
0: tako, ti se te neke lože, ali to ima sve, ti procesi ne umiru. Ja vjerujem da će se on brzo rehabilitovati i taj mirni razvod je najispravnija stvar za muslimane. Mislim, ta neka njihova fikcija, Bosna je Banja Luka, nije Banja Luka, pa daj jednom odustanite, uzmite, ono je vaše što vi vladate
1: A
0: tim.
1: kako vi zamišljate to razdruživanje kad već
0: Fino,
1: toliko
0: mirno,
1: pričamo o
0: imamo
1: tome?
0: granicu koju
1: Ina, šta bi
0: postavljaju
1: bila
0: da itali.
1: budućnost tog prostora? Da li bi to bilo, mislim, kad već pričamo šta bi bilo, kad bi bilo, ali vidim da vama je to važno, a možda i zanimljivo. Kako je vaša vizija toga? Kako
0: Nije
1: bi
0: što meni važno, ovo to je budućnost
1: kako
0: koju
1: bi taj
0: moramo.
1: prostor dalje živio? Morao bi da ostane u nekoj vrsti ipak neke
0: Pa
1: povezanosti.
0: naravno da
1: Neka organska veza bi morala se zadrži.
0: ne bi pravo berlinske zidove, ne bi pravili ograde, ne bi ništa
1: Ne,
0: uradili,
1: ne bi to
0: sloboda
1: bile
0: kretanja.
1: kao sad granica između, ne znam, Rusije i Poljske, odnosno
0: Ne bi,
1: Bjelorusije i
0: naravno
1: Poljske,
0: da
1: to
0: ne
1: bi
0: bi.
1: bilo neko zajednički
0: Slobodan
1: život.
0: prolaz ljudi, sve živo.
1: Nekakav suživot bi dalje, kao i do sada,
0: Prostorno
1: funkcionisao.
0: da, prostorno da. Nikome ne bilo
1: A
0: zabranjeno.
1: šta vama fali u Bosni? Fali vam vojska, šta vam fali financije, šta vam fali
0: Kome?
1: diplomatija? Pa šta vam nedostaje u Bosni i Hercegovini?
0: Srbima.
1: Da. Vama, ne, ne govorim vama kao lideru Republike Srpske.
0: Predostaje sve.
1: Šta,
0: To je
1: šta
0: jedna
1: se...
0: nakaradna priča, to je jedan Frankenstein koji je stvoren iz inata. Neko je htio.
1: Pa Clinton ga je
0: Pa
1: napravio.
0: Clinton, da vome znam da jest. Ali neko je pričao kako smo mi pobili 300.000 muslimana i silovali Srbi 60.000 muslimanke, jel tako?
1: Jeste.
0: Sjećate se to, u tom ambijentu se težilo kako će se Srbi što više kazniti. I zato, recimo, sad kada su se oslobođene arhive, može da pročita, i ako se, mislim da nismo dovoljno dali pažnje tome, Berger je bio šef za nacionalnu bezbednost kod Clintona, u isto vrijeme kad je Madeleine Albright bilo državni sekretar. Uvijek je taj animozitet između te dvije funkcije postoji u Americi i nikad se ne zna ko je tu glavni.
1: Sandy Berger.
0: Sergej Berger. I
1: Sandy,
0: on, njegov prijedlog je bio da se raziđe u tri nezavisne države. I pošto je to, imate taj prijedlog, ja sam
1: I
0: gledao.
1: pobedila je struja Albright.
0: I onda je Clinton rekao, zato nikad nije kasno, ali daj da probamo, možda će ovo uspjeti.
1: Pa i
0: I to
1: sad
0: se,
1: kao da
0: zato se mi patimo 30
1: i
0: godina.
1: sad kao da su opet te struje ponovo se tamo bore, tamo nikada da se... Ali ovo je još važno, u aprilu je Banja Luku posetio Donald Trump mlađi, dakle Trumpov sin. Šta vam sad kažu Amerikanci, ali ovako, vama lično, kažu strpi se, mile, još malo, nemoj smiri se, malo... Kako vam kažu?
0: Pa mi razgovaramo s njima i on kaže mi početne naše pozicije ostaju iste. To je ona, nećemo da gradimo tuđe države, nećemo da se miješamo u unutrašnje stvari, ako to naravno nisu njihovi ekonomski interesi, a sve ostalo nije. Stvar funkcionisanja države mora da bude stvar naroda, a mi u okviru toga u okviru toga, evo, ne, nije to ni načelan stav. To je dosta direktan stav za Bosnu i Hercegovinu. Jer su oni, američka politika je bila politika izgradnje te nemoguće države Bosne i Hercegovine, je li tako? E, on kaže, mi te početne, on to javno saopštili. Trump je nekoliko puta o tome govorio. Mi ne želimo. I njihova ranija politika je bila da treba da se... A dobro, da ja ne ugrožavam neke stvari, ali reći ću samo ovo. A kada smo prvo razgovarali o nekim stvarima sa ljudima, jednim brojem ljudima, opet važnim, mi smo rekli da je ovo neprihvatljivo, da vi nama držite čovjeka koji nema legitimitet. I on su rekli, on će otići. Kad smo mi pitali, pa on treba otići, on je treba otići juče. Kad će otići? Kaže, najdalje za 8 mjeseci, za 8 mjeseci odleti.
1: I ko dolazi sljedeće?
0: Molim?
1: Ko dolazi sljedeće?
0: Ne treba niko. Koliko je
1: ne ovo. Treba?
0: Koji će djel? A šta mu? To je sve izvitopereno. Sve što su uričinili ikada visoki predstavnici kroz odluke treba da bude ništavno. Jer Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina nikada nisu prihvatili kao potpisnici ugovora da se uključi ta ovlaštenja visokom predstavniku. A pogotovo ne ovom lažnom Šmitu. Druge strane, ta bonska ovlaštenja nisu uopšte ono što su on prikazali da je to može da interviše u zakonodavstvu. Oni su rekli da sam može da donosi odluke iz nadležnosti predsjedništva i savjeta
1: ministara. A ne da donosi zakone kao neki vicekralj.
0: Pa prema tome, nema nikakvog osnova da to živi i to je ono što mi tražimo.
1: Ali gdje to ima, gospodine Dodik, da jedan čovjek donosi zakone? To je nezvano svetu.
0: Slušajte, istorijski, evo mi smo učili vjerojatno slične škole. Vi ste imali pojavu parlamentarizma i tog otpora demokratskog prema apsolutistima, kraljevima i carevima i onda je uspostavljen parlament, jel tako, da donosi zakone, da ograniči vlast suverena. Prema tome, ovo što sada gledamo kroz visoku presu, to je negacija čitavog istorijskog procesa i napretka demokratskog. Jer se ponovo našao jedan pojedinac koji je iznad parlamenta. U Ustavu Bosne i Hercegovine piše. Zakone u Bosni i Hercegovini donose parlamentarna skupština tačka.
1: Čekaj, on za vas kažu da ste autokrata, a za on nije.
0: Pa on pričaju o me svašta. Ja sam jedan obični narodni čovjek koji sam stalno s narodom. A njima čudo što ja to stalno pobjeđujem, ali eto.
1: A ajde da pomenemo još jednog važnog Amerikanca, evo ne možemo da se odvojimo od te teme, bio je tamo u aprilu, ako se ja dobro sećam, i predsjednik udruženja jevrejskih advokata Njujorka, Robert Garson, i on je bio u Donjoj Gradini, i on je održao jedan izuzetno snažan govor, izuzetno upečatljiv govor, dakle to su jevrejski intelektualci, to su onda... Kada o tome govorimo, i vaši izuzetni odnosi sa Izraelom, sa Netanjahom, stalno ste u kontaktu, koliko je taj faktor važan, ta podrška da, što se kaže, da ne potonete?
0: Važno, veoma važno. Dakle, nismo mi krenuli grlom u jagode. Prvo, mi smo uvijek podržavali Izrael i njegove napore da obezbedi slobodu za svoju državu i svoj narod. Moji odnosi su samo ojačali moje uvjerenje toga tipa i razvio sam dobre odnose sa mnogim Jevrejima i nisam oklijevao kada su Izrael napadnu 7. oktobra, ali kada je pobijeno preko 1400 mladih ljudi, a bio sam u tom kibicima, u dva kibica i bio sam na onom mjestu gdje je bio onaj muzički koncert i ono je jezivo da pogledate sve mlade ljude 16 do 25 godina koji su tu ubijeni na licu mjesta. On, kada je neko pucao, jedan od tih koji je preživio, pričaju u smislu da je to neka simulacija na onim zvučnicima. Nisu vjerovali da se radi o tome. Zato su oni mogli da pobiju tako. Niko to nije osudio, znate. Kada je Izrael uzvratio, onda kada je prekomjerna sila. Molim, što je prekomjerna sila? Jer ste imali slobodu, ili ste imali sve? Meni je pričao čovjek koji je izgubio ženu i sina, a on i čerka preživjeli u sigurnoj sobi u njihovoj kući, u tom kibicu Beri gdje sam ja bio, da su oni gotovo čitav dan se borili da oni da očuvaju tu sigurnu sobu, međutim nekako su bacili neku bombu koja je ubila sina i ženu i on je ostao bez jedne noge. I on kaže, svo vrijeme su dolazili ti muslimani iz Gaze koji su radili zajedno s njima. Družili se po kućama, ulazili u njihove kuće, pomagali im, zarađivali plate tu na njihovim imanjima. Oni su pozivali njih imenom i prezimenom da izađu iz tih sigurnih soba i da čim se izašlo, on bilo ubijen. I onda dođe kad je opravdano Izrael, rekao je sad je više dosta, on kaže prekomjerna sila. A što niste vi čuvali svoje djece na drugi način? Niste trebali da napadnete Izrael?
1: Jesu vam Jevreji pomogli pri skidanju sankcija? presudno.
0: Te sankcije su bile potpuno nepravedne. Uvedene samo iz hira, ni iz čega drugoga. Dakle, ja mislim da je bilo razumijevanja od strane ljudi koji su direktno radili na tome. Da, naravno, bilo je i Jevreja, bilo je i drugih ljudi. Imate iz njihove administracije. Moram da kažem da u to vrijeme njihova administracija nije radila. Ja sam bio u Minsku i putovao sam iz Minska

0: Bit će utorak pa petak, pa utorak pa petak. I sve je bilo dogovoreno tako da se skine svima osim meni. I kad sam ja krenuo za Rusiju, mi smo zvali i pitali, ali dobro, ili ima nešto što treba da još učinimo da bude dovoljno da se skine i meni sankcije. Onda su on rekli tri neka zakona koje smo mi donijeli, koji je poništio Ustavni sud Bosne i Hercegovine, mi nismo priznavali odluku Ustavnog suda. Mi smo rekli, ako je to uslov, evo dobro, odrećemo, mi te zakone uvijek možemo da vratimo, naravno. Nećemo sada, jer ne bilo pristojno prema ljudima kojima smo to obećali. Ali jednog dana kad njih ne bude, a možda i nas, bit će uvijek prilike da Republika Srpska donese te propise i te zakone.
1: Ali onda su vam oni rekli u novembru, ali tako, da će za 8 mjeseci, ili u oktobru, kad je bilo...
0: Najkasnije 8 mjeseci.
1: Da će Schmidt da bude prošlost.
0: Da, znali smo mi to. Kao što kad bi sad analizirali, gledali, mi se i ušte nismo bavili njime.
1: A šta vam sad kažu, šta će biti narednih 8 mjeseci?
0: Pa kažu mi da... To što javno govore isto. Kažu mi da treba da nestane OHR, da se zatvori i da dođe neko ko će da počisti to stvar.
1: Znači to Amerikanci kažu da je to budućnost?
0: To vam kažu javno.
1: Da neće biti OHR-a?
0: Pa što će OHR? Nije trebao ni postojati. Pa poslije 5 godina. OHR je bio predviđen na godinu dana.
1: Pa sad će Večerović možda padne u depresiju takvih vaših reči.
0: Pa ne padne on hoće. Može da igra šak, može da radi što god hoće.
1: Još jedna tema se ostaje važna i ne znam koliko ošte naš narod sa obje strane Drine dovoljno zna o tome. Uloga Srbije u životu ošte Republike Srpske, koliko se pomaže. Vi ste sa predsjednikom Vučićem zaista uspostavili najbolje ikada odnose moguće. Suštinski u mnogo čemu to i funkcioniše kao jedna država, ne mislim u nekom smislu nekih ratnih i ne znam čega, nego kao zaista kao jedan narod, kao jedan politički narod funkcionišemo. Zajedno sve obeležavamo. Srbija dosta pomaže, ulaže i čini mi se nikad i ne pita koliko treba, samo kažu evo ljudi radite, gradite.
0: Da, naravno, ta pomoć je vidljiva. Mi smo uspjeli kroz program koji smo kreirali, Vučić i ja, zajedno da svim opštinama u Republici Srpskoj izgradi se nešto što ima nadje vrtić, škola, ne znam, nije neki javni objekat. Da se on zovu Srbija, recimo...
1: Pa na to sam mislio.
0: Da, tu je oko 59 miliona. Srbija dala. A u Brčkom je izgrađen centralni vrtić koji se zove Beograd. Jer je tamo ima ove zajednice muslimanske i hrvatske. Nismo mi insistirali, ali je važno da je Beograd. Beograd, tako se zove vrtić sada u Brčkom. Što je... Tako, radili smo to. Malo prije sam rekao da je pomogao i oko izgradnje autoputa, udjeljene dionica od Rače do Bijeljine i mnogo čemu drugo.
1: I gradit će pomađa, ga će
0: ja
1: još...
0: Ja mislim da je to, Vučić je otvorio najveći... Ali to je sve prirodno. Mi imamo pravo na specijalne odnose Srbije. To nam niko ne može da zabrani. I mi to jedino samo i mi možemo da to sebi sprečamo. Vučić je samo to dobro razumio. Dakle, prije Vučića mi smo ovdje u Srbiji bili tretirani kad naš student dolaze iz Republike Srpske kao strani student. A kad dođu bolesnici iz Republike Srpske, naš fond je plaćao po tarifama za strance. Vučić je obezbedio da to bude ravnopravno, kao što Srbija, ljudi Srbije imaju iste te tretmane, imamo i mi sad iz Republike Srpske. Tako i u Republici Srpskoj. Pa smo onda krenuli i rekli idemo da obilježavamo sve važne datume. Pa obilježavamo datum, postalo već tradicija. Ali to je bilo važno da se sruši neka mit o tome. On sad pričaju, ja gledam u Hrvatskoj sa ponovo objasne o tome kao, eto, možda bi mogli da nešto uspostavimo odnose ako bi se Srbija odrekla koncepta Velike Srbije. Čuj, a oni imali koncept Velike Hrvatske koji je pobio samo Jasenovcu. 500.000 Srba nikad se nisu u pravom smislu odrekli. Gledamo sada onog Topsona i mnoge druge tam koji sada malo pa vidite u Stašu koji je za mene moje odrastanje bio i mene su kad smo stariji ili moji roditelji htjeli da me prestraše u Potkozar u Lijevču polju gdje smo svi stradali i po moja porodica jednako tako onda su govorili to u Staša. Znate. Pa bješte djecu, znate, ali nešto skrise i tako dalje. U svakom slučaju, dakle, Srbija i Republika Srpska imaju najtješnije odnose i to ne bi nikome trebalo da smeta. To je tako prirodno, normalno. Mi to želimo. Mi želimo uspjeh Srbiji. Mi cijenimo sve što je Vučić uradio. Ne samo za Srbiju, nego za nas. Mi vjerujemo da Srbija živi svoje najbolje vrijeme. Da Srbija ima svoj potencijal za rast. Sama ekonomija koja je ovdje značajno raste.

0: Slušate Radio Beograd 1. Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo 32. Jazz festival Nišvil. U punoj snazi u Nišu od 13. do 16. avgusta održat će se ovaj jedan od najznačajnijih i najatraktivnijih pre svega međunarodnih jazz festivala, koji pravi jednu lepu simbiozu svih muzičkih stilova koji su potekli od jazza i koji imaju elemente jazza, kao što to radi Montre festival. I možemo da kažemo da ćemo sada sve podatke da vam damo sa osobom koja je od samog početka, bar u svoje karijere, zaštitno lice Nišvila, glumica Saška Rašić. Mnogo ti hvala što si došla.
1: Hvala tebi i pozdrav vašim slušocima.
0: Hvala najlepše. Idemo u jedan festival koji je opet toliko uzbudljiv, čitajući samo imena koja će se sve pojaviti, od Inkognito do Lavine, koja je sada niški specijalitet, jedan niški brand, onako dosta uzbuđenja donosi program. Izvoli, kreni da nam pričaš priču o 32. Nišvilu.
1: Pa evo, baš kao što si i lepo najavila, i hvala ti za ovu komparaciju sa Monterejom. Baš onako kako je publika u Srbiji, ali i u čitavom regionu već navikla, Niš ponovo postaje svetska prestonica džeza, dobre energije i vrhunske muzike. Od 13. do 16. avgusta, da ponovimo i datume. Ja bih najpre počela, ako se ti slažeš, od nagrade za životno delo.
0: Hvala najlepši, izvoli.
1: Ove godine ona pripada Mikonu Zlatkoviću. Prestižno priznanje Nišvil festivala, koji se dodeljuje evo već 20 godina za životno delo, ove godine ide u ruke našem istaknutom džez pijanisti, kompozitoru i pedagogu, koji je ostavio neizbrisiv trag u domaćoj i svetskoj muzici. On je počeo kao wunderkind pored oca u Prištini i jako je brzo napredovao, tako da je najlaganije stigao i do big benda i do seksteta čuvenog koji je vodio Milivoje Marković i Stjepkov Gut, ali nažalost brzo nas je napustio, otišao je u Ameriku, otišao je dalje za svojim jureći, za svojom karijerom, i naravno dobro je za njega što je to uradilo, nije loše za nas što nam je otišao. Tamo je ostvario lepu i zapaženu karijeru, najprije u Njujorku, a sada živi i radi u San Diego, nastupao je sa najvećim svetskim imenima džeza, pomenuću Clifford Jordana, onda Chet Bakera, samo neke od njih. I naravno sada sa ovim mladim, redovan je gost na svim albumima ovih mlađih džezera, da tako kažem. Eto, njega ćemo imati prilike da ugostimo u Nišu prvo veče. On će nastupiti sa svojim bendom, dakle 13. avgusta u četvrtak. Dan ranije će biti izvršena ta primopredaja te nagrade u opštini Niša, kao i svake godine, tradicionalno.
0: Duboki naklon velikom umetniku.
1: Tako je. Možda ćemo uspjeti da ga dovedemo i u emisiju nakon završetka festivala, tako da može da podeli sa vama svoje utiske iz Niša. A sada bismo možda mogli da pređemo na glavne zvezde.
0: Može.
1: Koje su najatraktivnije što se tiče ovogodišnjeg festivala. Svetske legende i virtuozi i ove godine u Nišu. Pre svega Paquito de Rivera. Dolazi nam iz Kube, odnosno Amerike, višestruki dobitnik gremija. On je jedinstven u svetu po tome što je dobio gremije iz različitih oblasti muzike, dakle iz klasične, iz latino džeza i iz same džez muzike. I ukupno 16 gremija. Tako da je po tome jedinstven u svetu, i evo ovog apsolutnog virtuoza na trubi i klarinetu u Nišu ove godine u petak. Isto veče kada dočekujemo i Bonnie M, Maisie Williams, originalna članica iz prvobitne postave.
0: Dobro, one su u stvari pevale.
1: One su pevale, ali ona nosi njihov sada brand, ima autorska prava sva, i okupila je novi tim, i zajedno sa njima će nastupiti i doneti ove bezvremenske pop disco numere, koje su svima dobro poznate, kako starijoj publici, to jest nama, tako i ovim mladima, tako da će to biti jedno izuzetno dobro veče, dobre zabave.
0: Kakva zabava će, da.
1: Baš zabava. Kada kažem zabava, tu nam se jako dobro uklapa Inkognito
2: iz Velike Britanije, koji nam dolaze...
0: Divna je bila ta informacija, da ti kažeš.
2: Koji nam dolaze treći put, ako veruješ u Niš. Jean-Pierre Bluy je jedan od naših prvih dobitnika ove nagrade, Šaban Bajramović, to je naš Grand Prix, to je druga već nagrada za uspešnu fuziju džeza i drugih muzičkih pravaca. On je prvi dobitnik i njemu je lično Šaban Bajramović bio još živ tada uručio, da, tako je, tu nagradu. I sa rečima, na lošem engleskom, evo vam moja statueta.
0: Divno.
2: To je bilo jako emotivno, jako lepo i zabavno. Tako da ovu nagradu, dakle statuetu Šabana Bajramovića, će upravo dobiti Maisie Williams iz Bonnie M.

0: takmičarski indie program, pa hip hop program, kao i Šaban i Balkan Brass Stage su te lepe bine koji su pravi medaljoni i ukrasi Nišvila. Prosto ne znam koji bi izdvojili, ali ne znam, Šaban i Balkan Brass Band bi se možda mnogo sviđa, Niške Mambe će biti tu, Dalibora Vučkovića, a kada je indie program u pitanju, to je prosto muzika 21. veka i lepo što idete i filmove i muziku koja se provoči, Bohemija u krajnjem slučaju i Lavina su predstavnici tog novog muzičkog žanra. Ov program takođe postoji, koji se, sve se to dešava još i pre početka zvaničnog muzičkog dela, tako da bogat program. Draga Saška, kada je
1: pozorišni i filmski program startuje već 8. avgusta, da. Tako da
0: već traje uveliko onako.
1: Da,
0: kada je Niš u pitanju i tako je svake godine. 10 godina Niš Film Movie. Ja se sećam kada smo ti najavile prvu godinu kada ste počele. Kada ste počeli da radite.
1: I ove godine isto stižu nam gosti i sastavi iz Argentine, Poljske, Bugarske, Indonezije i mnogih drugih zemalja što se pozorišta tiče. Prateće besplatne bine kao što publika već navikla, to je Open Stage, Welcome Stage, Youth Stage, Museum Stage. Onda edukativne segmente moramo pomenuti, da. Tradicionalni besplatni Nišvil workshop, radionice, gde svetske jazz zvezde drže predavanja i rade sa mladim muzičarima. Da. To je isto jako uvek bitno i značajno, pogotovo tim mladim umetnicima, gde bi imali prilike da sretno takve zvezde, sem u Nišu, tih dana na Tvrđavi.
0: Preporučujemo muzej obavezno da se obiđe.
1: Muzej obavezno da se obiđe.
0: Sve na Tvrđavi, tako da prepustite se Niškoj Tvrđavi. I
1: neki delovi predstava se odigravaju na ulicama Niša, i neke filmske projekcije su isto na ulicama grada i na Keju pokraj Nišave, ali to sve postoji mapa i sve je u centru, tako da ne može niko to mimo ići.
0: Mnogo vam hvala na lepom festivalu i radujemo se 13. augustu kada će da počne 32. po redu Nišvil Internacionalni Jazz Festival.
1: Dođite da zajedno uživamo u najboljem letnjem provodu u regionu.
0: Slažemo se. Hvala, draga Saška.
1: Hvala tebi.
0: Poštovani slušalci, naša gošća bila je glumica Saška Rašić, zaštitno lice festivala Nišvil, koji će 32. put da se održi ove godine od 13. do 16. avgusta, naravno u Nišu.

0: srpski na srpskom.
1: Kompjuterski miš upotrebljavamo češće od olovke, volana i daljinskog upravljača, ali ne više i od mobilnog telefona. Prema istraživanjima, više vremena u toku dana u ruci držimo miš nego bilo koji drugi predmet, osim mobilnog telefona. Po načinu na koji koristimo miš, pokazujemo kakvo nam je raspoloženje, što se vidi po tome kako mišem pomeramo kursor na ekranu. Mišem prelazimo veliku kilometražu, pa ko mnogo klikće, može da se spremi za nezvanično svetsko prvenstvo u skrolovanju mišem na 100 metara. Japanci su izračunali da sa svakim klikom na kompjuterski miš gubimo 1,42 kalorije. I taman kad sam odlučila da se bacim na miš fitness, rekli su mi da to uopšte nisu prehrambene kalorije. Ako bih htela da potrošim, na primer, jedan Big Mac, trebalo bi da upotrebim miš 350.000 puta, što je 19 sati neprekidnog kliktanja. I na to sam bila spremna, kad se pojavio neki fizičar sa dokazima da je sve to pogrešno i da je za sagorevanje samo jedne kalorije potrebno 10 miliona klikova. Ali ne dam se ja. Sama ću da istražim sve u vezi tog kliktanja i da okačim na mreže. Reels o miš fitnessu ima da bude za Oskar. Za početak, treba mi podatak ko je izmislio kompjuterski miš. Ili ko je izmislio kompjuterskog miša.
0: Srpski na srpskom.
2: U vezi sa tim kliktanjem, a ne u vezi kliktanja, odgovor na pitanje

Pitanje koji je izmislio miš ili koji je izmislio miša nalazi se u gramatičkoj kategoriji animatnosti, to jest živog i neživog. Ispoljava se tako što je u jednini imenica muškog roda sa nultom morfemom akuzativ jedna genitivu kada imenica označava nešto živo ili ono što je po nečemu slično živom. Ako imenica pak označava nešto neživo, akuzativ je jednak nominativu. Kategorija animatnosti nikada se ne ispoljava u množini. Kompjuterski miš je ime dobio po tome što je na prvoj prezentaciji prisutne podsjetio na pravog miša, što zadovoljava kriterijum da imenice koje ne označavaju nešto živo, ali prema izvesnoj osobini liče ili podsjećaju na živo, također imaju akuzativ jednak genitivu. Zato nije pogrešno reći ko je izmislio miša, uzeo sam miša, znamo da koristimo miša. Velika je nesigurnost i pri promjeni imenice Oskar. Reč je o statueti, dakle nečem neživom, pa prema gramatici očekuje se akuzativ jednak nominativu. Ali Oskar asocira na ime osobe, a i sama statueta je antropomorfizirana, tako da nije pogrešno upotrebiti akuzativ jednak genitivu. Gledamo Oskara u njegovoj ruci i Reels, to jest video snimak za društvene mreže, ima da bude za Oskara. Po tom principu ponašaju se i nazivi nagrada i priznanja: Srebrni medved, Zlatni ćuran, Cezar, Zlatni lav, Car Konstantin i druge koje se mogu povezati sa nečim živim.

0: Pitala sam ko je izmislio miša, a dobila sam tiradu o jeziku za Oskara. Uvek sve moram sama. Evo kako sam zamislila svoj Reels u 50-ak sekundi. Muzika, neka laganica, ja držim kompjuterski miš ispred kamere i fascinirano ga gledam. Ide tekst. Da li ste znali da je kompjuterski miš izmišljen zbog fitnessa? Pa kažem, istorija krije veliku laž o kompjuterskom mišu. Iza mene se brzo menjaju fotografije Douglasa Engelbarta s prezentacije prvog miša 68. dok se čuje. Svi misle da je miš izmišljen zbog lakšeg rada na računaru, ali istina je mnogo dublja. Kreće energična fitness muzika iz 80-ih, ja se pojavljujem sa znojnicama na zglobovima i kažem. Njegov skriveni cilj bio je aktivacija zakržljale grupe mišića u modernom dobu, mišića šake i podlaktice. Dame i gospodo, predstavljam vam novu svetsku disciplinu, miš fitness. Krupan plan, pokazujem vežbe, kardio klik, skrol izdržljivost, miši sklek i selektovanje dugog pasusa za maksimalnu definiciju i fokus. Pogled ravno u kameru, miša držim ko teg. Tekst na ekranu, taguj prijatelja koji najviše skroluje. Audio za kraj. Upiši se na moj prvi miš fitness masterclass. Link je u opisu profila, a u komentarima pišite kad ste posljednji put uzeli knjigu u ruke.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević, organizator Milena Bočanin, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: policije u civilu zahtevajući da preda naoružanje za koje tvrdi da ga ne poseduje.
1: Bacio me na krevet i bio me na krevet po glavi, po leđima, po stomaku. Ostavili mu 3 sata. Dolazim u 5 sati da donese oružje. Ja nemam oružje. Rodi, kažem, rodi pušku, donesi. Matetirali mi ženu, sin, plako. Otale, stavili lisice, vodili mu šumu. Tamo me pustili na zemlju, repetiraju pištolje. Osekuje crevo od vode i sa time bili.
0: Raškovića je u Kliničkom centru Srbije posetio predsednik Vučić. Povrede su teže nego što smo očekivali, a u trenutku kad je saznao da mu je i drugo rebro polomljeno, samo je zamolio da organizujemo dolazak porodice i obavestimo njegovog brata da brine o stoci, naveo je Vučić na Instagramu. Lekari su konstatovali da su Raškoviću polomljena 2 rebra, da ima više hematoma, vrtoglavicu i dezorijentisanost. Povodom ovog slučaja reagovala je i Srpska lista. Na konferenciji za medije je potpredsednik Igor Simić Raškovića je nazvao herojem.
2: Nenad Rašković je srpski heroj koji je strpeo nešto što mnogi ljudi od nas ne bi mogli da istrpe i posle svega toga, posle ovog mučenja, odlučio da o tome govori. Pred onih 15-ak dana gospodin Rašković nije jedini koji je preživao ovakve povrede. Ono što posebno boli jeste to što niko za to nije odgovarao iz prostog razloga što se ljudi plaše. Ljudi su u suzama molili da se ne objavljuje da su tučeni. Zato što do dana današnjeg niko nije odgovarao za zločin nad Srbima. Gospodinu Raškoviću, njegovoj porodici, kao i svim ostalima, pružit ćemo svu pravnu pomoć. Eto, ja sada koristim priliku da pozovem i Eulex i KFOR da kažu da nemaju mandat da zaštite Srbe.
0: Oglasila se i eparhija Raško-Prizrenska koja zahteva nezavisnu i delotvornu istragu nadležnog tužilaštva i policijskog inspektorata uz neposredno praćenje institucije ombudsmana i Euleksa. Sva lica za koja se utvrdi da su neposredno učestvovala u brutalnom premlaćivanju Raškovića moraju biti privremeno udaljena sa operativnih dužnosti do okončanja istrage, dok njemu i njegovoj porodici mora biti obezbeđena zaštita od svakog daljeg pritiska i zastrašivanja, ističe se u saopštenju eparhije.
3: U Osnovnom sudu u južnom delu Kosovske Mitrovice održano je prvo ročište u postupku koje je porodica Jakšić, vlasnik porušenog plažnog bara u motelu Jezero na jezeru Gazivode, podnela protiv direktora preduzeća Ibar Lepenac Faruka Mujke. Porodici Jakšić su, nakon zahteva za oslobađanje imovine, jer je navodno hotel izgradila na zemljištu tog preduzeća, porušeni i hotel i plažni bar. Pravni zastupnici preduzeća Ibar Lepenac branili su se time da oni nisu rušili, već inspektorat nadležnog ministarstva. Još jedna vest s Kosmeta. U Prištini je podignuta optužnica protiv Srbina SS zbog sumnje da je navodno počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva u selu Reznik, opština Vučitrn, tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1990. godine. Predsednik Aleksandar Vučić upoznao je ambasadora Kine u Srbiji Li Minga sa najnovijim događajima na Kosovu i Metohiji. Još jednom je zahvalio Kini na čvrstom i principijelnom stavu u pogledu očuvanja teritorijalnog integriteta Srbije. Vučić je zamolio ambasadora da prenese pozdrave predsedniku Xi Jinpingu i ponovio da posebnu snagu odnosima Srbije i Kine daje lični angažman kineskog predsednika na izgradnji čeličnog prijateljstva i bliskosti dveju zemalja. Bilo je reči i o novim inicijativama i projektima koji će dodatno povezati Srbiju i Kinu. Radio Beograd 1, slušate vesti. Ne prestaje borba sa požarima u Srbiji. U ataru sela Breznica kod Bujanovca gore šuma i nisko rastinje. Sa vatrenom stihijom bore se i na stolovima iznad sela Šošanice. U Deliblatskoj peščari saniraju se žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Problema imaju u vodosnabdevanju. Pripremio Milenko Marković.
4: Situacija sa požarima u Srbiji je stabilna, a ljudski životi nisu ugroženi, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prilikom obilaska požarišta na planini Stolovi kod Kraljeva. Dačić smatra da je situacija na toj lokaciji bolja nego na Deliblatskoj peščari.
5: Danas je na radnom zadatku helikopter Vojske Srbije. Ima je više od 100 naših pripadnika. Nisam nigde video otvoreni plamen, što je različito u odnosu na Deliblatsku peščaru, gde i dalje imamo na 2-3 mesta otvorene plamenove. Vetar i ovde predstavlja ograničavajuću okolnost i mi očekujemo da još neki helikopter dođe da pomogne da se totalno likvidira požar ovde na Stolovima. Bujanovac je problem apsolutna nepristupačnost terena, gotovo je nemoguće delovati u tim uslovima, mi sarađujemo sa vojskom, tamo je suština da se odbrani selo.
4: Kod Bujanovca požar je zahvatio 3.500 hektara šume. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Luka Čaušić je upozorio na dodatne probleme koji bi mogli da se pojave na tom terenu.
6: Najveći problem imamo što postoji bojazan da je površina na kojoj se razvija požar kontaminirana eksplozivnim ostacima rata ili neeksplodiranim ubojnim sredstvima iz razloga bezbednosti naših pripadnika. Mi štitimo naselja koja se tamo nalaze i kuće i one su sada zaštićene. Imamo spremne snage kada bude dozvoljavala prvo njihova bezbednost da uputimo u sadejstvo. Međutim, ono što je tamo važno jeste da nema dakle ugroženih kuća, odnosno da se tamo kuće i naselja brane.
4: Zbog velikog broja požara fokus javnosti je na Srbijašumama. Direktorka tog javnog preduzeća Gordana Jančić kaže da je pojačan nadzor na svim potencijalnim žarištima i podseća da je za sanaciju izgorelog rastinja potrebno vreme.
7: Mi imamo pojačani nadzor od strane naše čuvarske službe koju na terenu čini 511 čuvara šuma, a pored njih tu su i naši inženjeri koji su prisutni na terenu i imaju pojačane kontrole ugroženih lokaliteta. Vidimo da nam samo gašenje ovih požara traje 7 dana, da su obrađene što požarene površine. Obaveza Srbija šuma jeste da nakon potpune, znači gašenja požara, snimimo koja je opožarena površina, koje su štete nastale na prizemnoj vegetaciji, na biljnom i životinskom svetu. Na ovim površinama da bi se sanirale trebaju po nekoliko godina, čak i nekad nam treba i čitava jedna decenija da bismo vratili prvobitnu vegetaciju.
4: Svi zvaničnici su apelovali na stanovništvo da se ponaša odgovorno, naročito ako posećuje šume ili se često kreće u njima. Iako još nema zvaničnih informacija o uzrocima većine požara, vrlo je verovatna pretpostavka da iza njih stoji ljudski faktor, odnosno nepažnja. Nesreća, međutim, nikada ne ide sama. Vodostaj i reka su rekordno niski širom Evrope, pa ni Srbija nije izuzetak. Zbog toga restrikcije u potrošnju vode uveli su Čačak, Gornji Milanovac i Novi Pazar i u tim mestima je dozvoljeno koristiti vodu samo za hranu i ličnu higijenu. Delovi Gornjeg Milanovca su potpuno ostali bez vode zbog kvara na cevovodu. Kvar je otklonjen, a očekuje se da voda stigne do potrošača tokom noći ili ujutru.
3: Na drugom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu nije postignut dogovor. Vlada Srbije predložila je povećanje od 9,2% sa 371 dinar po radnom satu na 405 dinara, pa bi minimalac iznosio oko 70.000 dinara ili oko 600 evra, dok su sindikalci predložili 650 evra. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta zakazana je za utorak 18. avgust. Ukoliko se socijalni partneri tada ne dogovore o visini povećanja, novi minimalac utvrdit će vlada Srbije. Iz sveta. Kolumbijska vlada proglasila je trodnevnu žalost zbog žrtava snažnog zemljotresa u kojem je više od 250 ljudi poginulo, a oko 1000 povređeno. Nastavljaju se spasilačke operacije. I dalje je neizvesno otvaranje Ormuzskog moreuza, pošto Iran i Sjedinjene Američke Države postavljaju svoje uslove za okončanje sukoba. Američke snage gađale su plovilo u Omanskom zalivu. U Bab el Mandebu, u napadu jemenskih Huta na jedan brod, poginula su 4 člana posade. Ukrajina je Americi predala svoje predloge za okončanje rata sa Rusijom. U međuvremenu nastavlja se razmena udara između Kijeva i Moskve. Pregled vesti iz sveta, Sanja Brkić.
8: Spasilačke službe nastavljaju pretragu ruševina širom Kolumbije nakon razornog zemljotresa jačine 7,4 stepena Richterove skale. Još oko 200 ljudi vodi se kao nestalo. Mediji prenose da je jedna žena spasena nakon što je više od 30 sati bila ispod ruševina. Vlasti su najavile da će u zemlji proglasiti ekonomsku vanrednu situaciju. Evropska unija namenila je 2 miliona evra za pomoć ugroženima posle zemljotresa, saopšteno je iz Evropske komisije. Na Bliskom istoku prijavljeni su novi napadi na plovila, a nema naznaka da su sukobljene strane postigle bilo kakav napredak ka diplomatskom rešenju. Američke snage gađale su brod u

0: Omanskom zalivu u blizini Pakistana, koji je, kako se navodi, ignorisao upozorenje i pokušao da zaobiđe pomorsku blokadu Irana. Američki predsjednik Donald Trump uverava da Amerika u potpunosti kontroliše plovidbu Ormuskim oreuzom.
1: Ne verujem Iranu. Više puta su nas slagali. Iran nema nikakvu kontrolu nad Ormuskim oreuzom. Amerika ima glavnu reč. Zaista smo u dobroj poziciji prema Iranu, prema zemlji koja maltretira Bliski istok već 50 godina. To više neće moći da rade.
0: Na jugu Crvenog mora jemenski Huti pogodili su manji teretni brod. Nekoliko osoba je stradalo. Mediji povezani sa tom grupom prenose da je napadnuto plovilo Saudijske Arabije koje je prevozilo vojnu opremu kroz Bab el-Mandeb. Ukrajinci su tokom noći izveli operaciju koja je bila usmerena na rusku pomorsku bazu u Crvenom moru, više od 300 km od linije fronta, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Gađani su i ruski položaj na Krimu, prenose agencije. Ukrajinski predsjednik najavljuje da će sa Vašingtonom razgovarati o narednim koracima kako bi se sukob okončao.
1: Prosledili smo svoje predloge američkoj strani. Vašington bi mogao da nam pomogne da ojačamo odbranu, pre svega vazduhoplovnu, i da pooštrimo pritisak na Rusiju kako bismo se pripremali za okončanje rata, a ne za nastavak borbi.
0: Ruske snage su tokom noći gađale oblasti Odese, Hersona i Zaporožja.
2: Iz regiona. Dvoje od četvoro mladih državljana Portugalije koji su tokom noći nestali u moru kod Senja u Hrvatskoj pronađeno je živo. Devojka je u moru provela oko 8 sati dok je mladić pronađen kod rta Glavine i predat hitnoj medicinskoj pomoći. Potraga za preostalo dvoje nestalih nastavlja se, a otežavaju je veoma loši vremenski uslovi u Velebitskom kanalu. Duva jaka bura, a talasi dostižu visinu do 3 metra. Nestanak četvoro Portugalaca prijavila je jutros njihova poznanica. Slušate vesti. Danas je Međunarodni dan mladih, koji je ustanovljen 2000. godine prema odluci Ujedinjenih nacija. Tim povodom krovna organizacija mladih u našoj zemlji objavila je 10. alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih. Prema tom istraživanju, kao najveće probleme oni ističu visoke troškove života i korupciju. Ulazak Srbije u Evropsku uniju danas podržava preko 50% mladih, ali 46% njih planira da napusti Srbiju. Istraživanje je rađeno na uzorku od 1200 ispitanika starosti od 15 do 30 godina, izveštava Aleksandar Milivojević.
3: Istraživanje pokazuje da se nezaposlenost mladih smanjuje, ali da je i dalje problematičan kvalitet života, kaže za Radio Beograd generalna sekretarka krovne organizacije mladih Milica Borjanić.
4: Prethodnih 10 godina korupcija je sa negde 50% mladih koji su rekli da je korupcija najveći problem te davne 2017. sada dosegla opet preko 75% u 2026. onih koji kažu da je to jedan od najvećih problema. Ona je drugi najveći problem mladih. Prvi jesu visoki troškovi života, ali mi tu vidimo upravo, ajde kažemo, jednu uzročno-posledičnu vezu s obzirom da nekako mladi primećuju da nedostatak demokratije, nedostatak vladavine prava, korupcija koja postoji su veliki problemi, ali istovremeno oni gledaju i kako oni žive i šta to utiče na njihovu svakodnevnicu i da bi oni mogli da zapravo učestvuju u političkom životu, oni moraju da imaju zadovoljene neke osnovne egzistencijalne potrebe.
3: Pomoćnica ministra turizma i omladine Ivana Antonijević kaže za naš program da su problemi mladih slični kao i prethodnih godina.
5: Mladi najviše i dalje prijavljuju da je taj prvi posao i taj moment zapošljavanja nešto gde im je potrebna podrška, zatim dodatne prilike za edukaciju, obrazovanje i prosto boravak u tom edukativnom svetu. Srednjoškolci od neke 15. godine i te prve 4 godine ove mladosti kažu nam da im je potrebno i više aktivnosti i više programa, ali i prostora gde će provoditi slobodno vreme u njihovim zajednicama.
3: Kada se govori o zapošljavanju mladih iz Ministarstva turizma i omladine saopštavaju da se konkursi u toj oblasti odnose na veće mogućnosti kroz adekvatno pisanje biografija, različite prakse i obilazak kompanija. Milica Borjanić ističe da je istraživanje pokazalo da je preko 50% mladih za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Međutim, zabrinjava što gotovo isti procenat, 46% te populacije, želi da napusti našu zemlju, navodi ona.
4: svega 11% je sigurno da želi da ostane. Kad ih pitamo zašto bi otišli, to su svakako pod broj jedan standard života, a sa druge strane je i dostupnost.

0: dostojanstvenost života. Dakle, oni ne žele samo da bolje zarađuju, oni zapravo žele i da budu ravnopravno uključeni u sve društvene tokove u našoj zemlji. Kada ih pitamo zašto bi sa druge strane ostali, pored naravno onih sentimentalnih vrednosti, porodice, prijatelja, ljubavi prema svojoj zemlji, najveći procenat mladih, preko 50%, je reklo da bi ostalo zato što želi Srbiju da menja na bolje.
1: Alternativni izveštaj krovne organizacije mladih pokazao je da 46% te populacije smatra da Srbiji ne treba jak lider ili vođa. Istraživanje je pokazalo da se desila velika promena u zainteresovanosti mladih za politička dešavanja u zemlji. Ona je sada čak 80%. Međutim, mladi smatraju da njihov glas ne može da utiče na zvaničnu politiku.
2: Sport. Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković zajedno sa stručnim štabom podneo je ostavku posle eliminacije kluba u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, saopštio je generalni direktor tog fudbalskog kluba Zvezdan Terzić posle hitne sednice upravnog odbora. Terzić je rekao i da je doneta odluka da se u decembru raspišu novi izbori za rukovodeća mesta u Crvenoj zvezdi, iako je aktualna uprava u maju dobila četvorogodišnji mandat. Opširnije Miloš Panić.
3: Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda, Zvezdan Terzić, otvorio je konferenciju za medije posle sastanka upravnog odbora izvinjenjem navijačima za loš rezultat u dvomeču kvalifikacija za Ligu šampiona sa Hapoel Berševom. Terzić je rekao da je čuo skandiranja navijača sa tribina, rekao je i da oseti odgovornost i najavio da će u decembru biti raspisani novi izbori za rukovodeća mesta u klubu.
4: Dobro mi čujemo narod. I ponašamo se u skladu sa tim jer Crvena zvezda i pripada narodu u Srbiji. Zbog toga malo pre smo završili sednicu upravnog odbora i doneli odluku da bez obzira što u maju dobijen mandat na nove 4 godine, u decembru mesecu raspišemo vanredne izbore za novo rukovodstvo Crvene zvezde. Šaljem poruku svim zainteresovanim da se pripreme, imaju 4 meseca da pripreme, naprave plan, program, okupe ljude, osmisle kako, šta, to mogu drugačije nego što smo radili mi. Vidite, posle 12 godina rukovođenja Crvenom zvezdom možda i jeste vreme za dolazak nekih novih ljudi.
3: Dejan Stanković je odmah posle utakmice pozvao Terzića i podneo neopozivu ostavku na mesto trenera. Terzić kaže da su javnost i mediji stavili veliki pritisak na Stankovića. Ipak, generalni direktor Crvene zvezde ističe da će do petka klub imati novog trenera, koji će voditi ekipu u play-offu kvalifikacija za Ligu Evrope već narednog četvrtka 20. avgusta.
4: Pa razgovarali smo sa dvojicom od 3 kandidata. I ja mislim da ćemo u naredna 2 dana, znači petak ponoć je deadline za prijavu UEFA ko će sedeti na klupi protiv Viktorije Plzana. Pa ja bih voleo domaćeg trenera, ali vi znate vrlo dobro da Srbija već dugo, dugo nema kvalitetne trenere. Razgovarali već jesmo pre ove konferencije, razgovarali jesmo sad na upravnom odboru sa svim članovima upravnog odbora, pretresli sve kandidate. Vidjet ćemo, posle ove konferencije imamo neke razgovore i dalje, znači sigurno protiv Viktorije Plzina imat ćemo novog trenera.
3: Na kraju konferencije Terzić je ponovio da uprkos teškom porazu i kritikama aktualno rukovodstvo ostaje na funkcijama do izbora, dok će prvi zadatak biti izbor novog trenera i stabilizacija aktualne ekipe.
2: Dvostruki uzastopni šampion Evrope Paris Saint-Germain i osvajač Ligi Evrope Aston Villa igraće večeras za trofej Superkupa. Utakmica u Salzburgu počinje u 21 čas. Prenos je na prvom programu RTS-a. Pred kraj emisije jedna zanimljivost. Pogledi miliona ljudi biće večeras upereni u nebo. Očekuje nas pomračenje sunca i kiša meteora. Iako će u delovima Islanda, Španije i Grenlanda pomračenje biti potpuno, iz naše zemlje vidjet će se delimično i to u kasnim popodnevnim časovima. U Beogradu počinje u 19 časova i 26 minuta uz maksimum oko 19.45. Naredne noći Perseidi, spektakularna kiša meteora, bit će vidljivi i iznad Srbije. Vreme sutra, sunčano na istoku i jugoistoku promenjivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegdje su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 20 stepeni, dnevna od 28 do 32 stepena. U Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 18, najviša dnevna 31 stepen. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Milan Radosavljević i Tina Amić. Tonska realizacija Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović. Pred mikrofonom je bio David Đorđević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.
5: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

Uvek prvi, svuda dostupni. Slušaj prvi program Radio Beograda online. Na aplikacijama RTS Zvuk, RTS Planeta i Radio Player.

0: Počivale ašundalen, lači rad, ašunena romano tem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Ani ja bi vesutni emisija vak rako ter pozicija je na formalno dženengi sa vekedena sekundarno materijalija ni Srbija, tajša i peo linga bukjako te ovol kotor pošukar sistemesko vaš bućerni pe. Prekal treningi ano bukja, bućerni pe, misalija je šukar praksake, taj barjeri pe reciklažno organizacijengo, ani Roma, taj Sremska Mitrovica, a kava programi putarela semno puči pe, ano socijalno integriši be, ekonomija kozorali pe, taj cirkularno ekonomija, ani Srbija.
1: U današnjoj emisiji govorimo o položaju neformalnih sakupljača otpada u Srbiji i mogućnostima da njihov rad postane deo sigurnijeg i dostojanstvenijeg sistema zapošljavanja. Kroz obuke na radnom mestu, zapošljavanje, primere dobre prakse i razvoj reciklažnih zadruga u Rumi i Sremskoj Mitrovici, ovaj program otvara važno pitanje socijalnog uključivanja, ekonomskog osnaživanja i cirkularne ekonomije u Srbiji.
0: O romanu temtu menca Džikoviš Sahati, mangatu menge Lači rat.
1: Ostanite uz Svet Roma i slušajte nas na talasima Radio Beograda 1.

0: Organizuje konferencija ko te prezentuje rezultatja e intervencijake de vibe servis jengo vašara kebe vaš GDP e na formalne dženengo save kede na sekundarno materijalija ni Srbija. Programi realizujemo ano dešodu i lokalno korkoro direkcije maškara save siton Apatin, Valjevo, Loznica, Roma, Sremska Mitrovica, taj Šid. Ani konferencija prezentuje mesiton rezultatje treningeske ano bukja, bućerni pe dženengo palo agorisardo treningi, misalje šuker praksake, sarini baro modeli reciklažne, amali pengo ani ruma, taj Sremska Mitrovica. A kava kedi pe putarga semno puči pe, sare na formalno buti, savenda but familija ađukarena love vaš dživipe, šajte ovol kotore sigurne taj zorale sistemesko je bućarni pasko e socijalne integriši basko taj cirkularna ekonomijako ani Srbija.
1: Osman Balić, predsjednik Skrug Lige Roma, stručnjak za razvoj socijalnih zadruga, objašnjava značaj socijalnog preduzetništva.
2: Tim pre što smo mi pre nekoliko godina usvojili zakon o socijalnom preduzetništvu koji je imao za cilj između ostalog i romsku zajednicu, dakle mislilo se na sakupljača sekundarnih sirovina i u tom smislu dodatna promjena zakona o upravljanju otpadom nekako je stvorila uslove da se to socijalno preduzetništvo zaista isprovede u Srbiji, tim pre što mi patimo od te logoreje da mnogo pričamo, a malo radimo, za razliku od drugih evropskih zemalja koje uveliko godinama unazad socijalno preduzetništvo sprovode kao meru ekonomskog razvoja i socijalne inkluzije. Zato je i ovaj projekat izuzetno važan i dobro je što je dao rezultate, jer on treba da podstakne zapravo pre svega deo romske zajednice koji se bavi sakupljenjem sekundarnih sirovina, a ne bavi se reciklažom, deo romske zajednice koji je u sivoj zoni rada, na primjer u poljoprivredi, sve to treba ovaj projekat zapravo da podstakne s jedne strane romsku zajednicu, a s druge strane mnogo je važnije da se državni organi imaju senzibiliteta prema siromašnima, da imaju senzibiliteta prema praktičnoj socijalnoj inkluziji, jer je nužno, pored zakona o socijalnom preduzetništvu koga smo doneli pre nekoliko godina, da donesemo još dva podzakonska akta koja se tiču poreske politike, da zaista imamo tu socijalnu komponentu kada govorimo o socijalnom preduzetništvu i da u tom smislu više desetina hiljada građana Srbije uposlimo, one građane koji su sada na evidencijama centara za socijalni rad, one građane koji primaju socijalnu pomoć i da na kraju, ako hoćete, skinemo stigmu sa dela romske zajednice za koje se kaže da su socijalni zavisnici, da su paraziti i tako dalje. Dakle, treba im pružiti šansu i ovaj projekat zaista otvara vrlo praktične primere te šanse za socijalnu inkluziju, za održivi razvoj, za smanjenje siromaštva, za zaštitu životne sredine, za socijalnu ekonomiju, za ekologiju na delu, zaštitu životne sredine.
1: Connect Clean Roma Group je socijalno preduzeće koje se bavi otkupom i reciklažom bakarnih kablova. Kilino Stojkov, jedan od osnivača, kaže da se preduzeće svake godine unapređuje, kako bi njihov proizvod bio konkurentan, a proces reciklaže ekološki.
3: Svake godine u nekom pogledu napredujemo, kako finansijskom poslovanju same firme, tako negde i u samim idejama, ono što pokušavamo da razvijemo. Pa ja bih samo započeo i rekao bih da mi nismo tipična firma koja se bavi samo profitom, ekonomijom, zapošljavanjem. Mi smo od samog početka, od samog starta ideja bila da se stvore institucionalni okviri koji će poslužiti samoj državi da usvoji i da na neki način damo doprinos da se cirkularna ekonomija razvija u mnogom boljem pravcu nego što je sada. Ali opet, sa druge strane, mi imamo taj deo u našem poslovanju poslovanju, a rekao bih da je to i srce naše poslovanje, taj kulturološki moment neformalnih sakupljača koji su izuzetno jako bitna karika u celom lancu ove naše industrije, te iz tog razloga smatramo da kao kompanija čiji su osnivači iz romske zajednice i negde nama ideja jeste da postanemo, pa ne bih rekao glavni, ali da postanemo mreža koja će da snabdeva sa sirovinom, centar jedan za ovu državu i za ovaj region koji može da pomogne razvoju cele ove priče.
1: Spaljivanje plastične izolacije radi izdvajanja bakarnih žica oslobađa toksične materije i izuzetno je štetno po životnu sredinu.
3: Mi u tokom procesu smo shvatili da na kompletnom tržištu mašina i reciklaže postoji jako ozbiljan nedostatak u smislu postojeće mehanizacije koja može da razdvoji različite tipove plastike, različite tipove bakra. Te iz tog razloga još uvek, ali to nije problem Srbije, to je problem na globalnom nivou, nismo još uvek razvili tehnologija koja će moći da dosigne tu efikasnost pa da se paljenje ne isplati. Samo da postavimo u perspektivi. Nekada se desi da mi neke kablove koje recikliramo, pošto ima različite tipove bakra u raznim kablovama, dobijamo istu cenu za kvalitet koji bi neko dobio za paljeni bakar. Naša proizvodna cena je 35 dinara po kili, da bi se zapalio kabel, u jednom trenutku ne izgleda kao trošak, ali kada bismo sveli to koliko košta zdravstveni sistem, koliko ljudi umire na godišnjem nivou, veoma otrovno furani, dioksini, to su ovaj dva najtoksičnija materijala. Ne mislim da samo nedostaje razvijena svest. Znači, mi da bismo rešili paljenje kablova, tu mora da se uključi i tehnološki razvoj, i ekonomski razvoj, i socijalni razvoj, razumevanje, da razumemo zašto neko pali kablove.
1: Konferencija je otvorila važno pitanje, kako neformalni rad, od kojeg mnoge porodice zavise, može da postane deo sigurnijeg, dostojanstvenijeg i održivog sistema zapošljavanja, socijalnog uključivanja i cirkularne ekonomije u Srbiji. Programska službenica za socijalno uključivanje Pro programa objašnjava da je Švajcarska agencija za razvoj i saradnju prepoznala potrebu da se napravi sinergija sa velikim programom čvrstog otpada koji rade na modernizaciji upravljanja sistemom otpada. Kaže da Pro program pokriva socijalni aspekt.
4: Da se usmeri na ljude, na neformalne sakupljače, upravo one čija će egzistencija da bude ugrožena ovom modernizacijom sistema upravljanja otpadom. Nakon dve godine mi smo sada ponosni da prikažemo neke rezultate koji se odnose prioritetno na ekonomsko osnaživanje, zato što su mnogi posle obuka za sticanje dodatnih veština našli zaposlenje ili pak otpočeli neki svoj sopstveni posao. Ali takođe, pored ekonomskog osnaživanja, trudili smo se da dobiju i bolju dostupnost ostalim javnim uslugama i socijalne zaštite, obrazovanja i zdravstva. I treća stavka, koja možda je i najvažnija, što je program se potrudio da nastanu neka sistemska rešenja, kako bi svaka ova promena mogla da zaživi i evo nakon završetka ovog programa. Radi se o tome da smo uspostavili lokalna radna tela koji se sastoje od predstavnika više lokalnih institucija, sve od značaja za razna pitanja, koja su mogli da na brži, efikasniji način pomognu ovim ljudima. E sada, radi se o tome da je u okviru ovog programa prioritetno rađeno sa 61 porodicom neformalnih sakupljača, oni koji su zaista sakupljali sa ovih deponija komunalnih koje bi trebalo da sve budu zatvorene u najskorije vreme. I tih 61 porodica broji preko 310 članova i možda će neko reći, pa dobro, to je zaista mali broj u odnosu na stvarne potrebe ali jeste poenta da nastave institucije da sarađuju,

0: Rađaju da se nastavi sa ovakvom vrstom podrške od strane lokalnih samouprava i da se zauzmu neki novi stavovi prema neformalnim sakupljačima koji su zaista već decenijama konstantno onako nevidljivi u sistemu upravljanja otpadom.
1: Tokom rada na lokalu urađena je kompletna podrška individualnim sakupljačima.
0: Uveli smo uslugu porodičnog asistenta, znači osobe koja će biti spona i osoba od poverenja za ove porodice i koja će ih povezivati ne samo sa lokalnim institucijama po pitanju korišćenja određenih javnih usluga, već i sa svim ostalim potrebnim stvarima, izrada ličnih dokumenata, podrška deci u obrazovanju, jer sve to je samo jedna kockica u mozaiku da osnažite čitavu porodicu za sutra dan jedno bolje i prihodovanje. Nije zapošljavanje onako usamljeno ostrvo van svih ostalih kompleksnih problema. Nadamo se da će ovakva vrsta, možemo i nazvati usluge socijalne zaštite, zaživeti i da će ovi dobri rezultati bar biti primer drugim lokalnim samoupravama da upotrebe isti način, i to možda ne samo za neformalne sakupljače, nego za različite ranjive grupe kojima je ovakva vrsta podrške potrebna za osnaživanje.
1: Projekat je bio usmeren na 12 lokalnih samouprava i dao je rezultate. Ono što bi u narednom periodu trebalo uraditi je da se primjeri dobre prakse primene i u drugim lokalnim samoupravama i da se, kako Nataša Ivanović ističe, podigne na nacionalni nivo.
0: Program jeste trudio, ali više na sistemskim rešenjima u okviru lokalnih samouprava. Na nacionalnom nivou mi smo imali neke razgovore sa nadležnim ministarstvom. E sad vidite, Ministarstvo zaštite životne sredine gleda neki svoj opseg, a zapravo bi trebalo za isti sto da sednu i Ministarstvo rada i zapošljavanja i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Dakle, opet dolazimo do toga da je potrebno sarađivati između više nacionalnih aktera, kao što smo mi uspostavili na lokalu, da se to podigne i na nacionalni nivo. A svima nama koji se bavimo ovim stvarima preostaje da se i dalje trudimo.
1: Posebna pažnja u procesu socijalnog uključivanja i razvoja cirkularne ekonomije treba da je posvećena saradnji institucija, lokalnih samouprava, privatnog sektora, javno-komunalnih preduzeća i organizacija civilnog društva. Kilino Stojkov nudi neka od rešenja kako bi neformalni sakupljači bili zaštićeni i ovakva vrsta reciklaže postala ekonomski isplativa.
2: Naš projekat nije koncipiran da je to samo privatnog karaktera. Država mora da interveniše. A ja mislim da država nije ni svesna razvoja njene fiskalne politike kroz ovu legalizaciju, jer da bismo legalizovali i kupovinu i prodaju i radnu snagu, to je skup proces. Znači, ljudi često kažu, pa treba da se formalizuje. Da, ali to je skup proces, to košta Srbiju. A da bismo to uradili, a i onda naša strateška sirovina mora da bude kvalitetnija, mora da košta skuplje, da bismo mogli da...
3: Da zaradite.
2: Tako je, da bi mogli da se zaradite i da bi ta formalizacija imala smisla.
1: Osman Balić objašnjava vrednost sakupljača sekundarnih sirovina u kontekstu zelene agende.
4: Važnost tih individualnih sakupljača sekundarnih sirovina je ogromna. Tim pre što oni sakupljaju negde oko 80% komunalnog otpada, što su ekonomski rezultati njihovog rada belodano jasni, neko ih namerno ne vidi, jer samo na uštedama deponijskog prostora, te famozne deponije koje nam unazad nekoliko godina stalno gore u toku leta, a i gore će i ovih leta, zbog tog prenatrpavanja lokalnih komunalnih deponija, mi imamo ogroman prostor. Njihov udeo u uštedi deponijskog prostora, koji takođe ima cenu, njihov udeo u reciklaži, u uštedi energije, je ogroman i u tom smislu, dakle, i ovaj projekat

dodatni jedan argument ko hoće da vidi i da počne zaista da se to socijalno preduzetništvo praktikuje u Srbiji. Mi u ovom trenutku, dakle, jedva da imamo 20-ak socijalnih preduzeća ili socijalnih zadruga. A pazite, radi se i o ekonomskom fenomenu, jer oni jesu socijalno preduzeće, ali produkuju ekonomsku dobit.

0: Vidite da je život i praksa nešto drugo. Individualni sakupljači će dalje biti glavni akteri u procesu upravljanjem otpadom, zato što se radi o milionima tona komunalnog otpada. U tom smislu potreban je jedan društveni konsenzus. Dok mi to praktikujemo kao jedan politički manir, druge države to vrlo ozbiljno rade. Naprimjer Italija, naprimjer Španija, Zara vam je socijalno preduzeće, to što kupujemo u Zari je socijalno preduzeće. I radi se o ogromnim novcima, o ogromnom financijskoj dobiti koju mi vidimo ili ne vidimo.
1: Financijska dobit u oblasti upravljanja otpadom je ogromna.
0: Drugi su se obogatili na tome. Dakle, krupan kapital u oblasti upravljanja komunalnim otpadom je vrlo poznat fenomen u nekim zemljama. Bojim se da se to ne desi nama. Dakle, i u ovom trenutku dok vam to govorim, mi imamo problem sa elektronskim otpadom. Vi znate za uredbu od pre par mjeseci, ogromne količine frižidera, mašine i tako dalje, ne znaju ljudi i preduzeće šta će sa njim, a to je sirovina, dakle to je polufabrikat za pametne ljude. Za one koji nemaju senzibiliteta prema i nemaju odgovornosti, elementarne poslovne odgovornosti, to je ništa. Međutim, za nas Rome iz rakursa Roma, to je život i egzistencija u ovom trenutku, dakle i ne samo u ovom trenutku, zadnjih 50 godina sakupljanje sekundarnih sirovina je dominantan izvor prihoda kod Roma. To što neko ignoriše, to vam je diskriminacija na delu, na tanjiru. Dakle, kad je u pitanju ta ekonomska svakodnevnica sakupljača sekundarnih sirovina, osim te dobre volje koje smo imali u prošloj godini kada smo promenili zakon o upravljanju otpadom u korist Roma, mi druge stimulativne mere nemamo, a potrebne su, dakle, to pragmatične, konkretne, političke i ekonomske stimulativne mere za jačanje sektora upravljanja otpadom, reciklažom, zaštite životne sredine i na kraju zelene agende, koja je glavna tema, ako hoćete, u toj evropskoj agendi. I mi i ovih dana svi imamo te, pripremamo te praktične mere za realizaciju te zelene agende sa pozicije Roma sakupljača sekundarnih sirovina.
1: Jedan dan u reciklažnom centru, prema rečima Kilina Stojkova, je naporan i zahteva multitasking.
2: Naš radni dan izgleda tako što mi radimo uglavnom od 9 do 5. U tom periodu je izuzetno vrlo haotično nama. Nas ima oko petoro, šestoro ponekad. Sakupljači donose sirovinu, sirovina se pregleda, radi se isplata, radi se proizvodnja isto. Ja pokušavam da balansiram i da budem jedan deo dana da provedem u proizvodnji i drugi deo dana da radim na razvoju celog projekta. Ono što je meni lično bitno jeste da ovaj projekat na ličnom nivou je odraz moje kreativnosti i nešto što mene istinski ispunjava. Tako da verujem da svako ko je deo Connect Clean Roma Group zajednice ima priliku da kroz jedan poseban način i razvije svoje vještine. Mi se stvarno jako trudimo da i zaposleni naši shvate da su oni, da nisu samo zaposleni, nego da su oni deo šireg projekta, šire priče. Pokušavamo da im damo na važnost, da su oni naši saradnici i da bez njih ovaj naš proizvodni proces možda ne bi ni uspeo.
1: Tokom događaja održane su dve panel diskusije na teme obuka na radnom mestu i modeli reciklažnih zadruga, gde su polaznici obuka i poslodavci iz Obrenovca, kao i predstavnici reciklažne zadruge Connect Clean Roma Group, podelili praktična iskustva koja su stekli tokom sprovođenja projekta. Panelisti su istakli primere dobre prakse u oblasti zapošljavanja i socijalne inkluzije, razvoja modela reciklažnih zadruga, kao i preporuka za unapređenje javnih politika u oblasti upravljanja otpadom, zapošljavanja i cirkularne ekonomije. Zajednički UN program PRO lokalno upravljanje za ljude i prirodu sprovode UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP u saradnji sa Vladom Republike Srbije uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

0: Pachivala Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vasha, Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bakhtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.
1: Slušate reprizu emisije Na talasima zdravlja.
2: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić. Reč struke na talasima zdravlja.
3: Jedan od pojmova koji je zaista već, rekli bismo, godinama pa i decenijama kontroverzan, ali o kome se toliko nije znalo ranije, a onda se spletom okolnosti dogodilo tako da ga sada spominjemo i kada treba i kada ne treba. I dešava se da o njemu govore i oni koji ne znaju apsolutno ništa, a oni kojima je neophodno da saznaju, nažalost, često nemaju prave izvore informisanja. Autizam, odnosno autistički spektar, današnja je tema emisije Na talasima zdravlja i moje zadovoljstvo da mogu da ugostim profesora doktora Nenada Glumbića, redovnog profesora Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju ili FASPER u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli, hvala na vremenu i dobroj volji da sa našim slušalcima podelite svoja znanja o ovoj izuzetno interesantnoj, ali i važnoj temi.
4: Dobar dan, hvala na pozivu.
3: Iz vaše perspektive kao nekoga ko se autizmom bavi niz godina, da li autizma zaista ima više nego ranije, i lokalno i globalno, ili struka

0: struka sada jednostavno ima više raspoloživih dijagnostičkih alata. Jel stvarno to da kada čujemo sada nas vrlo često autistično dete, autizam, jel toga stvarno ima više ili je toga u takvom obliku bilo i nekada?
1: Ja bih morao da se osvrnem na rezultate istraživanja, budući da moje lično iskustvo nije mnogo relevantno, jer meni se uglavnom obraćaju roditelji dece sa autizmom, ali to je zato što se ja bavim autizmom. Ali je činjenica, na primjer, da u takozvanim specijalnim školama, odnosno, ajde da kažemo, to se sada tako ne zove, škole za decu sa smetnjama u razvoju, nekada nije bilo toliko dece sa autizmom. Dakle, kad sam ja, na primjer, studirao u takozvanim specijalnim školama, najčešće su bila deca sa nekim oblicima intelektualne ometenosti, lake, na primjer, tu i tamo poneko dete sa autizmom. Deca sa autizmom se doduše često nisu ni školovala u to vreme, drugačiji je bio i zakon, drugačiji je bila koncepcija obrazovanja dece sa autizmom, međutim danas su praktično gotovo sve specijalne škole, u stvari škole za decu sa autizmom, uz naravno i decu sa nekim drugim smetnjama, ali čini mi se da ovaj poremećaj dominira. S druge strane, naravno, zbog inkluzije ima ih puno i u redovnom školskom sistemu, dakle mi stvarno neprekidno viđamo decu sa autizmom i to nije redak poremećaj. Nekada, 90-ih, sve do 90-ih godina 20. veka, učilo se da je autizam redak razvojni poremećaj i danas to sigurno nije tako, to je jedan od vrlo čestih razvojnih poremećaja. Recimo, rekao sam, oslonit ćemo se na rezultate istraživanja, ti brojevi malo onako dave, jel? Nisu pretjerano zanimljivi, ali ja ću skratiti priču. Nekada se računala prevalencija autizma na 10.000, dakle koliko ljudi imate na 10.000, pa su recimo studije kohorte, a to su ljudi koji su rođeni iste godine, znači oni koji su rođeni tako negde 80. godina 20. veka, te studije su pokazivale da autizma imamo oko 4 do 5 na 10.000, već narednih 90. godina to je bilo 16 na 10.000, dakle 4 puta više. Uskoro će biti potpuno nepraktično da govorimo o tome kako se učestalost ispoljava na 10.000, pa se govorilo na 1.000, da bismo sad došli do procenata, praktično na 100 koliko ima. I evo taj Centar za kontrolu bolesti u Sjedinjenim Američkim Državama govori o nekoj prevalenciji od 1 prema 36, što je ogromna prevalencija autizma. I sada to, taj drugi deo vašeg pitanja odnosi se na moguće razloge za tu prevalenciju, povećanu prevalenciju. Jedan od razloga jeste svakako u činjenici da to što ste pomenuli, dijagnostika bolja, mnogo više službi postoji za dijagnostiku, postoje precizniji instrumenti, procene, protokoli za dijagnostiku, čega nekada nije bilo. Senzibilizacija javnosti je veća, javnost izuzetno dobro prepoznaje bar osnovne simptome autizma. Postoji jedan mehanizam dijagnostičke supstitucije, to znači da su neki drugi razvojni poremećaji prestali da budu aktualni i tu očigledno se bar jedan deo prebacio iz jednog u drugi neurorazvojni poremećaj, a tu pre svega mislimo na intelektualnu ometenost. Ja sam baš nedavno pomno bavio pregledom istraživačkih studija koje se bave prevalencijom intelektualne ometenosti u svetu. Ponovo, mi kad smo studirali, to vam je bilo 1 do 3% populacije, pa sad u zavisnosti od zemlje, ali više išlo ka 3, na primer. Aktualna prevalencija intelektualne ometenosti u većini evropskih zemalja oko 0,5. Dakle, ona je opala i verovatno bar jedan deo te priče se odnosi na prebacivanje iz jednog kliničkog entiteta u drugi. I nije samo intelektualna ometenost u pitanju, autizam je bio prepoznat pod različitim drugim nazivima pre svega u 20. veku. Osim toga, osim svih ovih činilaca, moramo imati u vidu i jednu vrlo važnu stvar, a to je da se sam koncept autizma jako promenio. Dakle, ono što je Kanner inače autor koji je prvi opisao autizam 1943. godine, dakle, ono što je Kanner razumevao da je autizam, to se jako promenilo, pogotovo danas. To najveći deo tog povećanja prevalencije autizma vezan je za visokofunkcionalni autizam, što znači da se autizam sve češće prepoznaje kod osoba očuvane inteligencije. Mnoge osobe koje danas imaju dijagnozu pre 30 ili 40 godina ne bi bile dijagnostikovane. Sad ću reći nešto što je više moje mišljenje, nisam u tome usamljen, ali to mišljenje nije univerzalno, a to je da mislim da se u izvesnim okolnostima preteruje i da na svetskom nivou postoji inflacija autizma kao neka mala moda biti autističan, mm-hmm. tako da mi viđamo osobe najčešće iz tog dela spektra, ako je uopšte spektar, dakle koje su visokofunkcionalne, inteligentne, produktivne, sposobne da brinu o sebi, koje iz različitih razloga veruju da su u spektru, pa imamo i taj fenomen samodijagnostikovanja koji nije bio toliko poznat do pre možda 10 godina. I naravno uvek ostavljamo ovu mogućnost da zaista deluju neki faktori rizika koji dovode do realnog povećanja prevalencije autizma, a koje mi nedovoljno dobro poznajemo.
0: Ima logike ovo što ste rekli za samodijagnostikovanje. Rekla bih da autizam i možda ADHD su neke od popularnih dijagnoza. Da li se obavezno ispostavi da kada roditelji primete neko regresivno ponašanje, u smislu dečaci kasnije progovaraju, da li obavezno to uvijek mora i biti autizam? Roditelji su naravno i u panici i preplašeni, logično je da imaju strahove, pa onda neki put taj strah i predimenzionišu. A sa druge strane imamo one koji ne žele da prihvate da je možda baš o tome reč, odnosno da je dete možda u autističkom spektru.
1: Da, postoje te dve kategorije, ja bih dodao i treću. Treća kategorija su roditelji koji slute da nešto nije u redu i koja čitava okolina ubeđuje da je sve u redu, nažalost uključujući i neke stručnjake. To se ne dešava toliko često kao ranije, ali i dalje se dešava i kod mene stvarno dolaze roditelji koji kažu da su stvarno primetili i da su morali da ulože dodatni napor, da ubede recimo svog pedijatra, da dobiju uput za odgovarajuću ustanovu i dobijali su loše savete, nažalost, čak i od pojedinih stručnjaka. Kažem, sve ređe i ređe, ali se i to i dalje dešava. Naravno, postoje ti različiti mehanizmi koji su poznati, jel, u psihologiji, kojima se ljudi brane od frustracija. Jedan od tih najčešćih mehanizama da vi prosto poričete realnost i onda se roditelji jave izuzetno kasno, svi praktično u okolini primećuju da nešto nije u redu osim njih samih, imamo i to. Naravno imamo i tu grupu roditelja, što je nama naravno najlepši deo posla, a to su roditelji koji su malo preučili, a to su roditelji koji tako, pogotovo malo obrazovaniji, urbaniji, sa dostupnim izvorima informacija, koji sve i svašta čitaju i onda naravno u svemu vide nekakav problem. Znate, ne postoji ni jedan oblik ponašanja koji nužno ukazuje da je to samo autizam. Dakle, nemate nikakav znak, nikakav oblik ponašanja koji je jedinstven i specifičan samo za autizam. Iz druge strane, postoje određeni dijagnostički kriterijum i vi ih morate imati i u određenom broju i u određenom intenzitetu da bi se moglo razmišljati o dijagnostici autizma. mi ponekad imamo roditelje koji dođu vrlo zabrinuti zato što recimo dete leprša rukama ili zato što im se dete ne osvrće na poziv po imenu, a recimo dete dođe kod nas, mi ga pozovemo, se okrenemo. Kažemo, pa evo sad se okreće, kaže pa da, ali kada se zaigra, na primer, on nas ignoriše. U stvari oni ne razumeju da je to ponašanje prirodno, normalno, očekivano za

određene uzraste, da, deca koja su uznemirena ili koja su srećna ili preplavljena bilo kojom drugom emocijom, ponekad leprašaju rukama u određenom uzrastu i to nikako nije znak autizma. Jel? Ima sam recimo jedno dete iz bilingualnog okruženja, pošto često dolaze naši ljudi obično iz Austrije i Nemačke, gde su upravo u Nemačkoj posumnjali da možda ima autizam na osnovu pojave eholalije. Eholalije je jedan od znakova autizma, to je ponavljanje tuđih reči. I sad to dete dok govori, ja za to doduše kratko vreme ne čujem tu eholaliju ni jednom i kažem roditeljima, ja verujem vama da on ponavlja vaše reči, ali ja to ne mogu da čujem, kaže, a to je zato što on to radi samo na nemačkom. Dakle, on nema eholalične konstrukcije na srpskom, što je jasan znak da on nije doučio nemački jezik. Dakle, njegova jezička kompetencija na nemačkom jeziku, koji je jezik okruženja, gde on ide u vrtić i tako, u stvari takvog tipa da on ume da prepozna određene reči i da ih ponovi. I to bi bilo to, dakle, taj simptom, ako se uopšte može nazvati simptomom, je u stvari samo znak jednog nedorađenog jezičkog razvoja na jeziku okruženja, a nikako simptom autističnog poremećaja.

0: Spomenuli ste dijagnostičke kriterijume. Koliko obično traje put do dijagnoze? Zašto on nije univerzalan? Da li zbog toga što ste rekli da su simptomi zaista različiti? Da. I gde smo mi u odnosu na razvijene zemlje? Rekli ste da dolaze ljudi, naši ljudi da. Iz inostranstva, odnosno iz drugih zemalja. I, možda previše pitanja, ali u kojoj starosnoj dobi vam se, recimo sad u poslednje vreme, roditelji najčešće obraćaju i da li tu ima nekih promena?
1: Različiti roditelji se obrate u različito vreme. Rekli smo, postoji regresivni autizam i nekada nema ni potrebe da se obrate u prve dve godine jer ničega nije ni bilo, ali tako. Često se roditelji javljaju tako u drugoj godini života, možda i početkom treće, retko u prvoj, moram priznati, retko u prvoj, ali u drugoj godini da. Ono što je roditeljima najupadljivije, to je problem sa govorom, izostanak govora, dete ne reaguje na naloge, ne izvršava naloge, nema gestova, takvih nekih stvari koje opažaju. Zanimljivo je da je, ako je dobro napravljena dijagnostika, ona po pravilu stabilna. Dakle, ako je ispravno dijagnostikovano dete, na primjer, u drugoj godini, to je to. To je takvo stanje trajno. Međutim, dijagnoza se odlaže i neki prosek proseka, koliko je meni poznato, su neke 4,5-5 godina, uz varijacije, naravno, imate i decu koja ranije dobijaju dijagnozu i neka kasnije. Različiti su razlozi tome. I recimo pravilo kod nas, koje nije isto u svim zemljama, je da se dijagnoza ne daje na prvo viđenje. Postoji izvestan oprez oko toga i ja mislim da je to u redu. Prilično je ozbiljna dijagnoza, prilično je ozbiljna informacija koju vi šaljete roditeljima tom dijagnozom da biste se baš tako izletali. Dakle, potrebno je izvesno praćenje. Dijagnoza će biti relativno rano postavljena ako je autizam težak, ako je autizam praćen intelektualnom ometenošću, onda su stvari jasne. Međutim, dijagnoza će biti kasno postavljena ako je dete visoko funkcionalno. To čak i imate u opisu dijagnostičkih kriterijuma. Kaže se, autizam se ispoljava u ranom detinjstvu, ali autizam može da bude prikriven sve dok socijalni zahtevi ne budu dovoljno veliki. Dakle, kod visokofunkcionalnog autizma vama se ne čini da je odstupanje nešto posebno veliko, a onda kako su socijalni zahtevi sve veći i veći, dete se upisuje u školu i vi vidite nekakvo odstupanje. Tako da je to, recimo, jedan od mogućih razloga za neku kasnu dijagnozu. Zatim, ako je autizam kombinovan sa ADHD-om, a to postoji kao mogućnost, ranije se to nije priznavalo, dakle morali ste da se opredelite ili ADHD ili autizam, što nije bio fair. Prvo, nije bio fair prema stvarnosti, jel?
0: Da.
1: Međutim, danas je naravno potpuno priznato da kao mogućnost i čak se smatra da, ajde da ne licitiramo samo procentima, ali na primjer oko trećine dece s autizmom ima istovremeno i ADHD. E sad, kad imate sasvim malo dete koje je tako hiperaktivno, uznemireno i sa znacima autizma, vrlo često se pre postavi dijagnoza ADHD-a nego autizma, dakle dodatno se odloži ta dijagnoza zato što se nekako sve to pripiše samom ADHD-u. Imamo i situacije kasnih dijagnoza, ali mi pod kasnim dijagnozama u literaturi obično ne podrazumevamo dečije dijagnoze, nego dijagnoze postavljene prvi put kod odraslih, adolescenata ili odraslih. To se u svetu dešava relativno često, kod nas ne toliko često, ali se dešava. Recimo, imate čak situacije da dete dobije dijagnozu autizma, onda roditelji postave pitanje zbog čega, na osnovu čega to smatramo, koji su, šta mi to vidimo, pa da mislimo da dete ima autizam, mi to ispričamo roditeljima i onda majka deteta kaže, to što vi pričate, tako izgleda moja majka. I onda se ispostavi da

0: baka ima autizam, znači baka u tom trenutku od 60 i nešto godina prva saznaje da ima autizam, prvi put saznaje da ima autizam, a njena motivacija da dođe na neko ispitivanje, u stvari pojava autizma, dijagnostika autizma kod unuke ili unuka, i činjenica da je skrenuta pažnja da, da njeno ponašanje izgleda autistično. Ja? Da, pitali ste za druge zemlje. Sad ja znam da to užasno će iznervirati ljude koji beskrajno čekaju na dijagnozu i koji se nerviraju, ali mi u stvari uopšte nismo tu tako loši. Što se tiče vremena, mi smo u nekom evropskom proseku, znači postoje tu mala odstupanja gore dole, zavisnosti od zemlje. Ono što je moje gotovo svakodnevno iskustvo, to je da se izgleda nešto ozbiljno dešava sa recimo Nemačkom, Austrijom, sa uopšte tim nemačkim govornim područjima, u smislu urušavanja njihovog sistema. Kod njih se dešava roditelji da dođu i da kažu da im je zakazana dijagnostika za mart sledeće godine, na primer. Veoma teško će doći do nekog specijaliste za autizam. Imao sam slučaj jedne gospođe koja je Hrvatica, pa tako da se razumemo jezički. Ona je došla iz Švajcarske na neku procenu, ne samo kod mene, tražila je procenu gomile nekih specijalista, i ja sam je onako iz radoznalosti pitao koga imate u Beogradu. Ona kaže, nikad nikoga, ja sam prvi put u životu u Beogradu, otkud vama ideja da dođete baš ovde? Ona kaže, znate, meni je jeftinije da platim za dete avionsku kartu, za sebe da dođem, da uzmem hotel, da budem ovde 10 dana, da obavim 10 nekih raznih pregleda. Mislim, ne odnosi se samo na dete, i za nju, i stomatolog, znate kako to ide, neka vrsta zdravstvenog turizma.
1: Da.
0: Nego da sve to platim u Švajcarskoj ili da čekam beskrajno dugo. Tako da,
1: Zanimljivo.
0: Izgleda da, bar što se toga tiče, nismo tako loši.
1: Da. Dobra vest u nevolji, ako tako mogu da kažem, za, za roditelje za koje je to svakako traumatično, gde god da su, gde god bili. Evo, moram stvarno da iskoristim ovu priliku da kažem da je jednoj devojci, zapravo devojčici koji je dijagnostikovan visokofunkcionalni autizam u Francuskoj, koja je došla do vas, i vi ste bili mišljenja da je to neki drugi poremećaj ponašanja u pitanju, odnosno poremećaj ponašanja u pitanju. Ispostavilo se zaista da je tako, i ona je dobila stipendiju za univerzitet u Pensilvaniji i upravo se sprema na taj put.
0: Da,
1: koristim priliku
0: da
1: vas pozdravim njene porodice i sa njene strane.
0: Da. Znači, to što je neko u spektru, to ne znači da će biti sprečen da studira. Može i ljudi u spektru biti jako talentovani za različite oblasti i uspešni i u studiranju, jel? Ne mogu da se setim, nažalost, konkretnog slučaja o kome govorite, ali da, dešava se prosto da, da se, ne znam, bar po mom ukusu, ishitreno priđe toj dijagnostici, i da sada postoji, eto, neka vrsta inflacije autizma. Ja sam sa još jednom koleginicom s fakulteta bio na kongresu u Dublinu, to je Evropski kongres autizma, prošle godine je bio u Irskoj, i to je bila masa tog sveta za koje sam se ja zaista pitao, ili vi nemate autizam, ili ja imam jako ozbiljan problem sa svojim poznavanjem autizma, otprilike. Znate, sad je to čitav niz nekakvih takozvanih internalizovanih simptoma. Znači, oni tvrde na osnovu svog iskustva i unutrašnjeg doživljaja da bi to mogao biti autizam, a da se to u njihovom ponašanju ne vidi. Kaže vam, inače nisam ja patentirao tu ideju, neposredno posle te konferencije u Dublinu pojavili su se i neki tekstovi nekih vodećih stručnjaka za autizam u Evropi, poput Jutta Fried, koje upravo govore o ovoj inflaciji autizma, odnosno o nekoj preteranoj medijskoj promociji ili preteranom prihvatanju ili

0: vidim i doktor Kostić ima jednu vrlo zanimljivu knjigu o tome, koji govori o ne samo o autizmu, nego i o ADHD-u, upravo to. Da. Veoma zanimljivo.
1: Evo da kažemo slušalcima, Milutin Kostić.
0: Tako je.
1: On je psihijatar u Institutu za mentalno zdravlje u Palmotiću, izuzetno zanimljiva knjiga upravo o tom samodijagnostikovanju i nekim drugim aspektima, homopsihijatriku se
0: tako
1: zove.
0: Tako je, i čak ideja, znate, da čovek na neki način to prihvati kao deo svog identiteta i da se malo ljute, znate, sad ste mi oduzeli ono što ja verujem da jesam. Ja?
1: Da.
0: Pri čemu, vidite, kada neko nema dijagnozu autizma, to ne znači da on nema potrebu za podršku. Nekada su to ljudi koji imaju nešto drugo. Dakle, nije problem, nije sve autizam, tako? Mogu imati nekakav drugi razvojni problem, mogu imati nešto što ne mora nužno da se nazove nekim imenom, ne mora sve da ima tamo neku šifru da biste vi u stvari imali potrebu za nekom vrstom razumevanja i podrške.
2: Reč struke na talasima zdravlja.
1: Gost Radio Beograda je dr. Bojan Perišić, specijalista otorinolaringologije i subspecijalista onkolog. Dobar dan i dobrodošli u naš studio.
3: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
1: Koji je to spektar simptoma koji ukazuje da je možda u pitanju alergijski rinitis? Dakle, da sad kažemo na samom početku, šta je alergijski rinitis i zašto do njega dolazi? Na šta mi to reagujemo? Od čega se organizam brani i reaguje tako?
3: Alergijski rinitis ima dve definicije. Uža definicija alergijskog rinitisa je da je to lokalni imunološki odgovor sluznice nosa, odnosno odgovor preosetljivosti našeg imunološkog sistema, lokalni, a druga šira definicija kaže da je to u stvari sistemski poremećaj imunološkog odgovora sa lokalnom manifestacijom. U svakom slučaju, definicija je ovdje manje bitna, bitno je da su simptomi, pored ovih koje ste vi naveli, a koje delimo na nazalne, takozvane i okularne simptome. Nazalni simptomi su upravo to što ste malo čas rekli, a to su kijenje u serijama, svrab u nosu, pojačana sekrecija iz nosa, zapušenost, otežano disanje, glavobolja koja prati to otežano disanje kroz nos, ali i okularni simptomi, odnosno simptomi od strane oka, tipa crvenila, tipa pojačanog suzenja, nešto što nas tera da konstantno trljamo oči, pa vrlo često to može da se komplikuje nekakvim konjuktivitisom, znači nekom virusnom ili bakterijskom upalom same sluznice oka. Dakle, ali ono što su tipični simptomi vezani za alergijski rinitis su upravo to. Znači, zapušenost nosa, pojačana sekrecija iz nosa, najčešće bistra sekrecija iz nosa. Znači, to nije prebojena sekrecija koja je karakteristika infekcija, nego je to bistra sekrecija, onako što bi se reklo curi vodica iz nosa, i i ti simptomi najčešće ukazuju na odnosno pobuđuju sumnju na alergijski rinitis.
1: Da li su neki ljudi više izloženi alergijskom rinitisu i imate li utisak da je sve više osoba koje su, ako kažemo kolokvijalno, alergične i sklone ovim simptomima i ispoljavaju ih?
3: Pa statistika kaže da da. S tim što, znači, inače alergijski rinitis je bolest od koje neke su procene, sad teško je to precizno izbrojati, ali neke su procene da je to bolest od koje boluje 20 do čak možda 30% svetske populacije. Što je ogroman broj, kad uzmemo u obzir da zemlja ima 7 milijardi stanovnika, pa vi vidite koji je to broj pacijenata. Sam alergijski rinitis u onako najuže imunološkom smislu gledano je takozvana reakcija atopijskog tipa. To su neke reakcije koje su posredovane nekim specifičnim IgE antitelima, ali onako opšte definicije da je to alergija atopijskog tipa. Šta znači alergija atopijskog tipa? Atopija u suštini znači genetsku predispoziciju za razvoj alergije. To je atopija. Znači, postoje ljudi koji imaju pojačanu sklonost ili povećanu sklonost ka razvoju alergijskog rinitisa, a to su ljudi čiji su roditelji, jedan ili oba, na primjer, alergični na bilo šta, čak ne mora da bude ni alergijski rinitis, zato što atopija je jedan širok pojam. Ako roditelji imaju razvijene alergije, tipa alergijskog rinitisa, alergijske astme, alergije na nekakve lekove, mnogo je veća verovatnoća da će i deca.
1: Da li to uključuje, izvinjam se, i kožne alergije?
3: Da. Uključuje i kožne, postoji jedan entitet koji se zove atopijski dermatitis. Znači, to su i kožne manifestacije, tako da taj gen koji se prenosi, što bi se reklo, s kolena na koleno, je nešto što kod određenih ljudi uslovljava povećanu verovatnoću da će do alergije doći. Ne mora nužno da znači da hoće, ali je mnogo veća verovatnoća da će takvi ljudi imati alergijski rinitis u odnosu na one koji nemaju tu takozvano genetsko opterećenje.
1: Da li se alergijski rinitis javlja i tokom cele godine kod nekih ljudi ili je to samo rezervisano za ove prelazne periode, posebno ovaj period cvetanja kada sve buja pa onda poleni haraju?
3: Postoje dve vrste alergijskog rinitisa. Ovaj o kome mi trenutno prisustujemo kad smo pričali o povećanju broja pacijenata, to je takozvani sezonski alergijski rinitis i on je karakterističan za određeno doba godine. Znači, najčešće u ovo doba godine, u proleće, kad cveta lista gora, što bi se reklo, ili avgust, septembar, kad je ambrozija aktualna. Znači, to su sezonski alergijski rinitisi. Ali postoji i druga kategorija alergijskih rinitisa, to su takozvani perenijalni ili celogodišnji alergijski rinitis. I to su najčešće alergije na takozvane alergene zatvorenog prostora. Znači, na grinje, na buđ, na kućnu prašinu, znači to su ti alergeni zatvorenog prostora koji su prisutni 365 dana godišnje, pa ako postoji preosetljivost na neki od tih alergena, onda su i simptomi prisutni praktično 365 dana godišnje. I to je razlika između ova dva entiteta, ovog sezonskog i ovog celogodišnjeg ili perenijalnog, što su ovde simptomi se javljaju u sezoni, traju mesec, dva, tri, u zavisnosti od toga kakva je godina, kakva je, ima tu još faktora tipa, ne znam, aerozagađenja, vetroviti, kišoviti, sunčani dani, ili ova varijanta koja traje tokom cijele godine.
1: Dok pričamo o simptomima, odnosno znacima i faktorima rizika, da pitamo da li su isti simptomi kod dece i kod odraslih, ili postoje neke razlike?
3: Pa u principu, u osnovi su isti simptomi, samo što su, recimo, deca pod većim rizikom da alergijski rinitis izazove i nekakva druga stanja kad su deca u pitanju, tipa, ne znam, ono, češćih upala ušiju, tipa uvećanja trećeg krajnika, pa onda, znači, uz alergijski rinitis postoji nekakva druga simptomatologija koja nije nužno posljedica alergijskog rinitisa, ali je posljedica nekih poremećaja koje alergijski rinitis izaziva. Znači, kod dece također se javlja zapušen nos, otežano disanje kroz nos, pojačana sekrecija iz nosa, kao i kod odraslih, ali, pošto deca do 12. godine imaju, to su takozvane adenoidne vegetacije, znači to je treći, u narodu poznato kao treći krajnik, to je neko limfno tkivo koje reaguje burno bilo na infekciju, bilo na neki alergijski nadražaj, onda dolazi do uvećanja tog trećeg krajnika, pa onda deca počnu i da hrču, deca počnu da imaju prekide disanja tokom spavanja, a onda taj uvećani treći krajnik onemogućava normalno funkcionisanje Eustahijeve tube preko koje se ventilira srednje uvo, pa se onda javljaju češće upale srednjeg uva ili se u nekom prolongiranom periodu javi nešto što se zove hronični sekretorni otitis, to je jedno hronično upalno stanje srednjeg uva koje je u osnovi podstaknuto alergijskim rinitisom, odnosno mogu da kažem da je kao posljedica nelečenog alergijskog rinitisa. Zato mi, recimo, kod dece koja imaju problema, uvećan treći krajnik, imaju problema sa ušima i, recimo, su kandidati za hiruško lečenje, pošto se i uvećan treći krajnik i sekretorni otitis vrlo često leče hiruški, mi pre svega toga uvek tu decu testiramo na alergije, pa da vidimo da prvo lečimo taj osnovni uzrok, a onda da lečimo posljedice. I vrlo često se i desi da ako se ta alergija uspešno suprimira, odnosno ako se ti alergijski rinitis drži pod kontrolom, da vrlo često i nema potrebe za hiruškim lečenjem, jer se i ove druge propratne pojave uđu u izvesnu regresiju.
1: Šta ako se alergijski rinitis ne leči, odnosno ako se iskomplikuje?
3: Alergijski rinitis nije, na sreću, nije smrtonosna bolest, ali alergijski rinitis je jedna dosadna i uporna bolest koja značajno remeti kvalitet života i može da ima i ozbiljne reperkusije. Tako da, da, otprilike bi to bio odgovor, znači, ako se alergijski rinitis ne tretira adekvatno i na odgovarajući način, onda možemo da dobijemo ovakve ili onakve forme akutnog ili hroničnog sinuzitisa, a ti hronični sinuzitisi nekad mogu da se budu toliko uporni i otporni na lečenje da na kraju zahtevaju i hiruško lečenje. Znači, mora se raditi određene intervencije da se ta ušća otvaraju, da se ti sinusi prazne, da se ta sluznica sklanja. A druga stvar koja takođe može da nam komplikuje život, što bi se reklo, kod nelečenog rinitisa su takozvani nazalni polipi. Znači, nazalni polipi također nastaju kao posljedica alergijskog rinitisa i kao posljedica nekih čestih hroničnih infekcija, ali i kao posljedica alergijskog rinitisa. Znači, prosto se stvori jedna masa. Ti polipi su želatinozne mase u nosnim hodnicima koje onemogućavaju disanje, onemogućavaju adekvatnu ventilaciju nosa, onemogućavaju adekvatno pražnjenje sinusa, kompromituju čulo mirisa, izazivaju glavobolje. Znači, te hronične glavobolje nekad znaju da budu posljedica bilo nosno-sinusne polipoze, bilo nekog hroničnog sinuzitisa. Tako da, alergijski rinitis treba shvatiti ozbiljno, treba ga tretirati ozbiljno i treba ga lečiti na odgovarajući način.

0: koliko traju intenzivni simptomi, da doktor kaže, odnosno vi kada pacijent dođe u ordinaciju, ok, sad moramo da vidimo da li je to u pitanju i da se pristupi pravovremeno i adekvatnoj terapiji.
1: Pa u principu simptomi alergijskog rinitisa vrlo često znaju da budu slični ili isti čak kao i simptomi bilo koje respiratorne infekcije. Znači zapušen nos, pojačana sekrecija iz nosa, to mogu da budu simptomi i infekcije. Ali ono što treba da pobudi sumnju na alergijski rinitis je recimo to, na primjer, kijenje u serijama. Pacijenti koji imaju alergiju na rinitis imaju to karakteristično kijenje, znači po 5, 6, 7 puta, znači za redom. Ne mogu se zaustave ljudi. Znači, to je nešto što pobuđuje pažnju na alergijski rinitis. Porodična anamneza o tome da su roditelji alergični na ovo ili na ono, takođe nešto što treba da nas usmeri da ispitamo i mogućnost alergijskog rinitisa. I naravno, klinički pregled. Kad se obavi taj otorinolaringološki pregled, ta sluznica nosa kod alergijskog rinitisa ima neki svoj karakterističan izgled i to je takođe nešto što nam pobuđuje pažnju i usmerava nas da se malo ozbiljnije pozabavimo u smislu dijagnostike alergijskog rinitisa. Pojava okularnih simptoma, znači o kojima smo pričali malo pre, znači pojava crvenila u oku, svrab u oku, a uz ove simptome nazalne tipa zapušenost nosa, tipa kijanja tamo vamo, je takođe nešto što pobuđuje osnovnu sumnju da se radi o alergijskom rinitisu i nešto što treba proveriti i ispitati u smislu alergijskog rinitisa.
0: I treba li onda da se plašimo kad dođemo kod vas u ordinaciju, da li ćete nam nešto stavljati u nos, da li je to bolno, da li je to iritantno, da li je to nezgodno?
1: Pa ne treba se plašiti, apsolutno. Znači, dijagnostika alergijskog rinitisa počiva pre svega na dobro uzetoj anamnezi. Znači, na priči, ako su u pitanju deca, na priči sa roditeljima, ako su u pitanju adultni pacijenti, na priči sa samim pacijentom. Sljedeći korak je taj pregled, znači otorinolaringološki pregled, kojim se pregleda sluznica nosa, unutrašnjost nosa se pogleda, to nije ništa strašno, sad ne stavljamo mi ništa u nos, znači gledamo s polja, što bi se reklo. Ta sluznica izgleda onako bledo, mi kažemo lividno, onako modro, ona je otečena i obično nalazimo taj bistar, znači vodena sekret u nosu. Kad su deca u pitanju, obavezno treba obratiti pažnju i na uši, znači pregledati uši, da nema eventualno nekih simptoma nekog hroničnog otitisa koga smo malo prepominjali, a koji nastaje kao posljedica nemogućnosti normalnog disanja kroz nos. Da sad ne širimo temu. I to je što se samog pregleda tiče. Ako posumnjamo da se radi o alergijskom rinitisu, onda postoje određeni testovi koji se sprovode, koji mogu da budu malo neprijatni, znači, ali vrlo malo, zato što te kožne ili te prik probe koje mi radimo podrazumevaju blago bockanje i grabuckanje po koži i na taj način se, to su određeni setovi za testiranje na različite alergene, na polen korova, na grinje, na razno razne neke stvari i onda se na osnovu reakcije na koži procenjuje da li postoji alergija ili ne postoji. Ako te reakcije nema, znači nema. Mislim, ako može da bude reakcija ili da je ne bude, ako je bude, znači onda smo sigurni da jeste, ali ako je nema, a pacijent ima simptome, to ne znači nužno da nema alergije. Znači, negativni ti kožni testovi nisu uvek siguran znak da nema alergijskog rinitisa, pa onda mi idemo dalje. Sledeće što radimo u tim situacijama su tako neke laboratorijske analize, znači iz krvi se radi se koncentracija takozvanih specifičnih IgE antitela. Mi obično radimo to i na respiratorne i na nutritivne alergene, zato što deca pogotovo znaju da imaju kombinovane te alergije, ne znam, na belance, na orašaste plodove i alergiju na razno razne respiratorne alergene. I u principu to je nešto što, mislim, to je generalno sve neinvazivno, znači tako da pacijenti nemaju razloga da se plaše. To su neke stvari koje nama daju informacije o tome da li je naša sumnja na alergijski rinitis bila osnovana ili neosnovana.
0: Kako se leči alergijski rinitis?
1: Pa, pametni ljudi kažu, ako ste na nešto alergični, najbolje da od toga bežite. To bi u principu bio najefikasniji način.
0: To je teoretski
1: lepo. Pa, mislim, to je nemoguće. Da. Znači, ono, mislim, to bi bio najefikasniji način lečenja. Međutim, svakako izbjegavanje alergena u meri u kojoj je to moguće je kad se dokaže alergija. Znači, ako se dokaže alergija na grinje, mislim, naravno, kako izbjegavati grinje? Pa, izbjegavati da se dugo boravi u zatvorenom prostoru, izbjegavati mebel, izbjegavati, znači, u meri u kojoj je to moguće, izbjegavati alergene. Znači, a pošto to uglavnom nije moguće, onda postoji i hemija, što bi se reklo, malo da pripomogne u celoj toj priči. Pa u zavisnosti od toga koja forma alergijskog rinitisa u pitanju, odnosno kakvi su simptomi. A u zavisnosti od težine simptoma, ti alergijski rinitisi mogu biti umereni, blagi i teški. Pa ako su umereni, znači ako ta simptomatologija nije toliko izražena, odnosno ne remeti u značajnoj meri kvalitet života. To ako vas malo svrbucka nos ili kinete 2-3 puta dnevno, to nije strašno. I to obično, ako je sezonski rinitis u pitanju, onda se to nekim lokalnim kortikosteroidnim sprejevima da rešiti, držati pod kontrolom, i to u nekom ograničenom vremenskom periodu. Ako su simptomi teži izraženi, onda tu postoji lekovi koji se zovu antihistaminici, znači koji se piju, blokiraju taj imunološki odgovor. Ako su simptomi nešto teži i komplikovani, onda čak ide i kombinacija tih lekova, znači ti takozvani topikalni kortikosteroidi u nos. Danas postoje i fiksne kombinacije kortikosteroida i antihistaminika za lokalnu primjenu, znači za primjenu u nosu. I na kraju, ako ništa od toga nam ne daje zadovoljavajući efekat, u današnje vreme postoje, sad ću da i RS da izgovorim, vjerovatno, vakcine. Postoje, znači, vakcine protiv alergija, to je takozvana hiposenzibilizacija na određene vrste alergena koje se primaju u određenom vremenskom periodu i prosto suprimiraju alergijski odgovor na određene alergene. Znači, postoje za grinje, postoje za ambroziju i za neke još za neke vrste. Ali to nisu klasične vakcine koje ne mora nužno da se bodu.
0: Da, to sam htjela da pitam, da li su to personalizovane vakcine ili postoje i neke nazalne ili neke oralne vakcine?
1: Postoje i jedne i druge. Znači, postoje personalizovane vakcine u zavisnosti od toga na šta je pacijent alergičan i to se sprema za određenog pacijenta, ali postoje sad i što bi se reklo standardizovane forme, bilo u ovom ampuliranom obliku za parenteralnu primjenu, znači za klasično bockanje, a postoje čak i u obliku tableta. Postoje čak i u obliku tableta. I to u velikom broju slučajeva dobrano rešava. E sad, ono što je ograničenje u tom nekom smislu, što ne postoji vakcina, ne postoji ta hiposenzibilizacija za sve vrste alergena. Za neke postoji, za neke ne postoji, za one koje postoji radi, za one koje ne postoji oslanjamo se na ove načine lečenja koje sam malo pre naveo, znači primjenu antihistaminika, lokalnih kortikosteroida, izbjegavanje, znači, alergena u meri u kojoj je to moguće. I ono što je vrlo važno u današnje vreme, izbjegavati koliko god je moguće, znači, izlaganje aerozagađenjima. Zato što je aerozagađenje nešto što, barem ljudi koji se time ozbiljno bave, smatraju da doprinosi porastu broja pacijenata sa alergijskim rinitisom. Ili barem svakako izaziva teže simptome kod pacijenata koji imaju alergijski rinitis nego što bi se očekivalo.
0: Gost emisije Na talasima zdravlja, prvog programa Radio Beograda, bio je dr. Bojan Perišić, specijalista otorinolaringologije i subspecijalista onkolog. U prethodnih sat vremena sa vama su Na talasima zdravlja bili ton majstor Teodora Kačarević, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Slušamo se za 7 dana u dobrom zdravlju na talasima zdravlja. Prvi program Radio Beograda.

ne može se uhvatiti senka. Od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer, jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, u najavi emisije izdvajamo. Brutalno pretučeni Nenad Rašković iz Zubinog Potoka prebačen na bolničko lečenje u Beograd. U Kliničkom centru Srbije posetio ga predsednik Vučić. U Srbiji aktivna 33 požara, najteže u Deliblatskoj peščari, na Stolovima i kod Bujanovca. U okolini Bojnika gori 300 hektara šume i niskog rastinja. Otklonjen kvar na magistralnom cevovodu Takovu. Potrošači bi vodu trebalo da dobiju tokom noći ili najkasnije sutra. Predsednik Rusije upozorio da NATO povećava prisustvo u Pacifiku, a time raste potencijal za sukob u regionu. Posle ostavke Dejana Stankovića, Crvena zvezda će do petka dobiti novog trenera. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen je iz kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica u urgentni centar Kliničkog centra Srbije. Rašković je obišao predsednik Aleksandar Vučić, koji je istakao da su povrede teže nego što je mislio. Premijer Đuro Macut pozvao je međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da hitno reaguju i zahtevaju utvrđivanje pune odgovornosti za napad na Raškovića. U srpskoj listi napad ocenjuju kao pokušaj ubistva, a eparhija Raško-Prizrenska traži hitnu nezavisnu istragu. Pripremila Marina Bajić.
1: Zbog težine povreda Rašković lečenje nastavlja u Beogradu. Uprkos tome što mu je zdravlje ugroženo, uspeo je da ispriča šta se sve dogodilo od momenta kada mu je u kuću upala policija u civilu, zahtevajući da preda naoružanje za koje tvrdi da ga ne poseduje.
2: Oni su mene bacili, uzeli drvo i bacili mu u kuću. I bili me, tukli me u kuću, na krevet. Tražili su pušku, ja nima. Stavili lisice, odili mu šumu, vezali za bukvu i bili me crevom i stavili mi krpu na usta.
1: Raškovića je u Kliničkom centru Srbije posetio predsednik Vučić. Povrede su teže nego što smo očekivali, a u trenutku kad je saznao da mu je i drugo rebro polomljeno, zamolio je da organizujemo dolazak porodice i da obavestimo njegovog brata da brine o stoci, naveo je Vučić na Instagramu. Lekari su konstatovali da Rašković ima više hematoma, kontuziju glave i grudnog koša, vrtoglavicu i dezorijentisanost. Za oporavak će mu biti potrebno puno vremena, ocenjuje dr. Zlatan Elek.

0: direktor kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici.
1: Čovjek je doživio izuzetnu psihičku traumu za koju će mu biti potrebno mnogo mjeseci i godina da bude uopšte zalečen, a kamoli izlečen.
0: Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić Raškovića je na konferenciji za medije nazvao herojem.
2: Srpski heroj koji je strpeo nešto što mnogi ljudi od nas ne bi mogli da istrpe i posle ovog mučenja odlučio da o tome govori. Gospodin Rašković nije jedini koji je preživao ovakve povrede. Ljudi su u suzama molili da se ne objavljuje da su tučeni. Zato što do dana današnjeg niko nije odgovarao za zločin nad Srbima. Eto, ja sada koristim priliku da pozovem i Eulex i KFOR da kažu da nemaju mandat da zaštite Srbe.
0: Iz Eulexa odgovaraju da su sa dubokom zabrinutošću primili k znanju navode o zlostavljanju i da će sa nadležnim organima pažljivo pratiti slučaj. Oglasila se i eparhija Raško-Prizrenska koja zahteva hitnu, nezavisnu i delotvornu istragu nadležnog tužilaštva i policijskog inspektorata. Sva lica za koja se utvrdi da su neposredno učestvovala u brutalnom premlaćivanju Raškovića moraju biti privremeno udaljena sa operativnih dužnosti do okončanja istrage, dok njemu i njegovoj porodici mora biti obezbeđena zaštita od svakog daljeg pritiska ili zastrašivanja, ističe se u saopštenju eparhije.
3: NATO je potvrdio da je počeo da prilagođava prisustvo i raspored svoje mirovne misije na Kosovu i Metohiji, KFOR-a, a kao razlog navodi poboljšanje bezbednosne situacije. Dodaje i da taj proces zavisi od uslova na terenu i da može biti preokrenut ukoliko bude potrebno. Preduzeće Trepča Jug zatražilo je od korisnika najmanje tri objekta u centru Zvečana da ih napuste u roku od 10 dana. Pisana obaveštenja postavljena su na vratima navodno spornih objekata. Jedan od razloga za iseljenje postavljen je na stambenoj zgradi u kojoj se nekada nalazila Srpska pošta, sadašnja Prištinska pošta, drugi na lokalu u kojem je Srpska državna apoteka, a treći na ulazu u stambenu zgradu. U dokumentu se navodi da je reč o pozivu za oslobađanje, napuštanje imovine bez odlaganja i da će biti preduzete zakonske mere ako se po zahtevu ne postupi. Predsjednik Aleksandar Vučić upoznao je ambasadora Kine u Srbiji Li Minga sa najnovijim događajima na Kosovu i Metohiji. Još jednom je zahvalio Kini na čvrstom i principijelnom stavu u pogledu očuvanja teritorijalnog integriteta Srbije. Vučić je zamolio ambasadora da prenese pozdrave predsjedniku Xi Jinpingu i ponovio da posebnu snagu u odnosima Srbije i Kine daje lični angažman kineskog predsjednika na izgradnji čeličnog prijateljstva i bliskosti dveju zemalja. Bilo je reči i o novim inicijativama i projektima koje će dodatno povezati Srbiju i Kinu. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 33 požara, od kojih su najizazovniji u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Breznica u opštini Bujanovac. U okolini Bojnika požar je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja. Problema ima i u vodosnabdevanju. Sutra će zasedati Republički štab za vanredne situacije. Pripremio Milenko Marković.
4: Situacija sa požarima u Srbiji je stabilna, a ljudski životi nisu ugroženi, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prilikom obilaska požarišta na planini Stolovi kod Kraljeva. Dačić smatra da je situacija na toj lokaciji bolja nego na Deliblatskoj peščari.
5: Danas je na radnom zadatku helikopter Vojske Srbije. Ima je više od 100 naših pripadnika. Nisam nigde video otvoreni plamen, što je različito u odnosu na Deliblatsku peščaru, gde i dalje imamo na 2-3 mesta otvorene plamenove. Vetar i ovde predstavlja ograničavajuću okolnost i mi očekujemo da još neki helikopter dođe da pomogne da se totalno likvidira požar ovde na Stolovima. Bujanovac je problem apsolutna nepristupačnost terena, gotovo je nemoguće delovati u tim uslovima. Mi sarađujemo sa vojskom, tamo je suština da se odbrani selo.
4: Kod Bujanovca požar je zahvatio 3,5 hiljade hektara šume. Načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Luka Čaušić je upozorio na dodatne probleme koji bi mogli da se pojave na tom terenu.
6: Najveći problem imamo što postoji bojazan da je površina na kojoj se razvija požar kontaminirana eksplozivnim ostacima rata ili neeksplodiranim ubojnim sredstvima iz razloga bezbednosti naših pripadnika. Mi štitimo naselja koja se tamo nalaze i kuće i one su sada zaštićene. Imamo spremne snage kada bude dozvoljavala prvo njihova bezbednost da uputimo u sadejstvo. Međutim, ono što je tamo važno jeste da nema dakle ugroženih kuća, odnosno da se tamo kuće i naselja brane.
4: Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je da su na teritoriji naše zemlje aktivna 33 požara na otvorenom prostoru. Svi zvaničnici apeluju na građane da se ponašaju odgovorno, naročito ako posećuju šume. Vodosta i reka su rekordno niski širom Evrope, pa ni Srbija nije izuzetak. Ipak dobra vest je da je vodostaj Dunava kod Bezdana porastao za skoro 30 cm u odnosu na početak avgusta. Restrikcije u potrošnji vode uveli su Čačak, Gornji Milanovac i Novi Pazar, gde je dozvoljeno koristiti vodu samo za hranu i ličnu higijenu. Delovi Gornjeg Milanovca su potpuno ostali bez vode zbog kvara na cevovodu. Kvar je otklonjen, a očekuje se da voda stigne do potrošača do jutra.
3: Radio Beograd 1. Slušate Dnevnik. Na drugom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu nije postignut dogovor. Vlada Srbije predložila je povećanje od 9,2% sa 371 dinar po radnom satu na 405 dinara, pa bi minimalac iznosio oko 70.000 dinara ili oko 600 evra, dok su sindikalci predložili 650 evra. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta zakazana je za utorak 18. avgust. Ukoliko se socijalni partneri tada ne dogovore o visini povećanja, novi minimalac utvrdiće vlada Srbije. Iz sveta izdvajamo. Predsednik Rusije Vladimir Putin upozorio je da NATO povećava prisustvo u Pacifiku i da raste potencijal za sukob u regionu. Ukrajina je zatražila od NATO opremu za razminiranje i uklanjanje eksplozivnih sredstava. Pripremila Danijela Cvetković.
7: Predsednik Vladimir Putin je sa najveće ruske raketne krstarice Varjag iz Sahalina, gde prati završne vojne vežbe Tihookeanske flote, upozorio da raste rizik od konflikta zbog prodora NATO-a u Azijsko-Pacifički region. Reč je o floti koja je u stalnoj borbenoj gotovosti. Putin je zapretio da će Rusija u znak odmazde pleniti brodove zapadnih zemalja koje plene ruske trgovačke brodove. Pretnja dolazi nakon što je Švedska najavila da će Kijevu predati ruski teretni brod zaplenjen u martu, koji je, kako tvrdi, prevozio ukrajinsku pšenicu s okupiranih ukrajinskih teritorija.
8: Planovi Zapada da rasporedi novo oružje u Azijsko-Pacifičkom regionu pretnja su za Rusiju. NATO se ovde infiltrira, stvaraju se novi vojno-politički blokovi, raspoređuju se i planiraju da se rasporede novi sistemi naoružanja koji su pretnja našoj zemlji. Ako krenete, dobit ćete odgovor. Neke zemlje razmatrale su mogućnost zaplene ruskih brodova i prodaje robe koju su nam ukrale. To je piratstvo i razbojništvo. Ako se to dogodi, odgovorit ćemo istom merom.
7: Zbog pretnje od ruskih dronova, vazdušna uzbuna u Kijevu i drugim ukrajinskim regionima. Usledili su ruski napadi na Herson, Odesu i druge gradove. Kijev je američkim pregovaračima predao predloge plana za okončanje rata s Moskvom i upozorio da bi Rusija predstojeće parlamentarne izbore mogla da iskoristi za novu mobilizaciju. Ukrajina kaže da je pauzirala napade dronovima na ruske naftne tankere koji koriste rusku crnomorsku luku Novorosijsk posle zahteva američkog potpredsednika Vensa. Washington smatra da takvim napadima Ukrajina destabilizuje tržište nafte i šteti američkim firmama.
3: Iran i Sjedinjene Američke Države nisu razgovarali o produženju privremenog prekida vatre, jer Teheran smatra da sporazum nije stupio na snagu, izjavio je visoki iranski zvaničnik za Reuters. Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana saopštava da radi na tome da dovede Sjedinjene Američke Države i Iran za pregovarački sto i spreči pokušaje podrivanja mirovnog procesa. Premijerka Japana Sanae Takaiči zatražila je od Irana da plovidba kroz Ormuzski moreoz bude slobodna i bez dodatnih naknada, jer je taj pomorski put od ključnog značaja za međunarodnu trgovinu i transport energenata. Kolumbijska vlada proglasila je trodnevnu žalost zbog žrtava razornog zemljotresa u kojem je više od 250 ljudi poginulo, a oko 1000 povređeno. Nastavljaju se spasilačke operacije. Za volontiranje na Expo 2027. u Beogradu do sada se prijavilo više od 9000 kandidata. Počeli su intervjui kao prvi korak ka selekciji onih koji će biti u prilici da prvi dočekaju i ugoste očekivanih više od 4 miliona posetilaca. Prethodno volontersko iskustvo nije neophodno, kaže koordinator volonterskog programa Expo Playmakeri Ninad Stojanović.
9: Ono što nas raduje je da je zainteresovanost ogromna, da se svi raduju da doprinesu Expo koji se prijave putem volonterske platforme i u procesu rekrutacije izabraćemo one koji imaju motivaciju, koji ih izdvaja i koji žele da daju dodatnu vrednost.
3: Među 9000 prijavljenih kandidata nalazi se i 1200 stranih državljana iz 62 zemlje sveta. Prijave za volontiranje i dalje su otvorene. Stigli smo do sportske hronike koju je pripremio Dejan Bulajić.
10: Posle karikaturalnog izdanja Crvene zvezde u dvomeču sa Hapoel Berševom u kvalifikacijama za Ligu šampiona, trener Dejan Stanković je podneo neopozivu ostavku. To je danas potvrdio prvi čovek kluba, Zvezdan Terzić, koji je istakao da odgovornost nesumnjivo pripada i rukovodstvu kluba, koje je zbog toga raspisalo nove izbore za članove uprave koji će biti održani u decembru mesecu. Navijače, naravno, najviše zanima pitanje novog trenera.
11: Pa razgovarali smo sa dvojicom od tri kandidata. I ja mislim da ćemo u naredna dva dana, znači petak ponoć je deadline za prijavu UEFA ko će sedeti na klupi protiv Viktorije Plzana. Ja bih voleo domaćeg trenera, ali vi znate vrlo dobro da Srbija već dugo nema kvalitetne trenere. Neće proći dugo, objavit ćemo ime novog trenera i napravit ćemo njegovu promociju ovde. Znači sigurno protiv Viktorije Plzana imat ćemo novog trenera.
10: Neki od evropskih medija već ističu da je potraga za novim trenerom gotovo završena. Naime, kao novi šef struke u Crvenoj zvezdi pominje se španski stručnjak Alberto Riera. Njegov poslednji angažman bio je u nemačkom Eintrachtu, a najavljuje se da bi na klupi Crvene zvezde trebalo da se nađe već u meču sa Viktorijom Plzeň u play-offu za Ligu Evrope. Umeđu vremenu, zajednica Superlige je na zahtev Crvene zvezde odložila meč petog kola domaćeg šampionata između Železničara i Crvene zvezde zbog skorih obaveza crveno-belih na sceni kvalifikacija za Evrokupove. Podsjetimo također da će sutra u Kazahstanu Partizan odigrati revanš utakmicu kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Tobola. Još jedna informacija iz sveta fudbala. Turski Bešiktaš je potvrdio da je potpisao trogodišnji ugovor sa našim napadačem Dušanom Vlahovićem. Prve informacije ukazuju na to da će Vlahovićev ugovor pomeriti sve dosadašnje granice turskog fudbala, a za njega je od presudnog značaja i činjenica da klub iz Istanbula trenira Vincenzo Italiano, sa kojim je svojevremeno imao sjajnu saradnju u Fiorentini. Na evropskom prvenstvu u atletici naši predstavnici danas nisu uspeli da dođu do borbi za medalje. Aleksandra Pešić u kvalifikacijama na 400 metara nije uspela da se plasira u polufinale, iako je istrčala svoj najbolji rezultat. Lični rekord je ostvario i Mihajlo Katanić u polufinalu trke na 400 metara s preponama, ali to nije bilo dovoljno za plasman u finale. Sutra će na sceni biti Angelina Topić u skoku u visi, Dario Bašić-Palković u kvalifikacijama na 200 metara. Za kraj jedna košarkaška vest. Nekadašnji najkorisniji igrač NBA lige, Russell Westbrook, objavio je da završava profesionalnu karijeru. Westbrook je apsolutni NBA rekorder sa 222 triple-double u karijeri.
3: A fudbaleri Paris Saint-Germaina i Aston Villa igraju u finalu Superkupa na stadionu Red Bull Arena u Salzburgu. U toku je drugo poluvreme, trenutni rezultat je 1-1. Milioni ljudi u Evropi imali su večeras priliku da posmatraju pomračenje sunca, a fenomen su pratili sa različitih mesta poput parkova i vidikovaca uz pomoć specijalnih naočara. Fenomen potpunog pomračenja, kada se mesec nađe tačno između sunca i zemlje blokirajući sunčev zrak, bio je vidljiv u Španiji, delu Portugalije, kao i delovima Grenlanda i Islanda. Pomračenje je započelo u Beringovom moru, a završit će se iznad Atlantskog okeana. Takozvano potpuno pomračenje traje svega oko 11 minuta, a ukupno trajanje fenomena biće nešto kraće od 4,5 sata. Iznad Srbije večera se moglo videti delimično pomračenje sunca. Kako kaže astrofizičar iz Astronomske observatorije Beograd, Jovan Aleksić, U pitanju je potpuno bezbedna pojava, iako direktno gledanje u sunce nije bezbedno. On je objasnio šta se pri potpunom pomračenju sunca može videti.
12: Sa naučne strane možemo da vidimo koronu. Korona je spoljašnji sloj sunca koja se ne vidi u regularnim uslovima zbog jakog sjaja sunčeve površine. Kada mesec zakloni sunčevo blještavilo, tek tada se vidi korona. Druga pojava koja je za naučnike važna, što se u tom trenutku, prilikom govorimo o potpunom pomračenju sunca, što se u tom trenutku mogu videti zvezde koje su u neposrednoj blizini, dakle iza sunca. Ova pojava je inače dovela do potvrde Einsteinove teorije relativnosti.
3: Upitan za vrhunac kiše meteora koja će večeras moći da se vidi iznad Srbije, Aleksić je objasnio da ta pojava nastaje kad zemlja prolazi kroz jedan oblak čestica i prašine. Dodao je i da su pomračenje sunca i vrhunac kiše meteora dve potpuno nezavisne pojave i da su se slučajno dogodile danas. Trenutne temperature u Srbiji, u Beogradu 26 stepeni, u Novom Sadu 22, Nišu 27, Kragujevcu 22, Somboru 20, na Kopaoniku 15 stepeni. Vreme sutra, sunčano, na istoku i jugoistoku promenjivo oblačno. Posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrena kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 20 stepeni, dnevna od 28 do 32, u Beogradu 31 stepen. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Branislava Urošević. Spiker David Đorđević. Producent Aleksandar Radović. Urednik Tina Amić. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

Dobroveče, poštovani slušalci. U večerašnjem izdanju emisije Susretanja slušamo izbor dela za violu. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Pozdravlja vas Marija Radojević.

Čuli smo bajkovite slike Roberta Schumana u izvođenju Tabea Cimerman i Hartmuta Helle. U nastavku slušamo delo In Memoriam za violu i gudače Aleksandra Simića. Solista je Rudolf Haken uz kamerato akademika iz Novog Sada kojem predvodi Stefan Milenković.

Slušali smo kompoziciju In Memoriam Aleksandra Simića u izvođenju Rudolfa Hakina i Kamerate Akademika iz Novog Sada. U nastavku je koncert za violu i gudače Alfreda Schnitkea. Solista je Dejan Mlađenović uz Kameratu Akademika iz Novog Sada.

Čuli smo koncert za violu i orkestar Williama Waltona u izvođenju Andreja Previna i orkestra Kraljevske filharmonije. Poštovani slušaoci, privodimo kraju večerašnje izdanje emisije Susretanja u kojem smo slušali izbor dela za violu. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen je iz klinično-bolničkog centra Kosovska Mitrovica u urgentni centar kliničnog centra Srbije. Raškovića je obišao predsednik Aleksandar Vučić, koji je istakao da su povrede teže nego što je mislio. Premijer Đuro Macut pozvao je međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da hitno reaguju i zahtevaju utvrđivanje pune odgovornosti za napad na Raškovića. U Srpskoj listi napad ocenjuju kao pokušaj ubistva. Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je da su na teritoriji Srbije trenutno aktivna 33 požara, od kojih su najizazovniji u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i Novi u mestu Breznica kod Bujanovca, koji je zahvatio 3,5 hiljade hektara šume. Požar u okolini Bojnika stavljen je pod kontrolu. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi su restrikcije vode u trajanju od po 12 sati. I Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. U međuvremenu otklonjen je kvar na magistralnom cevovodu Takovu i ako ne bude novih nepredviđenih problema, voda bi tokom jutra trebalo da stigne u domaćinstva. Danas će zasedati Republički štab za vanredne situacije. Analiziraće eventualne nove mere u saniranju posledica, najavio je predsednik vlade Đuro Macut. Istakao da nastavak toplotnog talasa zahteva stalnu budnost i koordinaciju svih nadležnih organa. I drugi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu završen je bez dogovora. Vlada je predložila povećanje od 9,2%, pa bi minimalac iznosio oko 70.000 dinara ili oko 600 evra, dok su sindikalci predložili 650. Poslodavci prihvataju predlog vlade, ali uz zahtev da se istovremeno poveća i neoporezivi deo zarade. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta zakazana je za utorak. Ukoliko ne bude dogovora, minimalac će utvrditi vlada. Ruski predsednik Vladimir Putin optužuje NATO za širenje uticaja u azijsko-pacifičkom regionu. Upozorio je da će Rusija recipročno odgovoriti ako zapadne zemlje budu plenile ruske trgovačke brodove. Ukrajina je pauzirala napade dronovima na ruske naftne tankere koji koriste rusku crnomorsku luku Novorosijsk, posle zahteva američkog potpredsednika J.D. Vance-a. Washington smatra da takvim napadima Ukrajina destabilizuje tržište nafte i šteti američkim interesima. Iran i Sjedinjene Države nisu razgovarali o produženju privremenog prekida vatre, jer Teheran smatra da sporazum nije stupio na snagu i da samim time ne postoji period koji bi mogao da bude produžen, izjavio je visoki iranski zvaničnik. Portparol pakistanskog ministarstva spoljnih poslova Tahir Andrabi izjavio je da Pakistan radi na tome da Vašington i Teheran dovede do pregovarački sto i spreči pokušaje podrivanja mirovnog procesa. U Kolumbiji je trodnevna žalost zbog žrtava razornog zemljotresa u kojem je više od 250 ljudi poginulo, a oko 1000 povređeno. Nastavljaju se spasilačke operacije. Vlada kolumbijskog predsednika Abelarda de la Espijeje proglasila je vanrednu ekonomsku situaciju.

situaciju kako bi pomogla žrtvama zemljotresa. Fudbaleri Paris Saint-Germaina osvojili su Superkup Evrope. Savladali su Aston Villa sa 2-1 u Red Bull Areni u Salzburgu. Fudbaleri Partizana igraju u Kazahstanu protiv Tobola, revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč počinje u 17 sati uz prenos na RTS-u. U prvom meču u Beogradu crno-beli su pobedili sa 3-0. Vreme danas, sunčano na istoku i jugoistoku, promenjivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 20 stepeni, dnevna od 28 do 32 stepena. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 18 stepeni, najviša dnevna 31 stepen. Čuli ste ponoćne vesti. Urednik Milan Radosavljević, spiker David Đorđević.

Etnika. Etnika. Istorija obojena muzikom. Ciljna grupa slušalaca kojima je emisija Etnika namenjena zapravo ne postoji, ali postoji cilj – upoznati, zavoleti i sačuvati tradiciju našeg naroda.

0: Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen je iz kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica u urgentni centar kliničkog centra Srbije. Rašković je obišao predsjednik Aleksandar Vučić, koji je istakao da su povrede teže nego što je mislio. Premijer Đuro Macut pozvao je međunarodne predstavnike na Kosovu i Metohiji da hitno reaguju i zahtevaju utvrđivanje pune odgovornosti za napad na Raškovića. U Srpskoj listi napad ocenjuju kao pokušaj ubistva. Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je da su na teritoriji Srbije trenutno aktivna 33 požara, od kojih su najizazovniji u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i novi u mestu Breznica kod Bujanovca, koji je zahvatio 3.500 hektara šume. Požar u Bojniku stavljen je pod kontrolu. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi su restrikcije vode u trajanju od po 12 sati. I Novi Pazar je zabranio nenamensko i neracionalno trošenje vode iz gradskog vodovoda. U međuvremenu otklonjen je kvar na magistralnom cevovodu u Takovu i ako ne bude novih nepredvidljivih problema, voda bi tokom jutra trebalo da stigne u domaćinstva. Danas će zasedati Republički štab za vanredne situacije. Analizirat će eventualne nove mere u saniranju posledica, najavio je predsjednik vlade Đuro Macut. Istakao da nastavak toplotnog talasa zahteva stalnu budnost i koordinaciju svih nadležnih organa. I drugi sastanak pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sledeću godinu završen je bez dogovora. Vlada je predložila povećanje 9,2%, pa bi minimalac iznosio oko 70.000 dinara ili oko 600 evra, dok su sindikalci predložili 650. Poslodavci prihvataju predlog vlade, ali uz zahtev da se istovremeno poveća i neoporezivi deo zarade. Sednica Socijalno-ekonomskog saveta zakazana je za utorak. Ukoliko ne bude dogovora, minimalac će utvrditi vlada. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je NATO za širenje uticaja u Azijsko-pacifičkom regionu. Upozorio je da će Rusija recipročno odgovoriti ako zapadne zemlje budu plenile ruske trgovačke brodove. Ukrajina je pauzirala napade dronovima na ruske naftne tankere koji koriste rusku crnomorsku luku Novorosijsk posle zahteva američkog potpredsjednika J.D. Vance-a. Vašington smatra da takvim napadima Ukrajina destabilizuje tržište nafte i šteti američkim interesima. Fudbaleri Paris Saint-Germaina osvojili su Superkup Evrope. Savladali su Aston Villa sa 2-1 u Red Bull Areni u Salzburgu. Fudbaleri Partizana igraju u Kazahstanu protiv Tobola revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč počinje u 17 sati uz prenos na RTS-u. U prvom meču u Beogradu crno-beli su pobedili sa 3-0. Vreme danas, sunčano na istoku i jugoistoku promenjivo oblačno, posle podne u jugoistočnim predelima ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 12 do 20 stepeni, dnevna od 28 do 32 stepena. U Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 18 stepeni, najviša dnevna 31 stepen. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.